愛おしい記憶が蘇るメロディー、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン。彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる。ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。ユーミン本人による監修のもと、600曲以上を再構成して収録した歌詞集、ハローマイユーミン、荒井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集。今日はこの永久保存版とも言うべき一冊を特集していきます。まずは結ばれぬ運命を象徴するアイテムがあまりに印象的なラブソングから、松任谷由実、デスティニー。

0: プラ社から発売中の歌詞集ハロー・マイ・ユーミンにはユーミンの手書きによる歌詞も収録されていますが、デスティニーもその一つ。その歌詞を見ると言葉の順番を入れ替えたり一行すべてを書き直したりしながら曲が完成されていく様子を垣間見ることができます。そして何よりこの曲の歌詞の肝は安いサンダル、日本のラブソング史に残るキラーワードです。1979年リリースのアルバム悲しいほどお天気からデスティニーでした。大塚紹介サウンドトゥギャザーユーミンオンワークス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: アマゾンの熱帯林はアメリカ本土の7割ぐらいの広さを持つ。だがすでに 20% 近くの面積が失われたという説がある。私たち大塚商会はブラジルの森林に紙の原料となるユーカリを17万本植林、タノ君の森と名付け、持続可能な資源の調達活動を始めた。さらに2万本の苗木を植え、熱帯林の回復にも取り組んでいる。森を作る農業、アグロフォレストリーを導入し、多様な樹木を育てた。そこに住む人たちが農業をしながら森を再生し、育む方法だ。自然や社会と優しく共存共栄する先進的な企業グループであり続ける。私たちは大塚商会。
0: 昨年11月、ポプラ社より発売されたハロー・マイ・ユーミン、新井由美、松任谷由実、呉田カルホ歌詞集。本人監修のもとユーミンが手掛けた600曲以上の歌詞を再構成して収録したもので、飛行機雲から40枚目の最新アルバム「ワームホール由美新井」まで提供曲、コラボ曲も含めて網羅したユーミン初のコンプリート歌詞集です。今、私の手元にもあるんですが、まず装丁がゴージャス。本文のページより少し大きめの表紙を使って、四方を内側に折り返してのり付けしてあったり、触れるとわかるんですが、本文ページの上の部分を揃えてカットしないアンカット式で、手作りのような感じ。カリフランス層と呼ばれる方法でクラシカルな高級感があります。そして表裏両方の表紙は全面白押し。ボンボニエールやアクセサリー、羽ペンや鏡など、かつて少女の頃に憧れた美しいアイテムが散りばめられています。表紙を開いた見返しと呼ばれる部分も必見。静けさや余白、感情の揺らぎを軸に物語の気配をまとった世界を描くイラストレーター後藤ひな子さんのイラストがユーミンの歌詞に描かれる世界へ私たちを誘ってくれます。しかも1ページにつき1曲という読みやすいレイアウト。難読漢字や特殊な読み方をしているものにはルビを振り、固有名詞には注釈をつけ、ユーミンの歌詞を活字としてじっくり味わうことができる、まさにユーミンファンにはたまらない仕上がりです。作詞スタイルの変遷を感じられるように発表された日付順での掲載になっていますが、想定も含めてこれはこの本の企画編集構成を手掛けたポプラ社の松田拓也さんのこだわりです。ユーミン自身の楽曲でシングルリリースの後アルバムに収録された曲は両方の日付を記載。他のミュージシャンへの提供曲に関しては国会図書館に通って当時のレコード会社の目録を調べ、初出の日付を特定するという徹底ぶりです。作詞はもやもやした形のないものを誰もがわかる言葉に通訳する作業、常々ユーミンはそう語っています。その言葉通り時代の流れに沿って読み進むことができるこの歌詞集は、 その曲が発表された時代の空気を味わいながら、自分自身が置かれていた当時の状況をより深く理解する手がかりとなります。女性の社会進出、バブルの崩壊、スピリチュアルブーム、そしてコロナ禍、ジャーナリスティックなトピックスをユーミンがいかにして洗練されたポップスへ昇華してきたのか、そんなユーミンワークスの足跡をたどってみてください。

送りしているのは1980年リリースのアルバムサーフ&スノーから焼けたアイドル。1970年代半ばあたりから本格化していったサーフィンブームを受けて、当時の大学生を中心にライフスタイルだけを真似するオカサーファーとその恋人たちのバイブルになったのがこのアルバムでした。企画、編集、構成を担当したポプラ社の松田拓也さんが想定や歌詞の掲載順のほか力を注いだのが正確な歌詞を掲載すること。レコードや CD など音源をくまなく聞きながらチェックしたところ、歌詞カードとの相違がいくつか見つかったといいます。その際の基本はユーミンが歌っている歌詞が正しいという考え方。ちなみに先ほどお送りした焼けたアイドルの場合も修正された正しい歌詞が掲載されています。それはどの部分なのか、ぜひお手元に歌詞をお持ちの方はチェックしてみてください。ユーミンの歌を何度も再生しながら一字一句忠実に構成した松田さんの情熱に脱帽です。そんな松田さんがユーミンの音楽と出会ったのは中学生の頃。当時ブレイクしていた女性アーティストの曲を聴き、彼女たちを掘り下げていくうちにユーミンの楽曲にたどり着いてあることに気づきます。自分が聴いてきた音楽はこの人が全部やってるじゃん。以来一リスナーとしてユーミンの音楽に触れてきた松田さん、楽曲の多彩な世界観、ライブのエンターテインメント性、ラジオ番組での飾らない語り口、そして何より情景が浮かぶ文学性の高い詩に心惹かれ、ユーミンのファンになっていきます。2022年の年末から翌年2月まで六本木ヒルズ森タワーの東京シティビューで開催されたデビュー50周年記念のエキシビション、ユーミンミュージアムへ出かけた松田さん。多彩な展示品の中でも数多く残されたユーミン直筆の歌詞を見て、創作活動の裏側が読み取れるこうした貴重な資料たちを図録のような形で整理したものがなかったことを残念に感じて一念発起。これまでユーミンが手掛けてきた歌詞の全てを網羅した歌詞集を書籍として残すべき、編集者として、そしてユーミンファンとしての熱い思いをユーミン本人にもぶつけ、晴れて歌詞集の制作に携わることになったといいます。ユーミン自らの楽曲や提供曲だけでなく CM ソングやテーマ曲といった音源化されていない曲をはじめ、ツアーのみで歌われたリインカーネーション、ベニスズメ、暁のシュプールなど歌詞違いのレアな情報も掲載。まさに楽曲制作におけるオールワークスを全て活字化したハローマイユーミン。新しいユーミンの魅力と懐かしいあの頃の自分に出会える一冊です。

ポプラ社から出版されたユーミン初のコンプリート歌詞集ハロー・マイ・ユーミンでは、作詞スタイルの変遷を追っていけるよう楽曲が発表された日付順で歌詞を掲載。それを6つの時代に分け、それぞれを象徴する楽曲の制作当時の直筆歌詞とユーミン語り下ろしのコメントも読むことができます。先ほどお送りしたハロー・マイ・フレンドもそのうちの一曲。1994年7月に25枚目のシングルとしてリリースされたこの曲は、この年の夏に放映されたドラマ君といた夏の主題歌として書かれたもの。最初に提出したのはグッバイフレンドという曲だったのですが、ドラマのプロデューサーにサビはいいが他の部分を変えてくれないかと言われ、改めてドラマの内容に沿った形でひと夏の青春の記憶を描いた詩を書き、タイトルもアレンジも変えて採用が決まったといいます。実は最初に書いたグッバイフレンドという曲は、この年に事故で亡くなったブラジルのレーシングドライバーアイルトン・セナへの思いを込めて作ったもの。そしてこの曲とハロー・マイ・フレンドには共通したイメージがある。ユーミンは歌詞集のインタビューでこう語っています。リリースしてから時間が経って聞いてみると、この詩にもすごくメメントモリがあるんです。単に恋めいた思いがあったがゆえに友達として会えなくなってしまったらという歌ではないと思いますよ。私の歌には恋愛や別れを歌った曲にもどこか死別のイメージがあるんです。

朝の光は無限に届く気がする。いつかは会えなくなると知っていても。ユーミンは歌詞集ハロー・マイ・ユーミンの語り下ろしインタビューでこの曲についてこんな風に解説しています。今はすごく相手を信じていて愛し合っていても、宇宙の時間からしたらほんの一瞬のこと。そういう感覚を聴く人はきっと汲み取ってくれるだろうという思いで書きました。別れがあるから出会えている時が輝く、そんなシーンを描いた一曲、アルバムラブウォーズからアニバーサリーでした。今日番組でご紹介したハローマイユーミン、新井由実、松任谷由実、呉田軽穂歌詞集、ポプラ社から発売中ですが、実は完全限定生産の豪華愛蔵版というものも存在しています。書籍は通常版と同様なんですが、こちらはスペシャルブック付き。通常版よりも多い37曲の直筆歌詞や新井由実時代の詩が掲載されているといいます。書籍や雑誌に寄稿していた新井由実時代の詩、気になりますよね。まだ書店さんには在庫があるはずということなので、興味がある方はぜひお近くの書店さんへお問い合わせください。そしてもちろん通常版も充実の内容ということで、引き続き来週も番組で特集しますので、お聞き逃しなく。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザー、ユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 店長、ちょっと声どうしてました
0: ちょっと若干ドラえもんみたいですよねゴールデンウィークでね、張り切りすぎてしまいまして、声を出しすぎたら声が枯れてしまって、はい、ドラえもんになってしまいました
1: じゃあ今日はドラえもんの声でやっていきたいと思います。
0: どこでもドアみたいな感じですよね
1: 日焼けもねすごいですからね。
0: そうなんです、はいはい、
1: そんな5月は新茶の季節なので、お茶好きの私としては旅先でもお土産にお茶を買ったりするのが本当に楽しみなんですよね。
0: はい、5月2日の放送は88夜にちなんで、うん、はいはい、市川節さんにもご登場いただきました。クロスさんはどんなお茶が好きですか？
1: 私お酒が飲めないのでお茶を飲むこと多いんですよ、はい、うん、こうしてスタジオに入るときは中国茶を飲むことが多いですし、うん、食事やスイーツに合わせるのも大抵お茶を飲みますね、うんうん、食事に合わせていろいろですが、うん、和食の時は緑茶、洋食の時も食後に紅茶をいただくことが多いかな、なんだかんだ考えて私緑茶がやっぱり結構好きですね。
0: あ、緑茶いいですよね。やっぱ日本人ですしね。
1: そうですね、冷やしても美味しいじゃないですか、うんうんうんうん、でやっぱりあの食事の邪魔しないというところがすごく好きです。
0: あ、いいですね。前回の放送で、はい、水差しのお話ありましたもんね。
1: そうですね、それはそれでなんかまろやかで、うん、なんか水がとろっとしてすごく美味しいなというふうに思いますし、うん、はい、お茶ってなんかそのひねるっていうかこうやるじゃないですか、うん、
0: 針金にする作業ですよね、
1: はいはい、それとかのグリッとしてグリ茶も美味しいし、なんかお茶って結構味が違うもんだなって、うん、ちょっと2みたいなこと言ってみました。
0: いや、2ですね、はい、お茶もいろんな味がありますからね。
1: ありますね、
0: はいはい、今日はですね、はい、そのゲストの方、お茶好きのですね、はい、クロスさんにもぴったりのお茶が名産の JA、静岡経済連の方に、お越しいただいております。
1: はい、まあ、静岡といえばお茶ですもんね、はい、まあ、飲むのもそうですけど、あの茶畑のね雰囲気があの辺りを高速で通っても、あ、静岡に入ったなっていう感じがしますよね。
0: ね、そうですね、うん、それではどうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: 本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは JA 静岡経済連と中瀬さん、片江さんのご自身のご紹介をお願いいたします。
2: はい、私はですね、東京農業大学出身でですね、大学を卒業して JA 静岡経済連に入りました、はい、で、現在はですね、後ほどご紹介する静岡県の特産品を使った、まあ、ドリンクの営業推進や、まあ、直売所とかに商品提案を行っていて、まあ、今日一緒に出演する片江さんと同じ3年目というところで、まあ、片江さんと同じようにフレッシュな気持ちで日々仕事をしているというところになってます。で、この部署に来るまでは3部署ほど移動してきまして、農業資材ネット販売サイトの JA タウンだったり広報を担当してきました。
1: 片江さんもお願いします。
3: はい、静岡県出身で静岡農業高校卒業後、2024年に JA 静岡経済連へ入会しました、はい、入会後は JA 店舗生活関係の部署に配属され、食品や生活用品の受発注業務を中心に店舗に関わる事務や書務を担当しており、現在3年目を迎えます。日々の業務では必要な商品を必要なタイミングで届けられるよう在庫や納期を確認しながら調整を行っています。まだまだ学ぶことも多いですが、周りと連携しながらより効率的で正確な業務遂行に努めていきたいと考えています。
1: ありがとうございます。清田店長とは長いお付き合いなんですか？
2: はい、そうですね、清田さんとはですね、うん、このラジオをやる前からちょっと面識がありまして、はい、まあ、清田さんが J の職員だった時代に、はい、まあ、そこの直売所で、まあ、我々の方で扱っているドリンク飲料の方を販売してもらっていました、まあ、その時にいろいろお世話になったのが、まあ、戸田酒店というところで、はい、そうですね、この戸田酒店とも結構お付き合いが長いというところになってます。
1: そうなんですね、
0: はい、本当にいい商品を紹介していただいてお店の方も大変よく、あのジュースね、はい、オレンジジュース、
2: そうですね、
0: はい、はい、ありがとうございます、はい、見た目がすごいね、キャッチーな、はい、あの缶だったんですよ。
1: そんな商品って
0: 缶コーヒーみたいな感じ、
1: そうなんですね、はい、そうなんです。その時には片江さんともお目にかかっていたんですか？
3: いや、
0: あの時は多分いらっしゃらなかったですね。
1: そうなんですね、まだ、うん、じゃあここは初対面ということなんですね。
0: そうですね、今回初めてお会いしましたね、
1: はい、
2: で、あの瀬田さんと始めた時のが結構印象的なんですけど、はい、まあ、それ2年ぐらい前だったと思うんですけども、
0: そうですね、
2: まあ、戸田酒店の方とですね、一緒に静岡の、まあ、自分の事務所の方に来ていただいてですね、

0: ですね、はい、まあ、そこもなんかとてもこう僕は縁を感じたなと思ったところでして、はい、まあ、大学生の時はまだオープンしたてだったのかなっていうふうに思うんですけれども、うん、まあ、社会人になってですね、まあ、約10年っていう時を経て大学時代4年間を過ごしたこの厚木の直売所でですね、静岡の商品を置いてもらってるっていうのがちょっと感慨深いなっていうのをちょっと感じたよっていうところになってます。
1: そうなんです、そうなんですね。
2: そうなんです。
1: 清田さんのお話を今まで伺ってると、うん、結構全国行ってるので、はい、皆さんの交流が結構活発なのかなと思ったら、うん、意外と静岡で初めて来て、
0: うん、
1: 初めて来たとか言って
0: びっくりして、静岡と神奈川隣なんですけど、はい、あんまりなかなかこう接する機会もなくて
2: ですね、
1: そうなんですね、
2: はい、あと静岡も結構広いので、はいはい、いろいろな農協さんもあったり、お付き合いはいろいろとあったんですけど、はい、中瀬さんとはそこは初めてっていうところで、はい、
1: そうだったんですね、うん、はい、なんか私なんかこう静岡って聞くとやっぱりお茶が有名かなっていう風なイメージがあったんですが、みかんのねお話もあったり、うん、まあ、みかんもそうですね。
2: そうなんです。
1: それ以外にもどんな名産品があるんですか？
0: で、静岡県はですね、まあ、食材の王国って呼ばれるほど、まあ、多彩で高品質な農産物が生産されているんですけども、はい、まあ、富士山とか南アルプスに代表されるような豊かな自然環境とですね、まあ、特に冬でも温暖な気候というところが特徴かなと思いまして、まあ、多種多様な作物の栽培を可能にしているというところになります。
3: は
0: い、
3: 代表的な農産物としては、はい、お茶とわさびについては共に産出額が全国1位の静岡県を象徴する作物になっています。みかんも静岡を代表する作物として広く作られています。いちご、温室メロンも高品質で全国的に評価が高い作物です。その他ガーベラやバラなどお花も作られています。
1: お花も結構有名なんですか？はい、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: うん、はい、今伺っていて、そういえば、うん、あの伊豆半島の方に行くと、あのわさびの天城とかでわさび見て、うん、あ、そういえばあの辺も静岡で、うんうんうんうん、本当静岡って広いんだなっていうね、あの
2: 水が 何より水がね綺麗ですからね。
1: まあ、そうですよ ね、
2: じゃなかったらわさび作れないですからね。
1: 確かにそうですよね、う
0: ん、山があって海があってっていうところなので、
1: ね、うん、思ったよりいろんなものがあるんだなと思いましたね。
2: 昔、はい、言われたんですよ、静岡にある山わさびをなんとかして取りに行ってほしいって言われたことがあって、
1: はい、
2: あのそれこそ雪島さんに相談してきたことがあったと思います、はいはい、確かに、
1: は
2: い、
1: そうですか。
2: それだけやっぱりもう厚木のお客さんたちも、はい、もう静岡にはそういうのもあるっていうのはね知ってるぐらい、やっぱりあの有名な話ですからね。
1: そうですね、うん、日光さんさんなイメージなので、そうするとお花もね、うん、有名っていうのもちょっとある感じですよ ね、はい、
2: はい、それでは後半にもですねお話を伺いますが、ここで1曲挟みたいと思います。中瀬さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか？
0: はい、私ね、個人的な話なんですけど、はい、あのまあ、静岡っていうところもあって、まあ、サッカーが私好きなんですけど、まあ、静岡にあるジュビロ磐田っていうチームがあるんですけど、はい、まあ、そちらの実はサポーターをやってまして、ホームはもちろんですね、アウェーもほとんど全ての試合に行ってまして、この収録日の前日もですね、あの山梨の方まで行ってきてですね、山梨から直行でここに向かってきたというところになってます。で、まあ、趣味であるサッカー観戦が実は仕事にも生きてまして、まあ、全国の JA の方、まあ、例えば長野県だったりとか、まあ、大分県だったりの方とですね、まあ、一緒に今でも仕事させてもらったりとか、まあ、そういったところでですね、まあ、趣味とサッカーが、まあ、生きてるのかなっていうところを感じてるところです。で、今回ですね、まあ、リクエストさせてもらうのが、スピアスピーカーっていうアーティストなんですけれども、うん、あとジュビロ磐田のですね、シーズンソングアーティストを務めてまして、まあ、今回このユナイトっていう曲をちょっとリクエストさせてもらえればなと思うんですけども、はい、まあ、2021年にリリースされた歌ですね、この年まで応援してるチーム非常に苦しいシーズンを過ごしてたんですけれども、まあ、この年ですね、まあ、J2 優勝して昇格することができて、まあ、歌の中で遠回りは無駄ではなかったことを証明しようっていう歌詞があるんですけども、まさにそんな歌詞通りのシーズンでとても印象的で、まあ、今でもこの歌詞を聞くと当時を思い出して、まあ、熱い思いが蘇ってくるなというところを思ってます。で、このボーカルの、まあ、ミキヤさんという方なんですけども、まあ、明るくて元気な歌声とですね、前向きで勇気づけられる歌詞をぜひ聴いていただきたいなというふうに思います。
2: はい、はい、それではスピリアスピカのユナイトどうぞ。

0: お聞きいただいたのはスピダスピカのユナイトでした。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬亮介さん、片江愛理さんです。
1: はい、
0: 後半はリスナープレゼント用にお茶について詳しく伺っていきたいんですが、すでにいい香りが、
1: なんかこれ準備がすごいですね、
0: う
1: ん、
0: ね、してますよね。
2: ですね、今日はですね、まあ、数ある静岡県の農産物の中から、はい、まあ、今が旬のお茶について皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですけども、はい、まあ、ご存知の方もいると思うんですけど、まあ、静岡はお茶の文化を牽引する国内最大級の抹茶産地ということですね、うん、まあ、茶葉の生産量、産出額、消費量が全国トップクラスを誇る、まさに茶どころというふうになってます。
0: はい、
2: でですね、この時期のお茶は一番茶と呼ばれ、新茶として JA の直売所だったりという店頭にまあ並んでいるというところです。はい、で、まあ、88夜という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃると思うんですけれども、うん、まあ、88夜っていうのはですね、立春から数えて88日目のことですね。はい、まあ、この日が初物のお茶の一番茶のピークということで、今年は5月2日の土曜日が88夜に当たりまして、で6月末まで新茶として楽しめます。
1: 今回ご用意していただいたお茶が新茶ですか？
3: まさしく新茶です。
1: いやー、ちょっと入れていただいて、ちょっとお味見したいですね。
3: もう名称も新茶ですね。
1: その金ピカな感じがすごい。
3: ね、
1: はい、ぜひお願いします。入れていただいてもいいですか？
3: はい。
1: あすごいですね。これポットから直接じゃなくて、陶器の入れ物でお湯を冷まして、うん、それを茶葉を入れた急須に入れていただくということですね。うん、はい、ちょっとなんかいいですね、この注ぐ音もね。なんか少しだけ聞いていただきましたけど、
3: マイナスイオンがすごい出てます
1: よね。なんかね、おお、はい、
3: 最後の一滴までね、
1: ね、ちょっと
3: 振ってね。
1: はい、
3: 前回岩崎さん言ってましたもんね、こうやって振ってお
1: っしゃってました ね。ちょっとお味見させていただいてよろしいですか？はい、
3: ぜひ
1: いただきます。あ、いい香り
3: ですよね。
1: うん、すっごい美味しいですね。なんかもう香りがね、口に広がりますし、なんかこんな美味しいお茶って入れ方にコツがあるんですか？
4: そうですね、まずお湯を冷ましていただきます。
1: はい、
4: 目安で言うと70度ぐらいまで冷ましていただいて、はい、1人分の湯量は 60ml から 90ml ぐらいでご用意いただいて、その後お茶の葉を急須に入れます。5人で 10g ぐらいで、家庭にある大さじ2杯分ほど入れます。はい、でその後、70度ぐらいに湯冷まししたお湯を急須に継ぎ、60秒ぐらいお茶が抽出されるのを待ちます。
1: はい、
4: でお茶を注ぐ分量は均等に、濃淡のないように回し継ぎをし、最後の一滴までお茶は絞り切っていただくと美味しく飲めると。
1: だから最後振ってたんです ね。
3: 絞り切ったんですね。
1: はいはい
3: はい、あとお湯の温度、うん、やっぱこれも重要じゃないですか？
1: 重要です ね。
3: だからこれなんですね。
1: そうですね、これ器で湯冷ましをして、ちょうどいい温度かなという頃に入れるっていう感じなんですね。
3: ポットが直接はダメですね。
1: ダメですね、うちなんかザーってやってますけどね。まああれ90度以上ですから ね。確かに、やっぱりなんか膨らむという感じが、そんな感じがしましたけど ね。はい、はい、
2: ですね、まあ、お茶の品種ってあまり知られてないのかもしれないんですけれども、はい、まあ、一番多い品種がですね、ヤブキタと呼ばれる品種でして、まあ、甘みとか渋み苦みのバランスが良くて、まあ、静岡県で最も多く栽培されている代表的な品種になってます。
1: はい、
2: で近年はですね、まあ、お茶を入れた時の色である水色や香り、味わいが異なる多様な品種が登用してまして、うん、代表的なの静岡県生まれの梅雨光っていう品種になります。うん、今日飲んでいただいた新茶も梅雨光なんですけれども、
1: はい、
2: まあ、鮮やかな緑の水色と強い甘み、旨み、渋みの少なさが特徴になってます。
1: 確かに渋くなかった。
3: うん、そうですね、
1: 温度のせいかなと思ったけど、そういう品種でもあるんですね。
3: そうですね、はい、
1: うん、
3: その緑が、しっかりなんて濃いっていうか、あ、
1: 本当だ、綺麗な緑だ。
3: 綺麗綺麗綺麗
1: ね。うん、熱いのキューって飲みたくなっちゃうけど、
3: うん、
1: 美味しい。
3: それではですね、
1: はい、
3: じゃあそこのリスナープレゼントについて、
1: はい、
3: 片井さんよろしいでしょうか？
4: はい、
3: お願いします。
4: 今日はお茶の話をしましたが、
3: はい、
4: ご自宅でお茶を急須で入れて飲まれる方が年々減ってきています。手軽に飲めるペットボトルなどのお茶飲料を利用する方も多いですが、うん、そんな方にもとてもおすすめな商品をご紹介します。
1: はい、
4: 静岡茶11人へのボトル缶です。
1: はい、ここに持ってきていただきましたけれども、はい、うん、はいはい、これはどんな特徴があるんですか？
4: はい、11人へは静岡県の JA が一つになって作った静岡茶のブランドです。牧之原や川根など 産地名イコールブランドとなっていることが多い静岡県のお茶ですが、
1: はい、
4: 静岡経済連が主体となって静岡県の各産地をまとめて静岡茶のブランドを作りました。県内 QJA11 産地のお茶をブレンドし、低温でじっくり抽出することで渋みを抑え、お茶本来の甘み、旨みを引き出しています。手軽に美味しいお茶を飲んでほしい思いから20種類以上の試作品からこの味にたどり着きました。
1: これその静岡全部の中のいいお茶集めてこれにブレンドしたってことなんですか？すごくないですか？
2: すごいことですよこれ。
1: すごいですね。
2: やっぱなかなかね、今日お茶の入れ方紹介したんですけど、やっぱり、ね、はい、ご自宅にやっぱなかなか茶葉入れるってのは大変だと思うの で、このボトル缶でまずは手軽にお茶を楽しんでもらって、
1: はい、
2: でこれ美味しいなと思ったら茶葉の方に行ってもらうっていうような形にすればいいかなと思ってですね、はい、美味しいお茶を作りましたので。
1: なるほど、はい、これもちょっと飲んでみてもいいですか？
2: ぜひ飲んでみてください。
1: あ、ちょっと、
2: はい、
1: あ、いいね。はい、私いただきます、うん、また、
2: はい、
1: こっちの方に。本当だ、ペットボトルのお茶と全然違う気がします、
2: う
1: ん、なんか、
2: ね、
1: なんだろう、濃いのかな、うん、それともなんかすっごくお茶って感じします。
2: 私も失礼いたします。
1: はい、
2: いつも飲ませていただいてますがあえて、
1: うん、
2: あー、いいですね。
1: いいですよね。
2: またキンキンに冷やしても美味しいイメージもつくし、
1: うん、
2: 温めても絶対美味しいじゃないですか、
1: う
2: ん、
1: そうですね、う
2: ん、なんか味がしっかりしてますよね。
1: はい、ここにちゃんとなんか旨味が3、うん、渋みは1で香りが3って書いてありますね、
2: うんうん、
1: それがやっぱりなんか皆さんに好まれる一旦この試作を重ねたね、ブレンドなんでしょう。
2: でも実際にこの静岡のお茶っていろいろな方々が作ってる中で一つにまとめるって、私も若干農協に勝ちした人間からすると、うん、なかなか大変だったじゃないですか。
5: そうですね、
2: いろいろありますよね。
5: ですね、はい、
1: そうですよね。

0: やっぱお茶の産地が皆さん強いので、まあ、そういったところですね、やっぱりなかなかこういったのを売り出すのが難しかったとは思うんですけども、
1: お出会いをつけるのがね、
0: そうですね、
2: はい、みんなうちのが一番いい、美味しいよと思ってますもんね、
3: そういうことです。
2: でもこれであのお茶ってやっぱりいいなと思ってから、それぞれの産地で食べなんか飲んでいただくのもいいよなって、そうですね、思いましたね。
1: これからの季節は冷やして飲んでいただくのもいいですね。
2: そうですね、はい、
1: それでは最後にメッセージをどうぞ。
0: はい、ですね、今回ですね、インターネット販売サイトの J タウンの方でですね、まあ、お茶のフェアっていうのを開催しております。で、5月末までの期間限定の数量限定ですね、クーポンを配布してますので、今回ご紹介した11一重もはじめですね、静岡のお茶をお得にお買い求めいただけるチャンスですので、ぜひご利用していただきたいなというふうに思います。
1: 津田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 静岡経済連の中瀬陽介さん、片江愛理さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。それではプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 静岡経済連より静岡茶11一重ボトル缶24本入りを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアより1ヶ月の6月23日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田洋平と
2: 黒瀬知恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
4: イーパル
2: も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、災害に備えておくべきものはたくさんあると思うんですけれども、食料はどんなものをどれだけ用意しておけばいいんですか？
1: はい、まあ、以前は3日間の水食料と言われましたけれども、まあ、今はですね、大規模な災害では支援に時間がかかることも考えて、はい、1週間程度の備蓄は望ましいと言われてますね。
0: 1週間分となるとかなりの量で、なんだか大変そうですね。
1: まあ、いわゆる乾

0: 般とか長期保存水のような災害用のものをイメージしがちなんですけども、はい、私たちが普段食べているものの備蓄も含めて考えればそれほど難しくないかもしれません、まあ、主食のお米とか麺類、レトルト食品などのストックも入れて考えてみてください。
1: なるほど、それならなんとかなるかもしれませんよね、うん、
0: はい、
1: 備蓄という備蓄は私してないんですけれども、はい、常にインスタント食品やレトルト食品は家に置くようにしてます。
0: はい、あと災害時にはですね、停電、断水、そしてガスの供給遮断というのは考えられますね、
1: はい、
0: 基本的なライフラインが遮断されても生活できるだけの備えは考えておくべきですね、
1: うん、
0: 水の買い置きは大事ですが、カセットコンロや電池なども必要ですね。
1: カセットコンロは最近の被災地では大人気だそうですね。
0: そうなんですね、やっぱり温かいものが食べられるっていうのは大きいですよね、
1: うん、
0: あと食べ物にも好き嫌いがあると思うんですけども、まあ、好きなものばかり食べているというのもどうかと思いますね
1: そうですね、あと特に注意する点っていうのはありますか？
0: 非常時だからこそ、まあ、バランスの取れた食事を考える必要があると思います、まあ、私の経験では避難所などで環境が変わったので眠れない方が多いようですね。そういう意味ではカフェインレスの飲み物にするとか、まあ、工夫が必要かもしれませんね。
1: なるほど、まあ、環境が変わると眠れないってことはありそうですよね。
0: はい、私がおすすめしたいのは1年に1度くらい、
1: はい、
0: まあ、家庭で災害食を作ってみるというのもいいと思うんですよ。
1: 家庭で災害食を作るんですか？
0: 特別なものは用意しないで、その日家にあるもんだけで何ができるか考えるというわけですね。その時にまあ一つご提案ですけども、家族全員で食事作りをやってみるっていうのがいいですね。
1: はい、
0: 実際非常時では誰の担当になるか分かりませんからね。
1: なるほど、普段料理しない人も巻き込んでやってみるということなんですね。
0: はい、意外に普段何もしないお父さんが役に立ったりするかもしれません。
1: お父さんの面目役所になるといいですね
0: はい、そしてその日は災害のことをみんなで話し合っていただく、そうすればきっと美味しい防災食に感じられるんじゃないでしょうかね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上恵里奈でした。

0: 70歳以上のリスナー必聴。本日ご紹介するのは茨城トヨペットスマイルシニアプラン。家族みんなが安心で負担を抑えた70歳以上の方の新しい新車の買い方、もちろん免許返納の際も安心です。詳しくは茨城トヨペットのお店まで。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
2: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: 5月23日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: 今日の東京はだいぶ曇っておりますね。
1: すごい寒いですよね。
0: 寒い、朝からすごい寒いんですが、はい、今週でも初めの頃は30度を超える真夏日を記録した地点もね、多かったので、もうなんかすでに夏みたいな暑さだったのに、昨日の東京とかもう14度5度、
1: もう3月並みっていう ね気温でしたね。
0: もうびっくりしちゃう、日ごとの気温差がちょっと激しすぎるので、ただ今日九州の方ではもう30度近くまでね、上がるところも多いようなので、もしかすると体育祭がこの今週来週とかは多いかもしれないので、皆さん外出られる際ね、水分補給などしっかり、見る方もね、しっかりしていただいて、
1: まあ
0: 今日の天気だったら東京はちょうどいいぐらいかもしれないけれど、
1: 動いてる分にはいいかもですけどね。
0: 見てる人はちょっと寒いかもしれないけど、
1: じっとしてるとちょっと寒いかもしれない
0: ね。まあ梅雨にも入ってきますし、季節の変わり目なので、皆さん体調崩されないように気をつけて過ごしていきましょうね。さて、4月から毎週番組終了後に YouTube の生配信を私たち始めたんですけれども、はい、放送中にね、読み切れなかったメッセージを読ませていただいたりとか、チャットで皆さんと会話できたり、なんか生放送の延長みたいな感じで、
1: そうですね、
0: すごい楽しく、お送りしてるんですけれども、私たちが楽しんでる感あるけどもちろん YouTube でメッセージ読まないでねっていう方はメッセージに書いておいていただければ、YouTube では読まないようにしますので、ぜひこちらの YouTube の生配信も今日もあるので見ていただきたいんですが、実は先週のその YouTube 生配信で、シャンプー何使ってるっていう話題になりまして、なんかこう結構マニアックなシャンプーがあったりとか、石鹸でそのまま髪の毛洗ってますよとか、
1: 石鹸派の方も ね、
0: はい、なかなかいて、それぞれなんかシャンプー事情が違って、面白いんじゃないっていうことで、あの時このシャンプー使いたくて自分で買ったんだよなみたいな、なんかいつも親が買ってたのに、もう自分で買ってみたとか、自分のシャンプー遍歴をたどるっていうだけでも結構いろんな思い出が蘇ってくるんじゃないかなということで、今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしてまいります。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくて、どのシャンプーを使ってるのか友達に探りを入れてもらったとか、直接聞いちゃうって場合もあるけどね、
1: あると思います。
0: でもすごいいい香りだけど、どのシャンプー使ってんのみたいな、
1: でもすごい奥手の子とかさ、
0: そうね、
1: なんかあすごいあの人いい香りだって、まあ、全然知らない、ほら憧れの人だっているわけじゃない、先輩とかさ、
0: そうね、そうすれ違う時のあの香りがあって、
1: だからほら同じ部活の友達に聞いてもらうとかさ、
0: そうね、
1: そうそう、そういうのもあるじゃない、
0: ある、やったでしょみんな経験あるでしょこの香りみたいな、
1: ね、だってみんなシャンプーじゃん、学生とかって、香りをまとえるのって
0: そうだね、香水なんかつけられないから、
1: つけられないから、そうそうそうとかね、
0: いやね、私たちの頃はちょうどチセラが流行りだしたんで、髪香るシャンプーでしたからね、あれは、
1: もう恋コロンとか書いてありましたからね、
0: はい、ねえすごかったんですが、また私は絶対朝シャン派ですとか、昔はだってさ、なんていうの、洗面台のところにシャワーついてるタイプとかもあったりしましたよね、朝シャン用にね、あと夏はクール系で、冬はまた違うものとか、季節でシャンプー変えてますっていう方もいるかもしれませんし、子供の頃からもうずっとこれしか使ってませんみたいな、
1: あのさ、アニメのキャラクターのボトルあったよね
0: 使ってましたよ私は
1: でも今で言うほらピカチュウとかあるけど、
0: そうそう、ドラえもんとか、そうそうそうそう、ドラえもんとかのやつ ね、
1: そう、
0: あれ中身何だったんだろうね、
1: わかんない
0: ちょっと気になるけど、
1: なんでしょうね、
0: またあと逆に定まらなくてもう毎回違うもの使ってますかね、
1: シャンプー難民はね、
0: そうそうそう、
1: あるあるだと思います、
0: ね、ぜひ、今日のね、皆さんのメッセージでおすすめなんかも聞いてみたいなと思います、またシャンプーは成分で選びますとか、美容院のシャンプー使ってます、ちょっといいやつね、
1: そうちょっと高級志向の方とかね、
0: そうね、もう毎日のことだからみたいな、
1: やっぱり髪はサロン級でなくちゃみたいな
0: あとほら家族で全員バラバラです、はい、また家族全員同じの使ってますとか、はい、うん、もうシャンプーリンス並べるだけですごい量になるけどね、あれ
1: リンスコンディショナーでしょ最近は
0: ねえ、これさどういうことなの、リンスって言わないよね最近。
1: 言わない、コンディショナー

0: ていうね。
1: リンスどこ行った？
0: リンスはだいぶ前からないよね。
1: ね、うん、コンディショナー。
0: リンスインとかよく言われてるけどね、うん、今でも言うのかな、リンスインと。
1: 言うんじゃない、コンディショナーインってあんまり聞かないぐらいだって、
0: ね、いやどう、あるかもしれない。
1: そうね、うん、あるかもしれないけど、うんうん、まあ、また旅館のシャンプーはなぜかテンション上がりますとか。
0: 上がる。
1: たまにいいやつ置いてたりとか。
0: よくね、ポーラが置いてあるんですよ。私なんかポーラ使っちゃう。あとなんかあのバー油。
1: そうね、そう置いてある。
0: バー油シャンプー、
1: お試しにどうぞみたいな、売店で売ってますみたいなやつでしょ。
0: あの2日泊まるときはもうあの違う使い分けで、今日はこっちみたいな、ね、
1: 確かに確かに、そういうのもあるよね、はい、うん、などなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp 皆さんからのメッセージお待ちしております。プラサタは X も稼働しております。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひこちらもポストしてください。コーナーブラサタ川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。私のシャンプー事情をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあ、ブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。

オのオープニングナンバーをお届けしているのは1994年に日本で大ヒットしたイギリスのアイドルデュオシャンプーのナンバー、シャンプーでトラブルをお届けしました。

0: 今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。例えば好きな人と同じ香りをまといたくて友達に探りを入れてもらったとか、このシャンプーの香りが大好きでしたっていうのもあるかもね。
1: うーん、そうだね
0: 今はないんだけどとかもあるかも、うんうん、私は絶対朝シャン派ですとか、家族で全員シャンプーリンスコンディショナーバラバラです、逆にシャンプー難民なのでおすすめを聞きたいなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。私あの子供の頃、まあ今もちょっとあれ苦手なんですけど、水が苦手で、うん、髪の毛洗うのがすっごい苦手だったんですよ。
1: あ、そうなんだ。
0: あのうちシャワーになるのがちょっと遅くて、うん、だから桶で水を上からバシャってかけなきゃいけなかったから、うんうん、あのとりあえず顔に水がかかるのが怖かったんですよ。
1: なるほどね。
0: それがすごい怖くって、うんうん、シャンプーハットとかの並々のやつね、
1: はいはいはい、ドーナツ型のね、
0: そうそうそう、
1: は
0: い、あれとかお母さんが買ってくれたんだけど、うんうん、でこれで塞がれるから大丈夫よって言うんだけど、うんうん、穴から垂れてくるのよ水あれ
1: 隙間がちょっとね、できちゃうからね、
0: できちゃうから、はい、そこから垂れてくるから、うん、使わないやだとか言って、うんうんうん、もうずっとずっとできなくって、うん、でもあのシャワーになってからは、うん、あの顎を上げれば大丈夫だってなって、うんうんうん、上向きにわーってなるようになってから、うんうん、自分でもこうちゃんとシャンプーができるようになったんですけど、うんうんうん、もう本当にだから子供の頃はいかにシャンプーが怖くないかっていうので、うんうんうん、あのオープニングでも話したキャラクターもののシャンプーとか、うんうん、今日はこれと一緒に入ろうね、うん、みっちゃんね、うん、みたいな、うんうん、でお母さんに言われて、うん、もうなんか泣く泣く入るみたいな、
1: うん、もうねお風呂ってさ子供そんなに好きじゃないよね。
0: そうなんだよね。あでもね、うん、に浸かるってことは好きだったの。
1: そうなの。あのね、洗うのが好きじゃないのよ。
0: そうそうそう。
1: だから大変なの。
0: そうだよね。
1: お風呂入れんの。そうなんだよ。子供ってやっぱちょっと水とか泡とか、
0: そう。
1: こう顔につくのが嫌がるよね。
0: 怖くって、うん、目つぶるのもなんか怖いし。
1: うんうんうん、でも記憶あるんだね。その頃の怖かったっていう。
0: 水が苦手なのはずっとあるから、
1: ああ そうそうそうそう
0: 、うんうん、泳げなかったし、うんうんうん、今も多分泳げないし、
1: うん、ね、ビーズのライブではガンガン踊るのに、ね、水の中で踊れないって
0: 踊れない踊れないよ、それは踊れない。
1: そうだね
0: そうだからね、はい、シャンプーはだから中学校に入ってからなんか自分でこういろんなものを選んでみたいなのが多かったですけど、うんうんうん、でもやっぱスーパーマイルドでしたね、ずっと我が家は。
1: キョンキョン
0: キョンキョン、
1: うん、
0: スーパーマイルドは結構家族みんなで使ってた、
1: うん、
0: でもちょっと大きくなるとやっぱり自分のとかお兄ちゃんたちが買い出して、うんうん、なんかすごい量並んでたけど、
1: ね、でもね結構スーパーマイルドは私も使ってた記憶あるな、
0: ね、
1: あの頃って1988年に販売されたんだけど、うんうんうん、10歳ぐらいなんですよ。
0: そうよね、
1: そう当時ね発売された時、うんうん、だけど10年ぐらいキョンキョンになったんだよね確か CM 企業が、
0: うん、
1: だからずいぶん長いことお世話になってだから歴史も長いのよ。
0: 緑とさ、そう赤があったでしょ。
1: そうあったあった。
0: うちは緑派だった。
1: うちも緑。
0: やっぱりあれ匂いが違ったのかな。
1: かな、あの、ね、多分あのサラサラかしっとりかの違いじゃないかなと思うけど。
0: あ、そ
1: う
0: かもね、あそれもさ、うん、なんかほら若い時はサラサラでよかったけど、うん、今はしっとり派とかさ、
1: パサつくもんね髪が。
0: 変わってくる気がする、
1: うん、そうね。
0: そうなのよ、髪質が変わってっちゃうから。
1: 変わる
0: よ、
1: 変わる。
0: ね、あれこれ前良かったのに、うん、なんでこのシャンプーダメなんだろうみたいな時も結構あったりするよね、うんうんうん、
1: あるよ、全然ありますね。
0: ねえ、うん、だから皆さんもシャンプー事情どんな感じなのか、うん、ぜひぜひ教えていただきたいと思いますが、はい、メッセージもたくさんいただいているので、うん、こちらはですねラジオネームFM 上越で聞いてる上越の鈍行さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 子供の頃は頭も体も同じ固形石鹸です、
1: うん、
0: 石鹸を頭にグリグリこすりつけて洗っていました、うんうんうん、シャンプーなるものを使ったのはエメロンシャンプーが初めて、液体を頭につけて泡立ちも

0: 強く、洗髪後もギシギシせずいい香りがしました、うん、今では当たり前の毎日シャンプーも昔は一日おきとかでした。頭と頭皮に優しいシャンプーができたおかげですね、ということで。
1: そうだよ、でも昔の人ってそうだよ ね、
0: 刺激が強いじゃないけど、うんうんうんうん、っていうのがあって一日おきなんていうのもあったかもしれないですよね、う
1: ん、本当はなんか一日おきぐらいの方が
0: いいって言うよ ね、
1: 聞きますよね。
0: あんまりなんか洗い落としすぎちゃうのも良くないなんてね、うんうん、言われますしね、うん、そしてこちらはラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。今日のテーマ、何年か前にヘアスタイルを2ミリの丸刈り頭にしていこう、うん、シャンプー使用量が激減、リンスインシャンプーを使っていますが、ワンプッシュだと多すぎて、うん、2分の1プッシュで十分当然時間短縮、水の使用量も減り、一応ドライヤーは使いますが、使うんだ2ミリ
1: そうね、頭皮を乾かす
0: ね、そうだね、大事だね、うん、はい、風邪ひいちゃうからね、うん、それも短時間で電気代節約、うん、メリットも多いですが、真夏の日差しと冬の寒さには弱く、うん、帽子が必須アイテムです。では今日もご安全にいい一日が過ごせますようにということで、ありがとうございます、
1: うん、
0: これさ、シャンプーの量って髪切った時もさ、うん、なんか間違えない？
1: あ、そうね、
0: ついつい
1: 基本でも私2プッシュかも。
0: 本当、
1: うん、
0: はやってすごい声出しちゃった。
1: ワンプッシュいける人？
0: あの今の髪より短い時はワンプッシュ、うんうん、
1: ワンプッシュやった。ツー、うん、はないといけないですね私は
0: 量もね、
1: 量が多いからね、
0: うん、多いからね、
1: そうそう
0: そう、そう、私根っこっけで結構一本一本が細いから、うんうんうんうん、意外といけちゃうんですけど、
1: うんうんうん、
0: そうね、そういうのもあるよね。
1: 量はね、だからなくなるのも人より倍ワンプッシュの人よりも倍ってことだよね早いっていう
0: そう、切った直後とかはね、あ、こんな出しちゃったみたいな時が結構、
1: でも子供の髪を洗う時に、うんうん、ワンプッシュからツープッシュになった時に、うん、あ、なんか成長したなって思うすごい、あれワンじゃ足りないかもみたいな
0: すごい親目線の話だ ね、 そっか、そういうのもあるんだ ね、
1: そういうのもありますね、
0: そこで成長を感じるんだ ね、 だね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたからのメッセージお待ちしております。印象的なシャンプーの CM ありませんか？私はもちろん安室ちゃんとビダルサスーンのファッションミュージックビダルサスーンシリーズが印象的です。実家の部屋にこの CM の安室ちゃんのポスター飾っておりました。お届けするのはプレミアムビダルサスーンの CM ソング、安室奈美恵で

0: プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。私のシャンプー事情で一句。風呂タイム、カラスの行水30分。ラジオネーム神戸のゆうじさんからの一句。シャンプーにはこだわらないので、ボディシャンプー1本で全身を洗い整えます。またお風呂は長居は苦手なんで年中シャワー派。カラスの行水で時間の約30分あれば十分です。30分って結構長い気もするけど、そんなことないか。
1: そう、ね、そう確かに早い人だと10分ぐらい出てくる。
0: 出てくる。うちお兄ちゃんとかめっちゃ早い時やった。
1: 早そう。男の子って結構早いよね。
0: 早い、
1: うん、
0: え、もう出たのみたいな。洗ったみたいな。
1: ありますね。
0: 決まりましたね、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。スースースー、間違えたのにスースースー。ラジオネームしば漬けパルピマンさんからの一句。真夏になるとひんやり感を求めるしばぴです。そんなある日、爽快感たっぷりのボディーソープを間違えて髪の毛に使ってしまいました。
1: あら。
0: 洗った瞬間、普段のシャンプーとは比べ物にならない強烈なスースー感。あ、これ違うと気づいた時には髪の毛はすでにガビガビです。頭皮の油はしっかり落ちた気がするのですが、違和感がすごい。ちなみに年間3回くらいはやっています。お二人はこんなやらかしありませんか？たまにある。あの、詰め替えた時に位置をちょっと変えちゃって、うん、あっみたいな、なんでここに置いたんだみたいな、
1: うんうんうん、
0: 時はある。
1: あんまりないかな。
0: えらい。
1: うち壁に今つけてる。
0: あ、そうだったね。
1: そう、やつだから。
0: そうかそうか。
1: そう、
0: 間違えることはない。
1: プッシュでピュッピュッと押すやつで。いや、でも間違うことあると思う。真ん中をコンディショナーにして、端シャンプーだから。
0: そうか、
1: そう、
0: 押すところをね。
1: だからなんかもしかしてね、そのフラフラの状態で入って酔っ払った
0: 状態で。フラフラの状態でお風呂入らないでください。危ないです。
1: それは危ないね。
0: はい、はい、続けて私のシャンプー事情で一句。指導員の言いつけ守ってメリット一本。ラジオネーム真っ赤な彗星さんからの一句、うん、配属先の指導員にいろいろとご指導いただくのはどこも一緒かと思いますが、その指導の一つにシャンプーがありました。このシャンプーにはうちの会社の製品が使われている。だから君がこのシャンプーを使えば使うほど会社の売り上げが上がり、君の給料も上がっていくんだ。その時に話が出たシャンプーがロングセラーのメリットで、今でもずっと使っています。自分の給料がこのおかげで上がったのかどうかは分かりませんが、ご安全に。
1: メリットってすっごいロングセラーだよね。
0: すごいロングセラーだね、
1: うん、
0: 本当に
1: ずっとあるよね。
0: 指導員にシャンプーまで指導されるってすごいね。
1: まあ、そうやって指導されてきたんだろう ね、
0: ね、
1: うん、
0: すごいな。続けて私のシャンプー事情で一句。頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー。ラジオネームりんご小娘さんからの一句。高校生の頃、シャンプー何使ってるなんて会話がよくありました。当時はラックスとビダルサスーンがツートップで、たまにマシェリ、懐かしいマシェリ、
1: はいはいはいはい、
0: 周りの素敵女子たちのそんな会話に私は存在感を消して混ざっていました。というのも我が家ではおばあちゃんがどこからかかってくる頭皮にいいという謎のシャンプーを家族みんなで愛用していたんです。
1: なんだろう、気になる。
0: 小学生の頃、頭皮の状態があまり良くなかった私がそのシャンプーを使って改善したので、 変えるのがなんとなく怖くて、そんな私も一人暮らしを始めてから憧れの素敵女子シャンプーデビュー、一歩一歩大人の階段を登っていきました。でも思えばあの頭皮にいいシャンプー時代があったから今の私があるのかもしれません
1: なるほど、
0: 確かに
1: 気になるね。それ
0: ずっと良かったやつをさ変えるのって勇気いるよね、
1: でもやっぱりあれが良かったんだって思う時もあると思う。
0: そうだね、
1: 謎のシャンプーが、
0: おばあちゃんの謎シャンプーが気になる
1: なんだろう、
0: 何だったんだろうね、
1: なんか薬用シャンプーみたいなのあるのかな、
0: ね、どこから買ってたのかっていうのもあるかもしれないけど、
1: そうですね。
0: 続けて私のシャンプー事情で一句、泡立たぬハゲた頭にシャンプーは、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。昨年娘が彼氏を連れてくるのを拒否するため、坊主頭にしていました、高校時代以来のハゲ面、髪の毛が少ないためシャンプーしても泡立ちません。おまけに髪に絡まないので、すぐ垂れてきます。以上現場からでした。あ、今伸ばしてますという
1: あ、じゃあ受け入れの準備ができてきたのかな。
0: そうだね、気持ちの問題だったのねきっと。 まだちょっとダメだっていう、
1: ちょっとやっぱ時間くださいっていう髪が伸びるまで素敵じゃんなんか
0: ぜひ受け入れてあげてほしいけれども、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、頭皮にはおばあちゃんの謎シャンプー、ラジオネームりんご小娘さんすごい謎のままこのシャンプーをぜひ知りたいですが、
1: 知りたい、
0: りんご小娘さんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 口春奈さんが出演するシャンプー1カメの CM ソングとして使われていました。平成元年に発表されたこの曲が平成最後の年に CM ソングとして起用されてたんですよね。
1: そうなんだ。
0: そうなんです。私は今1カメ使ってます。コンプレックスで Be My Baby お届けしておりますが、時刻は10時31分過ぎております。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお送りしております。 X も皆さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: オープニングでリンスとコンディショナーはなんて話をしてましたが、Day3C Day8C さんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: リンスはすすぐの意味、コンディショナーは髪の状態を整える意味で、リンスとの明確な違いはないみたいです ね、 ということで。
1: そうなんですね。
0: 言い方の違いなんだね、うん、スパッツとレギンスみたいなもん。
1: だからそう、最近風で言うとコンディショナーなんでしょうね。
0: ってことだでしょうね、うん。だそうです。そう、最近リンス見ないなと思ってましたけど、
1: ね、でもリンスインシャンプーとは確かに見る気がする。
0: そうだね、
1: 言葉としては
0: リンスインシャンプーはまだ確かにあるかも、うんね、チャンリンシャンですからね。だってソフトインワンがあるかどうかはまだちょっと分かんないけどね、うん。そしてこちらはですね、メッセージもたくさんいただいていて、はい、FM 尾道で聞いてくださってます。ラジオネームデルクモさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: デルクモさん、デルクヨですって書いてるよ。
1: 打ち間違えちゃったね、はい。
0: テーマですが、こだわりは特になく、いくつかの変遍歴を経て今使っているのはビダルサスーンです。当時髪にヘアカラーを入れていたので、このシャンプーがいいかなと思ったのがきっかけで購入し、以来使い続けています。こだわりといえば、シャンプーの後は必ずコンディショナーを使います。シャンプーで汚れを落とし、コンディショナーを使わないと乾いた髪はごわつき、まとまりが悪く、朝起きると髪が変な跳ね方をしています。時にはベジータのようにも確かにね、うん。また旅館やホテルのシャンプーの特別感を感じています。一般に販売されているものとは異なる上質さを感じるのは私だけでしょうか、ということで、うん、オープニングでもね、うん、話しましたけどね、うん。たまにでもあのホテルのシャンプー、まあ、あのビジネスホテルのとかだと、うん、結構キシキシしちゃうやつとかもあったりする。
1: 合わないなって思うのもありますよね。
0: そうそう、翌日のセットの時に、うん、あ、なんかもううまく決まんないみたいな、う
1: ん、なんか水分足りないなっていう感じがね。そうそうそう、あるよね。
0: あったりする。
1: だからもう必ず私と あれ持ってきます。ヘアトリートメント、洗い流さないトリートメントを旅行の時は必ず持ってく。合うか合わないか分かんないから。
0: 私はコンディショナーだけ入れてく、
1: うん。あー、コンディショナーね。
0: そう、シャンプーがどんなものでも、うん、とりあえず最後にそのコンディショナー使えばいいよみたいな、うんうん、気がして、うんうん、コンディショナーだけは私も入れていきますね、はい。そう、合う合わないがあるからね。キシキシしちゃうと結構困るんだよな。
1: そうなんです。
0: そしてこちらは、オランダラジオで聞いてくださってます。ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私と息子の男2人暮らしではシャンプーにこだわりがあるわけではないのですが、やっちまったあるあるの笑い話として、うん、ワンプッシュのシャンプーボトルを使っていますが、中身がなくなり詰め替えをしました。それから数日後、息子がシャンプーの泡立ちが少なくなったと言ってきました。私はメーカーが成分変えエコになったんだよと説明。しかし確かに泡立ちが少ない。まだ捨ててなかった資源ゴミ袋から詰め替えの袋を探し、表示をよく見ると詰め替え用コンディショナーでした。洗い心地に気づかない自分が悲しい。メーカーさん、詰め替え用のパッケージ表示をシャンプーとコンディショナー、年寄りでも一目でわかるようにして。
1: わかる。でも私もね、シャンプー買いに行ったのにコンディショナー買ってきちゃったみたいな時あるの。
0: わかる。
1: それはあるんですよ。すごいよくわかる。だから
0: ドキドキするよね、
1: う
0: ん。
1: でも色自体変えてもらっちゃうとかね。
0: そうなのよ。
1: パッケージの
0: 一紙はね、色違うのよ、
1: うん。あ、そうかもしれない。
0: そうなの。だからね、わかりやすいの、うんうん。でもうちの主人が使ってるやつは、うんうん、同じ色してるから、この間もなくなっちゃったからコンディショナー買ってきてって言われて、うん、危うくシャンプー取っちゃって、あ、違うと思って、
1: うん。そう、わかる。あのね、同じなんかシリーズで同じ色になってるじゃん。
0: そうなのよ。
1: しっとりサラサラとみたいなさ。
0: だから
1: わかる。そうなんですよ。
0: 分か
1: りやすい。表示だけで、しかもさ、結構ちっちゃい字でさ。
0: そうなの。
1: あの英語表記じゃん、
0: うん。
1: あのとコンディショナーとかさ、うん、なんかちょっとわかりづらいですよね。
0: わかりづらいね。
1: なんかマークつけるとかね。
0: そうね、
1: うん、
0: 確かに。
1: あの統一して、その
0: あ全部のね、
1: メ

0: わかんないけど、
1: そういうなんかね、うん、確かに見た目ですぐわかる方法があったらいいのにね。そうそうそう、いやでも息子さんのシャンプーの泡立ち少なくなっちゃう。コンディショナー泡立たないでしょうよ。
0: どうして泡立ちょっと泡立ったのかな、じゃあ、ね、
1: ロレディップマンさんもまあ気づいてなかったわけだけど。
0: いやね、でもあります、ほんとそういう、ね、買い間違いとか
1: 気をつけなきゃ。あとなんかぼーっとしててシャンプー2回しちゃったとかいうの話聞いたりしない？
0: あ、私やるんです、それ。
1: 私ない、1回も。
0: にあのコンディショナーやりがちなんですよ。
1: あ、
0: シャンプーした後にコンディショナーするじゃん、うん、で洗い流すじゃん、でなんかわちゃわちゃしてて子供たちが、
1: うん、
0: で、あ、なんか大丈夫かなと思ったらもう1回コンディショナーしちゃうみたいな。あれ、さっきやったか忘れちゃったみたいな。まあいいか、2回でもみたいな。
1: まあね、
0: うん、
1: そうか、子供たちいるとね、うん、自分だけだったらね。
0: そうそうそう、
1: 確かに、そうか、あれやってこれやってやったら確かに、そ
0: う、やったり忘れちゃうんですよね。
1: 忘れちゃうかもしれないわ、うん、それは確かにそうだわ。もう一ついきましょう。こちらが、レディモで聞いている有給使って4連休の肉巻きんげんさん。4連休なんでありがとうございます。ゆっくり休んでくださいね、はい、今週のテーマですが、おっさんなのでトニックシャンプーです、
0: うん、
1: 基本的に外での仕事をしてきたために汗をかいた頭皮にスーッとするシャンプーが心地いいわけなんです。特に夏は汗で蒸れた頭にストロングタイプのトニックシャンプー、そして体はシーブリーズのボディーソープ、さらに風呂上がりのアイスクリームチョコミントならなおよしと3連コンボを決めたら暑い夏もなんとか乗り切れる気がします。気がするだけですが夏やだということで。そうなんだよね、これね、スースーするのはいいんだけど夏は暑いよね。
0: そうですね、トニックシャンプー多いですよね。
1: トニックシャンプーの方今日多い、やっぱり男性は、ね、うん、トニックシャンプーが、
0: ね、あの X でもマサッキーさんが、うん、男は黙ってトニックシャンプーって、
1: ね、なーにー
0: CM みたいなあのポスト、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、うん、やっぱそうだよね、ストロングタイプが気になるね。
0: そうだね、
1: スースーがあれなのかな、
0: 強いんじゃないかなって感じしますけど、
1: うん、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。
2: シャンプーの泡頭にのせてふざけるから楽しくなってよそ見するから。

この曲の歌詞のようにシャンプーの泡でいろんな髪型を真似したことありませんか？なんか昔はサリーちゃんのパパとかよくやって

0: と XJAPAN みたいな爆竹とか、はいはい、よくやってましたけどね、うん、お届けしたのはクリープハイプでモノマネお送りしました。時刻は10時41分回っております。今日のプラサタは私のシャンプー事情テーマにお送りしております。皆さんメッセージありがとうございます。熊本シティ FM で聞いてくださってます。ラジオネーム自動ドアさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は髪を洗う前にオリーブオイルを塗ります。そして5分置いてシャンプーをします。この方法はテレビで専門家の方がおっしゃってましたということで。そうなんだ。でもオリーブオイル、あの頭皮に塗るやつとかも売ってたりするもんね、もとも
1: と。なんかだからバー油とかそういう感じ、そうだよね、イメージはそうなのかもしれないですね。
0: 確かにそういう意味なんだ、ね、先に塗るのか。まあでもそうなの、後だとちょっとベタベタしちゃう場合もあるか。
1: 塗って保護してからシャンプーするってことなのかな、
0: ね、もしかするとね、確かに頭皮乾きすぎちゃう時あるよね。
1: そうだね、
0: 身の毛もだけど、頭皮もなんか乾燥しすぎちゃうっていう場合もあったりするからね、じゃあ浅見さんの方もお願いします、
1: こちらですね、佐賀県で聞いてくださっています。ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: シャンプー事情ですが、小6の娘が決めているメリットを使っています。決めている
0: 決めてるんだ
1: 家族で匂いが好きだと言って、娘が決めたならそれでいいと思っています。私も奥さんも娘にメロメロだからということでもうだから娘ちゃんファーストなんだよね。そうだ ね、 ね娘ちゃんがうちはメリットだって言ったら
0: この匂いがいい、
1: そうそう、はい、うちはメリット決定っていう感じなんでしょうね、きっとね。
0: もうメロメロですね、そしてこちら FM 日立で聞いてくださってます。 MT52A さん、ありがとうございます。私のシャンプー事情、普段使うシャンプーはトニックシャンプーです、いつから使い始めたかは覚えていませんが、もう30年以上は使っています。使い始めた理由ですが、先週の生配信でもありましたが、髪を洗った後のしっとり感、ベタベタ感が苦手でスキッとしたいというのが理由です。ただ髪のギスギス防止と寝癖防止でリンスはしていました。今はリンスインのトニックシャンプーがあるので、それを使っています。あと夏など汗でドロドロになってトニックシャンプーでは洗いきれないような場合は、先に石鹸シャンプーで弱洗いをし、その後リンスイントニックシャンプーで洗うということをやっています。ちなみに石鹸シャンプーは生前の神さんが使っていたもので、それを受け継いで使っている感じです。最近は髪も細く減ってきましたが、まだシャンプーで洗えることは幸せなことかななんて思っていますね
1: 私シャンプーってすごいハードル、なんて言うんだろう、ハードルは高いんですよ。なんて言えばいいの、
0: どういうことシャンプーのハードルが高い、
1: シャンプーハードル高い強いから、あの強いじゃない、シャンプーってシャンプーじゃない、石鹸って洗浄成分がね、
0: そういうことね、
1: そう強いから、すごい、なんて言うんだろうな、もう手が届かないの、あの石鹸まで行くにはもっと全然もう修行しないと多分石鹸は使えないと思う。
0: そうだね、
1: もっともっと頭皮とか強くしないと
0: そうよね、頭皮がダメになっちゃいそうな気がしてね、
1: そうそう
0: そう急になんだろうと思った
1: ら、 もしかしたらあれなのかもね、ずっとさ、そういうシャンプーとかこう弱酸性とか使ってるとさ、
0: 逆にね、
1: そうそうそう、
0: 頭皮に良くないというか、
1: まあ、良くない、
0: 甘やかしちゃってる感じ、
1: こうね、なんかあの柔らかくなってたわね、きっとね、だから刺激がダメになっちゃうかもね、
0: あ、そうか、よりね、
1: より、っていう
0: じゃあもう永遠に使えないんだ、
1: 軟弱です、頭皮が
0: 頭皮が軟弱そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださってますアナポチさんです。ありがとうございま す, います今週のテーマですが、幼少期から小学生の頃は母親のシャンプーエメロンをこっそり借りて使っていました、エメロンっていう方も結構今日多いんだよ ね、
1: うん、
0: そして中学生時代になると丸坊主という校則があり、短い髪に大量のシャンプーを振りかけ泡にして洗っていました。丸坊主でも洗えるんだねそして高校になると黒い制服にフケが目立つといけないということで、メリットシャンプーを使っていました。やっぱメリット人気だね。その後自衛隊に入隊すると何かと汗をかく機会が多いので、爽やか系のトニックシャンプーを使っていました。あのメントールの香りと刺激がやみつきになりました。もちろん薬師丸ひろ子さんのチャンティン シャンの言葉に騙されソフトインワンに浮気をしたこともありました。そして演習や入院した時は水のいらないシャンプーを使っていました。でも最近のお気に入りはラックスバスブローシャンプーなのです。キャッチフレーズのうねる髪にとか保湿美容シャンプーという言葉が決め手になりました。何せ髪の毛一本一本が細く猫っ毛の穴ぼち、いくら入念に髪の毛をセットしても時間が経てばだらしなくなってくる髪の毛、それにお天気が悪い時はまるで落ち武者そのものそれがこのシャンプーに変えたところ少しは改善されたような気がします。それに香りも良くて加齢臭も目立たないかもということでラックスバスブロー、
1: ラックス一時期すごい使ってましたけど、
0: あ本当友達がずっとラックス使ってた気がする、あこの香りはっていう、
1: もうラックススーパーリッチがね
0: もう言いたくてしょうがない、いろんなね、海外の女優さんがね、
1: うん、そうね、アンハサウェイとか ね使ってましたね。
0: へえー、保湿美容シャンプーか、
1: だからレイチェル・リー・クックとかもさあの、ラックスでしょ、
0: そう、ラックス
1: なんとかレイチェル・リー・クックね
0: 言えてんじゃんっていうやつね、
1: 合ってるよってね
0: そしてさすらいの六甲おろしさん、サイマルラジオで聞いてくださってます、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 先週のラブサタの話と同様、我が家も女性陣、奥さんと娘と私のシャンプーリンスは別、私はコスパ優先のメリットです、スーパー銭湯と異なり、銭湯では基本的にシャンプーなどは持参あるいはバンダイで購入して入浴します。男湯ではコスパ優先のブランドを見かけることが多いので、男性はシャンプーなどにはあまりこだわりはない気がします。たまに固形石鹸で全てを済ませている方もいるくらいですので、そうカゴにね入ってるんですよね、みんな自分のシャンプー、ね、だからちょっとあの人何使ってるのかなってちょっと見てみたくなっちゃう、
1: ちょっと人のシャンプー見ちゃうの、そうそう、ちょっと気持ちわかります、
0: ね、それ見たことないけどどこで売ってるんだろうみたいなのもね、結構あったりしますよね、はい、さあ今日のテーマ、私のシャンプー事情、まだまだあなたからのメッセージをお待ちしております。美容師さんにシャンプーしてもらうのって本当に気持ちいいですよね。今日の十時台ラストナンバーは木村拓哉さんが美容師を演じたドラマビューティフルライフの主題歌、ビースで今夜月の見える丘に。

今日の十時台ラストナンバービーズで今夜月の見える丘にお届けしておりますが、時刻は10時51分を回っております。今日もたくさんのメッセージありがとうございます。まだまだあなたから

0: のシャンプー事情メッセージお待ちしております。この後11時台は人気コーナー神スマへの道、神スマ度を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。そして2025年で15年を迎えたブラサタ15周年記念グッズ販売中でございます。グッズ販売サイトすすりにて販売中です。番組の各 SNS からぜひチェックしてお手に取っていただけたら嬉しいです、はいはい、
1: よろしくお願いします。
0: そしてブラサタは番組ブログ公式インスタグラムもやっております。ぜひフォローしてください。また私たちの裏トークなど聞けちゃう裏ブラサタラブサタ、YouTube で絶賛公開中です。そして YouTube 生配信やっております。番組終了後のお昼12時スタートを予定しております。お時間のある方ぜひ YouTube のラブサタのチャンネルからお楽しみください。アーカイブも残りますのでお楽しみいただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあブライニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今野です。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今野ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリング、エアー21車検、いい仕事してるぜ。
1: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
0: 今度こそ君を返さないぜ。
2: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

0: 月16日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: もう今週は1週間のね、気温差がすごく激しくて、今朝東京半蔵門はねだいぶ曇っているんですけど、はい、やっぱりあの引き続き木金って寒かったんですよね、で今日も引き続き寒いっていう、
1: 朝は寒かったよね、
0: めちゃくちゃ寒かったです。でも週始めとかもう真夏日とかもありましたからね、
1: 半袖だったもん。
0: いや半袖本当に、ね、もう夏なんだなって
1: 思った
0: 気持ちどうしていけばいいんだろうっていうさここで切り替えるべきかって思って
1: 置いてかれてるよね。
0: そう、ちょっと私覚悟したんですけど、また一転してね冷たい空気が入ってきて、あの週末は3月並みの気温となりましたが、また週明けから暑くなるっていうね、もうほんとジェットコースター、もう気温はだね
1: ジェットコースター
0: ですよね本当にまあのこの時期特にね、まあちょっとジメジメとした暑さ、湿気を含んだ気持ち悪い暑さになるじゃないですか、なので私ね、あの早速夏の強い味方、あの無印良品のひんやりボディミストっていう、体にスプレーするだけでひんやり感が続く夏のアイテムをゲットしてきました。
1: あれは素晴らしい。
0: そう、あの香りもすごいシトラス系でね、爽やかで、もう使うとすごい清涼感が広がるみたいな感じ。
1: 本当に涼しいです。
0: そう、そうなんですよ、あの暑い夏は出かける前にこうシュシュって引っ掛けたりとか、あとはお風呂上がりに使うとドライヤーの、ね、熱風がちょっと和らぐ感じ。
1: 確かに、
0: がします。
1: そうか、
0: はい、なのでこういった夏のアイテムとかをね上手に使いながら、本格的な暑い夏に向けて今から準備しておくといいかもしれないですね。はい、さて今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしております。というのもですね、先週の放送終了後の YouTube 生配信でシャンプー何使ってるっていう話題になりまして、あのやっぱりシャンプー事情ってさ、あのシャンプー遍歴があるから、やっぱは懐かしいっていうね、あの思い出に結構こうね、あの打たれるというか、
1: CM もだしパッケージとかもね、
0: そう
1: これ使ってたみたいな、
0: そうね、そういう思い出話もできたりとか、はい、マニアックなシャンプーがあったりとか、あの謎のね、
1: あのおばあちゃんが買ってきた、ね、頭皮用のシャンプーっていう、ね、
0: シャンプーがあるなんてね、あの10時代でもリスナーさんからメッセージいただいたりとか、石鹸で髪の毛を洗うなんて方も結構いらっしゃったりとか、はい、人それぞれシャンプー事情って面白いよねっていうことになりまして、今日はシャンプーにまつわるエピソード大募集です。もうほんとそのまま持ってきました今日は、
1: はい、
0: テーマを、まあ、あの先ほども言ったようにシャンプー遍歴たどるだけでいろんな思い出が蘇ってきますよね、まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプー使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、あの先輩のあのシャンプーの香りすごくいいな、もうすれ違いざま、なんだろうこのいい香りみたいな
1: ね、今嗅いでもさその人を思い出すよね、
0: 思い出す香りってさ思い出なんだよね、
1: 記憶をね蘇らせるって言いますもん ね、
0: またシャンプーは夜ではなく朝シャン派ですっていう、朝シャン派の方も結構多いですよね。
1: うちの主人は朝シャン派ですね、
0: うん、あそうなんだ、
1: あ帰ってきてからも洗うけど、
0: うん、
1: 朝も絶対、
0: ね、さっと洗う方いるもんね、だって夜さ、やっぱ汗かくじゃないですか、
1: そう
0: 夏とか特にね、はい、とかまたあの成分で選ぶこだわり派の方、パッケージとかじゃない
1: すごい見てね、
0: 私は成分っていう
1: パッケージの後ろがね
0: そうなんか漢方みたいな
1: そうね、漢方のシャンプー使ってらっしゃる方もね、
0: い
1: るかもね、
0: いらっしゃるよねきっと、また子供の頃に使っていたあのみーちゃんもね、キャラクターのシャンプーの、はい、あのいやシャンプー使ってたんだよね、
1: そうなだめられてそれで、
0: そうだよね、
1: 髪の毛洗おうって言われた、
0: そのさ子供の頃使ってた容器残ってますとかさ
1: いるかもね
0: そうそう、
1: 意外とだって可愛いもん、
0: そう可愛い、なんか捨てられなくてとかさ、あるかもしれないですよね、昔はパッケージがいいなんていう方もしてたかもしれないです、また美容院のシャンプー使っていますなんて高級志向の方だったりとか、まあ、我が家もそうなんですけど家族で全員バラバラです、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がるなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bls@ musicbird.co.jp bms@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリデリモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマを極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

1976年3月から発売スタートした花王のシャンプーエッセンシャルはメリットに次ぎ40年以上販売されているロングセラー商品なんですよね。あなたも一度は使ったことあるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。プラソタ11時台のオープニングナンバーは2002年に放送された花王エッセンシャルダメージケアシャンプーの CM ソング、島谷ひとみ甘色の髪の乙女でした。今日のブラサタは私のシャンプー事情をテーマにお届けしています。まあ、例えば好きな人と同じ香りをまといたくてどのシャンプーを使っているのか友達に探りを入れてもらったとか、成分で選ぶこだわり派の方、美容院のシャンプーを一度使ったら感動してそれからずっと美容院でシャンプーを買っていますなんて高級出向の方、また旅館のシャンプーなぜかテンション上がりますなどなど、シャンプーにまつわるエピソードなら何でも OK です。あなたのシャンプー事情を教えてください。メッセージお待ちしています。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。私大学の時に男友達となんかこうシャンプー何使ってるみたいな話をしてて、でその時聞いたのね、何使ってんの

0: って、うん、そしたら「あ俺ダウ」って言われて「ダウ」「ダウなんてあったっけ?」って「えお前知らないの?あのほらなんかさ鳩がこうやって羽ばたいてやつダブね」っつって。
1: あるよねそういうの、うん、あの
0: もうねすっごい印象残ってんのそれがもうあのねなんて言うんだろうそのすごい大人っぽい子で、
1: うん、
0: なんかなんて言うんだろうそういうあんまりこう間違いとかしないような感じ、うんうんうん、なんかあえらとか読んじゃうようなすごいこうちょっとこう
1: すごい、ね、
0: そうそうそうそう
1: 大学生
0: で なんでだろうねなんかこう大人っぽい人だったんですよ、うん、でそういう、まあ、自信常にこう自信があるような雰囲気があって、うん、でそんな人が「あ俺ダウ」っていうかそれがねおかしくてしょうがない「ダブね」って言ってもう本当忘れないあのワンシーンっていうか
1: ちょっと押し切られそうだもんね
0: そうなのダウでそういう感じの人なのよ、うん、雰囲気がねダサいじゃん今のみたいな
1: そういうとこあんじゃんみたいなね
0: さすがに照れ笑いしててね、うん、ああなんかこういうとこもあんだなみたいない
1: いねいいね
0: そうでもほらダブもあるじゃん
1: そうだね
0: シャンプーねコンディショナー
1: ダブも一時期なんか使ってるっていう子多かったかも、ねうん、
0: すごい流行って CM もすごいやってたし、うん、使ってる人も多いイメージもありましたけどね
1: エッセンシャルも私使ってましたよ、うん、ちょっとだけ
0: エッセンシャルもね、うん、そう私も本当にあのマッシュエリーもすごい使ったし
1: 色が似てるもんね
0: そうそうそう
1: エッセンシャルと
0: あのさちょっとスタイリッシュなんだよね
1: そうなのよ細いの
0: そうあれがまたちょっと可愛いのよね
1: わかるわかる
0: ヘアコロンみたいな感じでさ
1: 他のとちょっと違うみたいなね
0: そうそうそうなんかねすごいその辺だから遍歴としてあるよね
1: あるある
0: さ、皆さんもねどうでしょうかそうあとねパッケージでさ、うん、私すごい気になったのがトップボーイ
1: トップボーイね
0: 知ってる
1: いや私もあのこの間調べてた時に出てきて、うん、こんなおしゃれなのあるんだ
0: 鈴木エイジンさんがパッケージのデザインされてて、ね、トップボーイ使ってた方もすごいんじゃないかなと思うんですけど
1: もしかしたらそのねパッケージ残してますなんて方もいらっしゃるかもね、うん、
0: めちゃめちゃ人気で今メルカリとかで売ってるのよ
1: そうなんだ
0: そうすごい高いの、もう販売してないから
1: そうかそうか
0: そうでなんか花王さんどうにかあのもう一回再販してくれませんかっていう声がめちゃくちゃ多くてトップボーイ確か顔だったと思うんですけどそうどうでしょう皆さんトップボーイ使ってた方いらっしゃるかな
1: ねもしいらっしゃったら
0: 今だったら私ちょっと買いたいもんトップボーイ
1: ね、
0: うん、
1: 買ってみたい
0: パッケージだけでもめちゃくちゃおしゃれだから、
1: うん、
0: さあメッセージもいただいておりますはい、はい、こちらですねFM 和歌山で聞いてくださっていますラジオネーム、西とんちゃんかなはいありがとうございます、息子のテニスレッスンの待ち時間和歌山から楽しく聞いていますあ今息子さんテニスレッスン中なんだね
1: そうなんですね
0: もしかしたら初めてのメッセージなのかもですがということで
1: ありがとうございます
0: 嬉しいですシャンプーなどの詰め替え間違いあるあるですよね、うん、シャンプーボトルはサイドにギザギザの印があるので目をつぶってても感触で分かりますよね、うんうん、うちで使っている詰め替えのキャップには3本のギザギザがあったと思います多分ユニバーサルデザインといって各社導入していると思っていましたメーカーによって違うかもです一度確認してみてくださいねというそうなんだ
1: キャップにかそうか
0: そうか触ればわかるみたいなこと
1: そういうことなん
0: だすごいキャップで それ全く知らなかった
1: 気づいてなかったでもさ、うん、あの切るタイプ、うん、ボトルがついてないあキャップがついてないタイプもあるもん ね
0: 割とそっちも多いよね
1: そうだよね
0: あの最近エコだからさ、
1: うんうん、
0: あのキャップなしでっていうところもね多いですよね
1: だから
0: ちょっとチェックしてみます、ね、ありがとうございます
1: 社によってもちょっと違うかもっていうことなので、ね、調べてくださいなんてメッセージでしたけど、
0: は
1: い、
0: さあそしてこちらですね、はい、FM ヒューガで聞いてくださってますラジオネーム自撮りとみかんさんありがとうございます
1: ありがとうございます
0: シャンプーを知ったのは中学生の時にハニーナイツの歌う振り向かないでが CM ソングだったエメロンシャンプーで当時使ってた髪の毛を洗う時に使ってた石鹸から坊主頭だったくせにすぐに飛びつきました高校卒業から40代の時は俺たちの旅の中村雅俊さんのような長髪だったんで余計にシャンプーには気を使っていましてシャンプー後にリンスまで使う、徹底ぶりでしたね、うん、さらには大ファンだった薬師丸ひろ子さんが自分たちみたいな怠け者のためにチャンリンシャンとね生めかしく囁いてくれたリンスインシャンプーまで発売

0: され、それはそれは必需品でしたよ。しかし年とともに長いはずだったお友達は次第に去っていき、シャンプーとの向き合い方も変わってしまいまして、今はシャンプーを使うのは理髪店に行った時の最後に洗ってもらう時くらいです、うん、現在髪で 家で髪を洗う時は体にたっぷりとつけたボディーソープで体を下から上に向けて洗いながら、そのまま手が顔から頭に行き洗うだけで十分なくらいに、効率的に進化している自分がここにはいます。
1: もうどんどんね、遍歴を経て
0: そうだ、ね、
1: 最後そこに到達したってこと。
0: どんどんレベルが上がっていくとそういうことになる
1: ってことだよね。
0: もうこれ一本でっていうところに行けるってことだよね。
1: これで済みます
0: っていうね、うん、いやいいよな、最終的に私もそこに行きたいなと思いますけど。
1: 確かにね。そして X で、はい、いましたよ、コミュニティフリークさん、高校の時使ってましたよ、うん、ということで。
0: 本当に
1: 画像も送ってくださってます。
0: そうそう、
1: すごい、
0: そう、これこれこれ。おしゃれだよね、すごいこれ、トップボーイ、ね、これ今あったらほんと欲しいわ、うん、なんかもう飾ってるだけでテンション上がるじゃん。
1: 確かに、ね、これでも女性用ではないってことかな、男性用なのかしら。
0: でもボーイって言ってるよ、そうだよね、トップガールがあったら買うけど。でもボーイでも買っちゃうかも。
1: そうだね、
0: うん、ね、いや、 やっぱりコミュニティフリークさんおしゃれさんだからね。さすが使ってたのちょっとわかる気がしますが、うん、さあ、今日のブラサタ、私のシャンプー事情テーマにお届けしております。ぜひねメッセージください。 YouTube 生配信でもお話ししたんですけど、1995年から2006年まで販売していた資生堂チセラのシャンプーは、若者を中心に社会現象となったヘアケアブランド。学生時代に周りもほぼチセラを使っていたという、私にとってもすごく思い出深いシャンプーなんですよね。 CM の影響も強かったです。ということで続いてお送りするのは資生堂チセラの CM ソングです。 DOS

0: gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けないカミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。さあ、どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいっていうのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。さあ、ということで、もう本当どんだけ滞ってんだってぐらいね、滞っておりますが、はい、ね、ちょっといろいろな準備が整い次第、
2: はい、
1: 送らせていただきたいと思いますので、頑張っていきましょう。はい、自分に今ね、言ってます。さあ、今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は普賢師匠でございます。はい、皆さん、ブログにお題がアップされておりますので、ぜひブログの方をご確認いただきながらお楽しみください。
1: ちょっと待って、もう全然わかんない。
2: はい、今日は S の陰謀でございますね。
1: これはもうダメだ。
2: もう目がだって遠くなってたよ今。
1: 目細めてもちょっとこれよくわからないもの。先週行けたんですよね。
2: 先週行けたんです。
1: 奇跡的に。
2: まさかの、うん、飛び立てた。
1: なんか口が回りすぎちゃって、うん、行けたっていうね、まさかのだったんですけど。今日は、まあ、行ってみましょうか。
2: はい、
1: お願いします。さあ、今日は普賢師匠からのお題です。3回繰り返しで行きます。初子宿主初期出資出生死守、初子宿主初期出生出資出生死守、初子宿主初期出生死出資出生死守。おお、無理だよねこれは。
2: これはね、無理です。
1: 無理だよね。
2: 初子宿主初期出資出生死守。絶対無理だわ。
1: 初子宿主、初期出資、初期出資出生
2: 出生。誰だよ誰だよ出生
1: 出生さん社長さんみたいなね。いや、これは難しい。
2: いや、これは難しいですね。
1: うん、もう全然ゲートは開かなかったですね。さすがです。1ポイントゲットということで、
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。もうね、早急にお送りできたとは、私
2: そうだ、ね、
1: としても
2: 機械とのね、対話が必要だから。
1: そうですね、はい、そこはコミットしていかなきゃと思うんですが、はい、なかなかうまくいかず、そこはですね、はい、頑張りたいと思います。はい、さあ、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーメッセージお送りください。宛先はメールアドレスbns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 翼はまだないけど飛ぶことを学ぶんだと歌うこのナンバー、上島もニューヨークへ飛び立つ翼はまだありませんが、師匠からのお題で神業どんどん磨いて素敵な翼を手に入れたいなと思います。続いてお届けしたのはトム・ペティ&ザ・ハートブレイカーズ Learning to Fly でした。さあ時刻は11時28分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタ、私のシャンプー事情をテーマにお届けしております、はい、私ね、話しながら今思い出したんですけど、うん、髪の毛シャンプーするじゃん、
1: うん、
0: なんで眉毛ってシャンプーしないんだろうって思ったの。あ、シャンプーじゃない、あのリンス、
1: あ、
0: 髪の毛な、髪の毛っていうか眉毛だけど、うん、なんで髪はリンスすんのに眉毛しないんだろうと思って、
1: うん、
0: 一時リンスしたことがあって、
1: え
0: 小学生の時に眉毛リンスしたらもうめちゃくちゃ目に入って痛くて、もうそれから二度としなかったですけど、なんかねふとね疑問に思ったんですよ。
1: なんで毛ってついてるのに、
0: なんで髪の毛はするのに眉毛しないんだろうと思って、眉毛ってほらちょっとゴワゴワするじゃん。
1: そうだね、そう、
0: だからこう
1: しっとりさせたかったの、
0: リンスで使ったらさらっとするかなとか思ってやったんだけど、すごい目に入って痛くってやめました。もう懐かしい、そんな思い出があります。さあメッセージもいただいております。こちらですね、ラジオネームコミュニティフリークさん、ありがとうございます。ありがとうございます。さて私のシャンプー事情ですが、前にも何かのメッセージテーマの時に送ったことがありましたが、数年前からコーセーから出ているノンシリコンスカルプケアのトニックシャンプーを使っております、うん、それまではよく利用しているドラッグストアのプライベートブランドのシャンプー使っていました。お値打ちでしたが、頭皮のかゆみがよく発生したり、洗った後の爽快感がいまいちだったので、今のものを試し買いしたところ、それまでのものより感じが良かったので、ずっとこちらのシャンプー購入しています。特にこれからの時期は現場仕事をしていると頭から汗が流れることが多く、髪の毛や頭皮ケアは重要案件、また普段からワックスなどの整髪料を使って髪の毛を整えたりしているので、入浴時にはしっかりワックスが落とせるシャンプーというのも大事な条件でもあります。今使っているシャンプーはワックスも落ちると表示されているので、他のシャンプーよりはよく落ちているのかもしれませんが、一度洗っただけではなかなかワックスが落ちている感じがしないので、一度ボディーソープで髪の毛を洗い流してからシャンプーをしています。ボディーソープは弱酸性使ってる。そうなんだね、一応そこ気にしてるんだね。メンズビオレ使っていますと。でそんな感じの、私のシャンプー事情ですが、今のものは値段と満足度で大変気に入っているので、これからも使っていく予定ですというね。結構トニックシャンプーは、
1: まあでも男性はあの外だったりとか、うん、

0: 工場とかね、うん、中で働いてらっしゃる方もですけど、うん、やっぱさっぱりさせたいっていうのはあるのかも ね
1: 汗ってさ髪の毛頭皮からツーッと降りてくるよね。
0: 降りてくる、
1: すごいそれはわかる。
0: そうか、短いと余計だよ ね。
1: そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のしゅうさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先週の YouTube 配信からのシャンプーが今週のテーマということで、高校時代からカネボウのエロイカ、ヘアソリッドでがっつりと髪をリーゼント風にオールバックで固めていた私、うん、そのためハードな整髪量を落としたくて、とにかく洗浄力の強いものを選んだ結果、サンスターさんのトニックシャンプーに決めて、それ以来ずっと浮気せずに一貫して使い続けております。洗い上がりのクールな爽快感は最高です。ということで、やっぱりあの皆さん整髪量落とすのに、
0: そうね、
1: トニックシャンプー、
0: 男性は特にさ、うん、あの結構あの髪固めるので、
1: そうガチガチに固めるよね結構ね。
0: そう、皆さんね、ジェノンもそうですね、うんうん、だから帰ってきてすぐお風呂入りたいな、その髪の毛をどうにかしたいらしくて、
1: うん、ああうちもでもそうガチガチに固めて、やっぱり、ね、あのワックスとあとこうハードスプレー、うんうん、で両方で使ってるからすごいガチガチなんですけど、うちはねオクト使ってます。
0: あ、
1: わかる、オクトって
0: なんか名前は聞いたことあるけど、
1: あの緑色の パッケージボトルなんですけど、私結婚するまで知らなかったオクトって存在をなんかすごいキシキシになる感じ
0: そうなんだ。
1: そうで私はあんまり好きじゃないですけど、うん、そうね、やっぱ男性はそうなのかなと思いますけど、
0: そうね、洗浄力が大事っていうのは、うん、
1: さあ、ね、そしてこちら、はじめましてメッセージありがとうございます。ティーダの島のクデさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: サンサンラジオでね聞いてくださっています、はい、ボディーソープで頭も洗いますという方よく聞きますが、私は毛深い方でシャンプーで体を洗うことはよくあります。どれくらい毛深いかというと、私が昼寝しているとペットの猫ちゃんのマオが近寄ってきて、私のすね毛や腕の毛を舐めてきます。私を猫だと思っているのか毛づくろしてくれますかわいい
0: そんなに、
1: そうか、シャンプーでもう全身もうそれぐらいでいっちゃえみたいなね。
0: じゃあ体の毛もすごいしっとりしてる、うん、ことかしら。
1: しっとりかどうか分かんないけどね、そうシャンプーによるんじゃない。
0: そうだね、
1: 使うシャンプー、そうか、トニックシャンプーだったらさもうギシギシに
0: 確かにな
1: るかもしれないけど、
0: ちょっと服着るとき痛いかもしれない、
1: ね、そうね、なるほどね、毛深いから全身シャンプーでいいんじゃないかっていうね、
0: 逆の発想ね、
1: ところも確かにあるのか、
0: 確かにね、
1: なるほどね。そしてですね、こちらラジオネームムッシュカロリーさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: さっぱりした洗い上がり、爽やかなジャスミン調の香り、牛乳石鹸青箱です伝統の釜炊き製法で1週間かけて熟成させる職人さんの心意気にやられました
0: すごい
1: そうなの、知らなかった
0: 知らなかった、
1: 牛乳石鹸って釜炊き製法なんだね。じゃあもうあれし、ね、すごい手がかかってるっていう、
0: あの CM が出てくるね、うん、牛乳石鹸良い石鹸、
1: そうだねあれ赤箱もあるよね、
0: 赤箱のイメージ、
1: うん、ね、あの赤箱は割としっとりタイプなんですよ。
0: 赤と青でやっぱ違うんだね。
1: そう、保湿成分が弱酸性みたいなさ、
0: そういうことか、
1: そっち系なんですけど、青箱はハードですね、だからやっぱり、ね、シャンプーの方がいいのかな、皆さん気持ちいいのかな、
0: うん、
1: あ、シャンプーじゃない石鹸か、
0: そうね、
1: そして、FM ヒューガで聞いてくださっています、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 予防ということで DHC 薬用毛活根トニックを使われているというね、ことなんですけど、 DHC にシャンプーがあるんだ。
0: そうなんだね、
1: うん、そうなんですね。でもちょっとこうあれ薬用ってことは
0: そうかもね、うん、毛がだから、
1: ね、漢方系なのかな、もしかしたら、
0: ね、
1: うん、どうなんだろう。運動会は先週の土曜日が中学校で、翌日は小学校ということで、先週大変だったんですね、
0: 大変だ、うん、暑かっただろうに、
1: ね、先週暑かったよ ね今日だったらよかったの
0: に確かに
1: 、ね、そしてですね、こちらはラジオネーム熊本のナンバヨットカさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 熊本シティ FM で聞いてくださってますよ。もうずいぶん昔の話です、
0: うん、
1: 専門学校は2年間の寮生活でした。その時に付き合っていた彼女も同じ寮生活で同じシャンプーを使っていたことを思い出しました。
0: いや
1: 青春、
0: 青春
1: ティセラかな
0: どう だろうな。
1: 男性版あったもんね。
0: あった。
1: あのダパンプがさ、
0: ダパンプが CM してました。
1: そうそうそう、ラプソディ

0: ルーだね。
1: そう、 TM レボリューションもやってたよ、ジャングルみたいなやつ。懐かしいね。
0: 私ね、チセラのね、青リンゴが好きだったの。青リンゴの香りあったでしょ。
1: 緑か。

0: スタイルも 0.5 ミリの丸刈りということもあり、柿渋エキス配合のボディーソープで全身を洗っていますが、それなりに髪の毛があった時代にはちゃんとシャンプーを使っていました。よく使っていたのはトニックシャンプー系のスカッとするやつです。爽快感を求めていたんでしょうね。こんなこともありました。ある日妻がシャンプーを切らしたみたいで、しょうがなく僕のを使ったらしいんですが、風呂から上がった後しきりにえらい頭がスースーすると言って、あのシャンプー何と聞いてきました。100均のボトルに詰め替え用を入れて使っていたので、トニックシャンプーと気づかなかったらしく、人生初のトニックシャンプーだったらしいです。女性用のトニックシャンプーって多分ないですよね。お二人はトニックシャンプー使ったことありますか？ちなみに妻はその後もたまに僕のを使ってはスースーすると言っていました。トニックシャンプーないかも。
1: そっか、ボトル変えちゃったら分かんないもんね。そうだよね。
0: だからあのご夫婦で違うの使ってるってことなんでしょうね、うん、きっとね。トニックない。
1: 女性用ないかもね。シーブリーズがちょっと、
0: 安室ちゃんじゃん、うん、シーブリーズって。
1: そうね、あれぐらいかもしれないね。だから
0: あの時に私はシーブリーズ、
1: そうだね、うん、使ってた時期があった。
0: 安室ちゃんに引っ張られるんですよ、
1: うん、みんな。
0: そうで、その後安室ちゃんビダルサスーンしたじゃん。
1: そう動いていくんでしょ、うん、みんな。
0: からのやっぱビダルサスーンになるよね。
1: わかりやすいね、この世代は。
0: そうだよ、まあ、だってあの頃学生、そう、多分シーブリーズの時は学生時代、
1: そう、シーブリーズの時は学生ですね。
0: もうあのユアサンシャインだよね。
1: そう、ユアマイサンシャイン、
0: ユアマイサンシャインか、うん、あれもすごい大好きだった。
1: 懐かしい、
0: ね、懐かしいですよね、そしてですね、こちらラジオネーム広島のご増六さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 手洗い石鹸で髪も洗う。子供の頃、中学になっても丸坊主で固形石鹸でシャンプー、高校になり長髪になり液体エメロンシャンプーを使いました。田舎の子はそんなもんです。今もシャンプーにこだわりなし、家内が買ってくるものを使っています。髪の毛の色は白銀は招くのようの感じです。量の方はまだ余裕あります。リンスはしています。あさみちゃん振り向かないでとね、〇〇の人のシャンプーの CM 覚えていますか？近所の綺麗な女優になられたお姉さん、映画テレビにも出演されていた、いたのに街中でも声をかけられたそうです。あの CM アポなしだったようですね。あさみーちゃんも綺麗な髪ですね、という嬉しい。
1: 嬉しい、ありがとうございます。
0: いや、あれアポなしの CM だったんですか？
1: すごいね。
0: だとしたらすごいね、
1: CM それで作れるんだって感じ。
0: 出ちゃうんですね。
1: すごい、
0: かなり斬新な CM でも、このさ、ね、エメロンどんだけいいんだよってぐらい。
1: 今日ね、トニックシャンプーかエメロンか、
0: ね、今日エメロン祭りですね、うん、トニックとエメロン祭りですね、本当、はい、ね、でもいろいろ私たちの知らないものがたくさんあるので、いろいろ勉強になりました、はい、本日のラストナンバーは私が愛用しているシャンプー、クラシエディアボーテひまわりブルームドールの CM ソングです。あいみょん、空の青さを知る人よ。

0: さあ時刻は11時42分回りました。生放送でお届けしてきましたブランニューサタデー、そろそろお別れの時間となってしまいました。さあいよいよ来週5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。たくさんいただいたリクエストの中から選曲をさせていただきました。もうめちゃくちゃ爽やかなブラサタ時間になっていると思うので、はい、うん、来週はねぜひ初夏の爽やかな風を感じてみてください。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブ12時から配信予定です。番組終了後に読み切れなかったメッセージなどをね、ご紹介させていただくかもしれません。ぜひねお時間のある方お立ち寄りいただけますと嬉しいです。ぜひいいねも押していただいてチャンネル登録もしていただくと励みになります、
1: はい、
0: ぜひねこちらも遊びに来てください。
1: お願いします。
0: はい、今日はねたくさんのシャンプー事情を聞けて、はい、すごい面白かったね、うん、もう今日はトニックシャンプーとエメロン祭りということで、皆さん世代が近いのかなという感じでしたが、今週もお付き合いありがとうございました。来週もねブラサタと一緒に楽しい時間シェアしてくださいね。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
0: それでは YouTube ライブでお会いしましょう。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

心の休憩室のりこのここだけの話。お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今回のテーマは先週に続き年齢についてです。前回は年齢の考え方は国によって異なるということ、日本的な傾向についてもお話しました。今週はつい年齢のせいにしてしまうということについてお話したいと思います。前回の放送で日本は年相応さが求められることを話しましたが、これはお子様にも言われていることがありますよね。例えば子供は子供らしくとか、お金の話はまだ早いとか。一方大人の場合はその年相応の考え方がベースとなり、年齢を言い訳にする場面が出てきます。例えばもう何歳だから〇〇しない、年だから無理と諦めてしまうこと。私個人的には年齢が何かの制限を生んでしまっている状況は少しもったいないなぁと思います。もちろん年齢によって体力が落ちたり、若い

時のようにはいかなかったりすることもありますが、その年齢で挑戦できることはあります。例えば女性は年を重ねていくと短い丈のものは履かなくなっていきますが、もしその人が履きたいと思ったら年齢を気にせず挑戦してもいいと思います。もちろん TPO は気にする必要があるかもしれませんが、今の話は一つの例えでもありますが、インスタグラムなどを見ていると年を重ねた方がおしゃれを楽しんでいる写真をたくさん見ることができますよね。ファッションを通じて自己表現されている方は年齢に関係なくとても魅力的です。私が思い浮かぶのは映画プラダを着た悪魔のメリル・ストリープさんも素敵でしたよね。挑戦する内容によっては今の年齢で全て一人でやろうとするとエネルギーの限界や不安を感じることもあるかもしれません。そのような時はどうしたらいいか、この後お話ししていきます。心の休憩室、のりこのここだけの話。

だけでは挑戦できない、または不安な場合は周りの人に協力を求める。必要な場面で叱るべき相手に頼ることが大切になってきます。例えば登山をしたい、でも持病がある、そういった場合はお医者様と相談しながら登山できるかどうか決めて、できることになったら現地の人や経験者と話したり、きちんとリサーチすることが大切になってきますよね。登山が難しいという場合には、すべて諦めてしまうのではなく、例えばハイキングに変更するなど、自然に触れる方法は他にもあります。私自身今健康ではありますが、年齢を重ねると日常無理をしなくなったと思うことはたくさんあります。年齢によって選ばなくなったこともあります。それでも自分のやりたいことは諦めたくないので、必要に応じて叱るべき人に協力をお願いすることができるようになりました。私にとっての挑戦はこのラジオ番組もそうだし、本を書くこともそうです。それらは自分一人ではできないことなので、信頼できる制作の皆様に頼りながら行っています。来月私は51歳になりますが、年齢のせいで諦めたりせず、自分らしい挑戦ができるのはとても幸せなことだと思っています。そして挑戦というのは何もすごく大きなことでなくていいと思います。まだ行ったことのない場所に行ってみる、食べたことのないものを食べてみる、髪型を変えてみる、そういった一つ一つの経験が人生を豊かにし、年齢を重ねる楽しさにもつながっていくでしょう。ということで、来週も引き続きテーマは年齢ですが、このテーマの最終回として年齢との向き合い方についてお話しします。心の休憩室、のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけmusicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週、心の休憩室でお耳にかかりましょう。それでは皆様、良い週末を。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐

0: それはセダンか SUV か。
1: 異なるスタイル、伝統と革新、それぞれをジャパンスタイルで融合させた新しいクラウン。目指したのはフラッグシップの最低限。
0: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。
4: お、親切だな。ブ
5: ー、ズバリ丁寧でしょ
3: う。何してんのさ。
5: 接客力の研究です。
3: で、わかったの？
5: 全然。
6: 何でも聞いてね。
3: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。
7: ケーズ電機に行かなくちゃ。
8: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron。 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラー、アウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
9: Welcome to DB's Reggae Show, Chill Out Station 76.2 FM.

0: DB's Reggae 76.2 AM.
1: Dedicate them style, yeah, to all chunkstar.

0: This is Master Simon from Mighty Crown of Far East Rulers. Bigging up, bigging up, bigging up. DB. 毎週土曜日7時から 76.2 FM チルアウトステーション。Yo, reggae music rule the nation. はい。
1: 皆様こんばんは。チルアウトステーションナビゲーターの DB です。この番組はジャマイカンミュージックを中心に毎週お送りしております。早速ですが続けて5曲お送りした曲を紹介いたしましょう。1曲目アンソニー・レッドローズ&キングコングで Too Big Blue in a One Pen。 続いて2曲目ブロバントンで Badness Take Over。 3曲目パパさん&エルフライで Journal。そして4曲目スーパーキャットでジャーバイブル。そして今お送りしたのが5曲目ウェルトン・アイリーでアーミーライフでした。今週はですね、特にゲストセレクターはいらっしゃらないんですけども 80s ダンスホール80年代のレゲエをお送りしたいと思っております。8時までですね、ごゆっくりお付き合いください。
2: チルアウトステーション DB's Show。

0: DB's Reggae 76.2 FM.
1: はい、また続けて5曲お送りしましたが、こちらの方をご紹介いたしましょう。6曲目、イーカマウスでワドゥデム。7曲目、ハーフパイントでモニマンスキャン。そして同じく8曲目がハーフパイントでワンビッグゲット。そして9曲目、ウェイン・スミスのマイ・ロード・マイ・ゴール。そして今お送りした10曲目、リトル・カークのサファラー・オブ・ザ・リトル・ワンでした。そして今お送りしているのが11曲目、ロビー・リン・ウィズ・スライ・アンド・ロビーでザ・スティン。

0: DB's Reggae 76.2 FM。
1: はい、また続けてお送りしましたね。12曲目からですね。12曲目がシンプルサイモンで Obey Your Mother and Father、 そして13曲目がジョニー・オズボーンで Check For You、 14曲目マドゥ&ニガ・コジャックで Jamming Soul、 そして15曲目ドン・カルロス&ザ・パパトゥローで Pass Me The Razor Blade、 そして今かかっているこの曲、今週最後の曲になります。フレディ・マクレガーでナチュラル・カディ。それではまた来週。

0: Ben Pollan, CEO, JD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Get music and more. 76.2 Music Lovers FM. Music Lovers FM.
3: Next B2.
4: 時刻は午後1時を過ぎました。 FM パレルネクスト B チューン、シンガーソングライターの福島聖香です。皆さん1週間いかがお過ごしでしたでしょうか。私はですね、先週、ブレイブジャーニーというね、自分のオリジナルソングの、英語バージョンをですね収録してきまして、レコーディングしたわけなんですけどもね、いやー、なんか結構自分の中で練習したつもりでですね、これ結構いけるんじゃないかなと思って、レコーディングに入ったわけなんですけれども、今回ですね、英語指導に、福岡の方からつぐみちゃんっていうね、英語指導の子が来てくれて、この子はですね、実は今日も明日も負け犬っていう高校生が作った、映画で、すごくね一時期話題になってですね、タモリさんとかも絶賛していた映画で、高校生が本当に一から全部作った、映画なんですけど、それに、携わっていた、子で、つぐみちゃんという子でですね、で、このお仕事で一緒にできる日が来るのをすごく楽しみにしてたんですけれども、その子がね、帰国子女でずっと海外に住んでいたので、英語がペラペラということで、で、今回指導に入ってくれたんですけれども、で、そのね、つぐみちゃんと、そして、レコーディングエンジニアの子がね、中国、出身のね、ウェイ君という子なんですけど、で、その子、ダブルチェックが入りましてですね、なんて言うんですか、私は日本人なので、英語若干こう分かると言っても発音がやっぱりね全然できないんですよ。 R と L の違いとかで、やっぱり日本人だから結構こう口を開けるのにあんまりこう口を開かないで英語とか喋っちゃったりするんですけど、結構ね英語ってものすごい口開けて喋るし、ベロの使い方とかがすごく難しくてですね、なんか予想以上にですね、もう本当にレコーディングが進まなくて、なんか6時間半ぐらいレコーディングしていてですね、何回も同じところをやって、もうやっとできたみたいな感じで、ね、一応完成しましてですね、その出所はちょっとまだ決まってないんですが、とりあえず6月27日かなに、大阪大学のね文化祭に出ることになっていて、そこね海外の方の学生もたくさんいる場所なので、そこで披露させていただこうかなということになっておりますので、ぜひ遊びに来ていただけたらと思っております。そしてね、そんなことをちょっと終えましてですね、そしてね、先週はですね、バスライブをかけたライブが、渋谷であったんですけどね、なんとね見事、バスライブ勝ち取ることができました。これねかなりお席が少ないバスライブになるので、ファンクラブ先行でねチケットは発売する予定ですが、本当皆さんのねおかげでまたねこの夏も思い出を作れることになりまして、ありがとうございます。そして最後にですね、今週は、今週ねもう明日ですね、実は私が携わっている、ふるさとの応援歌という映画、こちらのですねオーディションが開催されるわけなんですけれども、今回ね今週結構いろんな経済新聞さんとか茨城新聞さんとかヤフーニュースさんとかにですね、このオーディションのこととか 私がね水戸を盛り上げるということで映画をこう作っているよみたいなこともね記事にしていただきまして、いろんな方からご連絡もいただきました。皆さんね注目していただいてありがとうございます。ぜひ明日のねオーディションでお会いできる方、私審査員として入りますのでね、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで本日の、ラインナップを紹介していきたいと思います。 CM の後はショービズ界をにぎわすニュースをピックアップ、ショービズウィークエンド。1時20分頃からは注目の商品や話題のスポットを紹介するトレンドキャッチ、現在開催中のグリーンルームフェスティバル26を特集です。ドライビングミックスを挟み2時台には絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニングワンダーツアー、2時15分頃からは1枚のアルバムにフォーカス、今日はジュジュのカバーアルバム昭和洋楽純喫茶ジュジュ時間旅行をたっぷりオンエア。それではこの後の3時までの2時間福島聖火にお付き合いください。来月開幕する FIFA ワールドカップ2026公式ソング、シャキーラ&バーナボーイでダイダイ。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp.
2: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
4: ネクストビーチューン的気になるエンタメニュースをピックアップするショービズウィークエンド。まずはこちらのトピックから。 BTS デビュー記念日に大規模イベント開催。メンバー全員揃って活動を再開した BTS がデビュー記念日に韓国プサンで大規模なイベントを開催。6月12日13日にプサンで開催される BTS ワールドツアーアリラン・インプサンに合わせて、市民と観光客が共に楽しむ文化イベントザ・シティ・プロジェクトとして展開。今回4年ぶりの開催で、しかもデビュー日6月13日を含むこともあり、街全体で盛り上がりを見せそうです。詳細は BTS 公式チャンネルで公開となります。
5: いやー、これはねかなり盛り上がりそうなイベントでございますよね。 BTS ね、全員揃って再復帰ということで楽しみにしてる人も多いのじゃないかなと思います。続いてはアミューズ初のボーイズグループザ・ライトライトアルバムツアー決定。これあれですね、私がイントロで言ってたあの R と L の発音がどっちも入っててこれちゃんと言わなきゃなって思ったんですけど、ライトライトですかね。アミューズ令和初のボーイズグループ The Right Light が7月15日にファーストアルバム One Step をリリースすることが決定。合わせて大阪、東京でのリリースイベント開催と、全国7カ所を巡るグループ初のライブツアーも発表。 The Right Light は平均年齢が 16.8 歳の6人組ボーイズグループで、昨年11月にデジタル配信シングル Yes でデビュー。初のライブツアーは7月29日に FAD 横浜公演を皮切りに、新潟、宮城、福岡、岡山、大阪、愛知を予定しています。いやー、このメンバーね、またこう期待のグループなんでしょうけれどもね。メンバーね、ちょっと覗いてみましたけれども、これ16歳なのっていうような、なんていうんですか、なんかツヤ感のあるなんか感性な顔立ちの方がねたくさんいましてですね、今後楽しみですね。続いて

てはサカナクション、14年前の曲がデイリーストリーミングチャート1位獲得。サカナクションが2012年8月にリリースした夜の踊り子がオリコンデイリーストストリーミングランキングで1位を獲得。なぜ14年前の曲が再ヒットしたのかというと、インドネシアの伝統的なボートレースで、まあその船のね先端に立って踊っている少年がいるんですけど、そのねこう踊りながら、こう立っている少年の映像とこの曲を組み合わせたショート動画がミーム化して拡散されたということですね。これあのちょっと覗いてみたんですけど、確かになんかハマる感じのですね、あのまあこの曲自体がねこうビート刻む感じの曲なので、本当にねそれに合わせて踊ってるかのようなねダンスをしていて、これ逆にどんな音楽に合わせて踊ってたのか気になる、元がね気になるんですけれども、で実は私あの最近サカナクションの曲聴こうかなって思って、こうやってサカナクションって検索してアーティストランキング見たら、あれなんかあんまりいつも見ないあのやつが上位に来てるなって思ったらね、これが理由だったんですねということで、今こうピントを来たんですけれども、いやこのね本当 TikTok で踊られたりね、このミーム化するとねあの莫大なこうね人気をまたこう復活させたりする曲もありますからね。そしてですね、このミームをですね本人たちが公式の TikTok でミーム化しているこの夜の踊り子のダンスをですね、ボーカルの山口一郎と、まあ、俳優、加藤小夏が再現してさらに話題を呼んでいるということです。ぜひこれね皆さんもちょっとハマる動画なのでね TikTok で見てみてはいかがでしょうか。ということで、そんなビートの効いた曲を聴いていきたいと思います。サカナクションで夜の踊り子。

0: COJD.
1: Be cool, be hip, be romantic.
2: Hi everybody. 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックするセイザーゴーローバイ DJ スターダストユーセイジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: Hi there.
5: Hi there.
6: Hi.
4: Make this new music available to an international audience.
7: Next beat tune. Trend catch.
8: FM パレル Next beat tune。シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。最近ゲットしたものはありますか？手に入れれば注目の的、新商品や話題のスポットをいち早くチェック、トレンドキャッチ。今日明日と横浜赤レンガ倉庫でセーブ・ザ・オーシャンをコンセプトに持つミュージックとアートのカルチャーフェスティバル、グリーンルームフェスティバル2026が開催中。2005年にスタートし、昨年20周年を迎えた初夏にぴったりのイベントで、音楽ステージ以外にもファッションとビーチカルチャーが詰まった特別なマーケットもオープン。総勢20名を超える、まあ、こう歌い手ではなくて、あのこう絵を描く方のアートのアーティストの作品やサイン会も実施。またサーフカルチャーにマッチしたセレクトショップ、タコスやハンバーガー、フレンチトーストにかき氷などフードトラックも登場。マーケットエリアとアートエリアは無料で入れるので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ね、あの隣ではこのね、フェスティバルが開催されていて、まあ、かなりね豪華なアーティストが出てて、例えばイリさんとかね、東京スカパラオーケストラの皆さんだったりね、あと平井大さんとかも、こうなんか海夏を連想させるようなねアーティストさんたちがたくさん演奏していますが、まあ、若干その雰囲気をこう味わいながら、ちょっとね聞こえるのかな、どうなのかな、からまあそのね海夏を感じることのできるような、まあ食べ物だったりね、ショッピングだったりを楽しむことができるということで、私結構あの絵を見るの好きで、あのもちろん美術館も行くんですけど、まあ、この間そのニューオーリンズにね行った時に、本当にあの街中にいろんな画家さんがその場で絵描いてて売ってたりしたんですけど、なんていうんですかね、もちろん無名な方々もそこにはいらっしゃったんだけど、なんだろう、なんか絵ってすごくパッションに引き込まれるなと思うことがあって、結構その場でいいなと思ったものを買ったりもするんですけれどもね、この20名のねこの絵を描くアートのアーティストさんたちも来るっていうことなのでね、すごく面白そうなイベントですよね。私もなんかこうすごく素敵だなと思った画家の、あのなんかこうなんていうんですか、ポップアップとかね行ったことあるんですけど、やっぱりね楽しいですね、この 絵がいっぱい並んでるのを見るっていうのはね。ということでですね、このトレンドキャッチで今日紹介した、京都明日と横浜赤レンガ、赤レンガ倉庫で開催中のグリーンルームフェスティバル2026音楽ステージ、本日17時30分に登場するクレバでカモンレッツゴー、そして明日18時35分に登場するキリンジでエイリアンズ、2曲続けてお送りしていきます。

0: の分まで、
1: ちょっと怖い自分くらい手出して好きですか冷めてくせ、
0: 無理に背負い込むなよ責任感、自分の中のベストでいいんだ、
1: 90% じゃ足りなくてやっぱ 100% 出してくれ、
0: 一人一人点でバラバラでいいんだ、同じとこ目指す仲間だから。

0: tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: さてお届けしております Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌です。それではですね、本日も番組の方にお便りをいただいておりますので読ませていただこうと思います。まずはラジオネーム、ゆずさんからのメッセージです。 FM パルの聖歌ちゃん、こんにちは。こんにちは。この間のお昼休みにびっくり出来事を聞いてください。今週の火曜日にコンビニでお弁当を買おうと通った、ビルに人だかりができていて、覗いてみると超有名なあの〇〇〇〇少年合唱団がここで歌うと提示してあった。〇〇〇少年合唱団は天使の歌声で、世界を股にかけてコンサートを開いている超有名な合唱団。うちの会社が入るビルで、しかも無料で歌うわけがありません。人だかりの一部となって待つこと5分、大拍手大歓声に包まれてセーラー服姿の少年団が入場。いきなりベートーベンの交響曲第9番歓喜の歌を大声量でドイツ語で歌唱。クラシックからアバのマンマミーヤや日本の唱歌ふるさととこれでもかと私を責め立てます。終演後大歓声と大拍手に協力した合唱団は手を振りながら意気揚々と引き上げました。シェイカちゃんが今会いたいアーティストはいますか？え、これって本当にその本人だったんですかね？すごくないですか？何合唱、少年合唱団だっけ？ウィーンじゃなくてなんだっけ？いますよね、あの天使の歌声の、わ、なんだっけ、思い出したいんだけど、〇〇〇ウィーン少年合唱団じゃなくてどうだったかな？本当にその人たちだったんですか？なんで？すごいですね。もしそれに立ち会ってたとしたらすごいですけど、今会いたいアーティストか。そうだな、結構私最近雑食でいろんなアーティスト聞いてるけど、まあ永遠に会いたいアーティストっていうのはセリーヌ・ディオンかなって思ってます。いつしか聞いてみたいけど、彼女がいつしかねコンサート開けばね絶対駆けつけたいなとは思いますけどね。ねえ、ということで次のメッセージですね、ラジオネームとしくんからのメッセージです。せいかちゃん、こんにちは。こんにちは。いよいよ明日はふるさと映画のオーディションですね。そうですね、水戸を舞台にした映画に関わりたくて私もエントリーしました。ありがとうございます。私にとって、水戸は学生時代の思い出がたくさん詰まった第二のふるさとです。大学卒業後に水戸に行くのは数年に一度だけになってしまいましたが、せいかちゃんに出会ってからというもの月に何回も行くようになり、 FM パルルンやラッキー FM を聞いたり千波湖をジョギングしたり水戸オーパでライブを楽しむのが日常になりました。もっと話したいことがあるけれども、それはオーディションでたくさん言います。緊張して一言も声が出なかったりして、そしたらせいかちゃん助けて、映画の撮影が無事に終わり作品が高く評価されることを願っています。俳優デビューをしたいとしくんよりありがとうございますねえ、ありがとうございます。そう、ついにね明日オーディションになりましたね。まだ確か23日まで応募締め切りだった気がするので、まだ皆さん間に合うと思います。水戸をね一緒に盛り上げるふるさとの応援歌という映画の出演者を募集しておりますのでね、もう水戸大好き、水戸を一緒に盛り上げたい、そんな気持ち一つだけで、結構でございます。まあ開催場所はね水戸オーパの5階アーツシティホールで、私が普段ねライブをしてステージに立っているステージ

張ってください。ありがとうございます。そしてラジオネーム佐々木さんからのメッセージです。今日はちょっとしゃっくりが出て失礼しますね、こんにちはせいかちゃん。こんにちは。今更ながら渋谷のクラブロッソのライブ大成功と映画初出演おめでとうございます。先日に家で蚊に刺されたのになぜか少しも痒くなかったのが自分でも不思議でした。そうですね、そんなこともありますね。まああのあれ蚊はオスがね刺すんですよね。メスは刺さないっていう感じですよね確かね。逆だったらどうしよう。逆かな。メスは刺すのかな、オスは刺さないということでね。でも刺されたんだからね痒くなるはずなのに刺され、ね、痒くならなかったんですね。私はなんか昔すっごい蚊に刺されやすい体質で誰かと一緒にいると絶対自分に蚊が寄ってきたんですけど、どうも最近ですね自分じゃない方の人にね蚊が行くということで、なんか血が美味しくなくなったのかなと思って、大丈夫かな体と思ってるんですけれどもね、そしてちょうど1年ほど前に聞いて最初の音が、蚊が飛んでるような気がしたスパイラルをリクエストしたいと思いますですって。この後かけていきたいと思いますので皆さん蚊が飛んでるかご注目していただけたらと思います。ということでですね、今日はね、ちょっと皆さんから、アンケートというか久しぶりにねやったのでね、言っていきたいなと思います。この間ねあの私居酒屋さんであの美味しい食べ物を食べたんですね。でまずなんでこんな話になったかっていうとですね、私ファンクラブやってるんですけど、ファンクラブの中でファンクラブが特別配信っていうものをやってるんですね。でそこでなんかこう普段やらないような配信だったり自分が普段見せないようなことをね見せたりするんですけど、そこであの粘土工作配信っていうのをやったんですよ。それでなんか私すごい自分好きな食べ物の中で、一番好きなものがあのイカなんですね。で食材イカが好きなんですけど、だからイカを作ろうと思って粘土であのイカを作ったんですよ。まあ、結構これ傑作なんでぜひ私の X 見てほしいんですけど、まあそれで結構今イカブームが来ててですね、でこの間その居酒屋でイカ料理食べて、すごい美味しいなって思ったのがあのイカのゴロニ、北海道料理屋さんだったんですけど、このイカのゴロニってまあ、青森の方とかあの北海道の方での郷土料理らしくてですね、まあイカをねこう煮込む煮付けにするんですけど、この綿はゴロっていうのは綿らしくて、綿取り出してでそれでイカをこう切ってで鍋にそのゴロをあえて入れて、そのなんていうんですか、綿と味噌と砂糖を入れて混ぜて煮るっていう料理がすごい美味しくてですね、ハマったんですけど、なのでぜひ皆さんもなんかこう美味しいイカの食べ方ありますかってことで聞いたんですけど、でもやっぱり多かったのはあれですね、イカ刺しがやっぱ大人気ですね。いやでもわかります、イカ刺しやったら絶対頼んじゃいますよね。熱々のご飯にイカ刺しマジで最高ですよね。大ちゃん、佐々木さんもですねイカそうめんがすごい好きということで、ひょこさんもイカ刺しでわさび醤油がいいよっていうことでね。そしてね、聖イカのライブがいいっていうダシャレとか、ゆずさん、とし君、どんな食べ方でも美味しいかもとかいただいてますけれどもね。まあでもですね、 FD 侍さんはね醤油を塗りながら網で焼くっていうのが最高。わあこれやりたいですね。これからちょっとバーベキューねの季節になるかなと思うので、イカ醤油焼き最高ですね。そしてあきちゃんはねイカ釣りをしていたらしいですね。ヤリイカ、スルメイカ、スミイカ、オオリイカ、刺身、おき漬け、一夜漬け、煮付け、フライ、みんな大好きらしいすごいですね。そして大洗の食堂本田さんはですね、ここいらの、年配者の好きなのは肝身だなということで、要は、塩辛であまり浸かりすぎない浅く、使った、出来立てのことを肝身って言うんだって。そうなんですね。イカの塩辛、わあ、イカの塩辛でもレベルがあるんですね。私イカの塩辛は全般好きですけど、ちょっと肝身ってメニューあったら食べてみたいですね。ありがとうございますっていうイカの話をしてたら、ほぼ時間になるんですけれども、いや私なんかね最近栄養不足では絶対にないというか、なんなら食べ過ぎなのに、なんか口内炎が口の中にすっごいいっぱいできちゃって、でほとんどね理由は分かってはいるんですけど、ちょっとね喉に炎症がまず起きるんです

よ。で、私の場合結構リンパが腫れやすくて、リンパが腫れて喉が腫れて扁桃腺持ってて、扁桃腺よく腫れちゃうんですけど、扁桃腺に来て、で免疫が下がって、でね、口内炎ができるっていうことがまあほぼなんですけど、いろいろ自分でも最近分析してですね、まあ、また喋りたいなと思うんですけど、みなさんからもね結構いっぱいアドバイスももらえて、まあ、もちろんね免疫低下っていう声が良かったんだけどね、ビタミンもいっぱい種類ありますけどね、ビタミン B1、B6、B12 が不足だよって教えてくれたり、私口内炎ってビタミン E とかね結構気をつけて取ってたりするんですけど、でもこれがね結構腸の調子が悪いと、その吸収ね、どんなに栄養を取ってても結局腸内環境が良くないと吸収ができなくてね、やっぱりなんていうんですか、口内炎になりやすかったりってこともあるみたいでね、みんないろいろ教えてくれましたけれどもね、まあね、お医者さん、なんていうんですか、口腔外科でもお薬もらえるよって教えてくれたんですけど、私もね前歯医者に行った時に口内炎の薬もらったんですけど、すごい効きますよね、あれ。なんだろう、塗り薬なんですけど、ほんとこうちょっとね寝る前にビビって口内に塗って、でそれで朝起きるとかなり痛みがねなくなってたりするのでね、もしやってることないこといたらぜひぜひと思うんですけど、あと48種の濃い野菜のジュース飲むとすごいいいよって教えてくれたり、皆さんは口内炎で悩んだことありますか？結構これって体質かなとも思ってて、私の家系父親は全く口内炎にならないので、私が口内炎が痛いって言ってると、なんか野菜不足だとか、なんならなんならブツブツ文句を言ってくるんですけど、私の母はすっごい口内炎になりやすいタイプで、常にもう口の中に口内炎が大体あって、もう喋るのが痛いよねみたいな話をするんですけどね、まあ、結構体質にもよるかなって思うんですけど、皆さん心配の言葉をねありがとうございます。23個出してきたんですけど聞いたことないっていうね、まあ睡眠時間がね短いっていうのもある。でもチョコラ BB とかもいいよってね、皆さんありがとうございます。みんなも体調には気をつけてください。無理をすると口内が23個口の中にできますということでね、まあそんなね人生いろいろと負のスパイラルが続くこともありますよねということで、佐々木さんからのリクエストいただいたスパイラル聞いていこうかなと思います。福島聖火のスパイラル。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp
2: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM。
5: Go!

0: みんな乗れた、
1: 全部運べた、
0: 上手に通れた、
1: しっかり止まれた、
0: 家族にみんなに十人十色のいいことを、
1: いいことできた、シエンタ
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: Next, be tuned on 76.2 Music Lovers FM. Get music and more.
6: This is Seika's Wonder Tour. 時刻は午後2時を過ぎました。FM パレル Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖佳がお送りしています。自称旅好きの私、福島聖佳が絶景や秘境、美味しい食べ物を求めプランニング、ワンダーツアー。今日は浜松町のスポットに出発。さて、浜松町というのはですね、まあ、私の、 音楽事務所がある場所でして、私がよく行っているのでですね、今日はその浜松町にあるおすすめスポットを紹介したいなというふうに思っております。まずはですね、行ったことある方は多いかな、どうだろう、まあ、大きい庭園があるんですけれども、こちらの庭園がですね、失礼しました、旧芝離宮恩賜庭園というね、すごい難しい名前なんですけれども、まあ、浜松町の北口出てからすぐ歩いたところにある大きい大名庭園なんですね。まあ、大名庭園というのは、まあ、昔のその江戸時代にいた、諸大名が築いた庭園で、回遊式庭園という風なね、名前が付けられている庭園になっています。でも、まあ、ここ桜がすごく綺麗に咲くので、私もポストカードの撮影とかで一回、このね、旧芝離宮恩賜庭園っていうところにね、行ったんですけれども、なんだろう、すごく、まあ、都会ってね、かなり人が多いし、浜松町って特にサラリーマンでね、すごいんですよ。で、もうお昼食べるランチスポットとかも、もう昼の時間帯になると全部埋まってるぐらいな感じの勢いでね、まあサラリーマンたちが外に出るんですけど、そんな時にね、ちょっとこうゆったりとした時間を過ごしたいなっていう時に、この庭園はいいんじゃないかなということで、で、150円でね、中に入れるというね、すごく素敵スポットでございますので、私結構好きな場所です。そしてですね、続いてはですね、こう神社なんですけど、結構浜松町の付近っていろんな神社あるんですけど、まあ、私が個人的に好きなのがですね、芝大神宮っていうね、ところなんです。で、まあ、これは何の神を司っているかっていうと、まあ、天照大神と、豊受けの大神で、この伊勢神宮と同じ神様がいるらしくて、関東のお伊勢様という風にして親しまれているということです。で、まあ、いろいろ御利益があるらしいんですけど、強運のお守りをね、販売していたりですね、で、手書きの御朱印がもらえたりということで、でも私あんまりそのなんか神社巡りとかいつもする方じゃないんですけれども、なんかたまたまですね、まあ、浜松町で事務所があるから、まあ、ちょっと時間あるなって思って時間潰す時にですね、その時たまたまその私 TikTokアカウント持ってるんですけど、そのアカウントがですね、ちょっと変なアカウントに乗っ取られてしまってですね、もう戻ってこないんじゃないかって、何万円もこうそこから取られちゃってですね、結構まあ被害に遭ったんですけれども、で、そんなちょっとピエンな出来事があってですね、 で、それで、まあ、別にもうお金も戻ってこないとしても、そのこんだけ頑張って育てたアカウントはもう何としてでも取り戻したいなと思ってて、でも神にすがる思いでちょうどこの神社を通ったので、そこにねお祈りしてみたんですよ。どうか TikTok のアカウントが返ってきますようにっていう風にお祈りしたらですね、なんとそっからその事務所に着いたら TikTok アカウント戻っててですねこんなことあるって思って、でなんかさすがにこのね願った後に戻ってきたので、ここもしかしたらすごい神社かもしれないっていうことで、私はそう思ってる。ぜひ皆さんも何かね悩み事があったら、まあね、あの一番はまあいろいろ行動に起こすことなんですけど、まあ願ってみてもいいのかなっていうふうに私は思いました。そんなエピソードでございます。そしてね、最後に紹介するのが、ここ最近私知ったスポットなんですけど、アトレでいろんなところにまあね駅にあるんですけど、ここのですね、アトレの、竹芝店というところがありましてですね、そこがすごく良かったので紹介したいなと思います。で、まあ、このアトレ竹芝店はもう向こう側にですね、もう船が見えるんですね。船でしか行くことができないちょっとしたこう庭園があったりするんですけど、そこがバーってこう広がっていて、空と湾っていうんですかね、湾がこう見えて、でこの時期ね結構気持ち良かったんですけど、そういう無料で入れるようなこうちょっと休憩スペースみたいなのがあって、あとこうなんかオブジェみたいなのが置いてあったりして、すごくね素敵なアート的空間が広がっていて良くて、でね、そこの中に入っている、シンガポール料理屋さんがあったんですね。シンガポールシーフードリパブリック東京っていうお店なんですけど、ここがねお昼行ったらランチバイキングで、まあいろいろそのシンガポールのね伝統的料理が食べることができてですね、で結構そのご飯がね美味しかったんですよ。なんかなんて言うんだろう、ちょっとこうタイ米みたいな感じのライスで、それが美味しくて、でさらにですね、チリクラブっていう、まあシンガポールの伝統的料理がありまして、その、まあ、カニをねちょっとこうチリ味、ちょっとこう辛いチリのソースでこう和えている食べ物なんですけど、いやこれすごい美味しくて、初めて食べたんですけどシンガポールに行った気分になりました。ぜひ皆さんもシンガポール行った気分を味わえるシンガポールシーフードリパブリック東京、気になる方は行ってみてはいかがでしょうか。ということでね、今日はですね、まあ、私の事務所がある浜松町でねちょっといろいろ新しいスポットも発見しましたのでね、紹介させていただきました。それではですね、ぜひ皆さんも行きたいところ、連れて行きたいところありますでしょうか。浜松町でおすすめのスポットとかあったら、逆に私よく浜松町行くので教えてほしいなと思っております。それでは、恋人になったら福島聖歌です。お聴きください。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: fmpotterdoon.co.jp。
2: お疲れーす。
3: おお疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
6: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
7: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
8: 俺たち水戸同期、
6: 水戸のサポーターと
7: 水戸のリスナーのために
8: 今日も頑張るぜ。
7: 毎週金曜朝7時から1時半、
8: フライデーブランニュークルーズ。
0: Next Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
9: 一枚のアルバムにフォーカス。今日はジュジュの最新洋楽カバーアルバム、昭和洋楽純喫茶ジュジュ時間旅行をピックアップ。エルトン・ジョンの名曲をカバー、ジュジュで Your Song からスタート。

ジュジュでキャロル・キング It's Too Late、 ギルバート・オサリバンで Alone Again のカバーに続いて、ビージーズ愛はきらめきの中に。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
4: ー。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
0: Next be tune on 76.2 Music Lovers FM。
5: 松任谷正隆がプロデュースを担当、ジジュ洋楽カバーアルバム時間旅行からビリー・ジョエルオネスティをお送りします。

レシピ、ラブミーテンダー、ミニーリパートン、ラビンユー、ダイアナロス、If we hold on together のカバーをお送りしています。昭和の時代に日本で愛された洋楽をテーマに、松任谷正隆プロデュースのもと、誰もが心に残る名曲をジジがカバー。このアルバムを携え、6月21日千葉を皮切りに全国ツアーがスタート。茨城公演は10月2日金曜日、水戸市民会館を予定しています。 FM パレルネクストビーチューン、3月18日リリース、ジジの最新洋楽カバーアルバム、昭和洋楽純喫茶ジュジュ時間旅行から、サイモン&ガーファンクル、明日にかける橋をお送りします。

0: vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
1: FM Volume COJB.
2: お疲れーす。
3: お疲れ様。今日も残業か。
4: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
3: もしかしてこれって、
5: 思いが伝えられないあなたへ。パソコンでラジオを聴くならサイマルラジオ。
6: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗。おまけに写真やイラストも自由自在。デザイン力でアピール効果がぐっとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。

休日の午後ちょっと早めに一杯始めてみませんか。今日のおつまみはおやつカンパニーベビースターラーメン丸、ココイチ番屋監修チーズカレー味です。ココイチのチーズカレーをイメージしたベビースターラーメン丸、ココイチ特製の飛び辛スパイスを使用して、スパイスの香りと辛さをプラスした麺とフリーズドライチーズをギュッと一粒に詰めました。スパイシーなカレーの風味とチーズのまろやかなコクがマッチした味わいになっています。さあ、それでは今日もね届いておりますので食べてみようと思います。ココイチのねカレーってかなりこの辛さ選びをね間違えるとすっごい辛いですよね。結構ココイチのカレー好きですけれどもね、前ちょっと挑戦してみようかなとか思ってこの飛び辛スパイス大盛りにしちゃったら大変なことになったんですけどね。いただきます。

0: うん、いい辛さですね。あの、私辛いのそこまで得意じゃないんですけど、でも全然これはあのちょっとした余裕を持って食べられる、ちょっと辛風味みたいな、まあ、旨味になってますね、この辛いのがね。すごいですね、このベビースターラーメンがまさかカレーになっちゃうとは。そしてね、このチーズもちゃんとね入ってるんですよ。まろやかになりますね、やっぱり。すごい、いや、これはなんかうまいって感じ。後味がすごいうまいですね。わー、なんか白米食べたくなってきました。美味しい。さあ、ではですね、これに合う飲み物ということで、今日はですね、ちょっとお酒をお休みしてソフトドリンクになっております。健康的そうな飲み物を見つけました。サントリーが出しておりますですね、これセブンイレブン限定発売なんですね、カンチャというね商品でございます。でこれカンチャ、韓国のねお茶でカンチャという風なね名前なんですけど、でこれザクロフルーツティーっていうのと小豆ブレンドティーっていう2種類があって、これも今回私飲んだのがザクロフルーツティーだったんですけど、なんかすごくザクロ風味がものすごくしてですね、まあこれザクロを彷彿させてるような赤ブドウなどの素材をねペアリングして、さらにザクロの味わいをね、こう深くしているらしいんですけれども、これがねこの本当に口の中に入れた時にちょっとこう甘酸っぱい、甘い酸っぱいっていうのがバッときてですね、でも不思議となんかザクロって後味すごくこう残る甘さじゃなくて結構さっぱりするんですね。でさらにこれティーとブレンドしてるのですごくさっぱりとしたね後味で、すごく飲みやすくてですね、美味しくて、まあちょっとこうおやつ感覚でも飲めるので、このちょっとしたこの辛いね、ココイチのベビースターと、まあ、相性がねいいかなと思って今日は選ばせていただきました。次はねぜひこのね小豆フルーツティーも飲んでみ、小豆ブレンドティーですね、飲んでみたいなと思っております。聖火と乾杯、今日のおつまみはおやつカンパニーベビースターラーメン丸ここ一番屋監修チーズカレー味でした。
1: してね
0: と、明日ソールドアウトの京都公演です。愛子で水とシャンパン。

0: Next, Be Tune on 76.2 Music Lovers FM。
1: お届けしてまいりました Next Be Tune、 シンガーソングライターの福島聖歌でした、さて、それではね、今後の福島聖歌の予定をね、お伝えさせていただこうかなと思います。まずはですね、今月は5月30日にライブがあります。5月30日、ひたちなかパーティーパーティーでですね、ライブ時間が15時25分から15時50分までになっています。そしてですね、6月7日、これがですね、全アーティストを解禁されましてですね、フライヤーも出ました。超豪華ゲスト、小島よしおさんもですね、招いてライブになってます。ミッドオーパの5階アートシティホールで開催、聖火フェスアニバーサリー。私の誕生月ということもあって、アニバーサリーということになっております。ケン・エビサワさん、浜小路ヨハンさん、日々カリメロさん、藤良太さん、そして、菊池舞さん、そして水戸葵陵高校の書道部の皆さん、そしてイバタングループ多賀高校の皆さん、そしてですね、映画に移ろうということでですね、映画の撮影もそこで行います。ぜひ皆さんもエキストラとして出演していただけたらと思います。そしてスペシャルゲストで大久保美織さんと加藤里穂奈さんがご出演いただけるということになっております。そしてね、来場者にはですね、ペンライトもプレゼントということで、皆さんで一緒に盛り上げられたらなと思っております。超楽しみな6月7日のイベント、ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。そして福島聖歌はね、この日はアコースティックバンドでお届けです。6月13日は土浦ジャック出演、6月14日がメロンラン、メロンメロンランを、走って歌います。そしてその後夜ですね、勝手に連動メロンメロンライブ、が水戸のライブハウスであります。そして6月15日はですね、渋谷でまたね、憧れのアーティストさんと一緒にライブをするということになっていたり、目白押しになっておりますので、ぜひ皆さんライブリアルでね、遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。では皆さんもね、体調には気をつけてね、もうなんかまたね、寒くなったり暑くなったりしますからね、気をつけて、また来週も元気にお会いできたらと思います。それではまたね。

0: Pod, COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: ファミリー情報番組ホットホットスクエアの時間です。ホッとするホットなひとときをお届けしたいと思います。今週お送りするスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは安野夏実と
1: 石川久美です。それでは今週のメニューを紹介しましょう。ワイワイワールドのコーナーはフラワーロス問題に取り組む岡崎さんのご紹介、ピックアップのコーナーは世界一周ショートトリップ、ネットワークのコーナーは水戸子どもの劇場のイベント情報などをお届けします。
0: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りします。これからの1時間どうぞ私たちにお付き合いください。
1: さて5月4週目の放送なんですけれども、今年ももうすでに暑いですね。夏日を記録する日も続出しています。なっちゃん沖縄出身ということで、もう勝手な私のイメージで暑さには強いんじゃないかななんて思ってるんですけど
0: いや暑いですよね。この風がない蒸すような暑さっていうのは、私やっぱ慣れてないものもあって辛いですね。
1: まだ今時期は真夏ほど湿気はなくてカラッとした暑さですけど、それでも暑いですよね。
0: 暑いですね、はい、
1: この時期まだ体が暑さに慣れてないですので、熱中症対策しっかりしましょうとかね、喉が渇く前に水分をこまめに取りましょうなんてね、よくいろんなところで耳にしたりしています。
0: そうですね、5月に運動会をやる学校もとっても多いんですけれども、大きな水筒を持ってね登下校する子どもたちの姿もよく見かけます ね。
1: 本当にこの暑い日っていうのは、夕方のニュースなんかでは熱中症による救急搬送今日は何件ありましたよなんて話題上がったりしますけれど もうなっちゃん今までに救急車の要請だったり、まあ、その他消防車の要請とか警察への、まあ、緊急通報みたいなことをしたことありますか？
0: 私、まあ、ありがたいことにというか今まで人生一度もなくて、それこそ学校で習った、ね、で110番にかけたら、こう警察ですか、
1: 事件ですか、
0: 事件ですかってちゃんと答えなさいっていうのを習ったなっていう記憶ぐらいしかなくて、はい、
1: 今すんなり出てこなかったということは本当に経験をしていないんだなっていうのが伝わりましたね火事や救急は119番、事件や事故は110番というのは、まあ、おそらく日本人なら誰もが知っている番号ではないかと思いますけれども、実は最近自らの意思で電話をかける以外の方法で緊急通報ができる仕組みがいろいろあるのをご存知でしょうか？その中からね、いくつかご紹介してみますね。まずスマートウォッチによる緊急通報です。スマートウォッチというのは携帯電話と連動させることで着信とか受信したメッセージなんかを時計の画面に表示することができるというね、とても便利な時計なんですけれども、そのスマートウォッチの種類によって時計が体温とか心拍数を測定してくれたり、歩数計になっていたりという、そんな機能を持っているものもあります。でそのスマートウォッチが、強い衝撃を感知したり、あとは心拍の異常を感知したりした時に自動的に緊急通報と

0: それからね、GPS による位置情報の提供っていうものもしてくれるんだそうです。
1: ね、スマートフォンのコマーシャルなんかでね、こういう機能があるよっていうのを見たことありますね。
0: 全てのスマートウォッチにこの機能があるわけではないので、購入の際にはよく調べて、必要であればこういうものがあるものを選んでいただくというのがいいかと思います。ちなみに私今ねスマートウォッチつけてるんですけど、私のスマートウォッチはこの機能がないものでした。それから続いてドライブレコーダー、ね、車のドライブレコーダーに緊急通報がついている場合もあります。事故などで大きな衝撃を感知したときに、事前に登録した名前や連絡先、また GPS による位置情報がまずオペレーターにつながって、で場合によってはそこから警察とか消防署にも情報の共有がされるというシステムなんです。
1: 事故の時はね、慌てたりパニックになったりするので、また自分が怪我してるっていう場合もあるのでね、そういうシステムがあるのはありがたいですね。
0: 実は私ね、運転中に停車してるところへ後ろからぶつけられるという事故を経験したことがあるんですね。でその時は相手の方のドライブレコーダーがもうとても大きな衝撃だったので、それを感知して保険会社にこう通知が行くような契約をしてたそうなんです。で保険会社の方に事故が起きましたという通知が行って、そこのオペレーターから警察の方に電話番号とかお名前の情報共有がされたようなんですね。で私当然そのぶつかった直後そんなこと知らなかったので、お互いにお怪我大丈夫でしたかなんて言って、で警察に連絡しますねなんていうことで携帯電話を取ったら、相手の方の方に逆に警察から電話がかかってきて、今こういうわけで保険会社から情報の共有があったので、こっちからかけてますなんていうお話で、でまた GPS で位置情報をすぐに送ったので、でパトカーもすぐに行けますので待っててくださいねなんていうことで、手間なくと言いますか、本当あっという間にそのあたりの処理ができたなんていう出来事がありました。
1: すごいシステムですよね。まあ、事故の時って自分もパニックになってるし、で警察が来ていろいろ何があったんですかとか聞く時にこう正確に喋れないんですよね。でもこういう仕組みがあったらもうね、見ればわかるからすごい便利ですね。
0: ね、便利ですよね。それからね、これは私もすごくいいなと思ったんですが、高齢者とか障害のある方向けとして家庭用の緊急通報装置だったり見守りサービスを利用した緊急通報というものができるそうです。例えば壁にこうボタンを取り付けてそのボタンを押したりとか、それから首からネックレスのように下げるタイプのものもあったりするそうなんですね。で緊急の際、急に体調を崩したとか、突然怪我をしてしまっても身動きが取れないみたいな時でも、このネックレスの首から下げておくと手元でポチッと押せると。でそうするとあらかじめ設定した電話番号に異常が発生したことを通報したりとか、また警備会社との契約によってはその警備会社の方に通知が行って警備員が駆けつけてくれたり、またそこから警察なり消防なりとこう連携したりみたいなことができるんだそうです。
1: すごい。このくみちゃんの話聞いてて思い出したんですけど、沖縄の地元の友達でこう両親がまだ畑をしてるって子がいて、畑に出ちゃうとやっぱりね、様子がわからないので本当に元気に作業しているのか、それとも倒れちゃってるのか心配なんだよねって言って、こういうシステム持たせてるって子がいましたね。はい、
0: なるほど。自宅以外でも使えるというのはすごくいいですね。でまたなっちゃんはそれこそご実家遠いので電話をかけるやり取りとかもそんなに総しょっちゅう24時間していられるわけではないことを思うとこういったシステムがあることってなんか安心にもつながるんじゃないかなって、
1: ね、そうですよ ね、なんか元気にやってるんだなっていうのがね、わかるのはすごいいいですね。
0: 緊急性のない通報とかいたずらなんていうものが社会問題にもなっていますが、機械がある程度の根拠を持って通報につなげるというシステムがこれからどのように進化していくのかなというところも気になるところです。それでは曲です。サンボマスター Future is Yours お聴きください。

0: ルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
2: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ワイワイワールドのコーナーです。今日はフラワーロス問題に取り組むリーフラワーの岡崎ひろみさんの紹介です。今日はリーフラワーの岡崎さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
1: こんにちは、よろしくお願いします。
0: まずはフラワーロスって、まあ、これからね岡崎さんにの話をしていただくんですけれども、もともとお花屋さんっていうことでお仕事されていて、
1: はい、まあ、お花屋さんもそうなんですけれども、教える、お花をアレンジメントを教えるっていうことをメインに活動してます。
0: フラワーロスってきっと皆さん何なのかな、うん、みたいなのも気になってるかと思うんですけど、はい、説明をねしながらたどり着いたきっかけ教えていただけますか。
1: はい、フラワーロスというのはこれは本当に深刻な問題で、年間すごい数のお花が廃棄されてます。生産量のだいたい 30% から 40% 廃棄されてるんです。実は
0: 半分近く、
1: ね、そうなんですよね。で、まあ、その問題になかなか向き合うっていうことは勇気がねいることなんですけれども、いろんな場所、氷とかね、そういうところのロスも 30-40% ありますし、まあ、その前の段階の市場っていうところでもだいたい 30-40% で、その前のお花生産者農家さんでも 30-40% 捨てられてるんですね。で、それはなぜかというと、やっぱり規格外、お野菜でもありますけれども、曲がってたりちっちゃかったりっていう規格外のものはもう捨てられてしまう。あとは市場とかではたくさん仕入れてしまって、で思うように売れなかったりとか、と輸送の段階で傷んでしまってっていうことで、やっぱり捨てられてしまうお花がたくさんあります。
0: うん、私たち何気なくお花って店頭に並んでて買ってってしてるけど、はい、その前のこの卸屋さんとか農家さんのところまでなかなか想像つかないなと思ったんですよね。
1: そうですよね。まあまあ、私も本当になるべく捨てたくないけれども、お花ってだいたいどのくらい持つと思いますか。
0: 買って3日ぐらいですかね。
1: 3日は持ちますよね。まあでも、まあ1週間、季節にもよるし、お花の種類にもねよるとは思うんですけれども、だいたい1週間10日っていうところかなと思います。うん、で、私たちが売るとなると、やっぱりお店に1週間あったものを売れるかっていうと、それ売れませんよね。うん、結局お家に持って帰って飾ったら1日しか持たなかったではね困るので、花屋さんでもねある程度開き切ったものはやっぱり廃棄っていうことになりますし、だからなんか本当にこのせっかく咲いたお花を捨てるっていう行為って、お花が好きであればあるほど難しい行為ではあるんですよね。
0: そうですよね。お花屋さんはもちろんですし、はい、その、まあ、卸前の卸売業者さんも結局剪定して捨ててるって作業してるわけで、はい、その前の農家さんも育てたお花を結局出さずに捨てるっていうことをしてるわけですよね。
1: で、やっぱり、まあ、これをゼロにするっていうことはもう本当に難しいことだなと思うので、まあ、少しでもね減らしたいっていう思いで始まったことなんですけどもね。はい、
0: この岡崎さんがお花屋さんとしてフラワーロスの問題に取り組もうっていうことで、はい、まずどんなことから始めたんですか。
1: そうですね、茨城県ってとってもお花の農家さんが多いんです。
0: そうなん
1: だ。はい、で常陸大宮とかももう150人ぐらい、もうすごい大きなグループになってますし、
0: リスナーさんも知らない方多いんじゃないかなと思いますね。
1: お芋だけではないんです
0: よね。そうですね。
1: で、あのひたちなか市でもやっぱりたくさん作ってる方いらっしゃって、水戸でもいるっていうことで、そのお花の生産者の方のご好意で、まあ、レッスンするときにちょっとお子さんに教えたい、まあ、老人ホームで教えたいっていう時に、直接市場から買わずにその規格外のお花でレッスンしてた時期がありまして、でちょっとね曲がってたりとかちっちゃかったりっていうことはあったんですけれども、地日本で教えるっていうことじゃなく、ある程度のお花を使って本物をね、お子さんでもお年寄りでも教えたいなっていう金額ではなく、でその思いで農家さんとのつながりが強くなって、 で、まあ、そこから直接買えるような形で取り組んでたんですけれども、でコロナの時にとにかくお花を、私たちもそうですけれども使う機会がぐっとなくなってしまって、
0: 送る機会も結局合わないから言いましたよね。
1: はい、でそういう公民館とか私が子どもたちに教えてたっていうことももうゼロになってしまって、でその時に、まあ、農家さんのところにあまりにも暇すぎて遊びながら愚痴でも聞いてもらおうかなと思って畑の方にねお邪魔した時に、とにかく廃棄フラワーの大きな山がたくさんできてたんですよ。でなんでかっていうと、それはまあまあお花が売れなければそのままほっとけばいいんじゃないかって私も思ったんだけれども、それは違くて、来年きれいに咲かせるためには一度切らなくちゃならない。だから農家さんたちは送料もかかるし箱代もかかるっていうことで市場出しはしてないんだけれども、とにかく切っては捨て切っては捨てるっていう行為をもうずっとやってるわけなんですよ。でその山を見た時に、ああなんか自分もそういう仕事がなくなってしまって落ち込んではいたけど、これはちょっとひどすぎるなと思って、でなんでこんな捨ててみたいな話をしたら、まあだって社名よってそのおじいちゃんがね言うわけ
0: で、社名よってちなみに方言
1: 茨城の人だったらわかると思うんだけど、はい、しょうがないってことだよね、社名って、まあまあ自然相手のことだし誰恨むことでもなくしょうがないこと。ただやっぱり農家の方たちって自然災害と常に自然と向き合ってるので、なんかやっぱり強いなと思った、その時に。あ、
0: このしょうがないって気持ちも諦めの気持ちで言ってるわけじゃきっとなかったんですね。
1: そうですね、もうなんか全てを受け止めてるような、なんかそんな感じがしたかな。でとにかくそのしゃーめっていう言葉に私はなんかもう心打たれて、しょうがないことだけど、まあこう私にできることはないのかなと思って、そこで、
0: それがきっかけで、
1: はい、でそれをドライフラワーにすれば、例えば次の年とか季節が違っても飾れるんじゃないかっていう発想から、そのロスフラワーをドライフラワーにしてまた生き返らせたいっていうところから始まりなんですね。
0: 今ねきっと聞いてるリスナーさんもなんか胸がギュッて締め付けられるような気持ちかなって思うんですけど農家さんの気持ちとかね、やってることって本当こう、なんていうの、消費者の私たちから見えないところを、ね、岡崎さん実際に見られて、
1: ね、
0: 活動しなきゃっていうことで思い立ったということなんですけど、はいはい、実際にどんなお花を今岡崎さんはドライフラワーにしてるんですかね。は
1: い、まあ、ドライフラワーになるものとならないものもあるんですけれども、市場の仲卸の方と協力して市場にそのドライフラワーにする機械を共同で購入して、ですぐね、はい、ドライにしてっていうようなことで取り組みを始めたんですって。まあ、ありがたいことだなとは思ってます。
0: そう、私ミモザのリースとかね、はい、岡崎さんのお店で実際見せていただいたんですけど、ミモザが結構多いんですかね、この使う。
1: そうですね、まあ、それをDフラワーを立ち上げですぐにひたちなか市と水戸市のふるさと納税にも登録しまして、でその中何点かいろんな商品というかいろんなものがあるんですけれども、とにかくそのミモザのリースってっていうのが一番人気があるというか、まあ都会の方なのかなと思うんだけど、とにかくそれを食ってほしいっていうので需要がとってもありました。はい、
0: すごいですよね。結構出したら売り切れになっちゃう。
1: そうですね、まあ今年なんかだともう100個からふるさと納税で頼まれて送りましたかね。 で結局そのミモザの木っていうのはお花農家の方が種を取りたくて栽培してるものだったんです。でそれを知ってて私もでお花として出荷はしてないんだけれどもお花が終わった後の種を採取したくてそれで大きく育てて何本もいたんですね。でそれをまあたまにもう先ほども言いましたけどもアレンジメントの教室で使わせていただいてたのをそれを私がちょっと使ったって何十本もあるの使い切れないほどの ね量なのね。でそれを種を取るだけってもったいないなと思ってで切らせていただいてで要はふるさと農でだからやっぱり、まあ、農家の方ももうそこ目的なので結局まあまああと勝手にいいよみたいな感じのお話でだから

0: そうね、そういうつながりがまた一つのものになるっていうか、うん、一つの部署だけではやっぱり、まあ、農家さんだけでは考えつかない、私もお花販売だけでは考えつかないことを結局、まあ、いろんな多方面から集まって、でこういうものを捨てないで消費にしないかっていうことでできるので、そこはなんか強みかなと思います、
1: ね、岡崎さんと、まあね、あのご縁いただいて、はい、すごい私がびっくりしたのがやっぱりお花に携わるいろんな人たちが協力して、うん、今までもったいないって見てた花をどうにかしようよって取り組んでるところ、うん、やっぱり岡崎さんのね熱意もそうだし、その農家さんのシャーメーっていう、うん、すごいなんか、ね、この活動の原動力だったんだろうなって思います、
0: ね、だからやっぱりお花を好きっていう気持ちだし、やっぱり捨てたくないし、なんとかあのせっかくね1年に1回しかお花って咲かないんですよ、うん、ね、貯めて貯めて結局パッと1週間ぐらいしか咲かないものをなんか捨てるっていうのはやっぱりちょっとねもったいないし悲しいので、少しでも救いたいっていう気持ちがみんな多分あったから、なんとかしようっていうことで、あのできてるのかなと思います、
1: ね、物としてこう購入していただいたらそれが消費で循環していきますしね、でいただいたお金はまた農家さんが今度綺麗なお花を作るためにっていうことで、
0: はい、
1: ね、本当になんかいい循環が起こってて本当に素敵な活動だなって。
0: ありがとうございます。本当はねもっとねいっぱいこうなんていうの、救えるお花があればいいなと思うけど、なかなかねそこも限られてしまう部分はあるんですけどね。
1: 岡崎さんのいろんなお話を聞かせていただいて、いやすごいなって今思ってるんですけど、実際の岡崎さんにお会いしたいなっていう方はこうどこに行ったらいいとかっていうのも教えていただけますか？
0: はい、あのお店はねやってますので、このお店もねまた今年で32年目、沢の駅前の方でスクールとお店とやってますので、そちらに来ていただければ、ずっと一人でやってるので私以外の人が出ることがないので、
1: ね、いつでも話も行きますしね、はい、その駅から結構近いんですか？
0: そうですね、歩いて 5、6分もっとかな、
1: うん、私行ったことあるけど、それぐらいかかるかな、かからないぐらい近いな、ね、意外と近いなと思ったので、はい、ぜひ、
0: ね、
1: あの足を運んでいただけたらと思います。
0: はい、
1: 他に
0: あとはね、水戸ですと水戸市民会館のキャンパス100、これが6月にまた講習会ありますし、あとはちょっとねひたちなか市にはなってしまうんですけれども、佐野公民館と一中コミセンでずっと講座やってます。はい、
1: ぜひね、あの会ってみたいとかね、講座受けてみたいっていう方はちょっと連絡してみるのもいいかなと思います。
0: はい、よろしくお願いします。はい、
1: リーフラワーさんね、インスタもやられてますよね。
0: はい、頑張って、ちょっとねそういうネット系とかめちゃくちゃ苦手なんですけれども、Dフラワーを皆さんに知っていただきたくて、
1: 英語のアルファベットの D と英語でフラワーって検索すると出てくるので、ぜひ見ていただくと、こうお花のリースはこんな風に作ってるんだな、こんなお花を使ってるんだなっていうのもよくわかるので、はい、こんなの頼みたいっていう方はね、ぜひ、はい、岡崎さんのやってるドライフラワーのイメージ湧くんじゃないかなと思います。ではね、ドライフラワーとかロスフラワーのお話を初めて知ったリスナーさんも多いと思うんですね、うん、はい、最後にそういう方に向けてのメッセージお願いします。
0: はい、ドライフラワーは意外とね皆さんなんかちょっと枯れてしまったイメージ、茶色とかあの枯れたイメージがあるかと思うんですけれども、先ほどお話したようにやっぱりねこれも鮮度が大事なんですね。早いうちにドライフラワーにした方が色が綺麗に残りますので、さっきも言ったように生産者さんからあとは市場からいただいてすぐドライにしてますので、多分皆さん、あ、これがドライフラワーっていうようなお色で残ってることが結構ありますので、ぜひ手に取ってみていただければなと思います。
1: 今日は貴重なお話聞かせていただきありがとうございました。
0: ありがとうございます。

この番組のお問い合わせは水戸子どもの劇場ファックス番号 029-255-0908 までお願いします。それでは岡崎さんのリクエストでスマップ世界に一つだけの花お聴きください。

0: き。いいもの買ったら長く使いたいね。
1: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けーず、長い活躍。
0: ダジャレみんな大好き。新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: ピックアップのコーナーです。今日は世界一周ショートトリップ、世界の国や地域、日本の都道府県を紹介したり、旅に関する情報をお届けしていくこのコーナー、今日は福島県をピックアップしていきます。なっちゃん、福島には行ったことがありますか？
1: 夫がママドール大好きで、こう本店に行こうって言って、本店が郡山にあるんですよね。そこによくドライブしに行ったなっていう記憶があります。
0: 福島にはどんなイメージがありますか？
1: イメージね、とにかく大きいなっていうのが一つと、なんか天気予報とかでよく浜通り中通りみたいな通りで分けてる、不思議な通りの、なんていうか不思議な言い方するなっていうふうに思います。
0: はい、そんな福島県なんですけれども、東北地方の最南端に位置しています。茨城県、栃木県、新潟県、群馬県、宮城県、山形県に隣接し、東側は太平洋に面しています。人口が約175万人、全国21位ということで、まあ、大体真ん中ぐらいの人口、そして面積が約1万3700平方キロメートルなんだそうですが、茨城県がね約6000平方キロメートルなんですよ。それと比べると、まあ、とっても大きいですよね。なっちゃんも今大きいっていうイメージがあると言ってましたが、実は面積北海道と岩手に次いで全国3位の広さがあるそうなんですよ。先ほどなっちゃんも言ってくれました、海沿いが浜通り、内陸が中通り、そして山間部は会津と大きく3つの地域に分けることができます。福島県には人口が30万人前後の大きな都市が3つありまして、多い順に郡山市、いわき市、福島市の順番になっています。県庁所在地の福島市は水戸市と同じく中核市に制定されているんですけれども、人口で見ると約26万人ということで、これは、まあ、県内3位なわけなんですね。で、県庁所在地が県内第2位の都市であるという例はいくつかあるんですけれども、3番目の都市っていうのは全国でも福島だけなんですって。我々茨城人は特に県央県北地域で生活していると、もうその多くが福島に訪れたことがあるんじゃないかななんて思います。もうもちろん私も子どもの頃から家族のお出かけとか子ども会行事で数えきれないほど訪れています。福島の有名な観光地、もう福島といったらここってまずと思い浮かぶのが、浜通りにあるスパリゾートハワイアンズではないでしょうか。なっちゃん行ったことあります？
1: ないんです。
0: じゃあこれからの楽しみにね、ぜひしてもらいたいですね。私は子ども会の夏の遠足、毎年必ずハワイアンズだったんですよ。で、小学校1年生で初めて行った時にもうあまりに興奮して、現地に着いてからなんと熱発、熱が出てしまって、流れるプールでぼーっと意識朦朧と流されてしまって、でその子ども会のメンバーの、まあ、近所のね看護師をしてるおばちゃんがいて、もう救助されて面倒見てもらったっていうことをね、本当もう何十年前の話なのに本当によく覚えてます。はい、でそんなスパリゾートハワイアンズがあるいわき市というのはかつて炭鉱の町だったんですね。高度経済成長期に炭鉱が閉鎖されていく中で、地域振興策として、1964年に常磐ハワイアンセンターが建設されて、フラガールによるフラダンスショーが開催されるようになりました。映画化されたことでもとても有名になりましたね。今ではいわき市で毎年8月に全国高等学校フラ競技大会、フラガールズ甲子園なんていうのも開催されているそうです。また会津地区の方に目を向けますと、江戸時代の宿場町がそのまま残った大内宿というものがあります。戊辰戦争の激戦地となった会津若松城もありますし、エメラルドグリーンがとっても美しい五色沼など、自然の中に美しい景色がたくさん見られるのが会津地区の魅力です。 冬は豪雪地帯となるのでスキーレジャーなんかも楽しめるそうですよ。それから中通りには盆地が多いためフルーツ栽培が盛んです。桃や梨、リンゴ、さくらんぼやぶどうなど季節ごとに美味しいフルーツが実り、福島市のフルーツラインと呼ばれる通りにはフルーツ狩りが楽しめる農園がたくさん並んでいます。私もね、桃狩りをしたことがあるんですが、桃の食べ放題って、ね、すごく幸せですよ、はい、なんかナイフを一人一本、あのフルーツナイフみたいなものを渡されて、もう剥きながらその場で食べるんです。でこう汁がね、こう腕とかを滴っていくんですけども、なんかその甘い匂いがしてね、とってもいい思い出として残ってますよ、はい。それからね、福島のお土産でとても有名なもの

0: のといえば張り子細工の郷土玩具の赤べこ、はい、なっちゃんべこってなんだかわかりますか？
1: べこは知ってます。牛
0: 当たりです。はい、べこっていうのは福島の言葉

聞いてきました、はい、まずはご当地グルメですね。福島県先ほど紹介したフルーツだったり、その他にも喜多方ラーメンとか浪江焼きそばとか、あとなっちゃんの旦那さんが大好きだというママドールなどね、有名なグルメたくさんありますが、こまちゃんのおすすめはクリームボックスだそうです。クリームボックスっていうというのは郡山市発祥のご当地パンで、厚切りの食パンに白いミルク味のクリームをたっぷりと塗ったものです。1976年ベーカリーロミオが販売したのが始まりで、今ではコンビニや学校の購買部などでも当たり前に買えるものとなりました。郡山市民のソウルフードだそうです。それからもう一つ、こまちゃんおすすめなのが泡まんじゅうです。こちらは会津地方の柳津町の名物和菓子で、1818年頃に柳津町の円蔵寺周辺が大きな火事に見舞われたそうで、その時に住職が二度と災害に遭わないようにと泡でまんじゅうを作ったのが始まりなんだそうです。もちっとしててね、とっても美味しいということだったので、私知らなかったので、ぜひお目にかかった時には食べてみたいなと思っています。はい、そして福島のエピソード何かありますかと聞いたところ、こまちゃんこんなことを言ってました。福島県の真ん中に大きな湖猪苗代湖があります。こちら全国3位の広さなんですが、この辺りは太平洋側に出るにも日本海側に出るにも遠いので、海水浴ならぬ湖水浴というものを楽しみに、みんな猪苗代湖の中に入るんだそうですね。子供の頃ここは海なんだよって教えられていたそうで、こまちゃん自身もうずっとそこが海だと思って、いたんですなんてね、笑っていました。そしてもう一つ、郡山市にある海星山公園、こちらでこまちゃんとてもおすすめだそうですよ。大きな湖の周りに野外音楽堂があったり、桜並木が見られる場所があったり、バラ園があったりと、それから児童広場があったり、いろいろ楽しめる公園なんですが、中でもポケモンのキャラクターのラッキーというね、お腹に卵を抱えたピンク色のキャラがいるんですが、そのラッキーとコラボしたラッキー公園があって、ラッキーの形の遊具で遊べるんですということでした。このラッキー公園、少し説明を加えますと、2019年にポケモンのラッキーというキャラクターが福島応援ポケモンに任命されました。ラッキーという名前から、福島に福が来る、幸運や復興への願いというものを込めて選ばれたのだそうです。大きな滑り台やベンチ、総合遊具などポケモンのキャラクターがモチーフとなった遊具があるラッキー公園、現在福島県内に4カ所あるんだそうですね。郡山市、浪江町、柳津町、昭和村にあるんだそうです。我が家の子供たちポケモン大好きなのでね、このラッキー公園というのはいつか訪れたいなとずっとずっと思っていたところでした、はい、せっかくねこういった機会で、またラッキー公園のことを思い出しましたので、近々行ってみたいななんて思っています。はい、本日のピックアップのコーナーは福島県の紹介でした。それでは曲です。福島県にゆかりのある歌手といえばこの人を思い浮かべる方多いのじゃないでしょうか。 TOKIO で花歌お聴きください。

0: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見られてお得なクーポンも配信中。今すぐダウンロード。
1: みんな大好き新製品が安い。ケーズ電機。
0: 現金値引きは一部対象外の商品サービスがございます。

0: ネットワークのコーナーです。水戸子どもの劇場からのお知らせです。水戸子どもの劇場は子どもや文化に関するさまざまな事業を行っている会員制の会です。会員は正会員、活動会員、登録会員、参助会員から選べます。入会金500円、月会費1000円の正会員、年会費3000円の活動会員、年登録料1000円のボランティア登録会員、一口5000円からの参助会員です。一般の方も参加できるイベントや活動もたくさんありますから、まずは参加して体験してみてください。
1: それでは紹介していきます。まずは劇場主催のイベントです。子育てサポーター養成講座が開催されます。子育て中の親子に寄り添う地域の子育てサポーターになりませんか？保育付きなので子育て中の方も参加しやすくなっています。こんな育児支援、こんなサポートが欲しいなという意見をぜひ教えていただきたいです。日程は6月19日、6月24日、7月3日の全3回にわたる講座となっています。3回で1セットの講座です。参加料は一般の方が1000円、子どもの劇場の会員の方は500円となっています。対象は18歳以上で子育て支援に関心のある方ならば、どなたでもお申し込みをいただけます。託児は無料で、事前申し込みが必要ですのでお気をつけください。参加ご希望の方は水戸子どもの劇場のホームページの中のお申し込みのフォームの中に、子育てサポーター養成講座の項目がありますので、そちらからお申し込みをお願いいたします。
0: 活動によっては登録や事前申し込みが必要なもの、参加料のかかるものもあります。月刊機関誌集いを発行していますのでご確認ください。また劇場ではホームページも開設しています。水戸子どもの劇場と入れて検索してください。日程などスケジュールのページでチェックご確認いただけます。詳しいお問い合わせ、お申し込みは水戸子どもの劇場事務局、電話 029-255-0908 までお願いします。事務局は月曜から金曜午前10時から午後5時まで開催します。

0: 一曲しています。以上、ネットワークのコーナーでした。
1: 見る、作る、遊ぶ、学ぶ、
2: 水戸子どもの劇場はみんなの夢を応援します。
3: ただいま会員募集中。

0: お付き合いいただきましたホットホットスクエアエンディングです。この番組に対するお便りリクエストの宛先をお知らせします。郵便番号 310-0912 水戸市三川2丁目 82-11 水戸子どもの劇場ホットホットスクエア係。ファックス番号 029-255-0908 です。
1: またメールや SNS でもリクエストを受け付けています。水戸子どもの劇場と入れてホームページを検索してください。 FM パルルンでも受け付けています。ファックス番号は 029-307-8055 です。どうぞお寄せください。
0: 今日のオープニングで緊急通報の仕方が多様化しているよというお話しました。いたずらや緊急性のない通報が社会問題になっていますなんてことを私が自分で言ったわけなんですけれども、実はねそんなこと言っておきながら私一度ご迷惑をおかけしてしまったことがあるんですよ。
1: あら、そうなんですか。
0: スマートフォンには緊急通報システムというものがついているのご存知でしょうか。通報につながるまでの操作方法というのがスマートフォンの機種によって、また iPhone か Android かによって違ってくるんですけれども、例えば電源ボタンとかサイドボタンなんか、この外側についているボタンを5回押すと緊急通報につながるものもあったり、電源ボタンを長押しするなどの操作で作動するんだそうなんですね。
1: 私のスマートフォンにもそういう機能があるなって確認したんですけど、本当につながるのかななんて思って試そうかって思うけど、やっぱりねいたずら通報になっちゃうので試すわけにはいかないですよね。
0: そうですね。私がそのご迷惑をかけてしまった時何が起きたかと言いますと、2年ほど前なんですけれども、その頃私はよくスマートフォンでポイントカードを表示してピッてこうレジでやるみたいな時に置いてきちゃうことが続いたんですよ。で、忘れないようにということで肩から下げられるスマホショルダーケースというのをちょうど買ったところで、レジでそれを出しても自分にこうくっついて、連れて帰って来られるようにしてたわけなんですね。で、ある日夫と2人で車で出かけていて、夫が運転席、私が助手席に座っていました。で、途中のガソリンスタンドに寄ったタイミングで夫と私の間に置いてあった荷物の中を何気なくガサガサガッと確認していたところ、荷物の角とスマートフォンのサイドボタンが思いがけずに触れてしまって、タイミングよく5回ポンポンポンポンポンとどうもなってしまったらしいんです。で、緊急通報が開始してしまったんですね。で、しかもこの緊急通報システムというのは山で遭難した時とか何か狭いところに挟まれて操作がしづらい、また声も出せないような時でも使えるようにということで、自動的に大きな音、アラーム音が鳴ってここにいるよというのが分かるようなシステムになっているんです。で、当時の私はこういったシステムが自分のスマホについているということをよく分かってなくて、突然ガソリンスタンドに警告音が爆音の響いたものですので、本当に慌てたんです。どうしたんだろうと思って、で慌ててキョロキョロしたらどうもスマホから鳴ってる。で、画面を見たら緊急通報と出てる。なんだこりゃーと思って、よく事態も理解しないままにリセットボタンを押して元の待ち受け画面に戻したんですね。で、そうすると警察の方には緊急通報がされちゃってる後だったので、折り返し私の電話の方に連絡がかかってきて、これこれこういうわけであなたの電話から緊急通報がかかりましたよということだったので、誤作動でつながってしまって私もわからなかったのですみませんって、今車の中で狭いところにいたので触ってしまったみたいです

0: 本当に申し訳ないことをしてしまいましたということをねお伝えした次第だったんです。もう冷や汗ものでした。でその時に後から調べてこういう仕組みがあるということを知りましたので、ボタンを5回押さないんだぞ、ボタンを5回押さないんだぞということを自分にこう言い聞かせて今はとっても気をつけています。
1: そうなんですね。私通報まではいかなかったんですけど、子供がこうポンポンポンポンポンって押してしまって大きな音が鳴り響いちゃったことはあって、子供もびっくりですよね、お母さんって泣きながらスマホを持ってきてたことがあって、やっぱり便利な機能ではあるんですけどね、なるべくご迷惑にならないようにこうくれぐれもいたずらや遊びで触らないようにっていうところは気をつけていきたいですね。
0: そうですね、はい、それではお別れの時間です。
1: 今週のスタッフはミキサー清水敏子、パーソナリティは安野夏実と
0: 石川久美でした。
1: この番組は認定 NPO 法人水戸子どもの劇場制作、ケーズ電機、その他の提供でお送りいたしました。
0: 今日は曲でお別れです。オープニングから福島にゆかりのある方の曲を紹介してきました。最後はグリーンで奇跡です。ではさようなら。
1: さようなら。

0: 1955年に登場した初代トヨペットクラウン。それから半世紀以上が過ぎ、クラウンは大変身を遂げた。新しい時代を迎えるにあたり、フラッグシップのあり方を再定義。
1: ディスカバーユアクラウン、新しいクラウン始まる。
2: 茨城トヨペット。
3: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211。

0: 日まで。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンド、ディスクジョッキーのアーチです。今週は90年代サウンドからいきましょう。5月16日がジャネットの誕生日だったので、マーサンさんのリクエストです。ルーシー・ヴァンドルース&ジャネット・ジャクソン、 The Bad Things in Life Are Free。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。

今日は5月23日土曜日夕方4時を回りました。お元気でしょうか。今日の東京は朝からねもうどんより曇ってますね。まあ気温は少し暖かく、昨日がねぐっと気温が下がってもう寒くて寒くしょうがなかったです。革ジャンのライダースと T シャツだったんですけど、それでもね寒かったですね。まあそういう意味ではね今日は気温は暖かいので、まあ曇ってますけど過ごしやすい一日かなというね、そんな土曜日になってます。僕はね今週ね突然鼻血が出まして、朝シャワーを浴びていて、まあ頭洗ってたんでこう目つぶってたんですよ。でパッて目開けたら下が真っ赤になってて、どうした市川と思って、吐血したのかなと思ってすごいびっくりしまして、まあそしたらね鼻血だったんですけど、なんかね年重ねてきて血が出るとちょっと心配になりませんか。突然血が出るとね、鼻血でもあれなんか悪いこと、体おかしくなっちゃってるかな、病気になってるかなとかねドキッとしたりしますが、まあそれか朝だったんでもう朝起きてすぐシャワー浴びたんで夢でセクシーな夢でも見たのかなっていう。まあまあそんな純粋な男じゃないですけども、はい。さあ今週はですねなんとプレゼントをご用意しました。はい、突然のプレゼントですけども、ですね今東京の恵比寿の恵比寿ガーデンプレイス内にある東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやってるんですね。で今日、それを見に来た模様をねこの後お伝えするんですけども、そのペア招待券を皆さんに差し上げたいと思います。3組6名のねチケットをご用意しています。6月7日までの写真展です。見たいという方は、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上メールかファックスでお送りください。詳しくお伝えするのは5時台になります。その個展のねお話を僕がするんですけども、その話を聞いてから、応募いただいても十分間に合います。選ばれるのは早い者順ではなくて、厳選なる抽選の上、当選者を選びますので、ゆっくりね僕のコーナーを聞いてからご応募いただいても大丈夫です。またその時間帯お聞きの放送局で、番組が聞けないなという方はアプリ JCBA サイマルラジオかレディモで聞くことができますから、この番組をやってる放送局を探していただいて、ぜひ5時台もね引き続きお楽しみいただけたらなと思います。よろしくお願いします。さあそして番組5時台には、番組を聞いていただいている方と電話をつなぐサタレジェフォンコール今日もやりたいと思います。先週はね海外に電話しまして、スペインで聞いていただいている方と生でね生放送中喋りました。とてもね新鮮な感じでしたが、今週は一体どんな方とお話ができるんでしょうか。ラジオ生放送中に出てもいいよという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後に電話つなぎたいと思っていますから、その時間帯に電話出れる方、その出れる電話の電話番号と、かけたいリクエスト名とアーティスト名を記載の上メールかファックスでお送りください。先ほどお伝えしたチケットのプレゼント、それから通常リクエストもこちら同じ宛先で大丈夫です。メールの場合 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp musicbird.co.jp です。ファックスは東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 です。X でのポストもお待ちしています。ただこちらには個人情報はね書かないでくださいね。 X のポストハッシュタグの後カタカナでサタレジェでつぶやいてください。お待ちしてます。それでは行きましょう。土曜日今日も夕方5時29分まで洋楽のリクエストで Enjoy your weekend。 Earth, Wind & Fire の新しいドキュメンタリー映画が公開されます。監督はなんと The Roots のクエストラブです。ね、一体どんな映画になるんでしょうか。楽しみ。ブギーワンダーランド、アースウィンド&ファイア。

リビングの片隅で寂しそうに置かれているファンヒーター。暖かくなってきたのでいつの間にか使わなくなり、市の広告や私の飲み薬や回覧板が積み上げられ、俺は棚じゃねえぞとでも言いたげなファンヒーター。昼ご飯後玄関先に持って行って灯油を抜いてフィルターをきれいにして除菌シートで拭いてあげて箱に収納して何度に片付けました。また半年後活躍してくれよとポンポンと軽く叩きました。頑張った私にご褒美をとリクエスト。あ、私にリクエストなんですね。ご褒美なんですね。はい、ヒーターお疲れ様でした。Earth in and Fire, Boogie Wonderland でした。安澤和樹さん、お待ちどおさまでした。リクエストをお答えします。セリーヌ・ディオン、長い闘病生活を克服して今年の秋からフランスでのロングラン公演で復帰しますね。待ってました。 My Heart Will Go On、 セリーヌ・ディオン。

0: 送りしたのは広島田舎広島&船さんからのリクエストでジム・クローチ I got the name でした。
1: サタデースーパーニュース、
2: サタデースーパーニュース、
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。今年もアメリカでのコンサートを20公演以上行う予定となっているロッド・スチュワートがイギリスのラジオ番組トークスポーツで引退を考えていることを示唆しました。来年は UK でツアーを行うつもりで O2 アリーナでやるんだけど、おそらくそれが最後になるだろうねと語りました。自分のやってることは好きだし、好きなことをやってる。健康だし、髪もあるし、79歳になっても100メートルを18秒で走れると語る一方、どこかの時点で人は誰しもが亡くなる。全員が同じカゴに入ってるんだよ。最後の数年間はできるだけ楽しく過ごすつもりだと、残されている日々は少ないと感じていることも明かしています。今年の1月で81歳を迎えたロッド・スチュワートはフェイセズやジェフ・ベックグループを含め60年以上にわたってツアーを続け、2024年からはフェアウェルツアーを行っています。2000年に発表されたカートゥーンヒーローズなど世界的ヒットを持つユーロポップグループのアクアが解散することをインスタグラムで発表しました。アクアは私たちの人生において非常に大きな存在であり、夢にも思わなかったような体験をする機会をもらいました。数えきれないほど世界を旅して多くの素晴らしい人たちに出会い、何百万人もの皆さんと共に歌い、永遠に心に残るだろう思い出を共有してきました。こんなにも長く一緒にいると共に築き上げてきたものを守るべき時が来たこともわかります。思い出が強いうちに、音楽物語、そしてメンバー同士への愛が変わらず残ってるうちに、私たちにとっては今がお別れを告げるのにふさわしい時だと思ってます。30年以上にわたるこの歩みに参加してくれた皆さんに心から感謝してますとメンバーは伝えています。グリーンデーのキャリアの初期を描いたロードトリップコメディ映画ニューイヤーズレブがニムロッズというタイトルでアメリカで劇場公開されることが決定しました。物語はロサンゼルスでのグリーンデーの大晦日のライブでオープニングアクトをやると偽った3人の若

若者がアメリカを旅する内容で、グリーンデーのメンバー3人がプロデュースを務め、撮影前にはコンサートシーンのエキストラ募集が行われていました。その募集要項は、誰かの所有地での秘密の野外コンサートに繰り出すような18歳から30歳までのパンク、エモ、ハードコア、オルタナティブ、ロッカーの若者という内容で、参加者にはライブ音源、ライブ音楽、スケートボード、想像しく楽しい時間と日当約1万5000円が約束されていました。また4日間の撮影のうち1日は雨と泥の戦いとなるイベントが予定されていて、エキストラが濡れて泥だらけになった場合、追加で約3700円が支給されると発表されていました。このイベントは94年のライブで雨で濡れた観衆がバンドへ泥を投げつけたことが元になっているのかもとも言われています。サンデーシューニュース、今週の注目ニュースはロッド・シュワート、ライブを引退するんですかね。まあ、年齢がね81歳と先ほどお伝えしましたが、まあ、何かね自分で感じることがあるからそのようなねことを話したんじゃないかなと思いますが、もうでも80歳なんですね。ね、アーティストとかってね、特にこう活躍されてる方っていうのは年齢を感じさせない方が本当にですよね。これは海外の人もそうだし、日本のね方もそうだし、黒柳徹子さんとかもねあのお年だとは思わないぐらいね元気ですしね。ロッド・シュワート81歳です。80代、多くのアーティストがいます。例えば85歳、ボブ・ディラン、ポール・サイモン、ポール・マッカートニーとキャロル・キングは84歳です。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ジョニー・ミッチェル83歳です。今夜横浜でライブがありますね。ダイアナ・ロス、それからジミー・ペイジ82歳です。ロッド・シュワートと同じ81歳はブロンディのデボラ・ハリー、ザ・フーのギター、ピート・タウンゼント、ニール・ヤング、エリック・クラプトンなどなどです。ということで、まあ、レジェンドがねどんどん亡くなってるニュースが多い気がするんですが、まだまだねたくさんのねレジェンドアーティストが活躍しています。みんなすごいパワフルですが、こういったね方たちがよく言ってるのはやっぱり食事制限をきちんとされてますよね。食べるものからこう体の健康を維持するっていうことをねよくやっているなと思います。やっぱねそういうところを見習って、生活のリズムとかもそうです、やることもそうですけど、やっぱり食べるものでね体が作られますからね、そこはきちんと見習って自分に厳しく一番ね自分の敵は自分ですから、自分に厳しく甘やかさないで。ストライクフリーダムさん、リクエストをお答えしましょう。最近若い女性から人気があるオリビアの曲といただきました。Hopelessly devoted to you, Olivia Newton-John.

時計の針は4時31分を回ったところです。生放送で DJ アーチがお届けしてます、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組です。ラジオで洋楽あの曲聴いてみたいなという曲がありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。そしてお待ちしているというと、現在プレゼントを、募集中です。プレゼントを今日はご用意しています。今ですね、東京都の恵比寿の東京都写真美術館で世界的報道カメラマンユージン・スミスの個展をやっています。その招待券ペアご招待券を3名様分今日はご用意しています。なので合計6名の方にね当たるという、あ、ごめんなさい、6名の方が行けるという、ご招待チケットです。この個展は6月7日までやっています。見たいという方いらっしゃいましたら、住所、郵便番号、お名前をフルネームで記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。それから今日はですね、もう一つ皆さんに募集したいと思います。実はですね、6月6日の放送だから、来週再来週の放送、6月6日の放送でこの番組555回目になります。はい、まあ生まれたわけじゃないんですけども、生まれたわけじゃないからこの組じゃなくてもいいのかな。555回目、66の日に555回目というね、そんなめでたい日を迎えます。2015年の4月から僕が担当になって、今年の4月で丸11年、この6月6日の放送で11年目で、放送回数は555回目を迎えます。そこでプチスペシャル放送で音楽クイズ特集を行いたいと思います。約1時間半の放送時間内で3問の音楽クイズを出していきたいなと思います。この番組では今までもね、長い間音楽クイズをずっとやってきました。たくさんの方に支持をいただいて、ここ最近やってなかったんでね、あれやらないのなんてメッセージもいただいてたんですが、まあこの66の555はちょっとね、まあ切りのいい日ですし、記念の日なのでクイズ特集をねやりたいなと思います。そこでその3問音楽クイズある中の2問は今番組を聞いていただいているレジェンダーの方に考えていただきたいなと思ってます。3問中の2問は今番組聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズ、音楽問題にしたいなと思っています。日頃音楽クイズ考えていませんか？考えてないですよね。そんなね普通考えないですよね。ちょっと今から考えてみてはいかがですか？考えてみてください。イントロクイズでももちろん OK ですし、アウトロクイズでもいいです。またはこのサビのこのシャ

ウトしてるこの声は誰の声みたいなとか、あとこの曲を歌ってる人の奥さんは誰だとかね、この動物の鳴き声が入ってる曲のタイトルを当ててとか、まあ、あとは66の555なので数字にまつわる音楽クイズでもいいですよ。ぜひ音楽クイズを考えていただいて3問中の2問考えてみてください。ぜひあなたのね問題をこの番組の、演出の一つにさせていただけたらなと思ってます。ぜひよろしくお願いします。まあ送っていただいて誰のクイズが採用されたかというのは当日放送を聞いていただいて、この方の問題ですとね僕が言ってやっていきますから、それを聞いてぜひ楽しんでいただけたらなと思います。ぜひよろしくお願いします。締め切りがあります。締め切りは6月2日の23時59分まで。音楽クイズ6月2日の23時59分までにお送りください。よろしくお願いします。6月6日の放送で、考えていただいた音楽クイズをやりたいと思います。お待ちしています。はい、ということで、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。山梨県のほのさんから、オープニングトーク聞いていて心配になりながらも、オチをつけるところがアーチさんらしいですね、かっこ笑いといただきました。ありがとうございます。年を重ねると今までは大丈夫っしょと思っていたことが何って、変わる気持ちすごくわかりますけど、アーチさんみたいに楽に構えるのが大切だなと思いました、かっこ笑いとねいただきました。そうですね、いや正直ね心配です。正直心配だけども、まあ本当に心配だったらねやっぱ病院行くべきだし、それまでずっとこう考え込んでいても仕方がないので前向きにね行こうかなと思います。だ早めにねやっぱり、診察検査をした方がいいなっていうのはつくづく思っています。実はですね石垣島のペロさんからこんなメッセージとリクエストをいただきました。先日主人のがんが見つかりました。やっと重い腰を上げてくれての検査でしたが幸い早期発見でした。若いからとかいつか行くではなく自分のため家族友人のために前夜日でも健康診断や検査は受けてほしいです。ちょっと重い話でごめんなさいとね届きました。ありがとうございます。いえいえとんでもないです。この番組ではねもう何でも話したいなと思っています。僕はねたまに人生の交差点の番組ですと僕は言ってるんですけども、いろんな方のねたわいもない話から、真剣な話までさまざまな話が出るようなねそんな番組でありたいなと思っていますから、いろんな話が交差するそんな交差点であったらいいなと思ってますから、遠慮なくね何でも思うことを送ってください。よろしくお願いします。ということでペロさんのねご主人が病気が見つかったということです。やっぱりねショックですよね。まあでもできることをねやっていくっていうことを考えて行動に移すことがねとても大切だなと思ってます。僕もね健康診断行ってないんですよ。若いうちはねいや自分平気でしょって思っていて行かなかった。でも年取ると結果が怖くてなかなか行かないっていうのも正直ね自分の中にあったりするのでね、やっぱそうではなくてねきちんと行った方がいいですよね。僕ねインドに行った時に目の前で川の横で仮装している瞬間を見たんですね。でその時に思ったのがやっぱり人生最後は死ぬんだなっていうことを考えてインドの方は生きてるんだなと思いました。そうすると毎日を大切にできるんじゃないかなと思ったので、だからこう逆算してね人生を考えて生きていくと毎日がねより素敵な輝いた日々にできるんじゃないかなと思います。いただいたリクエストがあります。ペロさんありがとうございます。ビル・ウィザースのリン・オン・ミーというナンバーです。こう歌ってます。背負わなきゃいけない重い荷物がある、そんな時僕はすぐに駆けつける、声をかけてくれ、だってすぐに僕だって誰かを必要になるんだから、明けない夜はないから、僕はすぐに駆けつけるよ、声をかけてくれよ。

こんなバイトはどうでしょうか。中国の航空宇宙分野の訓練部門が最大60日間ベッドに寝たきりで過ごす実験の参加者を募集しました。宇宙空間を想定した環境下での人間の生理反応を調べるのが目的で、日数などに応じて2万元、日本円でおよそ46万円から7万元の報酬が得られます。現地メディアが伝えたもので、実験では少し傾いた状態のベッドで食事や排泄などの日常動作をテストします。実験中は読書やスマートフォンを使用するなどの娯楽は許されているということです、と共同通信。はい、どうですか。60日間ずっと寝たままで読書したりスマートフォン見るのはいいよと言われています。何にもしないで60日間、2万元なので46万円、60日間で46万円、何にもしないで最大7万元ですから、2万元の約3倍して、3、4、12、120万、もうちょっとで150万ぐらいですかね、最大で60日間で何にもしないで。すごいですねこれね、何にもしないで150万円もらえるんですよ。いいなぁ。どうですか皆さん、やりますかこれ。中国のお話です。まあただこれ僕が思うのは、暇すぎてでずっと寝たっきりだから、多分運動しちゃいけないんじゃないですか。なんかこう無重力をやっぱ想定するのかな、宇宙分野の訓練ですからね。

筋力がどんどんなくなってくっていうところで、まあ体がどうなのかですよね。でその後復帰するのにまた筋力をつけるのにこれ大変ですよ。60日間寝たきりだとね、もうごっそり筋肉落ちますから、まあそれを取り戻すのに150万かかってチャラみたいな、まあそれはないか、別にね、それは別に、まあ普通にご飯を食べてっていうね。はい、ということで皆さんはどうでしょうか、やりますか。久しぶりにサタレジェ聞けるようになったんでリクエストしますという嬉しいリクエストありがとうございます。半年間聞けなかった、あそうですか、確かにメッセージいただいてなかったです、お名前見かけなかったですよね、ありがとうございます。半年間聞けなかった間に番組構成いろいろと変わりましたね。放送時間が 1.5 時間になったり直電コーナーができたり、新鮮な気持ちでまた聞かせていただきますとね届いてます。粉雪じじいさんありがとうございます。久しぶりのメッセージで久しぶりのリクエストお答えしましょう。 Rachel's Hit Roll Jack。

0: Saturday, Super Legend.
1: 今のレイチャールズの曲を聴いてですかね、レンちゃんがエクスポストでなんとなく妖怪人間の曲調を思い出すなんかわかるような気しますねなんかね、うん、なんかなんとかなんかわかります、はい、怪しい感じがね、はい、ポストありがとうございます。 DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れされる方ここまで聞いていただいてありがとうございました。この番組アプリ、またウェブサイトでも聞くことができます。 JCBA サイマロラジオレディモと検索をしてこの番組を放送しているラジオ局を選んでいただいて5時台も一緒に楽しんでいきましょう。よろしくお願いします。この番組今日はですね、現在、クイズ募集それからプレゼントをご用意しています。クイズは再来週6月6日の放送がちょうど555回目になるのでクイズ特集をやりたいなと思っています。音楽クイズをやります。音楽クイズ3問出すうちの2問はぜひ今番組を聞いていただいているレジェンダーの方が考えた音楽クイズにしたいなと思っています。ぜひ何か音楽クイズ考えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。できたらちょっとわがままリクエスト、できたら音をかけて音を聞いてみんなで考えるクイズがいいかな。まあでもはい、できたらすいません、あやふやですいません、はい。締め切りがあります。6月の2日23時59分までにお送りください。6月2日23時59分までお送りください。それからプレゼント現在ご用意しています。6月7日まで東京の恵比寿の東京都写真美術館で行われているユージン・スミスの写真展の招待券3名様分ご用意しています。ペアチケットです。ぜひ、誰かお誘いの上、行っていただけたらなと思います。東京恵比寿で、やっています。見たいという方は住所、郵便番号、お名前、フルネームを書いてメール、ファックスでお送りください。 ssl@musicbird.co.jp ファックスは東京 03-3288-8902 でお待ちしています。リクエストをお答えしましょう。4時台のラストナンバーは、いろいろちょっと迷ったんですがこの方いきましょう。館林のブンブーク茶釜さんリクエストをお答えします。マライア・キャリー Can't Let Go。 サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーチでした。ではこの後また5時台に。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

Freedom. Saturday. Super Legend.時計の針は5時を回りました。 DJ アーチがお届けしています。サタデースーパーレジェンド、後半戦もリクエストにお答えしながらメッセージもご紹介しながらいきたいと思うんですが、今現在、プレゼントの募集、それからクイズ企画、クイズ問題の募集をしています。6月6日再来週の放送がちょうど555回目になるので、音楽クイズ特集やりたいなと思ってます。3問出す予定で、そのうちの2問は今番組を聞いていただいているあなたが考えた音楽クイズにしたいなと思ってます。ぜひイントロクイズでも OK です。アウトロクイズでもいいですし、これ歌ってるのは誰だって言って普通にサビを聞かせて歌詞を当てるクイズでも OK です。ぜひ音楽クイズを考えて送ってください。お待ちしています。締め切りがあります。6月2日23時59分までに送ってください。よろしくお願いします。それから6月7日まで東京の恵比寿でやっている写真展、ユージン・スミスというカメラマンの写真展の招待チケットをご用意しています。この後特集でね、プチ特集でちょっとお話をしますから、そこで詳しく聞いていただいて、見たいなという方がいらっしゃいましたらぜひ、ご応募ください。お待ちしています。トモロックさん、メッセージありがとうございます。今日は久しぶりにラジオで受信して参戦といただいてます。ありがとうございます。今ね、アプリでも聞けますからね、この5時台アプリで聞いている方も多いかと思うんですが、ラジオはラジオでね、ちょっとになんかこうノイズが入ったりとかしてね、やっぱ味があっていいですよね。僕は車乗ってる時はね、必ずラジオつけてますから、やっぱこうだんだんこのその曲から離れていくと、ノイズの中にこう番組がね、埋もれていっちゃうのが意外と好きで、じゃあ次どこを聴こうかなってね、やったりとかしています。柴田のさっさんさんからはこんなメッセージ。24日の日曜日、明日は息子の20歳の誕生日です。おめでとうございます。今晩長野市からわざわざ新潟に帰ってきます。神さん手料理を作り、早く帰ってこないかなと待っています。ゴールデンウィークで大阪に住む娘のところへ、車でほとんど運転してくれた若さに体力の差が出たなと感心しております。日曜日の夕方にはまた長野に戻るので、親子で酒を飲まないけども、土曜の夜なら飲んでもいいのかな。母さんどう思う？誕生日の4時間前を飲んじゃいけないのかな。それダメですよ、絶対ダメですよ。何時間前だからとかいいのないです。でもね、別にそうか、4時間前に寝たいっていうことですか。早く寝たいってことですかね。12時まで待ってね、過ぎればもう20歳ですから、まあちょっと深夜になっちゃいますけど、そこでねちょっと飲むっていうのはどうですか。やっぱり美味しいんじゃないですか。やっと飲めるようになったなっていうね。すぐ酔っ払っちゃうタイプなのか、それともザルなのか陽気にねお酒を飲むタイプなのか、いろんなね人生の話ができるかもしれないですしね、楽しみですよね。なのでまあ時間を待って飲むっていうのはよりこうね楽しみが増すでしょうから、12時まで待って飲むのはいかがですかね。プチトマさん、リクエストをお答えしていきましょう。いつもこの曲を、YouTube で聴きながら踊りながら家事してます。おしゃれなナンバーでお料理。確かにはかどりそうですよ、なんかね。こんばんは、何ですか、何を作ってますか。ちょうどね今ぐらいかもしれないですよね。リクエストお答えしましょう。インコグニトエブリデイ。

先ほど息子さんが日曜日に20歳の誕生日を迎えるというメッセージをご紹介しました。お酒はその前飲めるのかという、そんなメッセージでした。神戸の文パパさんからメールが届きました。年齢は誕生日の前日に取りますので、今日はもう20歳ですよ。そういうことですか。なるほど。どうなんでしょうこれ。ごめんなさい、僕ねちょっと詳しく分かんないから、ちょっとこの後調べようかなと思うんですが、あとは法律的にねどうかっていうところでしょうね。

0: 酒が強いか強くないかはご両親のどっちに似てるか、お父さんにかお母さんにかおじいちゃんにか、そういったところでもね分かれたりしますよね。プチトマさんリクエストありがとうございました。お答えしたのはお料理を作りながら聴く曲ですといただいたインコグニートエブリデイでした。
1: Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.
0: DJ アーチがお送りしていますサタデースーパーレジェンド。今週はですね、この時間20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家フォトジャーナリストウィリアム・ユージン・スミスをご紹介していきたいと思います。

現在恵比寿のガーデンプレイスにある東京都写真美術館で彼の写真の個展をやってます。それを昨日見てきまして、ちょうどその時に学芸員の室井さんという方がギャラリートークをやっていて、それも聞くことができました。で、この室井さんという方は友人の奥様のアイリーン・美代子・スミスさんとも非常に親しくされていて、今回のこの個展を開催するに至った方です。で、ギャラリートークの後、単独でねインタビューもさせてもらいましたので、その話も交えて今日はね友人スミスをご紹介していきたいと思いますが、まずはこのウィリアム・ユージン・スミス、皆さんはご存知ですか？彼はね、実は、九州熊本の水俣病を取材し伝えたカメラマンなんですね。ジョニー・デップが主演を演じて話題になった映画水俣というのがあるんですけども、これは水俣病を取材した、水俣自体も取材した、カメラマン夫妻を描いた映画で、ジョニー・デップがその男性カメラマンを演じているんですが、その男性カメラマンがこの彼のことです。ユージン・スミスなんですね。なので、日本のことを伝えてくれているカメラマン、その他にも茨城県の日立市の取材をして伝えてくれていたり、あとは太平洋戦争の時には沖縄戦で沖縄に来てます。沖縄から日本の戦地から戦争の悲惨さを伝えてくれているカメラマン、なのでね、日本にはとても縁があるカメラマンなんですね。そんな彼は10代の頃から彼が撮る写真が評価されて、若い時から地元して仕事をし始めて、第二次世界大戦中の取材で注目されて、写真を中心としたグラフ誌のライフなどで数々のフォトエッセイを発表した有名になった偉大な報道写真家なんですが、彼はね、僕らと一緒で音楽がすごく好きなカメラマンなんですよね。僕はね、大好きなエピソードがあって、レコードコレクションも非常に多くて、2万5000枚のレコードを持っていた彼は、戦場にカメラマンとして取材に行く時も軍艦にレコードプレーヤーを持参したっていうぐらい音楽が好きなんだそうです。他にも彼は自分で写真の現像もしていたんですけども、写真を現像する時には暗室でよくジャニス・ジョプリン、今バックでねかかってますが、ジャニスをかけていたんだそうです。あと、もし写真家じゃなかったらミュージシャンになっていたと言われるぐらい音楽好き。そしてまた彼は、写真は音楽と一緒だとも言っています。そんな音楽好きであり、写真家でありながら芸術家だよ僕はと言っているからだと思うんですけども、アメリカ・ニューヨークの芸術家が集うことで有名だったロフトというアパートに住んでいた時がありました。

そのアパートにはマイルス・デイビスやセロニアス・モンクをはじめとするジャズミュージシャンやサルバドール・ダリや抽象表現主義の画家たちにロバート・フランクやダイアン・アーバスなどの写真家まで時代を担う多彩な芸術家が集って、ジャムセッションも頻繁に行われ、連日のように芸術の交流があるアパートだったんだそうです。ボブ・ディランの若かりし頃の写真も撮っています。そしてセロニアス・モンクの顔写真を撮り、それがレコードジャケットにもなっています。最初に話したように、彼は最初戦場カメラマンとして活躍をし始めました。しかしこのニューヨークでのアパートでの生活は、報道的な出来事の記録を残すカメラマンから時間を超えて本質を浮かび上がらせる芸術的な表現をするカメラマンへと押し上げていきました。でも彼はもともと自分は芸術家だと言っていたんだそうですね。だからだと思うんですが、彼の写真ほぼ白黒の写真が有名なんですけど、すごいね、芸術的なんですよ。芸術的に伝わるものがあります。まあ、これね、白黒だとベタっとして重い感じになりがちなんですけども、全然それを感じさせず、なんかこう写真が動き出しそうなね、躍動感のあるそんな写真です。大雪の中、大きな花束を持つ人の写真があるんですけども、大雪だけども大きな花束を買う素敵な理由があったんだろうなと感じさせるようなね、そんな生き生きした瞬間を捉えてる写真があったりとかね、とても素敵な写真が多いです。それ白黒ですよ。でもすごい素敵なんですよね。よく写真を見てると、アングルもいいですし、バランス、光の具合がねバチッと決まっててね、だから訴えるものがあるのかなと思います。その他にも、その素敵な理由、なぜかなと考えていたら、彼は非常にねこだわるカメラマンでした。例えばある街の出来事を撮るとなると、まあ普通はね、現場に行ってその出来事の写真をすぐ撮るんですけども、彼はそうじゃない。まずその街に住み込んで、どんな街かフィールドリサーチから始めるんです。で、街を理解してようやくシャッターを切り始めるっていう、まあ、だから 2,3 ヶ月でね終わる取材も3年かけたっていう逸話があります。それでいて、奥様アイリーンさんの話をね身近で聞いていた学芸員の室井さん曰く、友人スミスはとてもフランクで、いつも親父ギャグのようなジョークを言って、何かあるとすぐ踊り出すぐらい明るく楽しい人だったんだそうです。踊る姿はね、会場で流れてる映像でもね見ることができます。そして表現者として得たものを持って、今度はまた報道カメラマンに彼は戻ります。ジャーナリストとしていよいよ水俣病のね取材に入っていきます。今回の展示はその水俣病の写真も多くあるんですが、芸術的な表現を求めたニューヨークロフト時代の写真を中心に、彼の人生を時間を追いながら見られる、そんな個展になっています。6月7日まで東京恵比寿でやっています。そこで今日はですね、この東京都写真美術館で報道と芸術を結ぶユージン・スミス展の招待券をご用意しました。3組6名様に差し上げたいと思います。欲しい、見たいという方はメールかファックスで、ユージン・スミス展観覧希望と記載の上、お名前、住所、郵便番号を忘れずにお書きの上お送りください。締め切りは放送時間内とさせていただきます。今日のこの番組放送中にね、ぜひお送りください。当選は発送をもって返させていただきます。チケット遅くても来週半ばまでには届くと思います。なので残念ながら届かなかったなという方は、方も7日まではね、東京恵比寿のガーデンプレイス内にある東京都写真美術館でやってますので、ぜひご覧ください。今週のこの時間は20世紀のドキュメンタリー写真を代表するアメリカの偉大な写真家、フォトジャーナリスト、ウィリアム・ユージン・スミスをご紹介しました。

0: イッツミーと言っていただける方は今週は誰なんでしょうか。やってきました。今番組を聞いていただいている方と電話でお話をする、この生放送中に電話をつないでリクエストにお答えするコーナー、サタラジェフォンコールの時間がやってまいりました。今週もたくさんの方からね、電話番号を送っていただきました。ありがとうございます。もう早速ね、今日は行きたいと思います。これからいただいた電話番号に僕側から逆電話をします。で、電話に出ていただいてお話をするんですけれども、電話のコール5回コールしても出なかった場合は今日は終了とさせていただきますので、5回中に出てくださいね。かけますよというふうにはお話誰もしてないので、みんなこう電話の前で待ってて、なるとねやっぱみんなびっくりして焦って手元があーってなっちゃうっていうふうに聞いていますから、落ち着いてね、5回内に出れば大丈夫ですから、4回目ぐらいにはね、必ず出ていただけたらなと思います。で、出た瞬間に僕が夕方と言ったらレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズです。夕方レディオとね、2人で言いたいなと思っています。よろしくお願いします。では早速いきますね。かけますよ。電話の前で待っていてくださいね。今週はつながるかな。いきます。電話番号、はいはいはいの、はいはいはいはい、これこれこれですと。さあ行きました。ワンコール目、ツーコール目。
1: もしもし、
0: 夕方
1: レディオ
0: 来た
1: ありがとうございます。
0: とんでもないです。いや、出ていただいてありがとうございます。
1: いや、すいません。
0: いえいえいえいえ、いつも、聞いていただいてメッセージもね、送っていただいて本当にありがとうございます。
1: こちらこそありがとうございます。
0: はい、ではまずはレジェンドネームをどうぞ。
1: 東広島のあずさペイズリーと申します。
0: あずさペイズリーさんです。
1: ありがとうございます。
0: 今いるのも広島ですか？
1: あ、今も東広島におります。
0: 東広島、
1: はい、
0: 僕親戚がいまして広島。
1: あ、そうなんですか。
0: そうなんですよ。よくだから、ちっちゃい
1: 頃。どちらでしょう、広島の。
0: 坂市というとこ分かります？
1: ん？
0: 坂。
1: 坂？
0: 坂。下る、登るの坂の
1: 坂。坂ね、坂市。坂ね。はいはいはいはい。あ、分かります分かります。
0: 分かります？
1: うんうん。
0: なんか港町だった記憶があります。
1: ですね。そうですね。呉の手前ですね、広島から行ったら。
0: ああ、そうだったんですね。ちっちゃい頃ね。はい、行きまして。なのでね、馴染みがあるんですが。
1: うん、
0: あずさペイズリーさん、はい、メッセージとリクエストいただきまして、メッセージでは何やら、今お気に入りのものを買ったようですね。何を買ったんですか？
1: フードプロセッサーですね。
0: フードプロセッサー、うん、で今いろいろ作っていて、
1: うん、
0: 何を作っていてどの辺がいい感じですか？
1: やっぱ餃子を作る時の混ぜ合わせとか材料の刻み込み、これがいいですね。
0: 餃子のいわゆるネタを作る、うん、具を作るってことですね。
1: そうですそうです、あんですね、あんをこねる時ですね。はいはい、
0: とかで全部バーッと具を入れて、
1: うん、
0: 一気にかき混ぜるってことですか？
1: そうですね、うん、ひき肉にあといろいろ調味料を合わせるときにね、便利ですよこれ実は。はい、
0: そうですね、
1: うん、
0: もう一瞬でできちゃうんですもんね。
1: 一瞬でできますけども、あとね、包むのをねあれは手でやるしかないから、これは仕方ないよね
0: 確かに、
1: うん、
0: 次はその機械発明してほしいですよね
1: いやでもまあホームメイドの機械、餃子ですから自分でやらなきゃダメでしょうね。で
0: 最後は愛情を込めて、
1: うん、そうですね、はい。
0: あとマヨネーズもなんか作ってらっしゃるみたいですね。
1: あ、マヨは簡単できますよ。材料さえ集めたらね、簡単に混ぜ合わせたらできます。簡単に、本当、うん。
0: メッセージに書いてあります。作るより買う方が安いなんて言わないでくださいねって書いてありますが
1: うん、実際そうですね、やっぱり作ることがやっぱり、いい。でも実際作った方が美味しいですよ、
0: うん、ああそうですか、うん、
1: いろいろね、 市販のもんもあるけども、まあ、こういうこと言っちゃ、うん、一見一見飲んじゃうけども、でもまあ、美味しいですよ。
0: また違う楽しみですよね。うん、
1: ですね。
0: 味わいがね、はい、違ってね、
1: うんうん。
0: 今夜のお晩ご飯もそれで作ったんですか？
1: いや、これはもう趣味の世界ですからね。あの晩ご飯は嫁が作ることになってます。僕がうるさいことを言ったら嫌がりますから。
0: あ、なるほどなるほど。担当がね、あるんですね。
1: そうです、役割分担決まっております、はい、
0: またじゃあ何か新しいものを作られたらぜひメッセージとリクエスト一緒に送ってください。
1: ありがとうございます、はい、
0: よろしくお願いします、
1: はい、はい、こちらこそ、
0: はい、ではあのちょっと短い間だったんですけれども、ぜひリクエストにお答えしたいなと思っています。なぜこの曲をチョイスされましたか？
1: これはですやっぱり映画ですね。あのブルース・ブラザース、これのインパクトが強かったですよ。で、あの最後ぐらいのシーンであのコンサートシーンがあるんですけど、それが最初にかあの歌うのがあのスイートホーム、シカゴでなんですけどね、やっぱりあれのインパクトが強いです。
0: なんか音楽がさらによく聞こえてきますよね、あの映画ね。
1: ですね。あのまあすごいね、あの方がいろいろ出てる映画 だったんですけども、
0: そうそうそう、
1: まあでもあの2人もね、あのすごくいい味出してましたね。もう片方死んじゃったけどね。
0: そうですね、
1: うん、
0: ぜひね若い人にもねこの映画見ていただきたいですね。
1: そうですね、見るべきですね、
0: はい、
1: まあとんでもない映画ですけどね
0: 内容的には、
1: 内容的には
0: めちゃめちゃでね面白い、
1: ありえない映画です
0: はい、ではアーティスト名とタイトルをお願いします。
1: はい、ブルースブラザーズ、が、演奏します。あ、ブルースブラザーズバンドが演奏します、スイートホームシカゴ。
0: イエース。はい、アズサ・ペズリーさん、これからもぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。
1: はい。

0: いやー、朝ペグリさんありがとうございました。フードプロセッサーを買ったということで、なんかこう生活がちょっと垣間見れてね、朝ペイズリさんはまた違う角度で感じられました。とてもいい時間でした。リクエストをお答えしたのは映画のサントラからの一曲です。ぜひ皆さんね、見たことないという方いらっしゃいましたら見てみてください。映画ブルースブラザーズのサントラから一曲、ブルースブラザーズバンドでスイートホームシカゴでした。
1: Right hereSaturday, Super Legend.
0: そろそろお別れの時間です。もうちょっと残り時間わずかなので、早口になってしまうんですが、音楽クイズお待ちしています。ぜひ送ってください。そして、6月7日までやっている、東京恵比寿でやっているユージン・スミスの個展のペア招待券プレゼントご用意しています。欲しいという方、郵便番号、住所、お名前、フルネームを書いてメールかファックスでお送りください。お待ちしています。メール ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902でお待ちしています。今日も最後まで聞いていただいて、そしてたくさんのメッセージとリクエストありがとうございました。結構ね、気温温度の差が激しいからね、体調皆さん崩さないにされてください。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシャでした。では素敵な週末を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買い取り屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買い取り屋さんまで。

0: 家黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り職場や地域を守る防災士は社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はトイレ問題について取り上げました。さて今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: ズバリ停電問題です。普段電気って、はい、スイッチつければオンになりますから。
0: なりますね。
1: スイッチオンですから、
0: はい
1: はい、普段意識することって少ないですよね。
0: そうですね。
1: 住宅のすべてのスイッチは、うん、ほとんどが電気で作動する仕組みになってますから、
0: はい、
1: 停電はまさに生活をストップさせてしまうようなこういう原因になりうると。
0: 単純にこの照明だけではなくて、まあ、給湯器とかスマホの充電とか、うん、電気を使う場面って結構あるんですね。
1: そうなんです。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで今日のテーマは停電問題にスイッチオン。防災を学ぶようになって、うん、災害時にまず初めに考えなくてはならない問題かなと思っているので、私も普段から懐中電灯とかランタンは備えてちゃんとベッドサイドに置くようにしてます、うん、
1: いい心掛けだと思いますけれども、はい、あのね、前の回でもちょっとお伝えしたかもしれませんけれどもね、はい、電気っていうとどうしても明かりになっちゃうっていうところがあって、そうそうそう、
0: はい、
1: 懐中電灯やランタン、これはもちろんのこと明かりとして用意しておきますけれども、はい、大事なのは電力を用意しておくということ ね、
0: そ、 ね、
1: そこが重要になってくるということになります、まあ、そしてですね、うん、一般的にですけれども、
0: はい、
1: 雷や台風で起こる停電、
0: うん、はい、
1: これは比較的狭い範囲で短期間に回復することが多いです。
0: はい
1: はい、しかしながら大震災、大地震などでの被害が大きくて激甚化した、例えば気象災害、
0: はい、
1: 例えば水害とかで辺り一面が水浸しになってしまうような、はい、こういうような時は、
0: はい、
1: その停電状況が長引くことも考えられる。だからそれなりの準備をしていかなきゃいけないわけです。
0: そういうことなんですね、
1: はい、
0: これ実際に停電が長引いた事例っていうとどんな災害があるんですか。
1: はい、2018年に起こった北海道胆振東部地震、
0: はいはい、あの時はびっくりしました
1: ですよね、
0: はい、
1: あとその翌年に起こった2019年、
0: はい、
1: 令和元年房総半島台風、
0: はい、
1: これだとちょっと聞きなじみないかもしれませんけれども、
0: はい、
1: あの東日本台風っていうとどうでしょうかね。
0: はい、はい、千葉がすごく大変だったやつですね、うん、
1: それです。はい、
0: はい、
1: この2018年と2019年に起こった一つは地震、
0: はい、
1: もう一つは台風、うん、この災害においてのこう停電状況っていうのが非常に大きい問題になったんですよ。
0: あの2つとも聞いたことがあるんですけれども、うん、北海道胆振東部地震の時には道路とか鉄道とか、うん、あとは空港なんかにも影響があってすごくニュースになったなというのを覚えてますね。
1: そうですね、
0: うん、
1: この胆振東部地震私起こって、比較的早い段階で現地に入らさせていただきました、
0: はい
1: はい、当然飛行機で参ったわけですけれども、
0: はい、
1: 新千歳空港、
0: はい、
1: 普段ですとあれお土産物とか美味しいものが ね、
0: はい、
1: いっぱいある、まあ、楽しい空港の一つですよね、
0: はいはい、
1: うん、だけれども空港自体がもう真っ暗、
0: あの時だってブラックアウトしてた時ですもんね。
1: そうなんです。
0: 空港も、
1: うん、で天井のこのパネルといいますかね、
0: はい、
1: あの建材が一部といいますか結構剥がれ落ちちゃって、
0: はい、
1: その天井ので内側というか裏側には配線がいっぱい通ってるわけですよ、
0: はい、
1: あの配線がダラーンとベロンと、
0: 怖い、
1: そういうような形になってたんですよね、
0: はい、
1: でそこからどんどんどんどんこの被災地現地の方に入っていくわけですけれども、
0: はい、
1: 地盤が沈下しているところもあれば、あの家傾いてしまってるお家もあれば、
0: はい、
1: 辺り一面は もちろん停電ですよ、
0: はい、
1: まあ、そういった状況が非常に、広範囲にわたって起こっていたなというのを覚えております。
0: そうなんですね、うん、あの今日お話を伺って思ったのは、うん、私やっぱりあの電気のことばっかり考えてたんですけど、うん、空港で、うん、まあ、電気がつかなかった時に、うん、なんかいろんな通信網とかも

0: を使ってると思うと、うん、飛行機の発着陸も怖いですよね。
1: そうです、何か支障が起きたらってね、
0: なんかちゃんと通信されて降りるのかなみたいな、うん、思っちゃいますもんね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電気っていろいろ使われてるんですね。
1: はい、こういった内容もですね、はい、あの黒瀬さん覚えてますか、あの防災士資格取得試験。
0: そうそうそうそう、はい、そう勉強してますけどね。
1: してますか。
0: はい、
1: している中でページを読み進めていただきますと、
0: はい、
1: 第13項、
0: あ、はい、
1: ライフライン交通インフラの確保というところが出てきますので。
0: そういう項目ありました。確かに
1: もうそこまで言ってますか。
0: 言ってますけど深読みしてない。
1: 深読みはしてない、はい、まあお勉強するにあたってまずはさらっと通しで読んでみるってこと、これ大事ですからね、
0: はい、
1: あのそのようにされてるかと思いますけれども。
0: そうですね、はい、確かにその項目ごとにいろんな深い話が載ってたのでじっくり読んで、うん、なんかもちろんテストの対策もそうですけど、はい、いろんな情報を得るのに何回も読むのがいいですね。
1: そうだと思います、
0: うん、はい、
1: で気をつけなければいけない、はい、このポイントとしては、
0: はい、
1: 地震時の二次的な災害として、
0: はい
1: はい、だから二次的って言ってるので地震が一次ですよね、
0: はいはいはい、
1: その地震に起因して起こる二次的な別な災害として、うん、電気系統の火災が起こる可能性があるわけですよ、
0: はい、あ、電線が切れててとかいう。
1: そうです、 あとはあのヒーターとかそういったものが、
0: はいはい、
1: コードでつながって電気コードでつながってるわけで、そのコードの上に、はい、例えば家具が倒れてしまって断線したりしたらどうでしょうか。
0: そうですね、うん、ちゃんと供給されなくなるわけですもんね。
1: そうなんです。あと盲点になりそうなのは、
0: はい、
1: まあ、お家の中での話を今してるわけで、
0: はい、
1: 例えばクルスさんがシャワーやお風呂上がりにドライヤーかけられてる時に地震起こったら、
0: は
1: い、いちいちこうスイッチをこう止めてどうのってやりませんよね、
0: はい、
1: パッと手離したり、まあ、転んじゃったりとかすると、はい、スイッチついたままじゃないですか、
0: はい、
1: ドライヤーは、
0: はい、
1: でそのまま停電になったら、要はスイッチをオフにしない状態で停電になってドライヤーが止まるという状態、
0: はい、あ、怖い。
1: わかります、言いたいこと。
0: わかります。
1: しばらくして電気が復旧した時にどうなるかというと、はい、自動的と言いますかドライヤーはついた状態ですから。
0: 怖い。
1: でその時に黒瀬さんがお家から幼稚にいなかったり避難していたら、
0: はい、そこでずっと出てたら火事になりますね、
1: ということなんですよ。
0: 確かにすごい怖いですね。
1: これを通電した時の火災、通電火災っていうふうに言われるんです。
0: そういうことなんですね、うん、
1: これを防ぐために、
0: はい、
1: よくよくこの防災災害の本では、
0: はい、
1: 大きい地震が起こったり災害が起こったら、
0: はい、
1: ブレーカー自分の手で落としましょうねって話がありますよね。
0: 確かに。そしたらそういうものは元からシャットダウンできてるということなんですね。
1: そうなんです。電気が復旧しても、
0: はい、
1: もうつかない状態になってるっていう安全が図れるというポイントがあるんですが、
0: はいはい、
1: ここでも注意しなきゃいけないのは、
0: はい、
1: そんなような状況でちゃんとブレーカー自分で落としてから家を出る自信って持てます？
0: 持てないし、たどり着けないかもしれないし、
1: う
0: ん、
1: そうですよ。
0: どうしたらいいんですか？
1: はい、そういったことのために、
0: はい、
1: 感震ブレーカーってものが存在するんですよ。
0: あー、それは感震っていうことは震度を観測してみたいな。
1: そうです。そうすると自動的にブレーカーが落ちる、はい、そういったまあ機器といいますかアイテムなんですけれども、
0: はい、
1: これ何もねとてもこう大層な仕掛けがあるわけではなくて、
0: はい、
1: ブレーカーってスイッチじゃないですか、
0: はい、
1: でブレーカー落とすっていうのは上から下にスイッチをこう落としますよね、
0: はい、
1: 上から下のスイッチの動きになる、
0: はい、
1: そこに要はちょっと重りのある玉をね、
0: はい、
1: 引っ掛けておくんですよ。
0: あ、
1: それで揺れるとその玉だから玉は、ね、
0: 落ちて
1: そしてその重りでスイッチがオフにされるっていう、
0: はい、
1: この重さとこの重力、これを使ってね、揺れることによって弾が落ちる、そしてスイッチが、自動的に落とされるってこういうようなもので。
0: なるほど。じゃあその弾の重さとその台座の大きさとかをいろいろ考えれば、うん、ちょっとした地震では落ちなくて、うん、大きな地震に対応できるようになってるっていうことなんですね。
1: そういうアイテムがあって、今自治体の方でも住民に対してこれ無償で、
0: はい、
1: 配られてるみたいなんですよ。
0: そうなんですね、
1: うん、とても理解のある自治体さんかなというふうに私は思ってます。確かに。
0: でもそれを知らないとダメですね。いろいろ調べることが大事ですね。
1: 仕組みをちゃんと分かってないと、うん、あれ落ちないように落ちないようにってやっちゃダメですからね。
0: は
1: い、落ちてもらわなきゃいけませんから。
0: 必要な時には落ちるようにということですね。はい、後半にもお話を伺いますが、ここでまた音楽のコーナーです。今日も玉田さんからリクエストいただきたいと思いますが、
1: はい、
0: いかがでしょうか。
1: サザンオールスターズの愛しのエリ
0: ー、練習曲ですか。
1: 正解。
0: それではサザンオールスターズの愛しのエリーをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはサザンオールスターズの愛しのエリーでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは停電問題にスイッチオン。最近オール電化の住宅も多いですよね。友人の中にはオール電化の住宅に住む人も多いんですが、やっぱりガスよりも安全性が高いっていう印象がありますが、災害時どうなんですか？
1: そうですね、はい、実は災害時においてライフラインの中でも電気は復旧が早い傾向にあります。
0: はい、
1: でオール電化はだから災害時にいち早くこう設備機器が自宅の中で整いやすいというこういう傾向ありますね。
0: 確かにガスは安全確認に時間がかかるということを聞いたことがあるんですけど、ただなんかその電気もガスも使えるというのと、電気だけで全部一気に止まるっていうのはちょっと心配かななんてこともね思いますけども、はい、
1: エコキュートですけれども、
0: はい、
1: エコキュートご存知です
0: か？エコキュート知ってます、
1: 停電だけであれば使えるんですよ。
2: はい、
0: はい、そうなんです。災害にもいいんですね、あれは、はい、
1: 断水している場合は、
0: はい、
1: お湯を貯めるタンクからですね、はい、直接お湯またはお水が取り出せたりもしますと。ただまあ飲むようにはちょっと、ね、気をつけていただきたいというところありますけれども、はい、まあオール電化住宅にはこの、はい

0: 太陽光発電システムとか家庭用蓄電池、うん、あとは、EV 用の充電コンセント車ですね、
1: はいはい、
0: などを採用すると住宅の立地環境によっては自家発電することも可能だと。で、転用が効くといいますか、
1: はいはい、
0: 横展開使い回し効くっていうこういうようなイメージですね。
1: なるほど、住宅設備にもいろいろあるんですね。
0: そうなんですよ。
1: 今住宅設備のお話を伺いましたが、うんうん、個人的にもできることってあるんですか？
0: 個人的であればこれも一番スタンダードなのは非常用電源バッテリーですよ。だから非常用電源バッテリーってなんか急激に普及してきた感じしません？
1: 携帯を充電するようなものを持ってましたけど、
0: それ
1: でもあれじゃ足りないなって思ったりして、
0: うん、はい、あれはもうなんかスマホ用バッテリーとかね、
1: 1回分とかね、
0: 1回分とかそんな感じ、はい、昔乾電池とか入れて充電してたのがありましたよね。
1: ありましたね、
0: はい、2019年なんですよこれ実は、
1: はい、
0: まあ、スタートというと変ですけれども普及してったのは、
1: はい、
0: だから2019年っていうと東日本台風ですよね、
1: はいはい、
0: あれをきっかけによくよく目にするようになったこの一番のポイントはね、家電量販店さんのフロアガイドってあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: 1階例えばスマホ、2階 PC とか、はいはい、3階カメラとかそんな感じの、
1: はい、
0: あれのフロアガイドに停電対策コーナーとか防災用品とか、そんなような項目が新しく入って、
1: はい、
0: っていうことはどういうことかというと、うん、テレビ、冷蔵庫、オーブンと掃除機、はい、あれと同じ列ですよ簡単に言うと、ああいう形の位置に非常用電源バッテリー、はい、停電対策、はい、っていうものが加わったんですよね。
1: 結構自分事としてみんな考えるようになってきたんですかね、
0: ということだと思います。まあ、それだけ停電に対するこの被害の恐ろしさといいますかね、はい、そういったことがイメージしやすくなっているということもあるし、
1: はい、
0: また台風の被害も、多発化、回数が増えて激甚化していると、
1: はい、
0: 強まっているということもあるし、
1: はい、
0: ご家庭の中で電気が止まったような状況で生活していかなきゃいけないんだな、うん、なんていうイメージが、
1: はい、
0: この何でしょう、文化としてこう上がってきてるというところがあるんじゃないかなと思ってるんですね、
1: うん、
0: でそういった生活、
1: はい、
0: 要はスマホを充電するだけの便利ツールであれば、先ほど黒さんおっしゃったようなね、はい、小さいやつ
1: そうですね、う
0: ん、あれになって結構あれで十分だと思うんですけれども、はい、この生活ってことになるとあれじゃ足りないのはね、おっしゃった通り
1: ですね、
0: わかるわけですよ、
1: うん、
0: だから今、
1: はい、
0: どんなものが売り切れといいますか売れ筋、
1: はい、
0: 一部品薄売り切れになってるんですけれども、なってるかというと、はい、よくあの街中キャリーケース引いてる方多くいません？
1: ありますね、旅行の時とか、
0: う
1: ん、
0: そう、
1: はい、
0: あの形、あのサイズ、
1: あ、え、じゃあ持って歩けるってことですか？
0: それぐらいの、はい、だから例えば駐車場とか倉庫に入れてて、
1: はい、
0: そしてそれをガラガラガラガラ持ってくることができたりとか、
1: はい、
0: はい、だって大きいと例えば閉まってる倉庫といいますかね、
1: はい、
0: なんかクローゼットの中でもいいですけど、そういったところからリビングのど真ん中に持ってくるのってそれだけ大変でしょ？
1: 大変ですよね、
0: はい、だからキャスターがついてる、それだけ大きくて重いものが主流といいますかね、
1: はい、
0: それが品薄なんですよ。
1: だけどそれで例えば人数が多い家族でも何日間かはできるようなような容量のものもあるってことですね、うん、
0: 3000ワット以上になってる。
1: 3000ワット以上になってるんですか、は
0: い、そうなんですよ。小さいものだと、まあ、はい、お弁当箱っていうとあれですけれども、
1: はい、
0: そんな大きくないですよね。
1: ちっちゃいですね。
0: ちっちゃいです。
1: 私はちょっと大きいですけど
0: そのお弁当箱サイズだと200ワットぐらい、
1: はい、あ、そうですか、うん、あ、じゃあもう多種多様で用途に合わせてあるわけなんですね、
0: うん、そうなんです。そうすると先ほどおっしゃったようなあの懐中電灯を置いといても、はい、ランタンとかって LED で充電できたりとか、
1: はいはいはい、
0: あとはおっしゃったスマホ、
1: はい、
0: うん、タブレット、
1: はい、
0: あと電気ポットとかでお湯ちょっと沸かせると便利じゃないですか、
1: はいはい、
0: ああいったことにこう電気で電力を使うことができると。
1: そうなんですね。なんかちょっとした小さい冷蔵庫とかも冷やせたらすごく嬉しいですよね。
0: そうですよね。
1: そう思うと電気を使うところすごい多いんですね、うん、
0: 多いです。
1: うん、
0: でこれはやっぱり、
1: はい、
0: 冬寒い時は、まあ、お過ごしになられてる地方によって変わってくると思いますけれども、まあ寒ければこう毛布とかね、
1: はい、
0: ダウンジャケットとかを家の中でも羽織ってなんとかなるけど、はい、暑いってどうにもならないじゃないですか。
1: 確かに脱ぐにも限界ありますしね。
0: そうなんですよ。熱をこう生み出す、
1: はい、今
0: 日はお湯を沸かすとか、
1: はい、
0: あとは涼しくするとかっていうこういう熱関係のものって結構電力食うんですけどね。
1: そうですね。
0: 扇風機だったら比較的抑えられるってことがあって、
1: はい、
0: そういった空気が家の中でこう回るサーキュレーターとかそういったものをつけておくだけでも、はい、全然お家の中での熱中症の対策に十分なるんじゃないかなと、はい、思いますね。
1: 確かに。でも自分が普段どれぐらいの電力を使っているのかを考えて、うん、それが賄えるぐらいの大きさのものをちゃんとあの備えられたらいいですね。
0: そうなんです、
1: うん、
0: 最近の発表ですけれども、
1: はい、
0: 気象協会さんの方で、
1: はい、
0: 今まで25度以上、はい、気温あるいは夏日、
1: はいはい、
0: 30度以上になると

0: と真夏日、
1: 真夏日、
0: うん、で35度以上になると猛暑日、
1: 猛暑日になりましたね。
0: ここまで聞きますよね、
1: 聞きますね、
0: 猛暑日猛暑日。でもね、じゃあ40度以上ってどうなるんだって話だった
1: ありましたからね、何日か。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: その呼び名をこうアンケートでね、
1: はい、
0: あの調査したんですって。
1: はい、
0: はい、実は私もね、あの選んだんですけれども。
1: そうなんですか。
0: そうなんですけど、はい。で、私はどうしてもね、この暑さってものがね、災害にと同じような位置に私は意識づけすることで、
1: はい、
0: 暑さに対しての皆さんの身の守り方がより向上していくんじゃないかなと思ったんで、
1: うん、
0: まあ災害って文字をどうしても入れたかった。
1: そうですね。
0: だから災害酷暑っていうような名前を私はフリーライトのところには確か打った覚えがあるんですけれども、
1: はい、
0: あの決定したのは酷暑日でした。
1: あ、後半だけは。
0: 後半だけ
1: そうなんですね。でもおっしゃる通り災害級のその被害者ですもんね。
0: そうなんですよ。
1: それに対してクーラーとかを備えるための電力が大事だっていうことがすごくよくわかりました。
0: そうなんです。
1: はい、はい、
0: 電気は明かり、
1: うん
0: うん、でも電力
1: か、電力ね、
0: 電力を備えるってことが大事。
1: つい電気って言っちゃうけれども。
0: そうですね、
1: 電力ですね、うん、分かりました。電力というふうに今日は覚えたいと思います、うん、
0: あ
1: の実際にこんなところにも電力使ってるんだよなんていうようなことがありましたら、ぜひ私たちにメッセージを送っていただきたいなと思っています、うん、番組の後半で宛先ご案内します。番組もお別れの時間となってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。電気だけじゃなくて電力も備えることが大事だということが分かりました。
0: そうですね。あと酷暑という名前が名称が40度以上、
1: はい、
0: はい、そしてあの超熱帯夜ですね。
1: 超熱帯夜、はい、大変勉強になりました。
0: で、黒さん次回、
1: はい、
0: 実はスペシャルゲストをお呼びしようかな。
1: 初めてのゲスト。
0: そうです、
1: はい、
0: 牧大さん
1: 防災士なんですか。
0: よくわかりました。
1: そうなのかなと思いました楽しみです。
0: だから黒須さんが防災士になられた時には、はい、牧大さんの
1: 後輩ということになるわけですね。
0: 受かった場合、受かった
1: 場合その番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 浜田太郎でした。
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリヒ。自動車保険見直すならチューリヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは0120-860-989、860-989。

0: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐、

0: 週末はシエンタとショッピング、
1: 晴れた日はシエンタとピクニック、
0: 愛犬とともにシエンタでドライブ、
1: 毎日がワクワクシエンタライフ。
0: 最大7人乗り、トヨタ最小ミニバンシエンタ。
2: 茨城トヨペット、
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: JOZZ3 ANFM FM 水戸FM パルルンです。この後毎週月曜夜9時から放送している星座ゴーラウンドの再放送番組をお送りします。
7: ねえ everybody、 Twinkle Twinkle Little Dreamer、

юмор, мой мол! Free fall the damn to the ass! 落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローマンクラブやかな星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Starastow You said juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ来い

Data Go Round is broadcasting from FM Paradamito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?5月18日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト再放送を聞いてくれている人は5月23日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデイナイトの始まりさあやっぱり今週なんかとってもいい感じになりそうだってそんな予感たっぷりな夕焼け空見ましたか見てない人はね今すぐアットマーク You say Juju Y-O-U-S-A-Y You say J-U-J-U で X インスタ今すぐチェックしてくださいもう本当にこれだよ Juju が見たいのはっていうですねそんな星あの夕焼け空に輝く美しい星たちの共演もうあげましたからぜひ見てほしいんですけどなんといってもですねもう僕大好きな大好きな可愛らしい可愛らしい細川ムーンの中でもさらに大好きな月齢2生まれたばっかりのニアのお月様しかもねちょうどその時間は月齢が 1.5 だったので本当初夜とニアの間で本当に細いお月様が星空にねすっとこう撫でたすやすやねむねムーンが輝いていてそのすぐ左上に宵の明星愛の女神ヴィーナス様の金星さらにちょっとすあの本当ねどんどんどんどん近づいてきてるんですけどすぐ左上の方にはジュジュピター木星が輝いていてしばらく経った後にはねそこに双子座のカストルとポルックスも見えてきてたんですけどとにかくこのお月様と金星と木星見事にね本当夕焼け空に輝いていたので明日もですねランデブーしてますから夜ね7時ぐらいですよあの再放送を聞いてくれている23日はこれまたねスーパースマイルムーンですよビッグスマイルムーンちょうど半月の上限のお月様なのでぜひそれも輝いて見えてると思うんで今ほんと6時台まだねほんとすごい明るいので夜7時ぐらいにぜひみんな夕焼け空からこの星空のね一夜をね始めるっていうそのモードでぜひこの新緑の5月を楽しんでいきましょうでそんなね生まれたばっかりのお月様に重ねたいのがグローグーということでいよいよ5月22日金曜日全世界公開スターウォーズシリーズの最新作マンダロリアン&グローグーということで今週も This is the way 星空の我らの道を探してスペシャル第2夜をお届けしたいと思いますこれちょうど2週間前がね5月4日スターウォーズの日ということで May the force be with you でねスペシャルを行っていや本当あっという間に2週間経ちましていよいよ今週末ということでね本当楽しみなんですけれどもでそんなね中で今言ったお月様と金星と木星これもそれぞれの道をね進んでいるわけですよこの星空の中でで大体それは太陽の通り道に沿ってるので普段はこの太陽の通り道黄道黄色い道イエローブレイクロードっていうのが、まあ、大体こう頭に描けるね一つの道なんですけどそれに沿ってはいるけど同じ道じゃないわけなんですよお月様も金星もそして木星もねで木星地球よりも外側にある惑星火木土回転これみんな逆行するのね地球がこう追い抜くのでだから星空の中で一旦こう U ターンして高速戻っちゃダメでしょみたいなそういう走り方をしていくんだよなみたいなでお月様の通り道は白い道白道って言ってこれはね非常にこの何て言うんだろう観測するっていうかこう想像するのは難しく

って毎回ずれるんですよ。で5度ずれるからよりねオリオンに近づいたりとかアルテミス様が、だ星座の中でも通っていく道がね、前ちょっとふっと思い出しましたけど、アルテミス様がアルテミス様キスはどこどこにしてっていうのを覚えてる人もいるかもしれませんけど、アルテミス様が君の星座のどの部分を通るのか、だから水瓶座のね太ももに毎月乗っかって、本当にご覧こう今日はもうブレイクオーナイトっていうのも必ず膝に乗っかるわけじゃないんですよポジション的にはっていうところで、この月の通り道の白道っていうのもそういうね道が見えないけれどもいっぱいあるんだなっていうのを想像するのにとってもいいね夕焼け空なんですよ。で5月病僕もねなりますよ。ジュジュなんかの4月病早いから4月になってまた今年も進んでねえなって思うとすごくもう嫌になっちゃったりするんですけど、ね、そういう時にいや道はいっぱいあるんだって見えないけれどもっていうところがほらまたいいじゃないですか。見えてる道は世の中いっぱいあるけれども見えない道があって僕たちをどこへでも導いてくれるっていう想像ができるっていうのは助けてくれますよ心を。しかもなんか空見上げてるとなんかこう地上のことどうでもいいやって思えるし、だからぜひねみんな我々スカイウォーカー諸君本当に星空を見上げていきたいということで、さあ1曲目ね本当そんなもうだ5月病4月病にぴったりなナンバーからいきますよ。みんな道って聞いて我らの道っていうのがごめんなさいね、マンダロリアン知らない人のために言うとジェダイは May the Force be with you ってフォースと共にっていうことを合言葉を言うんですけど、このマンダロリアンのこれ種族じゃないんだよね、マンダロリアンっていうのはね、だからチームって言っておきましょう。とりあえずマンダロリアンチームの合言葉は This is the way 我らの道っていう、これキャッチフレーズなんですよ合言葉で。みんなの道教えてください何でもいいよ僕のね本当このジュジュのねバカ道を本当に今日はまたバカ道も行くしシリアスロードも行くしね、いろんな道行くんですけど、なんかそういう道って聞いたら思い出すのこれだよなっていうのがあったら、ぜひ星座5ラウンドまでみんなの道を教えてください。メールアドレスは fm762@fmparlun.co.jp fmparlun.co.jp のパルルンは PALULUN オール小文字です。そして SNS はさっきも言いましたけどyousayjuju ですよ、 yousayjuju で本当今すぐこれ見て、僕も今目の前にあるんですけど、なかなかねよく撮るんですけどね、細いお月様の夕焼け大好きだから今日のはねベストショット本当ぜひみんなにも見てほしいし、それ以外に本当ね春の星空にこんなに道があるのかっていうのをね、図で皆さんの元にね画像でお届けしてますから、でそれをチェックしてもらって、さあこのね最強道ソングでいくよ本当にこれだよなっていうのが、実はね、2人組なんですけど今年デビュー30周年ということで、いやいやそうですかとそうですかということなんですけど、これね本当ね金星の道だったら金の道じゃないですか、愛の道じゃないですか、木星の道だったらこれは木の道なのか、森につながっているね迷い込んだ森 G スポットの森の道へね、グレートレッドスポットの道へと迷い込んでいくその道なのかっていう、そして白道ね白い純潔なね純粋なものだけが通れる、そんな道どんな道でもいいんですよ、それが君の生きる道ならば。

バババババババフィー、これが私の生きる道。 This is the way。 どうですか、最強っすよね。これほんとマンダロリアン&グローグーのほんとオープニングテーマに使ってほしいわっていうぐらいな、いや最強っすよ。このぐらいのやっぱりね、ゆるさでさ走っていかないと星空の道っていう、そんなモードで今夜のね、 This is the way、 僕らの星の道、我らの道スペシャルスタートしました。さあそんなところでね、で今ねこのパフィーのこれが私の生きる道をお届けしましたけれども、さっきも言った通り30周年で、それでベストアルバムがリリースされたんですよ。でなんとですね、これアナログ版のリリースもあるっていうことで、曲数がなんと12曲限定、あの30年のね名曲珍曲の数々の中から12曲厳選で選んだっていうことはですよね、わかる、みんな12曲ですよ。誕生星座は12じゃんねということで、これはどう考えてもね、誕生星座12星座テーマソング with Puffy をやらなきゃいけないんじゃないかっていう、そういうパスでね振ってきたなっていう感じがしてるんで、うまくいったら、うまく絡められたら来週やろうかなと思ってるんで、ぜひねパフィーファンの皆さんも、パフィーね、大好きだなって思い出している人もね、ぜひお付き合いいただきたいなと思うんですけど、これが私の生きる道はペルセウス座のテーマソングだったんですよ、僕の中では。なぜかっていうと、ペルセウスのね星な、繋いだ時の形っていうのが流線形に書いた人っていう漢字、近頃私たちはいい感じ感じなんだよっていうことで、これいい感じな星座って言ったらばペルセウスの人流線形、これ一択だったんですけど、だからつまりさ十二星座の中でこのフォルムは絶対漢字だよなっていうのを探せば入るわけでしょということで楽しみにしててください、みんな。自分の星座が漢字にね描けんのか、双子座どうなんだろうな、なんか一丁二丁のね、一丁二丁、一丁上がりじゃないですよ、ほら一兆円の蝶よあれに行くよね蝶ねっていうところで、これいいんじゃないかみたいなね、そんなところを今もぜひみんなも

自分の星座のフォルム漢字作って来週ぜひ寄せてくださいというところで、漢字つながりでこれもね、あの May the Force Be With You の5月4日スターウォーズの日に紹介しましたが、スターウォーズ漢字の奥義っていうこのね、あの本当面白い本があるんですけど、そこの中から漢字のね道っていうのが出てきたら、これ最高だなと思ったらないないんだよな。これね、いつだったかな、これ出版されたのがちょっと前なので、マンダロリアンシリーズの前なんですよ。マンダロリアンシリーズが始まってからだったらきっと我らの道の道がここで取り上げられてたんじゃないかなと思うんですけど、なかったので、でちらっとこう漢字のリストをね目次で見ていたら、あ、改めてそうだなと思ったんですよ。今夜にぴったりな、しかもねこれスターウォーズの第1作1977年、来年がちょうど50周年なんの、もしかしてすげえみたいなところですけども、あの最初のねエピソード4のタイトル、日本語のタイトルにもこれ出てくんだなっていう感じ。しかも、あ、これ改めてですけど月が入ってる感じにって思ったんですよ。でジュジュはね、さっきも言いましたけど細いお月様が好きなんですよ。つまりそんなに満月に強烈に惹かれないんで、だからこの漢字にあんま惹かれないんだなっていう、満月を表す一文字の漢字、そうです、望月、希望の棒が本当にここ取り上げられていて、希望の棒に月入ってるなと思って、そうなんですよね。エピソード4は新たなる希望、ニューホープ でちなみにマンダロリアンシリーズは、あのルークがダース・ベイダーを倒して父だったアナキン・スカイ・ウォーカーがまたこのライトサイドにルークの元に戻ってくるっていうところでね、エピソード6が終わるんですけど、それ帝国が崩壊した後の銀河の辺境地帯を舞台に繰り広げられている話なんです。だからね、もうこれも4日にも言いましたけど、ルークが出てくるのか来ないのかここがね、ここがマンダロリアンのドラマシリーズが出てきてるんですよ。これがもうね、なんといっても楽しみなんですけども、で希望の棒ってそもそもどういう漢字なのかっていうのがこの漢字の奥義の中で紹介されてるんですけど、もともとの字はね、あの今豊臣兄弟やってますけど、これもね一回ね、あのね双子座にねきっちり重ねてやりたいなってずっと思ってるんですけど、あの豊臣の富、進化の進、大臣の陣に下に王を、なんだろう、このちょっとあの上を身分とかあるじゃないね、王みたいな上がちょっと斜めってるやつだから、真にあの なんて言うんだあの字はを重ねてる字だったんですよ、もともとが。でこれは目を大きく開いて背伸びをした人が遠くを眺めている、星空の向こうを眺めている、要するにそこに、要するに今ね、この自分自身の現実的な足元にはないけれども何かもっといいものがあるはずだって空を見上げるのがこの希望の棒っていう字に入ってるってことなんですよ。で そこにそのね空の向こうにあるもの、とても大きくて美しくて希望のね本当象徴になるお月様を重ねたんですって。でその豊臣の富の代わりに、あの亡き人っていうあの棒ね、亡くすっていうこのこれが加わって、このこれは多分音つながりでその棒が加わったんですけど、で下の文字がこの王になってるじゃないですか。だからね、月と亡き人と王がこの希望の棒っていう字に重なっていて、そういう意味で言ったら本当に今日のね夕焼け空に輝いていたもちろんお月様、そして王がなんてキングオブラブの、ね、宇宙を支配する王様のゼウスでしょ、ジュピターでしょ、で亡き人を思う、それもまさに愛じゃないですか。でに、ね、僕らどうしたって亡くなったもの、手から、ね、離れていってしまったものへのでもかけがえのない愛を知っているからまた愛したいと思えるという意味では、これ亡くすっていうこのねない棒っていうのも愛の女神ヴィーナスにもぴったりっていうことで、
この棒っていう字がね、希望の棒がこの夕焼け空に輝いてるんだって、どうですかこれ。

最高でしょ。これがね、週末に向けてマンダロリアン&グローグーの中でも描かれているのはまさにやっぱり愛と希望なんですよ。ね、このマンダロリアンの主役であるディンジャリンっていうね、これマンダロリアン戦闘集団の中の一人で、主人公はディンジャリンって名前なんですけど、で彼はみなし子だったんですよ。戦争孤児なんです。戦争の時に彼のね、ディンジャリンのこの遠い遠い一番最初の記憶っていうのが何度も何度もこのドラマの中でもフラッシュバックされてくるんですけど、大切にね、お父さんとお母さんがこのディンジャリン、少年ディンジャリンを抱えて戦火の中で激しい砲撃の中を逃げ回るんですよ。で最後どうしてももうダメだっていう時に、あるこの倉庫になっているところに彼を隠すんです。でそしてその彼の向こうで大爆発が起きてっていうのが、このディンジャリンのね、心の中の最初のその愛の思い出であり、傷のトラウマでありっていうところで描かれていくんですけど、だからこそこのグローグっていうね、ヨーダのような、ちっちゃなヨーダのみなし子に出会った時に、彼を帝国が探していて、マンダロリアンは賞金稼ぎだから、そのグローグを突き出して大金をもらうっていう、そういう役目だったんですよ。でも一旦手放すんだけど、でもダメだっていうことで彼をね、取り戻すんです。でそして取り戻して、本当にグローグがいるべき場所に連れて行くっていうのが、これがこのマンダロリアン&グローグで描かれているこの大きな大きな流れになっているので、まさに自分自身がマンダロリアンとして生きてきた中で、ね、戦うことでしか生きてこれなかったんだけれども、自分を愛してくれた両親のように愛を注げる存在に巡り合って、そして希望への道をね、歩み出すことができたっていう、そういうこのね、流れてるんですよ。どう見たくなったでしょまだ見てない人もっていうところでですね、そんな愛をね、歌った The Way Song をですね、ちょっとここでみんなにね、重ねたいんですけど、まあとにかく星空のね、数あるいろんなアーティストが僕も取り上げてきてますけれども、その中でもロックダンス系のアーティストで、もう彼のナンバーは本当にね、星空に最高っていうのが介護で、介護がこれリリースしたトラックの中で、これがね、また愛について歌ってるナンバーがあるんですよ。 That's When You Know っていうナンバーなんですけど、これそれが君がね、知ることになるんだよっていうことなんですよ。何を知ることになるかっていうのが愛なんです。でこれはこの曲の冒頭で Mama once told me Love is a road、 ここは way じゃなくて road、 道っていう方を使ってますけど、だまさにディンジャリンがママとパパからね、この本当にお願いだから私たちの代わりにしっかり育っていってっていう風に託された愛が、だから愛こそが道なんだよってママが教えてくれた。でそれをやっぱりさ、僕らはすぐなくしちゃったりするわけじゃないですか。だからもしね、例えばその自分がこの道を外したとしてもっていう、分かんなくなってもね、 If you take the wrong way、 道を間違ったとしても大丈夫なのよってね、あなたは絶対一人じゃないからっていう、だからそのママが言っていた愛こそが道っていうのが、今ねまさにこれもまた夕焼け空で、純愛のアルテミス様と、どんな愛でも OK なヴィーナス様と、誰でも愛しちゃうゼウス様と本当にね、愛の道を描いてくれているので、ぜひそのマンダロリアンのテーマとともに重ねてもらいながら、ぜひこのナンバーを

Kygo and Cara Face, Just When You Know It's Rough.

さあアスリートを星のパワーで応援するコーナー、星でエールを。先週はですね、本当にワールドカップへの道、本当に改めてね、改めてこう番組でもフィーチャーしましたが、いよいよですね、このワールドカップへの道を突き進むこの日本丸に乗り込む乗組員が決まりましてね、本当にまあ予想通りっていうところがまあ結構ねあって、まあ、僕もですね、当然ながら綾瀬もね、早川も佐野海舟も丸大然も選ばれると思っていたので、この鹿島水戸つながりも固いしなっていうところで、そんなにこうなんかそわそわしなかったんですよ、前々日まではね。前日になって、実はあるねサッカー評論家の予想の中に、なぜ森保監督がこんなにね鹿島を視察に来ていたのかって、本当来てたんですよ、この100年構想で。でなんか森保が来ると調子悪いんだよな。みたいなところがちょっとあったりとかしたんですけれども、でそれは要するにディフェンダー陣にすごいこう怪我人が多くて不透明なところが多い、でスウェーデンまたこう高さのあるねチームが入っちゃったりとか、同じ組にとかっていうところがあって、要するにその対策でね、呼ぶんじゃないかと、元日本代表上田直道をみたいな、そういうの見ちゃったら、なんかすっごい急にそわそわしちゃって、いや呼ばれっかなもしかしてみたいなところがあったんですよ。でもし仮にですよ、直道が選ばれてたら、わかります、みんな、綾瀬も直道もあいうえじゃーですよ。本当にこれダブルだいけたのかみたいなところで、残念ながらね選ばれませんでしたけれども、そういうんだね、ちょっとなんか急にね、ちょっとあのすごいドキドキ心拍数が上がってた5月15日なんですが、ね、見事に決まりまして、いよいよ6月に入りましたらね、このね本当我らの道、ワールドカップへの道、改めてフィーチャーしていきたいなと思ってるんですけれども、今週はですね、先週の彼のですね、いやもうこれがルーク・スカイ・ウォーカーなんだなって本当に思ったのが、我らが坂本勇人ですよ。あの福井の夜空に放った延長12回裏の逆転サヨナラスリーランホームラン、しかもこれが坂本勇人通算300号というこれ僕も配信生で見てたんですけど、いや久々にね飛び上がったっす。やっぱりね、前日も実はね、お猿のジョージとして知られている佐々木俊介がサヨナラホームラン打ってるんですよ。その時も上がりましたけど、やっぱ違う、自分でやっぱ分かる。なんかこう、これって本当にあのマンダロリアンシリーズで本当みんな見てほしいんですけど、ドラマシリーズもルークが出てくる時とかで、そもそもで言ったら本当あのニューホープでね、新たなる希望で第一作で最後ね、あのルークが乗った X ウィングがダース・ベイダーに、ね、もう本当は後ろからもう照準もう本当に決められて撃ち落とされるって瞬間に、ヒヤッホーって本当にハンソロとチューバッカがミレニアム・ファルコンでやってきた時のあの占領役者登場っていうね。いや僕はあんま歌舞伎は見ませんけど、歌舞伎のあの本当にあのこういうことなんだろうなって、占領役者っていうのはっていうのを改めて感じましたよ、隼人くん。ねえ、これ我がジャイアンツの星、ねえ、ハワイではホクレア、本当の希望と幸せの星、アークトゥルス、オレンジ色のアークトゥルスが、牛飼い座がね、バットを掲げて、本当春の夜空にね、立ってますから、野球ファンの皆さん、本当に。っていうところをね、ちょっと感じちゃいまして。だからね、隼人のライトセーバーがオレンジ色に光る姿がね、本当ジュジュには見えたんすよ、みんな。だからみんな本当そこをちょっとね、こう見上げてみてね、もらって、野球ファンはね、本当あの牛飼い座のライトセーバーをね、本当想像してもらいたいし、でオリオンもね、この時間は沈んでますけど、本当夕焼け空に本当浮かぶように輝いてるんですよ、オリオンが。だからオリオンのライトセーバーもあの西の地平線から上ってる、上がってる。ということでね、本当あのライトセーバーの色、みんなのライトセーバーの色は何色っていうのも5月4日に聞きましたけど、でね、やっぱ水戸は青、鹿島は赤じゃないですか。
この、 あの善悪は別としてよ善悪は別として、でジュジュもですね、あの5月6日鹿島スタジアムでちょっとオフィシャルグッズを見ていて、いやこれは買うでしょうっていうことで買っちゃいましたよ。何を買ったか、そうなんとですね、アントラーズのペンライト This is my lightsaber を本当にゲットしまして、この赤いライトセーバーをですね、今あのサイマルラジオで、ね、見てる人には見えると思うんだよ、ほらほらほら、今このパラレルのスタジオでジュジュのライトセーバーが、真っ赤なアントラーズライトセーバーが本当に光をね放ってるんですけど、これ通販でも多分買えると思うんで、ぜひこのライトセーバーを できたらね、今度水戸もね出してほしいな、青いライトセーバー。そしたらあのジュジュ本当ダービーの時には両方掲げますからということで、ということでね、本当あのオリオンダービーが本当夕焼け空と共に沈んでいくっていうことで、春のねオリオンダービーは言いましたけど、アークトゥルスとスピカですよ、このね夫婦星と呼ばれているこの2つの固い絆の星、これをね本当あの見上げてもらって、さあそして今度のねナンバーは神はサイコロを振らないの、めぐるめぐるっていうね、これももう最強本当のナンバーなんですけど、これもねなんて言ったってねいろんなことを言われるわけじゃないですか、誰だって余計なことをねいっぱいいろんなこと言われるんだけれども、とにかくね迷わないでいい、君の信じた道を行けと。でこちらちょっと後で紹介しますけれども、これ本当ね、太陽の通り道、行動、月の通り道、白道だけじゃなくって、それにね交差するように地球のねこの赤道面を伸ばしていったこの天の赤道、そして天の川の銀河赤道、そして僕たちのこの銀河系を含む乙女座銀河団のその中心部に沿ってこの星空を巡っている超銀河赤道っていうのが、本当乙女座の周囲に本当巡り巡っているんで、そういう

道をね、これ全部巡るじゃないですか。ぐるっと一回りこの地球を取り囲んでるわけなので、だからそこを僕らは巡る巡る巡りながら、ゴーラウンドしながら走り続けている。そこからどこへ行くのか、どんな道だって構わない、信じて行けよという、このナンバーをね、これからワールドカップに向かう選手たちにも、そして100年構想 V を目指すアントラーズにも、最後最終戦ここでね、次のね、本当26-27シーズンへの本当飛躍に向けてね、三笘ね、それぞれの道を突き進んでいく、そんな全てのアスリートに捧げます。

神はサイコロを振らない、めぐるめぐる。どうですか、春風に乗ってこの春の夜空、星空、どこへでも飛んでいけそうな、そんな最強ナンバー、我らの道 This is the way スペシャルでお届けしました。さあということでですね、みんなそれぞれの道をね歩んでいるこの新緑の春の5月、中旬が歩んでいる道は今6月7日日曜日、そうです、おっきなおっきな紙芝居日和へと続くメルヘンの道ということでね、先週火曜日ライブディスカスでコウタくんの番組にですね、ちょっと侵入してまいりまして、聞いてくれた人もねいるかもしれませんけど、去年はねすっごいもうね、なんだろうなんかこうしっちゃかめっちゃかな、どこ行くんだ

ぜひ来てください。本当で、ジュジュもですね、もともとね、いつも言いますけど、本当 AB の双子座なんで、自分の中に40人格4人いてさ、いろいろそれがこう、あのスーパーアゲアゲなやつが出てきたりとかね、こうなんかメゲメゲになんか出てきちゃったりとかあるんですけど、そん中ほんと可愛い大好きなメルヘンジュジュがいるのは分かってましたよ、ずっと分かってましたけど、こんなに強かったんだなってのは本当去年本当柳瀬隆さん再発見して、紙芝居日和をやれてっていうところでちょっと思って、でその道がやっぱりね、乙女座で交差してるんだよなっていう風に今日あの画像を作ってて改めて思いました。乙女座のビルゴジャンクション、乙女座がね、英語の名前でビルゴっていうんで、これバージンの元になっているでビルゴっていうんで、そこにこう本当天の赤道と黄道と超銀河赤道が交差してるポイントが乙女座の中あるんですよ。だこれビルゴジャンクションって呼ぼうと思って、星空のね立体交差で、だこっからどこへでも行けるって、でも改めて作ったら、要するにこうスピーカーもあるわけなので、何かっていうと本当春の大三角も春の大曲線もこれ重なってんのよ。だ見て本当画像、何この迷路って思う。なんか乙女座の人はね、デリさん本当に迷路人生歩んでんじゃないかなっていうぐらい、どこ行きたいんだ俺みたいな、あるんじゃないかなと思うんですけど、でもそのいろんな道をたどるからこそ豊かになれるっていう風に、なんか表してんじゃないかなって、だからどこ行かなくてもいいんじゃないって本当にこの乙女座近辺でいろんな道探ってたら、それだけでいいんじゃんみたいなところもね、あるかなと思って。でちなみにね、ちょっとあの画像今見てるんで、ちょっと少し戻りますけど、大牛座の皆さん、残念ながらね、愛の女神がもう今週は双子座の方にいらっしゃいますんで、もうグッバイトゥヴィーナス様してください。いや入ってくれよこれ双子座のみんな。で、あのね、どうやら天気予報で言うと、あの木金あたりがいまいちこうあの雨模様が入ってるんで、20日まで持ってほしいんです。なぜかっていうと、20日にこれがね、あの三日月と四日月の間、いやいや四日月なこれめでたいお月様がカストルとポルクスと木星とランデブーして、しかも金星もそこに少し近づいてきてるっていう、みんな双子座なんですよ。すごくないこれだからこれを見たいな。で21日カニ座ちょっとだけ通りますで22日23日24日とこれ獅子座の方に行って、優しいライオンのね、また思い出してもらってっていう、特に23日土曜日はこの上弦のビッグスマイルムーンがレグルスのそばにいるので、いやこの夜また改めてね、優しいライオンをこう読み返したいなとかって思うんですけど、でちょうどね、で乙女座のこの改めてビルゴジャンクションというこの3つのこの道が重なるポイントには、ポリマ、ミネルバ、ビンデミアトリクスっていうこのね、乙女座の三つ星が輝いてるんですよ。でこれなかなかね、はっきり見えないんだけど、みんな三等星以下なんで見えないんですけど、あのね、いつだったかな、1週間2週間ぐらい前、まださ夜急に冷える時あるじゃないですか。ですごい冬並みに空が綺麗でお月様なかった時に、久々にね3つ綺麗に見えたんですよ。でポリマが予言と出産の女神なんで、これからね、あの本当赤ちゃんをっていうような妊婦さんがいた、あのだったりとかいたりとかっていう人、新しい赤ちゃんがグローグーのように、ね、可愛い赤ちゃんが生まれてきますようにっていう、このポリマがちょうど3つの道の交差点の中にいるんですよ。であのミネルバは知恵の女神ね、アテネのローマ読みで、しかもビンディミアトリックスはこのね、ブドウ摘みの少女っていうような、このワインを作ってくれるこの乙女座のこの潤沢なこの本当春の草原、丘陵地帯にぴったりな、そういう緑の丘を表している、そんなモードなんですよ。まさにこう本当星のメルヘンロードなので、ぜひそんなね、そんな今聞いてもらったような、そんなメルヘンが好きっていう皆さんは、ぜひ6月7日大きな大きな紙芝居日和ね、パルティーホール常陸太田遊びに来てください。で、あのコウタ君の番組に出た時に、最後ジュジュのリクエストでこの曲かけたんですけど、なぜこの曲をかけたかっていうのを紹介できなかったんですよ。で去年ね、あのスピッツのアルバム「ハチミツ」が30周年記念で星とメルヘンロックスペシャルでお届けした時にもかけたナンバーで、僕大好きなナンバーなんですけど、

これ君と暮らせたらっていう、まさにねアークトゥルスのスピーカーの目を飛ばし、この星空のはハイジ&ペーターな、本当にね星空のアルプスにぴったりな、その2つの星にぴったりな、これからジューンブライドもありますしね、だから君と暮らしたいなって、でもただ君と暮らしたらっていうんじゃないですよ、どういう年月を君と暮らしたいかっていう時に政宗が歌ったのが、可愛い年月を君と暮らしたいんだっていうね、これをずっと一生ですよ、60になっても80になってもずっと可愛いおじいちゃんとおばあちゃんでいようよって言える人が世の中溢れてたらさ、戦争ないでしょ。そうなんで、可愛いは最強なんだよっていうところをやっぱこの曲で改めて表現したいし、僕の本当ラッピーセンドフリーはこの大きな大きな紙芝居日和にも本当そこに流れてますから、それを優しく分かち合いましょうって、いつもみたいなこのスーパーハイテンションじゃなくって優しくメルヘンに分かち合いたいっていうことなので、だからスピッツのこのナンバーが響いたらみんな絶対 OK です、あなたの心に響きますから、ぜひ遊びに来てください。スピッツ君と暮らせたら、かわいい年月を。

さあ今週の星とラブソング、 This is the way、 我らの道ね。いや、この2人の道がどこでこう重なっていたのかっていうようなですね、いや本当プロレス界のスーパーカップルが誕生しまして、これ僕まだね録画して見れてないんですけど、昨日のですね、あの情熱大陸でイオスカイ WWE スーパースター日本女子プロレス代表、彼女のスペシャル番組で、ちなみにね来週谷川桃子、再来週上田綺世だから本当にもうダメをチェックしないとっていうところなんですけどね、まさかのイービルとイオスカイが本当めでたく結ばれたっていうのがね番組の中でも紹介されてたらしいんですけど、いや本当この2人の道がねまさか重なるとはっていうことで、なんか関係者の中ではすごくこう知られてたらしいんですけど、いや僕らファンにはね寝耳に大水みたいな、そのぐらいな本当ね感じだったんですけど、でもこれはどう考えても乙女座一択ですよ。っていうのもね、乙女座のまあ女神デメテルの姿っていう風にね定番はあるんですけど、デメテルの娘、春の女神ペルセポネが、このデメテルとペルセポネのストーリーが乙女座にすごくね重ねられていて、デメテルの娘だったペルセポネがさらわれていったのが闇の国、闇の国の王ハーデス、プルートの元イーヴィルっていう、本当に闇の王が花嫁のとしてねイオスカイをこうさらっていったという。でもこのギリシャ神話の、まあ、続きは描かれてはいないんですけど、この二人はこの夏のね大定番のあのオルフェウスの神話の中で闇の国に登場するんですよ。この仲睦まじいこのね闇の王と王妃っていうところで登場して、で二人が固い愛で結ばれているからオルフェウスの思いを聞き届けてっていう風な、そういうこう流れになっているので、え闇の国って結構いいじゃんって思うわけなんですよペルセポネが。でこれいつも言いますけど、要するにね種は地面の下にね抱きしめられないと、地中に埋まらないと発芽できないんだよ。太陽の光だけじゃダメなんだよ、水の中のやつもあるけどさ本当に大抵の種はねみたいな。だからこう闇の中から光が生まれるように、大地の中から種が発芽していくように、闇の国は怖い場所じゃないんだっていうのをこの乙女座が表していて、実際イービルのねこの本人もすっごいいいやつあの、まあ、僕もヤングライオンの時も知ってますけど、本当ねただすっごい頭がいいんで彼は、だから自分のキャラクターをこう演じられてね、なんたってウルフ・アロンのあのデビュー戦を見事に成し遂げたのはやっぱイービルの力なくしてはなかった、そういうところがあるんで、彼がね本当に最高のパートナーを見つけて、これから本当にね闇の王国を作っていくんでしょう二人でみたいなところをね、この乙女座に重ねてもらって、で送りたいナンバーは This is the way の最高のラブソング Just the way you are、でこれブルーノ・マーズ、ビリー・ジョエル、それぞれあるんですけど、あの両方とも同じことを歌っていて、 Just the way you are、 君のまんまでいいんだよってね、way っていうのは本当あのやり方とか方法とか、こう本当に生きる生き方とかね、いろんな全ての、 あのその人のことを示している言葉で、君の通りでいいんだよ、そのまんまの君が好きなんだからっていうことをね表す言葉なんですけど、その最上級のブルーのナンバーイービルとイオニー、ブルーのマーズ Just the way you are for イービル and イオ

さあ今夜のマンダロリアン&グローグ公開記念 This is the way 我らの道スペシャル、最後はもちろんこの道で、この道を行けばどうなるものか危ぶむなかれ、危ぶめば道はなし、踏み出せばその一足が道なり、その一足が道なる、迷わず行けよ、行けばわかるさ、ありがとう。 May the sunlight be with you.

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM の言葉 FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 週刊歌の手帳。

い、皆さんご機嫌いかがでしょうか。週刊歌の成長のお時間です。お相手は徳間ジャパンの三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、5月も後半に、ね、なってまいりました。歌の手帳も4週目ということです。今月はね、土曜日5回あるということなのでね、ちょっといつもよりは皆様には多くね歌を聴いていただけるんじゃないかななんて思っておりますが、まあでもね、このこう5月も後半になってくるっていうことは暑くなってきますよね。で、今年のちょっと長期予報はかなり暑いということで、もうね、梅雨入りもいろんなところからし始まったっていう話もこうちらほら入ってくるとなると、関東地方も早くなるんですかね。どうなんでしょうかね。まあ、梅雨は嫌なんですけど、やはりある程度の雨がないとこれからの夏場のね水不足なんかも心配になってくるし、あとはね本当に今

今年は山火事が多いじゃないですか。ですからそんな山がねカラカラになってしまって、もしちょっとした時で火がついたとしても、その湿ってる木と湿ってない木ではね燃え方が全然違うんですって。なんかある実験をやっていたら、ちょっと湿らせた木と乾燥した木に同時に火をつけたら、乾燥してる方はあっという間に火がもう燃え移ってしまって、でも湿ってる方の木はなかなかね火はつくんですけど燃え上がっていかないっていうね実験をやっていました。ですからそういったね、あの雨が降ってくれれば木々もね湿ってるし、あとはやっぱり地面なんかもね、あのいろんな草木がちょっとぬかるんで嫌だななんて思ってはいるけど、そういったものがねそういう山火事になった時にはね、大切だということなんで、程よい雨というもの、そしてねこれから農作物もたくさんできてくる時期になってきますから、やっぱり恵みの雨っていうのは必要ですよね。やはりあのお野菜乾燥してしまうと育ちが悪くなってしまって、これからの夏野菜にも影響してしまってお値段が高くなってしまうっていうのもありますからね。でかといって程よい雨じゃないといけないんですよ。これが雨が長引いてしまうと、今度はあのお野菜もねちょっと腐るじゃないんですけど、やっぱりね育ちも良くなくなってくるんですよ。ですから本当に太陽と雨というのはねどっちも大切なんだなというのがしみじみ思い知らされますね。人間もそうだと思います。ある程度水分とか与えないとね喉カラカラになっちゃうし、かといってね飲みすぎ食べすぎは体に良くないし、程よいのが一番なんですね。そう言ってもやめられなくていろいろ食べたり飲んだりしてしまう私三田香織でございますが、皆さん大丈夫でしょうかね。まあ皆さんはね、大丈夫だよ、健康に気を使ってるよっていう方ねたくさんいらっしゃると思います。そうなんです。ですから私もある程度年になって少しだけだけど夜お風呂上がりにね体をちょこっとだけ動かし始めました。でも動かさないよりは動かした方がいいもんね。そんなことで皆さん健康第一で頑張っていきましょう。ということで今日はカップリング特集お届けさせていただきます。はい、ということで今週巻末楽譜特集は2026年最新曲のカップリングセレクションということです。毎年1月から3月は新曲ラッシュ、そして最近はですねタイプ別のリリースも多くなってきたということで、そこに収録されているカップリング曲もね増えてきているという、そして読者の皆様からあの歌のカップリングの楽譜を載せてほしいというねリクエストも多くなったということです。ということで今月はですねこの歌の手帳に2月から5月に掲載された新曲に収録されたカップリングの作品の中から人気の作品を編集部がセレクトして楽譜を載せさせていただきましたということでね、ぜひ皆さん、気に入った歌があったらカップリング曲も今カラオケ入るからね、ぜひ覚えて歌っていただきたいなと思います。なので今日はどんどんいきます。1曲目、三山ひろしさんの親不孝橋という歌です。この三山ひろしさんの花と侍の花版のカップリング曲です。巨匠阿久悠さんの遺作に徳下浩二先生が曲をつけた作品です。三山さんの歌では珍しい70年代のフォークっぽいマイナー調の歌謡曲です。親に反対されながら愛を貫こうとする男女の物語に昭和の色鮮やかなこのね匂いがね漂う歌となっているということです。やっぱり花と侍はどことなくほら石原裕次郎さんのねあれですよ、ドラム叩く映画急にあれだからタイトルが出てこなくた、ね、それにちょっと似てるからね、カップリングの方もねちょっとそういう昭和歌謡っぽいね、懐かしさを、出てくる70年代のフォークっぽいマイナー調の歌謡曲になってるということなんですね。それでは今日はこちらの曲、三山ひろしさんの親不孝橋、花と侍の花版のカップリングです。それでは聴いていただきましょう。

三山ひろしさんで不幸橋、親不幸橋聞いていただきました。続きましては一条貫太さんです。生意気酒という歌です。この歌は今歌ってる兄弟ハトバ、今兄弟ハトバだったかな、ごめん今は違ったかな、一条貫太さん、そうですね、今歌ってるのが兄弟ハトバですね。その兄弟ハトバのカップリング A タイプに入っているのがこの生意気酒という歌です。なにわ恋しぐれ、そしてなにわしぐれ王将などの何やもの的な世界観のにを通じるような一曲だそうです。威勢のいい男気があふれるメジャー調の演歌だということですね。前向きさに少しの、哀愁をねにじませて歌う作品だということです。一条貫太さんね、やっぱり海物が多いということで、彼のこの酒場歌っていうのもちょっと珍しい一曲なんじゃないかななんて思っております。それでは一条貫太さん、兄弟はとばのタイプ A に入っているカップリング生意気

演歌と書くんです。歌うね、読むんですが、桜の縁の歌と書いて応援歌です。これは心の花道のカップリング曲です。なんと浅香美穂さん、本名なのかな、中村美穂というのがね、初めての作詞作曲に挑戦。母と娘が歩んできた半生を桜に託した詩に、天城越えタイプの曲をなったね、バラード演歌になっているということです。細かいふわりのね、音程を丁寧に一ひら二ひらのリズムに要注意ということでございます。まあ、天城越えタイプというとちょっとやっぱりそういった微妙な音、ね、音の持ってき方、ふっとオーソドックスな演歌の持ってき方とはちょっと違ってるのかもしれないんでね、そういうところの音程を気をつけてくださいということですね。中村美穂さんはわかるんだけど、中村さんっていうのが作詞にも作曲も、あ、作詞か、あ、作曲、そうだね、作詞に中村さんっていう別なお名前が入ってるんだけど、これは誰なんだろうな、そこまでは書いてないんでね、わかんないんですけどね。じゃあ美穂ちゃんが自分で作詞作曲したというね、曲になっております。浅香美穂さん、心の花道のカップリングは応援歌、聞いていただきましょう。どうぞ。

浅香美穂さんで応援歌聞いていただきました。続きましては天童よしみさんの花影です。こちらは旅路のカップリング曲です。この天童節が心地よく響くというね、しっとり系のメジャー演歌になっているということです。女は死ぬまで女ですという決め台詞のねフレーズの中にある月光で照らされた花の影に潜んでいるような女心を繊細に表現するように歌ってほしいということですね。女は死ぬまで女ですという水木礼二先生らしいなって思いますね。作詞が水木礼二先生ですからね。はい、じゃあこれぞ天童節っていう感じなんでしょうかね。天童よしみさんのこちら旅路のカップリング花影聞いていただきましょう。どうぞ。

天童よしみさんで花影聞いていただきました。続きましては氷川きよしさんです。歩道酔い酒場のカップリングが限界魂。なんとなんとこの限界魂は氷川きよしさん本人が作詞作曲を手掛けております。そして師匠であるね、水森秀夫先生がちょっと補作曲をねしているということなんですが、地元福岡が舞台の演歌になっています。博多弁のセリフや博多手一本、博多手一本っていうのこうの掛け声と手拍子、そして博多祝い歌のあんこなど、ふるさとたっぷりの土演歌になっているということで、あ、博多のちょっとそういったね、民謡じゃないけどそういった博多の歌が入ってたり、お手拍子も入ってたりっていうことで、もう博多満載の歌になってるということなんですね、福岡がね。そんな氷川きよしさんがご自身で作詞作曲ということで、聞いていただきましょう。ほどよい酒場のカップリング、限界魂、氷川きよしさんです。

よてさん限界だ。

川きよしさん限界魂。いや久しぶり、氷川さんここまでの動演歌ってね、本当久しぶりなんじゃないかなと思います。まあ本当に福岡博多がびっちり入ったね、ことね、歌になってます。ここの掛け声面白いね。ようもう一つ、ようて三度ということでね、いわゆるこっちで三本締めっていうやつですよね。はい、そんな限界魂聴いていただきました。続きましては木村哲治さんの赤ちょうちんです。風神雷神のタイプ B に入っているカップリングです。馴染みの居酒屋での幸せな日々のひとときを描いたフォークタッチのメジャー調の演歌にな、歌謡曲になっているということです。どこか北国の春を感じるような柔らかく、そして雄大な調べがとても心地よくで、温かな響きに包まれている一曲になっているということです。もちろん作詞作曲はお兄ちゃん、木村隆三さんのね、作詞作曲になっています。ね、弟がそれを歌うってなんかいいよね。はい。それでは木村哲治さん、風神雷神のタイプ B のカップリング曲です。聞いていただきましょう。赤ちょうちんです。どうぞ。

木村哲司さんで赤ちょうちん聞いていただきました。いやこれね若い人がきっとこういう赤ちょうちんのれんのお店に行って曲をつけるとすると現代の人はきっとこういう風になるんだろうなって思いました。でもこれ龍造さんだからこそできる技で、弟にはこういう軽いねフォークタッチのメロディーだけど、お父さんにはこの詩でコテコテのド演歌で曲つけてもらって、お父さんにこれ演歌バージョン歌ってもらいたいなって思ったのは私だけでしょうか。詩の中身はとてもね素敵なので、もうこれをド演歌にしちゃったってすごくかっこいいと思うのね。なのでぜひちょっとそういったものもね、龍造さんならではだったらできるなと思って今この歌を聞いてそう思った私でございました。木村哲司さんの赤ちょうちん聞いていただきました。続きましてこちら辰巳ゆうとさん行ってみましょうかね。春の粉雪ということです。こちらはロンリージェネレーションの C タイプのカップリングです。若かったこの恋の純粋な思い、冷たい痛みや後悔を春に降る粉雪に重ねた美しきピアノ系のバラード歌謡になっているということなんですね。ですのでね、ちょっと春の粉雪っていうとやっぱりちょっと名残雪っぽい感じもするんですけどね、そういうピアノ系でバラード歌謡になっているということですから、きっと綺麗な旋律になっているのかな。辰巳ゆうとさんで聴いていただきたいと思います。春の粉雪です。どうぞ。

辰巳ゆうとさんで春の来ない雪聞いていただきました。なんか切ない本当にバラードって感じでしたね。さあ続きましては山内圭介さん夢の果てという曲です。これはねこの世の祭りの夢版のカップリングになっているということです。夢の果ての逃避行を描いた神秘的な歌詞にあえてギターを使わないピアノとストリングスを中心としたロックサウンドになっているということです。変形的なリズムのビートがねこう際どるいい歌になっているということで、そういうところもねちょっと聞いてみてみてください。ギターを使わないでピアノとストリングスだけっていうことでね、それでロックっていうのもちょっとこれは面白いのかななんて思っておりました。それでは続きまして山内圭介さんです。こちらこの世は祭りのカップリングは夢の果て聞いてください。

山内圭介さんで夢の果て聞いていただきました。難しいよねこの歌ね。はい、そう思って今聞いておりました。さあそれじゃあカップリング特集もね、いよいよ最後の曲となりました。最後ご紹介するのは水森かおりさんの能登の春という歌です。これは恋の終わりの名古屋に一人のタイプ A に入っているカップリング曲です。和島朝七を歌った彼女が能登半島地震のね被災地の方々へ向け熱い気持ちを届けるように歌った作品、これが能登の春という作品です。コーラスは作曲の源哲也先生が行ってくださっているということです。シングルでも良さそうな歌謡曲だろうということでね、本当きっとねこの名古屋と能登どっちがいいってきっとね会議じゃ迷ったと思うんですが、名古屋の方に A 面になったと思うんですけどね、きっとねそういう A 面でもぴったりの能登の春だよってこのね、こちらの雑誌の方は言っております。今日はねちょっとあと時間の関係

一曲ご紹介できなかったのは二見聡一さんの月と恋という歌、こちらは琴の雪の風版のカップリング曲、民謡と演歌の二見聡一さんによる16ビートのソウル系のポップソングになっているということです。月と恋は満ちるもの、そして欠けるものと綴られたこのクールな歌詞を歌っているということでね、ちょっと今日お時間なくて、またねちょっと機会があったらかけさせていただこうかななんて思っております。それじゃあ今日のこの2006年最新カップリングセレクション最後の曲は水森かおりさん恋の終わりの名古屋に一人の A タイプのカップリング曲です。能登の春、聴いてください。どうぞ。

送りしてまいりました週刊大人手帳4週目、今日はね刊末各特集はカップリングセレクションということでねお送りしました。まあ本当にカップリング曲っていい曲いっぱい入ってるんですよね。あとちょっと今日気になったのは歌い手さん本人の作詞作曲っていう曲も何曲かありましたね。あの確かにあの代表曲だと難しいけど、うん、カップリング曲ならいいよなんて言ってディレクターさんが OK してくださって、最近はこうやって入れたり、あとアルバムなんかではねよく取り上げられてるんですが、こうやってカップリングなんかにも最近は使ってくれるようになってきたということで、歌い手さんでもコツコツコツコツ自分で作詞したり作曲したりっていう方いらっしゃいますもんね。私はなんかかおりちゃんできんでしょうって言われるんだけどできないんで、作詞の先生にこんな感じでこんな感じでこんな感じでってイメージを伝えて作詞の先生が書いてもらって、うん、ここちょっと違うなとかって言って直してもらってやるようなタイプですということです。ということで来週5週目ということなんでね、まだまだかけられなかった新曲たくさんあるので、その新曲をお届けさせていただきたいと思います。それじゃあ皆さん来週まで、さようなら。

0: Pod, COJP.
1: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボール

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。ゴールデンウィークも終えて、私は30日から始まるクラシカルトリオツアーの準備をしております。そして今週、来週はすでにお知らせしている通り、岡本健一さんをお迎えいたします。どうぞ楽しみにお待ちくださいませ。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。ゲストをお迎えする前にいただいているメッセージをご紹介いたします。1通目は庄司康介さんからいただきました。こんばんは。こんばんは。福島県須賀川市のウルトラ FM で聞いています。毎週楽しく拝聴させていただいてます。メッセージ投稿は2年ぶりです。ありがとうございます。最近仕事が忙しかったり、来たる5月17日には僕の38回目の誕生日であるとともに、地元でライブ出演が控えています。ピアノ弾き語りとピアノソロでそれぞれ演奏します。新年度になって牧山純子さんのラジオこれからも聞きます。そして応援しています、というお便りです。ありがとうございます。そして遅ればせながらお誕生日おめでとうございました。もう1通お届けしましょうか。ラジオネーム、こちらは函館美穂さんからいただいております。こんばんは。こんばんは。5月2日食べ物の曲面白かったです。笑い、ため息混じりによだれが、お腹が鳴りそうと言いながら曲紹介する感じ、ほっそりな純子さんは意外と食欲旺盛なんだなと、なんか可愛らしいと思って聞いていました。そう、私意外とというよりかなりの食い意地が張っていますので、まあ、そんな部分がまだ隠せてるんだったら、よりこさんの編集のおかげかなと思っております。ジューンブライド、結婚式の話。最近は結婚式よりもお葬式に出ることが多くなりました。年齢的な要素もかなりあると思います。わかります。私もだから、お祝いよりも香典を包む方が増えてまいりました。私はバツイチで孫が一人います。私自身結婚式はやったことないですが、同級生などの式には出席しました。今はコンプラ的に無理なんだろうなと思う余興が懐かしいと思います。笑い、というお便りいただきました。確かにね、あの団体で多分余興ってすごいいろいろあったですよね。だからそのテントウムシのサンバとか、あとお嫁サンバとか、あとは AKB さんの曲とか、いろいろ団体戦でみんなでなんかやってるっていうのはよくね、見たような気がしますよね。私の場合はやっぱ音楽をやってる方が多かったりするので、余興が全部コンサートみたいになってるんですけども、でも先ほど言ってらしたように、ここ最近は私も結婚式よりはお葬式に参列することのが多くなってしまいまして、ね、ちょっと寂しいこともありますけれども、まあ、そういう時にまた集まって久しぶりに会える仲間にと交流が始まったりと、いろいろなね、式に出れるということはいいかなとは思うようにしております。では今夜の1曲目ですが、先ほど言ったように、私はだいたい結婚式に呼ばれるとステーキが出る、メイン料理が出たデザートのタイミングで演奏に入るパターンが多いです。演奏プレゼントっていうパターンが多いんですね。なので乾杯のシャンパンを一口飲んで、あと一切お酒も飲めませんし、メインのお肉も一口食べたら大体陰に呼ばれて準備をするので、温かいメイン料理を食べた覚えがほぼありません、お友達の結婚式では。でその時によく演奏してたのはチャルダッシュであるとか、愛の挨拶であるとかなんですけれども、チャルダッシュはまだ音源化していないので、もう一曲の方をお届けしたいと思います。クラシカルトリオでエルガー作曲の愛の挨拶。

0: 秋山純子クラシカルトリオから愛の挨拶をお届けいたしました。秋山純子サウンドマリーナ、今夜は皆様お待ちかねだと思います。すでにメッセージも届いております。岡本健一さん、ほぼ1年ぶりにいらしていただきました。
1: はい、
0: こんばんは
1: こんばんは。
0: ならではの
1: 1年ぶりなんですか？
0: そうですよ。
1: 岡本健一です、こんばんは
0: ありがとうございます。そう、去年も一昨年もだいたいゴールデンウィーク前とか。あ、
1: そうなのね。
0: はい、1年に1回、ね、2週続きで、いらしていただいていて、今年は珍しくアディクト の私は品川協会、はい、ゲストで出させていただきましたが、その後に、なっておりまして。
1: 前はゴールデンウィーク前だったんだ。
0: そうなんです、ライブ前、
1: うん、
0: 今回は全部が終わった後で収録をしているので、いろんな話が出てくるかなと思います。
1: はい、
0: そして、まあ、昨年に引き続き今年も東京品川協会アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのライブ、私も出演させていただきました。そしてその後ですよね、東京キネバクラブでも 2days ライブがあって、
1: はい、
0: そしてそれが全て終わられてスタジオにお越しいただいております。
1: はい、もう疲れちゃったよ。
0: ですよね
1: やっぱ肉体に来るっていうのはこういうことだなっていうのを感じるよね。教会でのあの音響の中の体の使い方と、まあ、キネマクラブっても昔の昭和のキャバレーなんですけど、はい、結構いい雰囲気の作りなの、うんうん、でそこであの音を出すっていうと、うん、多分みんな持ってるものが、そのアディクトのメンバーは、うん、やっぱ ロックだというか、うん、思いっきり出したいじゃん音はみたいな出した方が楽しいじゃんっていうのをみんな持ってるから、それをやっちゃうんだよね。
0: いや、自然となりますよね。
1: そうするとね、体がついていけなくなるんだよね、多分。それが年齢なのかな、それとも基礎体力不足なのかなとかさ、もしかしてこれ食べ物かとかさ、いろんなことを考えるよね。
0: そういう意味では品川協会はあまり大きい音を出してはいけないっていう、
1: 一応デシベルが決まってる、じゃない、品川協会、はい、その中でここまでだったらっていう、うん、けどもう作りが本当に響くじゃない、あの時の俺のギターアンプはね、1メモリにも行ってないわけよ。本当はもっと上げたいんだけどそれでもこう反響する、
0: うんうん、
1: だからそこのね感じを聞くと、やっぱり心臓に響く低音がっていうのはあそこでは求めないよね。
0: そうですね、
1: 教会という場所はね、
0: 教会の私たちが演奏してた場所で聞こえる音と、その音が飛んでお客様が座ってるところで聞こえてくる音量と全然違うじゃないですか。
1: 全然違います、
0: ね、面白いですよね、あれもね、
1: うん、品川教会の時にさ、ちょうどシモンとね純子さんがこう掛け合いみたいな時がある、うんうんうん、もう客席側というかさ、降りて聞いてたらさ、教会の真ん中でさ、でみんな静かにこう座ってるで、ね、十字架の下ではさ、なんかお姉さんたちが激しく音出してるとかさ、まあ、照明とか光とか音は相まって異次元な感じで、その音の反響がやっぱり儀式みたいなを感じたんです。あ、これもうちょっとちゃんと座って体を委ねてれば、ちょっとみそぎんなんじゃねみたいな悪い毒素が効いてくんじゃないのみたいな、
0: うんうん、
1: もうだってキリキリ高いとこ勝負とかさそういうフレーズになったりとかするとさ二人してそこに行くじゃない、うん、でそれをやっていつまで続くんだろうと思ったら二人が満足するまで続くわけじゃん
0: いやもっとやろうと思えば ね続いちゃうんですけど、
1: ね、いくらでも、でそこから今度低い音に行くのかとかさ、うんうん、いろんな展開が見えるなーなんて、ライブっていいなーなんて思ってたらあ、もうすぐ
0: 俺呼ばれてる、
1: 俺の
0: なんか呼び水的なの始まっちゃった、戻んなきゃみたいですよね
1: そうそう、でもなんかそういう自由さがあるのが良かったなと。あと日曜学校とかさ、そういうのは行ってました自分？
0: いや、カトリックの学校には通ってたんですけれども、日曜学校に信者の人は行かなきゃいけないから、あなたは日曜

0: 朝起きられるのって親に言われて、うん、起きられないかもっていうんで信者になるのを諦めたんです。でも小さい時からもうキリスト様マリア様の教育だったので、うん、教会の中でミサは受けてたしっていう。でも家は仏教なんです。だから別にそんなに深くないけど、あの風景とかああいう景色はすごく見慣れた風景で、
1: 神様どうかお助けをっていう時はジーザスが出てくるわけ。
0: 欲張りなんで神様仏様って全部入れてきます。あとはもう天に昇った父でも何でも助けてくださいっ っていうことになりますよね。
1: 神様仏様ですよね、日本人はね。気持ち的にも楽というか、うん、癒されに行こうみたいな、うん、ちょっと思いが今回あったんですよね。それってどういう風にしたら得られるのかなとかって思うと、まず弾いてる自分たちじゃないみたいな、うんうんうん、そういう意識を持ってなんか音を出していくと、うん、だから明確に伝わるのはもう純子さんのそのバイオリンの音だよね。うん、それはギター一本でこう旋律のやつを弾いてる時に暗く弾けば暗い音が出てくるし、何そっちの世界に引き継ぎ込もうとすんのみたいな。
0: 音の音楽の中での会話っていうのやっぱりそのジャズを学んできた時にアメリカとかで、ケイさんが今回はちょっとそっちに行きたいのかなって3公演あったじゃないですか。ちょっと今日今緊張してらっしゃるのかなとかいろんなこと。
1: 俺緊張してた
0: 1回目で。
1: へえ、どこでそれを感じ。
0: いや音が硬かったりとか弾き方が硬いと音も硬くなるし、
1: 硬くなるね。
0: であんまり顔とか見ないようにしてるんです私、
1: うん、
0: 手元と音を聞いて反応しようと思ってて、顔ってやっぱ演技もできちゃうから、
1: そうね、
0: 見ないで、うん、自分の体の中に入ってくる音と指の動きで今こっちに行きたいかな、
1: ね、
0: あっちに行きたいかな、
1: ね、
0: っていうようなデュオとかでもさせていただいて、あこっちの方に手が行くってことはこっちをもうちょっと一緒に行こうかなとか、で私がその主導してるわけじゃなくて大体来てくださったものに私も一緒に沿わせていただいて、
1: それが気持ちいいんですよね。
0: あそうです、
1: ストーリーができるというか、うん、そういうのがあいいなぁなと思って。
0: なんかでも私もこれクラシックしかやってなかったらできないことで、本当こういう即興演奏を勉強してなんかこういうことができるようになったのは本当に楽しかったなと思っているんですけど、
1: ありがとうございます。
0: ちょっとこのライブにいらしたファンの方からのメッセージを読みたいと思います。純子さん、より子さん、こんばんは。恒例になりました岡本健さんがゲスト。岡本健様、5月21日お誕生日おめでとうございますと。
1: あ、5月21日、はい、はい。
0: これが23日放送の。で、先日は品川教会でのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインドライブ2日間3ステージお疲れ様でしたと、はい、私は3ステージ、センター、
1: うん、
0: 下手、
1: うん、
0: 上手側席と楽しませていただきました、うん、全部見たん
1: すごいですね。
0: で、サプライズの演出が盛りだくさんと。何をお伝えしていいかまとまりませんが、ウクライナ人の青年たちの心の声をボードに表し届けてくださいました、うん、岡本さんならではの素敵な演出でした。調和という言葉響きました。偏りや矛盾や衝突などがなく、お互いが程よく和合すること、またそうさせること、この言葉は日常生活や職場でも考えさせられる言葉だなと。でスロベニア出身のシュペラさん、全身全霊アディクトの世界を表現してくださり、岡本さんとのデュエットコラボレーションが進化していて胸にガンガン刺さりましたが、近いとドキドキ感もありましたと。
1: あ、距離が、歌ってる距離が
0: かな、うん、音楽ライブというよりオイルアートの中に生命体を感じ、音が響きまるで絵画のような芸術ライブでした。時々ライトの加減なのか水の中に私もいる感覚が見えるのですよ。だから音楽と芸術、人と人、アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、中毒症があってのめり込んでしまうのでしょうか。純子さんもシモンさんとのバトル、弓が切れてしまっても激しい音、それを会場の後ろから見守る岡本さんはどんな気持ちだったのでしょうか。とにかく一ステージ一ステージが手抜きなく全力で一生懸命なところが尊敬してしまいますし、たくさんのパワーをいつもいただいてます。また来年楽しみにしております。ラジオネームアリスロックさんからいただきました。
1: ありがとうございます。見たくなりますよね、そういう話を聞くとね、うん、そういうライブなんだ。見てない人には何もわからない感じですよね。
0: いや、あれね、どこでも再現できないですよ、
1: 再現できないですよね。
0: じゃあまだねお便りたくさんあるんですけれども、はい、ちょっと一曲、
1: はい、
0: 曲に行きましょうか。
1: これ今再びっていう曲をちょっと流してもらいたいなと思うんですけど、
0: はい。

もうセットリストもほら、まあ、去年と全く同じセットリストで今回、はい、やったじゃない、うん、そこにねすごく大切なこう意味というかねメッセージがいっぱい込められてるんですよね。アディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズで今再び。

0: 歩くとオンザトリップマインズの今再び、
1: はい、
0: 聞きながら、
1: はい
0: はい、
1: 自分がその、まあ、朝毎日こう誰でも、まあ、朝目が覚めてからの一日ってこう一つのなんか自分の物語みたいなものが、
0: はい、
1: それぞれに多分あるんだと思うんですよね、まあ、それを表現したり書いたりしてないだけで、でも断片的にちょっと待って昨日あった出来事とかってやっただけでも結構面白かったりするじゃない、
0: うんうんうん、確かに、はい、
1: ねえ、で途中なんかすごい衝撃の話を聞く場面があったりとか、
0: はい、
1: でまた人が変わるとまた全然違う、でまた自分時間の時間とかさ、まあまあ無事終わってよかったなみたいな風に一日は終わるんだけども、そういう一日の中でまあ多い方は多分会社に行ってる時間とか、うんね、学校に行く時間とか、なんかいろいろ世話をする時間とかね、介護の時間とか、家で何かをするとかっていう時間がある中で、その品川協会でこうライブをやるスケジュールをなんか一日のうちの、ね、数時間をこうなんかちょっといただくみたいな、一緒に共有しましょうみたいな思いじゃない、そうなった時にあのみんなで一緒にしてこう統一感を得たいのよ、もういろんな人たちがいっぱい来るわけじゃない、バンド内でもそうだよね、昨日あった出来事を聞くだけでもさ、イエーイなのかそうかそうかなのかあるじゃん、
0: はい、
1: だからそういう気持ちが音を出す、同じ場所にいる音を出すってことで、まずなんかこうみんなで同じ音を聞くっていうことがなんか共通意識を持てるというかさ、うん、同じようなこう気持ちになれるっていうのが、うん、教会はよりダイレクトにというか伝わるなみたいな感じがするんですよね、うん、だからもう本当に嘘をつかないようにしようとか、うん、こうかっこよく見せようとするとかそういうこともなく、うん、歌詞の世界とあとメンバーの音にとりあえずこの場所をちょっと使ってどんな感じになるんですかねみたいな感じでこうよろしくお願いしますねみたいな感じでこう始めていくから、で多分それで1回目とかはあまりにも明るくて、
0: そうなんですよ ねデイタイムにやるから、
1: そうそう、
0: うん、
1: で自分でもあんまりそういう景色を見たことなくて、
0: あ確かにホールとかでもね、
1: う
0: ん、大体暗い中ですもんね、うん、
1: でまあそれをちょっと味わってみて、うん、でもそういう緩やかな和やかな感じじゃないんだよっていう思いが音を固くさせたような気もする、
0: あ、うん、
1: ちょっとこっちの世界にちょっと来てみたいな、
0: うんうんうん、
1: なんか徐々に徐々に、
0: うん、
1: で自分でこうやってるといろんなこう世界が来て、その後にこう純子さんが入ってくるとリハでもやってないような、まあそうだよね、リハと同じこと俺がやってないんだもんねだからなんかね、音の出し合いが世界観が面白いんですよね、すごく、でストーリーができるっていうか、
0: そうだからそのお話が毎回その言ってたみたいに一日一日人によって違うって同じで、あのコンサート一個ずつが全く違うものになるじゃないですか、
1: そうなんですよ、
0: 題材は同じなんですけど、それお客さんから出てくる空気感だったりとか、うん、その夜になっていくその光の加減だったりとか、うん、なんかそういうものがなんか続ければ続けるほどいろいろ出てくるのが面白いなと思って、
1: ね、
0: 皆さんがやっぱり それだけ集中もしてるし、音に対してみんな真剣だしっていう、それをなんかやってるのをお客さんも真剣に、本当はもしかしたらもっと騒ぎたいのに、うん、なんかあの空気感がそうさせられないというか、
1: ね、まあでもそのうちいろんな人たちが出てくるんだろうなとは思うんだけど、うん、あとは、まあ、頑張りすぎないというか、うん、まあ、疲れないようにっていうのはあって
0: さっき言ってたその去年と今年と全く同じセットリストにしたじゃないですか、うん、それはいろいろな考えがあった、
1: いや去年初めてやった時に、うん、よかったからこれいいなで、あこれ見てない人いっぱいいるんだとか、うん、これもう一回見たい人いっぱいいるだろうなと思って、か俺ももう一回ここでやりたいなと思って、うん、3、4回ぐらいしてからかな、会場空いてるかちょっと抑えてもらう、あそこじゃないとなんか生まれない気持ち

0: バンドに対してもそうだし、あとやっぱりその、まあ、人種のこととか、まあ、戦争のこととか、まあ、ウクライナのこととかっていうのを結構あの日常的にこう入ってくるから、アギフト の、 そのライブをこうやると、うん、要は自分の仲間たちにそのウクライナの、ね、人が入ってきてるとかっていうのがまあすごく大きいことだよね、うん、なかなかないよ、なかなかバンドの、ね、近くに、ね、うん、今の方がもっとひどくはなってるとは思うんだけど、その当事者の国というかね、そんなに被害に遭ってる人の、ね、家族とこう一緒に入れて、なんとかこうみんなでできることというかね、ハッピーになれるようなことをこう一緒に考えるみたいなのになるとね、
1: うん、そうね、
0: そういった意味でもね、そのアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズのその活動はちょっと大事なんですね、この自分の中で。
1: その教会の時もそうですし、キネマクラブでもそうですけど、募金箱みたいなのを置き続けて、ちゃんと活動もされていて、少しでもウクライナの方々にっていう、
0: ね、いや、そういうね、お客さんたちがね、本当にね、多いんですよね、うん、こう何かこうしてあげたいんだけども、ここだったらとりあえず俺が一応管理してるから、ちゃんと届けるからみたいな、直接、うんうん、
1: そう、前あの銀行の方でね、あの振り込み先もあった時も、私もちょっと気持ちばかりですけど、やっぱりそのどこに出してちゃんと届いてるかどうかっていうのも重要じゃないですか、自分たちの気持ちが、
0: 分かんないからね。
1: そうなんですね。
0: でも本当人件費で大体取られちゃうわけで、大変じゃん、人それをやってもらうの。でもお金がないとかさ、なんか食べ物がないとかね、水がとか薬がないとかさ、ちょっと辛くない？
1: 辛いですよ
0: ね。
1: 必要なものってすごく届けるの難しいと思うけどね、それこそここであのアディクトさんのところでだと、今何がっていうのをちゃんと送ってくださるじゃないですか。
0: そうだね、まあ、今何がっていうか、今その人がっていう話なんだよね、本当、うん、ドッグフードとかが足りないとかさ、保護犬をやってて、その人たちがとかっていう、うん、まあ、そういう感じですよね、うんうん、
1: それもなんかいつも、あ、素晴らしいなと思いながら、ちょっとまたお便り紹介しますね、はい、ラジオネームまよさんからいただきました。牧山さん、岡本健一さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 昨日終わったばかりの品川教会のアディクトラブ行かせていただき、余韻冷めやらぬ中メールさせていただきました、
0: はい、
1: インスタで健一さんが去年の品川教会でのライブが終わってから、また数日後に同じ構成同じ衣装でやりたいと目にして、1年前から決めていたことを知りびっくりしました。同じ構成衣装とはいえ、全く3日間異なる雰囲気だったと思います。昨年よりさらにお一人お一人パワーアップされて、早くも来年が楽しみです。またシモンさんと純子さんのギターとバイオリンの共演を、昨年よりさらに遠い場所から見ていた健一さんが印象的でした。私が座っていた場所からは見えなかったのですが、最終日の純子さんのバイオリンの弓の毛が切れていたと伺い、やはり普段とは違い激しい光り方をしてたのでしょうか。品川教会ライブのエピソードをお聞かせください。次は7月の舞台リーディングマクベスも楽しみにしております、というようなお便りでございました、
0: うん、そうだ、なんで弓が切れちゃったの。
1: 弓の毛がね、
0: あれ、それはよくあることなの。
1: あの、たまになんですけど、やっぱり圧で、弓の毛って馬の尻尾を何本も何本も張ってるんですけど、切れることがあって、まあ、激しく引いたり、ちょっとあの摩耗したりとか
0: って。残ってはいるの。
1: もしもし、もう何百本もあるんじゃない。だから1本ぐらい切れたぐらいでは全然平気な
0: の、うん、でもそれがこう散らばるってことだ。
1: そう、1本バーンってなってて、うんうん、でそれもシモンさんが見て、うん、あ、やばいと思って、うん、本当だったらもうちょっと多分一緒にトレード、うん、まあ、バトルを続けてる予定だったんだけど、すごい顔に出て、あ、もう抜けた方がいいですよねっていう優しさを感じていや、あれぐらいだったら大丈夫なんだよって話を終わってからしたんだけど、いや、切れましたよねって言って、
0: そう思っちゃうよね。
1: まあね、うん、で弦っていうのはギターもそうだと思うんですけど、まあ、あの、切れちゃったらもう無理じゃないですか。でもピックは飛んだらまず持ち帰ればいいじゃないですか、うん、それに近いものがあって、
0: でもまあ他の音を出すしかなくなっちゃうってことだよね。
1: そう、弦だったらね、うん、だからもしあそこで弦が切れてたら、バトルをそれこそ早めに切り上げて戻ってどうにかしなきゃいけないっていう話なんだけど、多分弓の毛でもあーやばいって思っていただいて、あの、遠目からは分かんないんですけど、1本切れると引くたびにその切れた毛がこのフタフタするの。
0: そうだよね、
1: そう
0: 邪魔だよね。
1: で、その曲が終わって、その後私弾かないところでプチプチっと切って、それでまた演奏続けるんですけど、
0: うん、何らかの普通とは違うさ、こうエネルギーが出たわけでしょ。
1: もちろん
0: 純子さんがそのプレイしてて、
1: うんうんうん、
0: それこそ力が入るっていうか、うん、まあ、それが普段だったらそんな ブチブチ聞くことないわけでしょ。
1: まあ弾き方ですよね。
0: 弾き方なんだろう、
1: ね、でやっぱシモンさんの音に対して私も答えるじゃないですか、ね、で指先見ててあこっち行ってこのリフでこうやって上がっていくのね、私にはできないけどじゃあこれでとか、そういう
0: 瞬時に考える、
1: そうそうそうそう、なんか会話と同じですよね。
0: 楽しいね。
1: 楽しいでしょ。だから変な話全然もっと続けられちゃうんですよ。
0: いやそうなの、これずっと見てられるんだろうから別に俺戻らなくてもいいんじゃないの。
1: いやよくないから。
0: いやいや、しばらく聴いてた方が別に歌がなくても要は成立するみたいな世界だったりするじゃない。だからあこれ全然ずっと大丈夫なんだなって思って、
1: いや
0: 気持ちいいなと思ってた。
1: でもまあそのショーとしてというかそのストーリーを作る中で演出家だとやっぱり台本ってことがあると思うんですけど、うん、間延びをしないというか一番いいところとかもしかしたらそういう風な意味での尺というかっていうのはある。
0: いやもう1回目のやつが良かったからそれをそのまま同じセットリストで、要はね舞台と一緒、面白い舞台があったらそれを再演するみたいなことだよね、うんうん
1: うんうん、
0: で別にそれセリフも衣装も何も変わんないしみたいな、うんうんうん、それと同じ感覚なんですよね。だからよく向こうだとあの舞台でも結構ヒットしたらもうじゃあそのまま、うん、あのちょっとロングランちょっとさせて、うんうんうん、じゃあこれまただってこれでみんな喜んで人が集まってきたんだからじゃあまた来年やりましょうとか、もう 毎年 そこに行けばなんかやってるみたいな、うん、なんかそういう感覚にしたかったんですよね。このゴールデンウィークの品川協会はアリフト・オブ・ザ・トリップ・マインズがもう絶対ライブはやってるみたいな、うん、恒例みたいなものにしたいというか、
1: うん、
0: いうで内容を変えるとかっていうんじゃなくて、内容は一緒なんだけどもでもその時の自分の気持ちがどう変わってるかみたいな、多分お客さんもそうだと思うし、そこをねどんどんどんどんこう深めていきたいというか、曲っていう決まりはあるわけだけども、まあ、それを使ってあのメンバーみんなでこう自由に楽しみたいというかね、なんか音をこうみんなで楽しみたいみたいな。だって全然去年と違うじゃん、ジンコさんと思わない
1: 。
0: 自分のそれはまあこっちがそうなんだけどみたいなこともね。
1: だから去年何をやってたかも自分も覚えてないんだけど、
0: うん、
1: その場に立った時のその時の空気でしかやっぱ奏でないようにというか、それぐらいやっぱり頭をこうやってやれっていうのがやっぱ嫌だなと思って、うん、ここでこう見せつけてやれとかも嫌だし、うん、出てきたものっていう意味でのバージョンアップしたものにはしたいなと思いながら、
0: いやすごいよ、その出てくる、だからフレーズとかもさ、なんか素敵なフレーズがこういっぱい出てくるじゃない出てくるのよ、いろんな音知ってんなみたいな気持ちいい音いっぱい知ってるなこの人とかって思って、だからそうするとちょっともうちょっと長くてもいいんじゃないって言ったらソファー用意してみたいな感じ
1: ちょっと特別的、
0: もうだからそういう、そうすると内容変わっちゃうから、
1: そうね、そうだね、
0: そうじゃなくて、まあ、それはそれでね、うん、また違う機会でどっか場所でやってもいいかもしれないですね。
1: っていうかその演劇のようだっていうのはなんか頷けるような気が、ちょっとこの方も、ライブ来てくださった方のようなので ご紹介します。ラジオネームカオリフォレストさんからいただきました。いつも番組楽しく拝聴しています。先ほどアディクトの品川協会ライブ終わりました。取り急ぎメールします。とにかく染みました。柔らかな光が差す教会に甘美で湿り気を帯びた健一さんの歌声と新生アディクトが奏でるサウンド、そこへ艶っぽく情熱的な純子さんのバイオリン、重なり混じり合って溶けていく音の波に揺られて感情が解き放たれる浮遊感に包まれながら、その瞬間だけでも祈りや願いを分かち合えた気がしたのはきっと私だけではないはずです。心を通わせたようなシンパシーを感じたステージでした。ライブを終えてお二人は何を感じられましたか。リハーサルの裏話もお聞かせいただけたら嬉しいです。そしてケイジさん、間もなく57回目のお誕生日おめでとうございますというのを5月5日のライブを見た後に、
0: 教会の
1: 2日目のですね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 皆さんでも文章すごいですね。
0: その表現力というかね、うんうん、言葉の使い方とかね。
1: そう
0: でも実際、まあ、終わってどうですかっていうか、まあ、その時はねあの、まあ、いろんな思いがあったけど、もう次進んじゃってるわけ
1: そうね、そうね、
0: もう意識というかさ、あの自分のやるべきこと、まあ、活動というか、だからもう全然その品川協会のことがさ、 もう大昔のことになっちゃって
1: そこまでかい。
0: そうで、やっぱほらもう体のその前までそのグレークリスマスをずっとやって3、4ヶ月やったその次の日からその業界のリハーサルとかに入ってたから、あのベースも新しくなるし、でライブがあってみたいなのがあったから、ちょっと息抜きとかしたいなと思うんだけど、そんなことしてる場合じゃないみたいな、今ここで喋ってることが息抜きみたいな
1: そうでしたか
0: 感じですよ。
1: 息抜きになってれば幸いです。
0: 次あのそう23日は米フェスって言って長岡の、
1: はいはいはい、
0: あの米フェスっていうこのフェスティバルに出てる、うんうん、栄正明&ロックオン奏者、
1: はい、
0: これこんばんはだからその後やってきた後そうだからさ、それの練習とかさ、どんな歌詞だっけとかさ、今日も車の中でサマーオブラブとかこれからの季節用にこうやるんだけど、歌が難しいもう全然出す空気あの発声が全然違うんだと思ってさ、アディクトのやっぱ 音の違いってあるんだななんてすごい思った。乗り方がやっぱなんか違うんだよ ね、
1: 違いますね。
0: あと歌い回しの第一声目のところが
1: まあね、そのアディクトの品川協会の後に、うん、そのまあ、今はもうコメフェスも終わってる状況だけど、だキネマクラブがまずあったじゃないですか。
0: キネマクラブあった、
1: ツイートとかあの X とかで見させてたら、うん、もうバンバン首振って飛び跳ねてっていう、いつか私も飛び跳ねさせてください。
0: 勝手に飛び跳ねればいいし
1: なんかね、
0: 勝手に飛び跳ねればいいじゃん、そんな。
1: 違う、
0: そういう曲がないのか。
1: 品川協会でないじゃないですか。
0: 品川協会が飛び跳ねちゃダメです。
1: でしょ、だってそれを許すような
0: まあ飛び跳ねてもいいけど、そう、もう許すような曲じゃないもん。
1: そうなんですよ、だからそういうところで飛び跳ねながらバイオリン弾いたことないんですよ。
0: じゃあ飛び跳ねるような曲の時に神保さん、じゃあ
1: ちょっと一回
0: わかりました、あの それでなんかしくじいたりとかさやだよ俺、
1: それは自己責任だから
0: 自己責任だけどさ、
1: 自己責任だから、
0: ああだから言ったじゃんみたいなさ。
1: だってバイオリンもオートじゃないやつでするからもし何かがあっても大丈夫なこと
0: です。楽器は大丈夫なやつ、
1: それで大丈夫なやつで。いやでもなんか、うん、あのエネルギッシュなデータ新生アディクトでやってる音楽を見てると、私はやっぱり憧れがあってもそこに入れたことはないわけですよ。で、まあ、品川協会もアディクトではあるけれども、まあ、ある意味アディクト劇場じゃないんですけど、その演劇の一部としてやってるから、うんうんうん、そうじゃないアディクトに一回公共の電波で言っとこうかなと。
0: 分かった、じゃあそうですよ激しいやつね。
1: そう、激しいやつやってみたい。
0: 分かった。
1: で、一回でもしかしたら、あ、大丈夫ですってなるかもしれないけど。
0: でも一回はやってこない。
1: 一回はやってみたい。人生の中で、生きてるうちに一回だけちょっと経験させていただきたい。
0: 分かりました
1: よ。エースさんはいい人だ。
0: いやいやいや。
1: まあでも、もう一曲お届けをできるんだな。で、ちょっと今回の一週目はアディクトのことを話してるんだけれども、うん、まあ、もう十分なの。まあ
0: でもアディクトのはもう終わってからいいんじゃない。
1: でもほら、ベースも変わったしさ、シゲさんからさ、タバサちゃんになって。
0: でももう次のロックオンとそっちの活動に行った方が絶対いいと思うよ。
1: それはね、
0: う
1: ん、翌週にいっぱい喋ってまたもらうから。
0: あ、そう。いや、レコーディングする、6月だからアコースティックアルバムとか
1: 撮るの
0: 今。そういうのをこの間シモンと2人で、
1: はい、
0: リラックストリップスっていうのをやった時に、
1: うんうんうん、
0: 結構良くて、その2人アコギアレンジが、
1: うんうん、
0: まあそれだったらもうお金もかかんないし、うん、もう2人で1日、
1: うんうん、
0: であの時やった曲とか9曲ぐらい一気に撮っちゃおうかな、
1: うんうんうん、
0: まあアディクトってか、
1: あ、2人でシモンさんと。
0: そうです、もう一個じゃあアディクトの曲の方がいい。
1: そうですね、今日はそのアディクトの曲をかけて締めて、うん、また来週ちょっと録音のこととか、
0: うん、
1: あと舞台のことと
0: か。じゃあ、幸せな日々で。
1: じゃあアディクトオブザトリップマインズで幸せな日々。

0: アディクトオブザトリップマインズ幸せな日々をお届けいたしました、
1: はい、いいタイトルだね幸せな日々、うん、
0: 自分でつけたんじゃないの。
1: いや自分でつけたんだけど幸せな日々って響きがね、うん、いいけどね。
0: いや歌詞もまたねすごいからね。でも品川協会だと歌詞も届けますよね。
1: ね、
0: だからそのなんて言うんだろう、同じ曲でもまたアレンジが違ったりテンポが違ったりするからなんだろうけど、だから本当演劇見てるような感じ。でも去年はそこまで完成する、完成っては言わないけどもしれないけど、
1: いやでもなんかそういう風に一つのなんかそういう作品みたいな風にしたいなとは思ってた
0: んですか、
1: うん、
0: でもやればやるほどなんか新しいその引き出しじゃないけど扉というか開くから、
1: ね、
0: うん、まあ、あの演劇もそうだと思うんですけど、同じセリフだったとしてもやっぱり毎回違ったりとか

0: ある程度なんかあります。
1: まあ演劇はほら作品の内容によるじゃない。
0: あ
1: やっぱりそのヘビーなものはもうヘビーだしさ、やっぱりさねえもうやだよもうそんな思いすんのとかってのがあるし、まあすごいハッピーだっていうのはね、それはなかなかハッピーでしょみたいな舞台でないじゃない。
0: いや
1: うわみんな最高みたいな感じで、ね、なんか楽しいミュージカルとかミュージカルだったらありそうだけど、ね、なかなかそう自分をそんなこう解放するなんてことはあんまりないよね、なんか舞台とかだとね。
0: そうだから紹介していただいてから見に行く舞台はやっぱり一個ずつ考えさせられる議題を与えられて、ね、ああっていう感覚になって帰るかな。まあ、ケンさんには、うん、いろいろとお話を聞いておりますが、また来週も
1: 来週も、はい、よろしくお願いします。
0: お疲れのところ
1: いい
0: 喋ってちょっとでも息抜きをしていただけ
1: ない。でも疲れるのってなんかこう いいことだなとかって思うよ、うん、それをこう感じとかないとダメだよね、
0: うん、
1: だからもう早く直したくてしょうがないのよ。このままほっとけないっていうかさ、体がもうそのままこうなんだよ、こんな疲れた毎日ダメじゃんみたいな。
0: 一応で体を悲鳴上げてるのは、うん、頭では分かる。
1: 悲鳴は上げてないんだけど、
0: まだ上げない。
1: 本当にダメな時って本当に痛いとかさ、
0: うんうんうん、
1: あるじゃない。そこまではなってないけどとか、うん、でもそれも全部自分でやったことだしなとかさいろんなことを考えるよね。
0: まああとは年齢上がってくるとね、復活するまでのあれがね、時間かかるようになりますからね。1日で前だったら休んだらどうにか戻れてたのかとか、
1: ね、でもやっぱ睡眠だよね、うん、
0: 取れてますか。
1: 睡眠取らないと何日かに1回は本当9時間とか10時間ぐらいとか寝るように
0: してる。
1: して
0: る。でも9時間10時間寝れる。
1: 寝れるね。
0: あすごい、うん、それだけ寝続けることができるって素晴らしいことですよ、
1: うん。
0: じゃあなるだけそうやって健康にも気遣いながら、はい、来週の収録もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今夜のゲストは岡本健さんを迎えしておりました。ありがとうございます。
2: 秋山純子サウンドマリーナ。
0: ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。明日5月24日は名古屋スターアイズにてボーカル若狭ちゃんと、そしてピアノの鏡純さんと共に初共演のライブをお届けします。そして5月26日は学芸大にあるコーヒー美学にて高橋誠さん私のツインバイオリンに須藤慎一郎さんのピアノトリオでお届けします。そして牧山純子クラシカルトリオのお知らせになります。牧山純子クラシカルトリオアーリーサマーツアー2026スタートさせます。5月30日は渋谷の JG ブラッド昼夜公演、6月13日上越の上皇寺、6月16日京都ボンズロザリー、6月17日草津コルトレーン、6月19日大阪ロイヤルホース、6月20日和歌山メイウィンドカフェ、6月26日名古屋アーク栄サロンホール、6月27日は浜松ファーミットドルフィンと全8カ所巡らせていただきます。ぜひ会いにいらしてくださいませ。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧ください。今夜は岡本健さんをお迎えして5月4号とゲスト出演させていただきましたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズの品川協会でのライブのお話を伺いました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。メッセージの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp ファックスは 03-3288-8902 郵送なら郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード。たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでお聞きいただけます。JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードするなど、それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。今日の放送はいかがでしたでしょうか。1年ぶりの岡本健一さんの出演となっております。まあ、いつもはね、本当お話の通り、ライブ前にライブ告知とともに出ていただいてたわけなんですけども、今回は 共演後ということもありまして、ライブの内容をいろいろとお話しさせていただきました。来週は岡本健さんが所属していらっしゃるバンドロックオンソーシャルクラブのお話や舞台のお話などをお聞きする予定になっておりますので、来週もお聞き逃しないようにしてくださいね。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題は6月といえばジューンブライドということで、結婚式の思い出やエピソード、ご自身の話でももちろんご友人の話でも大丈夫です。エピソードを添えてお送りください。お待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で、どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研アートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな。大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: クメブロスのサーフジャーニー。サーフジャーニー。サーフジャーニー。Let's get it. Let's get
1: it. プロサーファー、クメブローザーにゆうへいです。
2: 弟こうへいです。
1: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組、クメブローズのサーフジャーニー、始まりました。
2: お願いいたします。
1: します
2: なんか僕、昨日、石川富山の日本海トリップから戻ってきたんですけど、はい、昨日、今日ってめっちゃ暑くないですか？
1: 夏だな。
2: ねえ、もう30度超えでしょ？
1: そうだよ。
2: 5月18ですよ、今日。
1: 石川はどうだったの？
2: 22度とかだったんですよね。だからまあ10度近い気温さ、体言わしちゃうぜこれ。
1: いやーね、昨日はとにかく暑かったよ。
2: 暑かったんだ。どんな感じ？
1: どんな感じ、
2: なんか表現的にはまあ、
1: いやもうミンミンミンミンミンミンミンミンクスって聞こえてくるぐらい。いや、カスヤさんのせいでしょ、今止める必要あったかね。
2: なんかミンミンミンはもう夏じゃないですか。
1: 聞こえてくる感じよっていう。
2: なるほどね。でも聞こえては来てない。
1: 聞こえては来てない。
2: じゃあどういう音が聞こえてきましたか？
1: シンシンシンシンシンシンシン。
2: 幽閉ゼミですが、幽閉ゼミがない、幽閉ゼミが泣いてます。
1: カスヤさんが悪いわ。
2: 目から涙を流しな。さあ本日は生放送でお送りしていますので、ね、メッセージいただきたい。
1: 編集が聞かないですからね。
2: これ編集聞かない。
1: 怖いですよ、生放送っていうのは。
2: 怖いよ、怖いよ言うて、やっぱね、初夏になってきたんでやっぱ怖い話。
1: 怖いよー
2: って。怖い話入れて涼ましかないと。やっぱ俺もめっちゃ涼しいんだから。
1: 俺が一番冷や汗かいてるからね。
2: ですよね。まあ本日もね、はい、張り切ってやっていきましょう。
1: はい、
2: まずは1曲目の方お願いいたします。
1: クメブローザのサーフジャーニー、この曲でスタートしたいと思います。フォレストフランク、 Your Way is Better。

0: 送りしたのはフォレストフランク You are with better でした。なんか今日言葉の日らしいよ、5月の18日は。
1: あ、そうなんですか、
0: うん、難しいな言葉ってな。
1: まあ今の段階で言うと言葉という言葉は話してなかったですけど。
0: やっちまうぞお前。
1: なんか音、うん、なんか
0: 音だ、ノイズ、
1: ノイズを、うん、発してた感じだったんで。
0: やっちまうぞお前
1: 言葉巧みな感じではまあ一切なかったですけども、は
0: い、多くの人にとってポジティブな言葉を交わす日らしいですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: まあ、言葉の日っていうこともあるんでね、はい、一応にやっていきますよ今日も。
1: かっこいい、絶好調っすね。
0: どこかね、はい、ね、ちょっと今日なんですけど、はい、クメブローズのね、うんうん、コメントの方に届いたやつをちょっと一つピックアップしてお話ししたいんですけども、
1: いいじゃないですか。はいはいはい、
0: 撮ってもらった動画を見たら、うん、めちゃくちゃカッコ悪くて、はい、上半身と下半身の連動ができていない、はい、どうしたらいいですかってことなんです。
1: なるほど、
0: まあ、あるあるだよねこれね。
1: サーフィンのライディングを映像として撮ってもらったら、うん、上半身と下半身がバラバラだったと。
0: そうそうそうそう、
1: なるほど、めちゃくちゃあります。
0: なんかこう自分が思っね、イメージしてるのはバシーンとさ、はい、蹴り込んでさ、うん、スプレーが上にパーンって飛んでるって思って動画見ると、うん、全然スプレー飛んでないし当ててるとこも甘かったっていうのは、うん、まあ、結構経験するよね。
1: めちゃくちゃある。これは多分もう永遠のテーマだと思いました、うん、レベル関係ないと思う、
0: ね、俺らでもあるもんね、うん、
1: 全然ある。
0: エアーでさ、うん、ファーン決まった、結構高かったんじゃない、うん、と思っても思ったよりも低かったとか、
1: はいはいはい、
0: 攻めてるところが悪かったとかさ、はい、結構あるもんね。
1: めちゃめちゃあるね。
0: でね、まあこれ久米雄平なりの解決法なんですけど、
1: はい、
0: これじゃあどうやって改善したらいいかというと、はい、まずね、このカッコ悪いっていうところをまず直すには、うん、真似する必要があると思うんですよ。
1: ああ、なるほどね。
0: 何かの
1: 正解をまず導き出すってことですか。
0: はい、だから好きなサーファーを見つけることが、うん、大事なんじゃないかと思います。
1: おー、へー。
0: で、はいはいはい、好きなサーファーの真似をしなきゃいけないと、
1: うん、
0: で、海でできないこと、うん、陸でできないことは海でできないじゃん、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあそうですね、
0: はい、だから陸で鏡越しで、うん、こうライディングフォームを取って、うん、上半身と下半身が連動してるような動きを真似してみて、うん、最後にサーフスケートですよね、
1: はいはいはい、
0: で体に落とし込む。
1: お
0: これが、はい、このコメントに対して一番のまず解決策なんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ。
1: なるほど。
0: だってライディングしてる時間ってめっちゃ短いでしょ、
1: はいはいはい、
0: だからまず陸でそのフォームをもう体に覚えさせると、
1: はい、
0: これが大事なんじゃないかなというふうに思いまして。
1: なるほど、
0: はい、でね、天候か考えてたんですけど、うん、これに対してどう思いますか。
1: 急だね、まあ、キラーパス
0: だ。どうこれ正解だと思うでしょ。
1: いや、うん、だしなんかすごいオンタイムの話だなと思って、うん、まあ、今回僕石川富山にサーフトリップで行ったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: うん、で日本海ってやっぱこっから夏の時期って波がないんですよ。
0: 確かに
1: 冬型の気圧配置になって、うん、まあ、要は北風がね、うん、ビュービュー吹いたら風で波が上がるっていうのが、うん、はいはいはい、日本海の特徴、うん、太平洋とは全然ね、うん、また波の上がり方が違うじゃないですか、うん、だからまあ今こっからまあ初夏で夏に向かっていってるんで波がなかったんですよ、
0: ほ
1: んとドフラット、
0: うんうん、
1: でじゃあどうするってなった時に、うん、まあイベントで行ってたんで、うん、ウェイクサーフィンを、
0: はいはいはい、
1: 僕らやってきたんですよね、うん、でウェイクサーフィンでもうまさに、うん、上半身と下半身がバラバラなんで、うん、アドバイスくださいって言われたんですよ、は
0: いはいはい、いたんだ、
1: そう、来てくれたお客様の中に、はいはい、うん、でそれを見てて、まあ、僕もその面白いのがさ、ウェイクサーフィンって知らない方のためにちょっと説明すると、うん、まあ、少し大きめのボートを川にバーって走らせて、うん、そのボートが走るスピード、うん、引き波で、
0: うん、
1: こうちっちゃな波を作り出して、うん、そこをずっと延々に転ばない限り波に乗り続けれるっていう、まあアクティビティなんですけど、まあそれでバーって走ってるから僕はボートに乗ってるわけですよ。でボートに一番後ろに乗ってライディングをこう見ながら、
0: おおいいね、
1: そう、もっとこうもっとこうみたいな、
0: すごいいいね、
1: そう言えるんですよね。でそのサーフィンがバラバラな人ってまあマジで今回10人ぐらいいた中で本当8人ぐらいはそうだ
0: ね。
1: で、
0: うん、
1: これ僕も見てるとゼロ距離で見てると、うん、もう圧倒的に分かるのが力みすぎなんですよ。
0: なるほど。
1: つまり、
0: はいはい、
1: 自分がこう体を動かそうって意識しすぎて、
0: うんうん、
1: もう無駄に もうブンブンブンブン手を振ったり、腰をもう無理に回旋させたり、ずっと乗れるからさ、よりちょっと集中できるんですよ、動きに。動きに集中できればするほど無駄な暴れ馬みたいになってる人がめちゃめちゃいるんですよ。なんかすごいんですよ。有馬記念始まるのかなってぐらいもう
0: だいぶ走ってってるね
1: みたいな。だからそこを僕はボートの後ろに乗りながら、じゃあもっとリラックスをしてくださいと、まず一旦全部力抜きましょうみたいな。でかい声でこうマイクもあって、ちょっと大きめの声喋るともうスピーカーで聞こえるんですよ。で一回本当もうストーンって全部力抜きましたで棒立ちになって、でそこから膝をまずこうしっかりとかがめる、で上に伸びる時に上半身で引っ張って膝もついてこさせる、でまたゆっくり沈んでいく、しゃがむでやるとめちゃめちゃ綺麗だし、よりサーフボードが動いてるんですよ。
0: なんかそれサーフスケートの究極版だね。
1: そう、で
0: 練習としては
1: 兄ちゃんの言ってるそのサーフスケートっていうのもめっちゃいいんだけど、ここが一個サーフィンを上達する上での落とし穴で、サーフスケートとウェイクサーフィンはどっちも踏み込む方に意識が行きがちなんですよ。
0: はいはいはい、なるほど、
1: はい、サーフスケートもさ、ウィール、タイヤが地面に接してるから、こう下に踏み込んでタイヤを回転させることでスピードをつけていくじゃん、
0: 確かに。
1: でウェイクサーフィンもボードをちょっと下に踏み込むことでスピードをつけていくんですよ、どっちかっていうと。でもリアルサーフィンはさ、抜くこと、でサーフボードの浮力を使って抜くことによってスピードがふわって一気に上がるっていう、そこの理屈を理解しないと全然また違う練習方法になってる人とかがいるなっていうところです。はいはい、だまあ言ってることは本当その通りだなと思いますけどね。うんうんうん、
0: でさ、はい、これで言うと好きなサーファーの影響を受けたサーファーっていたかなと思って、こ
1: う、ああそう、俺を気になった、誰の真似したの？
0: 俺は、まあもうプロサーファーになってからの話なんだけど、はいはいはい、ジョディ・スミスとかデイン・レイノルズの影響をめちゃめちゃ受けたのね、
1: はいはいはい、
0: それまではなかったの、それが、うん、この人の真似をしようとかっていうのがあんましなくって、
1: はいはいはい、
0: まあ、もちろんそのミック・ファーニングだったりとか、うん、タジ・バローとか、うん、そういうの見てたから無意識にもしかしたら影響を受けてたのかもしれないんだけど、はい、真似をしようっていうのはあんまりなくって、
1: はいはいはい、
0: こうリップかっけえなぐらいの解像度だったんだよ。
1: わかる、わかる、
0: うん、それがもうちょっと解像度が高かったら、うんうんうんうん、ワールドチャンピオンになったかもしれないけど、
1: うん、だと思う、だと思ういけたと思う俺
0: どこかでもまあでもね、そういうところの解像度が上げてくっていうのがすごい重要だなって思って、
1: うん、それは思うね。
0: ね、この大事さをね、
1: はい、
0: より知れたっていうのがあってね、
1: はい、
0: ケリー・スレーターいるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: ケリー・スレーターもあながちその経験を通ってきてて、
1: へえ、
0: トム・カレンですよね。
1: ああ、なるほど、
0: はい、トム・カレンのとにかく真似をしてきたと、
1: へえ、
0: で中で、うん、まあ、トム・カレンはね3回世界チャンピオン、
1: うん、
0: でケリー・スレーターも子供の頃からもちろん実力者だったから、うんうん、もうめちゃめちゃ期待されたらしいんですよ、うん、ただトム・カレンの真似をしていたケリー・スレーターっていうのはそのプロデビュー戦43番期待通りの結果が出なかった。
1: なるほどなるほど。
0: でケリーは真似だけじゃ超えれねえと、
1: はい、
0: もうこれは自分のスタイルをさらにプラスしていかなきゃいけない。

0: っていうところに気がついて、うん、そっから自分らしさ、うん、トムカレンのスタイルってめちゃめちゃかっこいいじゃん、
1: スタイリッシュ、はい、
0: そのスタイリッシュだけじゃなくそこに自分のその体の柔軟さ、
1: はい、
0: パワフルさ、
1: はい、
0: そういうのを付け足そうと決めてサーフィン練習したの、
1: はい、
0: したら翌年ですよワールドチャンピオンになってます、
1: はい、
0: だからその真似がベース、
1: うん、
0: そこにプラス自分のスパイスっていうのが入っていって、はい、改めて自分のサーフスタイルとかできる、
1: あこれめっちゃ今いい、うん、っていうか僕ね今この世の中多様性だとか自分のスタイルだっていうのは、うん、あれもすげえ嫌なんですよ。
0: そうなの、
1: なんかあんまりこう、うん、なんか俺はこうですっていうのもいいと思う、うん、もちろんいいと思うし、うん、そういうのでいろんなこう仕事に派生させていいと思うんだけど、うん、それこそ真似る、うん、で僕真似ぶっていう真似て学ぶ、
0: はいはいはいはい、
1: 真似ぶっていう言葉って、うんうん、造語で結構好きなんですよ、
0: うんうんうん、
1: だからそのいきなりなんかオリジナリティぐっちゃぐちゃな絵描いて、うんうん、なんかピカソ的ななんか感性あります俺みたいな、うんうん、バスキアですみたいな、なんかもう黙ってろって思っちゃう。
0: 今多分ラジオだから言葉しか聞こえてないけど顔がやばい、ね、
1: でもピカソもバスキアも普通の絵ってめちゃくちゃうまいから
0: ですよね、
1: あの天才的にうまいんです、だから真似て学ぶことってめっちゃ大事だなって思うから、そこから自分のスパイスを加えていくっていうのはめっちゃサーフィンにも重要だなっていうふうに思いましたね。
0: イリスレーターはそうやってワールドチャンピオンになったみたいです、ね、
1: なるほど、いい話聞きました、ありがとうございます、
0: はい、
1: ではちょっと1曲挟みましょう、
0: はい、
1: お願いします。
0: ザ・ビートルズ、オブラディ・オブラダ。

0: したのはザ・ビートルズオブラディ・オブラドでした。
1: さあメッセージの方生放送なんでね届いてるので紹介していきま す。ラジオネームサーファーの妻、
0: ありがとうございます。
1: お兄ちゃんのおかげで涼しくなりましたって浩平くんの顔が浮かぶ生放送最高、今日も聞いてます、いつも楽しい放送ありがとうございます。
0: 本当に楽しんでるのかな、
1: すごいね、なんか扇風機的なあの役割を持ってるのがねうちお兄ちゃんのラジオなんですけど、
0: 遠目からでもあの冷やしていくから、
1: ね、あそうでしょう、う
0: ん、
1: 完全に
0: あんまり嬉しくなかった、
1: 耳からも冷やせるっていうね特殊能力
0: があんまり嬉しくなかった、
1: そして X の方でもね、サザンデコさんが、はい、ゆうへいくん、こうへいくん、こんばんは、久しぶりに拝聴してます、
0: ありがとうございます。
1: あとサファイアのうさぎさんが、クメブローズのお二人の話は聞くだけでも面白いよね、ランニングにも通じるとこあったりと、あの本当にそうだなっていう風に、別に自分たちの話がそうとかではなくて、僕今ねこう股関節ちょっと言わしてるじゃないですか、うん、腰、うん、でそれの改善方法として今と教わってるのが、野球のスイングとかピッチングの股関節の動きからこうインスピレーションを受けた直し方みたいなのを教えてもらったりしてて、やっぱりその体を動かすスポーツってこう似てる部分がたくさんあると思う、うん、があると思うので、だからサーフィンだけとか、まあ、ランニングだけとか野球サッカーだけじゃなくて、いろんなこの体の動かし方を覚えるとより自分の体が思わぬ方に良くなってきたりとか、だってあのサッカー選手とかさ、うん、違うスポーツやってさ、うん、体トレーニングしたりとかって結構ある話じゃないですか、うんうんうん、そうだからなんか僕たちのこの話からねちょっとヒントに、うん、はい、してもらって、はい、いいあの体をより良くなっていったら嬉しいなとは思いますけど、
0: たまにじゃなく毎回聞いてほしいですね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: まあ久しぶりに言ってたから、う
0: ん、
1: あの
0: 言った方もいたんで、
1: う
0: ん、
1: 残念ですね、今日は失敗のその回を聞いて、はい、いけない開口一番なんかミンミンミン
0: しよう、
1: シンシンシンとか言ってはい、あれですけど、
0: ちょっとさ、
1: はい、
0: サーフィンの平均速度って知ってますか、
1: うん、あーはい知らないです
0: ね、
1: うん、
0: 一般的ね、
1: はいはいはい、
0: 一般的な方が波でかい時に、うん、超走ってる、
1: うん、
0: もうビャー頑張って走った時に、うん、時速20キロいかないぐらいらしいんですよ、マックススピード、
1: サーファーですか、
0: 一般のサーファー、
1: はいはいはい、
0: もちろん中上級者ぐらいだと思う、
1: はいはいはい、
0: じゃあ、はい、世界のサーファーで言ったらどうですかって、なんか何で笑ってるの、
1: なるほど、いやちょっとそのじゃあそれ何キロか教えてくれるんですよね、はい、じゃその時の発表にさ、これでれれれれれれれれれれれでれでれでれでれひーんって言って答え言ってくんない皆さんその間に今考えてくれてると思うんで、何キロ、うまい上級者のサーファー、
0: はいはい、世界のトップサーファーです、はい、まあこれはつい先日行われた、
1: はい、
0: あのゴールドコーストプロ、
1: おお、
0: はい、
1: NOW のデータ、
0: NOW ですの一番速かった人、は
1: い、ちなみに、うん、待ってください、思い浮かばせますよ、はい、普通の一般のサーファー方は20キロ、でもこれも速いですからね、
0: 速いです、
1: 自転車爆速ぐらいの速度は出てるわけですよね、うん、そっから、
0: はい、
1: WCT、はい、世界のトップサーファーが本気を出した時の速度、
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラチャラリアム・オブライアン、ダダンダダンダダンダダン、56.33キロ、どうすんのこれ
1: いやだいぶ涼しい
0: いやヒュー
1: ンなんかエアコン16度くらいでついてるのかなと思って、
0: 本当に手汗が半端じゃないな、うん、
1: リアム・オブライアンの
0: の 56.3キロ、
1: マジ、
0: うん、
1: そんな速いの
0: これね一般、まあ、もちろん56キロだから、
1: はいはいはい、
0: 一般の国道のあれですよね、最高速度ぐらい
1: 出てる、法定速
0: 度、大型フェリーの、
1: はい、
0: 走行速度、
1: はい、
0: 同じぐらいなんで、
1: ああちょっとね、うん、その対象があの身近じゃなさすぎて意味が分かんなかった、大型フェリーの最高速度って誰もピンとこないと思うんだよね、なんかもっとなかったもっとなんかこの 一国をちょっとこの法定速度ギリギリで走ったぐらいの速度ですとか、なんかそういう例えなかったか、
0: まあ、車のまあ速さ、まあ、マックスあの国道のね、
1: はいはい、
0: ちょっとテンパってます今
1: ね、なんかすごい全然身近になさすぎて全く想像できなかったんですけど速度感が。
0: 56キロ出てるわけですよ、
1: はいはいはい、
0: 1番リアム・オブライアン、はい、2番リオ・アイダ 56.17キロ、まあ若干わずかにあのリアム・オブライアンのがオーストラリアの選手なんですけど、はい、速いと、
1: へえ、
0: でね、
1: うん、
0: これちょっと大型フェリーで、
1: はい、
0: あの思い返してみたんですよ、
1: はいはい、
0: タイタニック、
1: うん、
0: 大型フェリーだなと、
1: はいはいはい、
0: であれ時速43キロから44キロぐらい、だからタイタニックより速く進んでる、 でね、これ氷山に衝突したのも41キロでぶつかってるわけだから、うん、であれでとんでもない速度でぶつかって、うん、まあ沈没しちゃったやつ、
1: はいはいはい、
0: じゃあなんとここで久米雄平の時速何キロだったかと、
1: 何が
0: サーフィンの
1: 自分
0: 過去に調べたことあるんですよ僕、時計で、
1: ああなるほど、
0: リップカールの時計
1: ありましたね、
0: あったでしょ
1: 速度が出る時計ね、
0: そう、うん、あれでなんと調べたことあります、
1: お、じゃあそれをちょっともう一度いただいていいですか、久米雄平のサーフィン最高速度発表、はい、お願いします、
0: チャラチャラチャラチャラチャラチャラチャタンタタ雄平タタン30キロ
1: ドゥーバ
0: カバカ、完全追突したねなんかに完全追突したね
1: ラッシュしました
0: 30キロぐらいでしたと、
1: へー、
0: うん、最高速度がね、
1: はいはいはい、
0: でまあこれは胸ぐらいだったから多分もっとでかかったらもうちょっといくとは思うんだけど、はいはい、
1: 波のパワーも
0: そうそうそう、
1: ゴールドコースだって頭オーバーぐらい、うん、倍ぐらいの波ありましたからね、
0: でね、
1: はい、
0: じゃあ時速30キロで進むって言ったら、うん、まあママチャリの全速力ぐらいらしいの、
1: まあ原付の法定速度ギリギリですからね、
0: はい、でね、まあこれで多分この速度いったら、まあ急ブレーキかけても間に合わないですよ、交差点も曲がれない、うん、まあ、そのぐらいの速度は出てると、
1: はいはいはい、
0: じゃあこれが万が一サーフィン中に時速30キロで氷山にぶつかったらどうなるかと、
1: はい、
0: ね、車に、ね、ぶつかったら、うんうん、もう体重の数十倍の衝撃で、
1: 落ち着けって落ち着けって
0: 衝撃で
1: F1 やってもう焦り散らかってもう早く終わらそうとしてるじゃん、もう怖くなってもう今こっちを何かしら調べてきたパソコンを見つめて口が F1 選手になってるすいません、
0: だからそれで、まあ、どのぐらい、まあ、タイタニックは時速40キロにぶつかって沈没しましたと、
1: はい、
0: これが30キロの久米兵が万が一、はい、高さ約 3.5 キロから落ちたぐらいの衝撃ですと、
1: ああタイタニック
0: ぶつかったらね、
1: 氷山にぶつかったら、はい、高さ 3.5 キロから落ちた衝撃、う
0: んうん、3.5 メートルね、 3.5 キロでも死んでるから、
1: 3.5 メートルから落ちた
0: 衝撃ぐらいの衝撃が出てるよと、
1: あ、なんか、うん、全体的なトークで言うと、うん、本当氷河期って感じだね
0: 完全にアーマゲドンでもうあれだね、
1: マンモスいるのかなっていう
0: ぐら
1: い
0: 衝突したぐらいの衝撃だね完全地球壊滅したね、
1: うん、すごい寒いもん
0: 俺もすごい寒い、
1: うん、でも良かったですね、みんなちょっと昨日あたりから寝苦しい日が続いてると思うから、うん、なんか今日はエアコンいらないと思うんでね、
0: ごめん、はい、俺今のこの10分間ぐらい何喋ったか覚えてないよ俺
1: ほぼ喋ってないのと一緒だったと思う、
0: うん、
1: いやなるほどね、でもまあ最高速度は60キロぐらい出てると、はい、
0: 56キロが、まあ、リアム・オブライアンが叩き出した速度だった、
1: 言われてみるとサーフィンもアクションスポーツと言われるね、うん、ジャンルですから、それぐらいね命がけでやってるっていうのもね、うん、なんとなく分かってもらえたんじゃないかなというふうに思います、はいはい、では曲の方お願いします、
0: The Offspring Why Don't You Get a Job

0: したのはディ・オフスプリング Why don't you get the job でした。
1: いやこの歌めっちゃ好き。
0: あのさ、はい、最初に一個前流したさ、ビートルズの歌と似てない？
1: あーはいはいはい。
0: で俺ねこれ勘違いしてたの。前にホンダの昔ね、
1: オブラダライコゾーン的なね、
0: そうそう、はいはい、似てるなと思ってさ、これ もう1996年のホンダの CM で、うんうんうんうん、あのビートルズが使われてて、ね、このオフスプリングの歌と出会ったのは中学生ぐらいなの、はい、なんかこの多分子供の頃の記憶の刷り込みで、その CM の歌をオフスプリングだと思ったの、ずっと。
1: あーなるほどね。
0: でも調べていくと、あビートルズだったんだっていうところに気がついたっていう、面白いなと思ってこの2つ持ってきたんだけど、オブラディオブラだってね、夜箱っていうとこの言葉らしい。よく働いていい働きをっていう。
1: あめっちゃいい
0: の。でホンダのあのファミリーカーで。
1: あなるほどね。へえ。なんか最後にちょっと豆知識的なのをしっかり入れてきて。
0: 言葉の日だからさ。
1: あ絶好調だね。いや全体的にすごいこう良かったと思う。
0: あのたまにしか聞いてないっていう方、うん、あのいつもはもっと調子いいから。あの、うん、来週も聞いてくれよ、ね、
1: でも今日が結構ハイエストだと思う。この番組のいいとこ出たと思う。いつもはもっと本当につまんない時ある。

0: ぐらい。
1: もっとつまんない。
0: もっとやばい時あるんで。はい。まあね、イベントもね、はい、
1: あ、そうですね、
0: 6月の7日に、はい、やりますので、はい、そこは結構本気で、はい、夢を叶えるために今何をするべきかっていうね、うん、お話もしていきたいと思いますので、うん、ぜひね遊びに来ていただきたいと思います、はい、久米ブロゾのサーフジャーニー、そろそろお別れのお時間です。
1: 番組ではリスナーの皆様からの感想やサーフィンに関する質問、お悩みなどメッセージを募集しています。
0: メッセージの宛先のアドレスはメッセージアットマーク茅ヶ崎 -fm.com もしくは茅ヶ崎 FM のウェブサイトからも送ることができますので、たくさんのメッセージをお待ちしています。
1: YouTube チャンネル、チャンネル久米ブローズもぜひチェックしてみてください。はい、
0: ちょっとこの YouTube 見てもらえないと、うん、お笑いのチャンネルだと思い、うん、あれちゃうから、サーフィンがっつりやってるんで見てくださいね。
1: はい、お願いします。
0: というわけで久米ブローズのサーフジャーニー、また来週。ここまでのお時間は久米ブローズの弟久米小平と
1: 兄ゆうへいでした。素敵なサーフィンライフを。

0: Kaori Kobayashi. Kaori Kobayashi.
1: City lights on the breeze. City lights on the breeze.
2: 皆さん、ご機嫌いかがですか？サックス&サウンドアーティストの小林香織です。小林香織、シティライツオンザブリーズ。この番組では私小林香織がプロデュースする音の旅に皆様をご案内します。インストゥルメンタル、ボーカル曲、邦楽、洋楽、ジャンルにとらわれず皆様をボーダレスな音の旅にお連れします。ということで、5月23日土曜日、34回目のオンエアになります。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月末、いい気候ですよね。私は最近映画鑑賞をよくしていて、今日のテーマはズバリ映画ということにさせていただきます。私も洋楽カバーアルバムというのを以前リリースしたことがありまして、2016年、もう結構前、10年前になっちゃうんですね。メロディーという、その中に映画アルマゲドンのテーマ曲をカバーしていますので、今日はそんな曲から聴いていただこうと思います。エアロスミスのカバー、小林香織で I don't want to miss a thing。

エアロスミス I don't want to miss a thing を10年前の私の演奏で聞いていただきました。 City Lights on the Breeze。小林香織、シティライツオンザブリーズ。今回のテーマは映画です。皆さん映画ご覧になっていますでしょうか。なんかまあ映画というか、あの自宅でね、いろいろこう見られる時代じゃないですか。ネットフリとかね、ネットフリックス、アマプラ、アマゾンプライム、あとはユーネクストだとか、なんかいろいろありますよね。本当なんか昔って、その見たい映画をなんかツタヤさんとかに借りに行って、でなんか旧作は結構安く借りられたりするんですよね。であれをなんかこう返しに行かなきゃなんない期限とかに追われて、あやばいまだ見てないみたいな。で、あのうちはあのゴールデンレトリバーがあの当時からいましたから、そのレトリバーの夜の散歩の時にこう返しに行ったりとか、明日の朝までに返せてれば大丈夫みたいな。懐かしいですね。今そういうなんか現物を借りるっていうか、もう本当にネットで見る時代ですよね。あのコロナの時に、まあ、やっぱり皆さん暇だったしね、いっぱいいろんなものを見たっていう方が多いかもしれないですけど、私ももうコロナの時はこういうのをすごいいっぱい見て、なんかすごい楽しかったというか、あの時すごいいろんな作品を見たなっていう感じがします。なんか今日この映画関係にしようと思った時に、まあ、一番に思い浮かんだのが、まあ、社会現象にもなりましたよね、あの韓国のドラマの愛の不時着。あれはまあ相当あの印象に残っています。あの韓国のドラマって1話が結構長いんですよね。90分ぐらいあるのかな。そう、でもなんかあれを夢中で見てたなっていう感じですね。他に

なんかパラサイトだとか、それはでもね私割と最近見たんですよね。まあ、それこそコロナの次は、私は個人的にあの昨年の抗がん剤期間中に、まあ、今に比べると暇だったので、比較的よくなんかそういうのを見てたかなっていう感じで、今まで見たいと思ってたけど忙しくてなんかこうなかなか見られなかったものを去年そのタイミングでねバッといろいろ見たんですけど、なんか韓国の作品って南北の問題があるからかすごくドラマティックですよね。もうこの愛の不時着もそうですけど、パラサイトとかもシェルターみたいなのがねあったり、やっぱり日本ではあんまりそういうお話作りづらいですよね。だからなんかすごい韓国映画韓国ドラマすごいなんかね人気ですけど、ハマってしまうのもわかりますよね。まあ、そんなわけで今日は愛の不時着のサウンドトラックから1曲聴いていただこうかななんて思います。そう、この曲なんかもう聴いた瞬間にすごいあの時のなんかことが思い出されますね。あのドラマのシーンだったりとか。それでは聴いてください。ペク・イェリンで Here I Am Again。

先ほどは映画というよりも、まあ、ドラマだったんですけれども、まあ、お家でゆっくりなんか好きなものを見るというのもいいですけれども、でもやっぱり映画館ってなんか定期的に行きたくなりますよね。私も一時あの映画にすごいハマっていて、一人でなんかすごい熱心に映画館に通っていたことがありまして、でもふと気がつくとしばらくご無沙汰してしまっていたりとか、そう一回行くとね、やっぱりいいなと思って、よし月一で絶対映画館に行こうとか言いながら気がつくと1年経っちゃってたりみたいな。でもね、一回その私の映画ブームの時にちょっと面白いことがありまして、なんかこう SF 恋愛もののあの映画だったんですよ。で好きな人、大学の教授とお付き合いをしてるんですけど、その大学の教授が亡くなっちゃうんですね。で亡くなった後もずっとその彼女にプレゼントとか手紙が届くようなそういうことをして亡くなってるんですけど、まあ、その彼女がねとあることからもういらないとか言って言って、でその彼からもらった大事な DVD を火の中にね投げちゃうんですね。だけどその後やっぱりそれがもう一回見たいってなって、それを DVD をなんか修復してもらう会社にこう頼むんですね。そしたらもうここまでが限界ですって言って、その彼がおしゃべりしてくれてるのが途切れ途切れになっていて、そのままスクリーンごとバンって消えたんですよ。いやすごい凝った演出だなと思って、でもそのまま何分もそのままでちょっとおかしいなと思って周りもざわざわしだしたら、なんとそのタイミングで停電だったんですよそんな神がかったタイミングあるって思いますよね。でもうかなりだからあのクライマックスで、もうあとちょっとでこの映画が終わるっていうところで払い戻しっていうなんか切ないで、あの結局その後最後どうなったんだろうって思いながら、あの続きをアマゾンで見るっていうねそのちょっと後にまあそんなこともありましたけど、そう割とあの最近見た映画はですね、ほどなくお別れですっていう、あの春休みにやっていたかな、送り人みたいな感じで、まあ、その人が亡くなることをあの題材にしているので楽しいとかそういう映画ではないですけれども、すごいでもいい映画だったなってあの思います。あの誰にでもいつかは来てしまうそのお別れの瞬間を、まあ、そこに立ち会う人たち、そういうお仕事の方たちもいらっしゃって、あのもちろん実話とかではないですけれども、なんかすごくね、あこういうことをこういうお仕事をなんか素敵だなって思えたり、なんか何事にもこう愛を持ってあの接するって大事なことだなってなんかすごい思わされました。その映画の最後に流れてくる手嶋葵さんが歌うアメイジンググレースがまたすごく良くて、今日はこの曲を聴いていただこうと思います。映画ほどなくお別れですの中から手嶋葵さんでアメイジンググレイス。

映画ほどなくお別れですのエンディングテーマ、手嶋葵さんでアメイジンググレイスをお送りしました。City lights on the breeze.

小林香織シティライツオンザブリーズ。今日は映画をテーマにお話しさせていただきましたね。なんか映画を見るとなんか自分の中で引き出しがまた一つ増えたような気がして、なんかいつも見てよかったなって思います。そしてやっぱり映画の中には必ず音楽があって、やっぱり音楽の力って大きいなと思わされます。次またご無沙汰しないうちにまた映画館に足を運びたいなと思っています。さてそろそろお別れのお時間です。私のライブ情報としましては、5月25日26日は松任谷由実さんザ・ワームホールツアーはカルッツ川崎ライブがあります。そしてその週5月29日は元ユーミンバンドのギタリストでした市川昌司さんと渋谷クラブロストでライブがあります。先月もライブさせていただいたんですけれども、少しメンバーが変わったりして、また全然違う感じで演奏しようと思っています。チケットがないみたいなんですけれども、当日キャンセルとかがあったりするとなんかちょこっと入れたりするかもしれないので、ぜひ私の SNS などチェックしていただけたらと思います。この番組では皆様からのお便りをお待ちしています。メールは kaori@musicbird.co.jp、 かおりはアルファベットで KAORI、 番組ハッシュタグは kaori_CLOB でポストしてください。皆様からのメッセージをお待ちしております。ここまでのお相手はサックス&サウンドアーティストの小林香織でした。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神・淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神・淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されているんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神・淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのが、いわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

皆さんこんばんは。タバルラブエモーションシンガーのタバルです。今夜も半蔵門のスタジオから生放送でお届けしていきます。先週がですね、収録のオンエアということでね、皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。そして前の週のねメッセージのご協力もいただきましてありがとうございました。おかげさまでですね、イベントも無事終わりまして、はい、またね出演するときには、ご協力いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。ということでですね、今日は素敵なゲストね、後でお迎えしてまいりますけれども、ちょっとその前にねいろいろご紹介をしていきたいと思うんですけれども、この番組では一部地域で後追いのオンエアとなっている関係でイベント情報など時間差が発生する場合がございます。あらかじめご了承ください。こちらですね、ミュージックバードさんから、を、ネットしまして、全国のコミュニティ FM103 局でねオンエアということで、局によっては時間差でねオンエアとなっております。そちらの方もですね、情報の方がミュージックバードさんのホームページに、ございますので、どこの曲で流れているのか、何時の時間帯に流れているのかも分かりますのでね、聞き方も、URL ついているのでね、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。そしてこの番組では毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒコアレアプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。今月のプレゼントなんですけれども、東京銀座にございますシーフードレストランカゾンさんのペアお食事券8000本となっております。イエーイ、当てたい、私も応募したい、違う名前でということでね、皆さんぜひ、お食事券ゲットしていただいて、素敵な空間で、美味しいお食事ね召し上がっていただきたいと思います。こちらですね、応募の方はメールでいただきたいと思います。メッセージの宛先はメール、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピー、タバルアットマークミュージックバードドットシオドットジェイピーまで。ご応募の方はですね、お名前、ご住所、電話番号を忘れなく、ご記入いただいてご応募ください。よろしくお願いいたします。そして、ちょっとゲスト様をお迎えする前にですね、ちょっと告知の方をいろいろやらせていただこうかなと思うんですけれども、毎週土曜日この時間、22時からタバルラベモーションをお届けしておりますが、先ほどご紹介した通り、時間差でねオンエアの場所もございます。ミュージックバードさんホームページの方からタバルラベモーションのね、紹介ページございます。その中にですね、どこでオンエアされているか、何時に聞けるのかとかね、あと URL もございますのでね、はい、皆さんどこにいても今はねスマホなどで聞けますのでね、ぜひご付き合いいただければと思います。

そしてラジオがもう一つ、本日ゲストに来てくれる、シンガーソングライターミリグラムちゃんとお届けしている番組が毎週月曜日20時30分から、ミュージックサークルという番組ねお届けしております。こちらがラジオたまり場というところでオンエアなんですけれども、こちらもねアプリの方で FM プラプラというアプリの方でね聞くことができますので、こちらもお付き合いいただきたいなと思っております。まあ、あのこの後ですね、ミュージックサークルについてもまたミリちゃんとね、ご紹介していきたいと思うのでよろしくお願いします。そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日、朝ですね、8時35分頃電話出演しております FM ヒューガさんモーニング767おはたばのコーナー、こちらもぜひお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いします。そしてライブ情報になります、今月もいよいよ来週となりますが、5月31日日曜日はショッピングモールアリオ火災店にてジューンブライトミニライブということでお届けします。6月を 目の前にね、皆様の幸せを願いつつ楽しいライブにしようということで、今回はジューンブライトミニライブとなっております。正面入り口、ウエストコートにて、午後1時からと午後3時から2ステージお届けしますのでね、皆様ぜひお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして翌月6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目となりますね。こちらラブエモにもゲストに来てくれましたシンガーソングライターかりんちゃん、そして、デュオで活躍しておりますミュージックからみおちゃん、そして増井心ちゃんとタバルでお届けするコラボライブでございます。まあ、コラボというとね、あのそれぞれのライブをやって最後に1曲2曲一緒にやろうっていうのが多いかと思うんですけれども、このコラボライブに関してはですね、4人ずっと出っ放しでずっと一緒に選んだ曲を歌っていく、そしてそれぞれのオリジナルもねやっていきます。今回は誰のどの曲になるのか楽しみにしていただけたらなと思います。場所がですね汐留にございますブルーモードというところで行います。オープンが18時スタートが19時となっております。19時スタート前に来ていただくとお食事お飲み物もねご注文できますので、ぜひぜひ皆様お誘い合わせの上、まあこう夕飯がてらとかね、音楽も楽しみながらねゆったり過ごしていただければと思います。6月19日金曜日は汐留ブルーモードにてお待ちしております。そして翌月いよいよタバルの夏のワンマンがやってまいります。7月の6日月曜日、目黒にございますブルースアレジャパンというところでタバルサマーライブ2026ということでお届けします。今回もスペシャルバンドの皆様とお届けしてまいります。キーボード佐藤勝さん、ギター江戸大吾さん、そして、ベース吉岡光則さん、ドラムが高田慎さん、そしてサックス中園亜美ちゃん、そしてコーラスがドンさんということでね、素晴らしいメンツとね今回も豪華にお届けしていこうと思いますので、皆さんぜひ楽しみに、応援しに来ていただけたら嬉しいです。はい、オープンが18時スタートが19時、場所が目黒ブルースアレジャパン、チケットの方は、目黒ブルースアレジャパンさんのホームページの方でもご購入可能ですし、タバルのライブ会場でも、購入可能でございますので、皆様ぜひともお誘い合わせの上こちらも応援に来てください。よろしくお願いいたします。そしてもう一つございます。その週の日曜日ですね、7月の11日の日曜日ですね、こちらねダンスのイベントなんですけれども、今回のですね、1回目となるんですけれども、ライブシネマプロジェクトっていうのがございまして、ダンサーと映画音楽のコラボ、まあ、エンタメステージになっております。こちらが7月の11日日曜日、新宿村ライブというところで行われます。チケットの方はねもう発売スタートしております。で、あのキャストもね選ぶことができますので、あの誰々の見に行きたいということでね、応援いただけるということで、この7月の11日土曜日に、あ、日曜日ですよね、日曜日に、3公演ございます。それぞれで12時スタート、15時スタート、18時スタートと3公演ございます。はい、ので皆様ぜひ応援に来ていただけると嬉しいです。私も今回初めてね参加するので、どんなステージになるかとっても楽しみなんですけれども、各ね、いろんなこうジャンルのダンス、まあ、ジャズとかヒップホップとかね、そんなヒールとかもねいろいろ含め、そしてその中で、映画音楽とともにこう見せるステージということなんでね、私も楽しみにしています。皆さんもぜひ応援に駆けつけてください。よろしくお願いいたします。ということで、各情報はまたね、あのインスタグラムなどでもね見れますのでね、皆さんぜひチェックしてください。ということで、この後はねゲストをお迎えします。その後に1曲お届けしたいと思います。タバルで Believe in Myself。

0: お送りしたのはタバルで Believe in myself でした。 Love Emotions。 タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。それではなんか聞き慣れたコンビになってしまってますけどね。はい、お迎えいたしましょう。本日のゲスト、シンガーソングライター、ミディグラムちゃんです。
1: こんばんは、ミディグラムでございます。
0: 今日もありがとうございました。
1: ありがとうまだまだ今から
0: 早から、はい、新しい、はい、もうね、この、あのメンツはちょっとお馴染みになってきておりますけどね。先ほどご紹介しました毎週月曜日のですね20時30分からラジオタマリバーからお届けしている番組がございまして、こちらがミュージックサークルね、
1: はい、
0: もう4年
1: 4年ですね、
0: 4年目ですかね、
1: うんう
0: ん、を迎えたんですけれども、うん、どうですかミリちゃん。
1: 本当にもうね、うん、ありがとうっていう感じです本当に
0: 話終わっちゃう、話終わっちゃう話終わっちゃう。
1: いや、なんかね、タバルちゃんのあのラジオに出演、あのゲストで出させてもらったりして、うん、なんてこの人喋、はい、るの上手なんだろうって思ってたの。いや、私さ一人でそんな喋れないと思って。
0: そうそう、こういうね3秒無駄遣いとかするんですよあのラジオなのに結構ほらねシビアじゃないですか、このラジオって。例えば5秒無音はね放送事故とか言われるぐらい、うんうん、なのにね、ふーんはぁって言うんですよ。あ、一応待ってるんです、はい、無音ではないんです、無音ではないんですけど、喋らない時指立てたりするんですよ。いや、なんか言ってくれるみたいなはい、まあそんなミリグラムちゃんとね、はい、毎週月曜日やらせていただいておりますが、はい、今日はですねミリちゃんが一番このラブエモゲストで一番来ておりますけどね。
1: そう、嬉しいですよ。
0: 宮熊さん曰くゲスト様史上一番出演していると。
1: 珍しくてすいません
0: そんなことはないです。
1: そしてまた来させてもらうと思います
0: 懲りずにね、はい、ま、でも皆さんご存知とは思うんですけども、改めてちょっとプロフィールをご紹介したいと思います。はい、
1: お願いします。
0: はい、シンガーソングライターミリグラムちゃんなんですが、ふとした瞬間に心に染み込む脱力系シンガー、透明感のある歌声は風のように優しく、笑顔も涙もそっと受け止めるように寄り添ってくれる。ゴスペル、R&B、ソウルミュージックにルーツを持ち、ぬくもり切なさ、そしてどこか懐かしい空気をまとったゆるエモ R&B、言葉の壁を越えて音楽で世界とつながっていくことを願ってという、素敵な妖精のようなねプロフィールでございますけど、
1: シャランシャランシャランシャラン、
0: 宮熊さんが勝手にね、うん、追記しているんですけれども、うんうん、そろそろ我慢ができず隠していた天使の羽を広げ、その翼からは風が甘く香りサウンドはいよいよシルクの輝きを放ち、その笑顔で地球人がどこからやってきたのかなどという壮絶な絶命の滑り通しをちょっとうるさいですねそんな宇宙の天使丸出しのアーティストであると。まあ宮熊さんはそういう風に見えてるわけですね。はい、まあピンクの妖精が今日もね目の前におりますけれどもね。はい、まあそんなブレないミリちゃん、いらっしゃいませ。
1: はい、本日もお世話になります。皆様あのよろしくお願いします
0: まあいつもですね、うん、ミュージックサークルではまあちょっと定番的な会話になってはいるんですが、うんうんうん、最近どうですかミリちゃん。
1: 最近はですね、うん、ちょっとライティング、うん、曲を、はい、作曲するって、で自分の曲じゃなくて他のアーティストさんにちょっと書いたりとか、はい、うん、あとコンペ出したりコライトしたり、はい、制作のですね、うん、時間を結構、うん、多めに取ってまして、
0: はい、
1: はい、今年も精力的に生み出していきたいなと思っている所存でございます
0: じゃあ母のような勢いでね、まあそんなミリちゃんがですね、はいはい、今回新曲リリースとなりました、うん、おめでとうございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。ほらほら、イエーイ。
0: そう、この新曲は、うん、先ほど言いましたがミュージックサークルという番組の、はい、 オープニングテーマとなっておりまして、はいはい、まあ、皆様にはですね、はい、ここ数年でね、うんうん、ずっとオープニングで聞いてはいただいてたんですけれども、はい、あのやっとリリースになりました、うん、
1: はい、
0: まあ、この曲についてちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、はい、ですね、この曲ですね、うん、あのタロちゃんと、はい、ラジオたまりバーで始めさせていただいた時、はい、当時あのラジオ府中でしたけれども、うん、はいはい、まあ、それ始めてしばらくして、うん、あの日常の中からこうふとできたあの曲なんですけれども、うん、あのこれミュージックサークルのテーマ曲にどうっていうのタバルにね、はい、あの聞かせて、
0: うん、
1: で、まあ、いいんじゃないといただきまして、でそこからもう4年経ったわけなんですけれども、こうやってね、はい、あのリリースさせていただくことができまして、大変あの嬉しく思っております。はい、でストーリーとしてはですね、
0: はい、
1: まあ、ちょっと気になる男子に、うん、あの夜電話したり、うん、あのチャットしたりしながら寝落ちて、その寝落ちた夢の中で、ドライブしながら彼に会いに行くという、うん、でそのドライブしてる車から聞こえるのが、私とタバルのラジオっていう、そういう設定で、はい、ドリーミーな感じで、
0: はい
1: はい、作らせていただいております。
0: なるほど、
1: うん、
0: もう早速ですね、
1: はい、
0: このリリースも終えて、
1: うん、
0: 先週でしたね、15日リリース、はい、 そして、うん、昨日、
1: はい、
0: このミュージックビデオが、
1: はい
0: はい、公開になりました。
1: そうなんですよ、ありがとうございます。おめでとうございます。
0: そう、このミュージックビデオがですね、うん、
1: はい、
0: また YouTube でも流れるそうなんですが、
1: うん、はい、
0: 今回、
1: うん、今回ですね、うん、Apple Music、iTunes Music Store か、うん、で、総合8位、R&B 部門1位ということで、
0: はい、
1: ランクインになりまして、
0: はい、デイリーではございますが、ランクインしたということでね、はいはい、皆様のおかげです。ありがとうございます。
1: いや、本当ね、タバルちゃんとかね、もう皆さんの協力なしには、まあ、できないことなので、私一人はできませんから、本当に皆様感謝しております。
0: そんなことないんですよ。

0: のねミュージックビデオね絵コンテまで書いてきましたからねミリグラムちゃんは。
1: そうだ絵コンテ。
0: 紙にね紙にねこれがタバルでーとか言ってこれ車でしょーとか言って全部書いてきてね。これねタバルがねこうやって食べてるのはね私がこうやって眺めてる絵なのとか言って絵コンテをね当日の朝見せられるというね。ほーってなるほどみたいなね。はい、そうなんですよ。なんかみえりちゃんのね、まあ、こだわりの詰まった今回ミュージックビデオにもなっておりますよ、はい、
1: はい、そうなんですよ。
0: あれじゃあちょっと掘り下げる前に曲聴いてもらいましょうか、
1: う
0: ん、早速。じゃあみえりちゃんちょっとご紹介いただけますか。
1: はい、ミリグラムそしてタバルで、うん、ドライビングドリーム。

0: 送りしたのは本日のゲスト、ミリグラムちゃん、ドライビングドリームフィーチャリングタバルでございました。
1: タバル、ラブ&モ
0: ーション、タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。本日のゲスト、ミリちゃんです。
1: わーい、やっほーやっほー、聞いてくれたかな。

0: はい、ということでね、はい、私はさらっといきますけれどもね。はい、なんか宮熊さんがね、はい、ミュージックビデオ早速見て、はい、いろいろ感想とかなんか聞きたいことがあると、
1: は
0: い、いうことなんで、ちょっと参加していただきましょう。
1: はい、
0: ディレクターの宮口さん、
2: わーい、あ、それやんなくていい。気持ち悪いわ。
0: ちょっと2人の相手はちょっとすいません。ちょっと一人なんで手一杯なんですね、はい、
2: もうだって絶対芸人さんの出方だったもんね、今ミリちゃんね、素晴らしかったよ、本当に。
0: もうナチュラルなんですいません、狙ってないやつですね、はい、電車の中だろうが、ね、どこにいようがこれですか。で
2: 正直に生きようと思った、なんか
0: 正直に。
2: そう、今日はもうあの本性丸出しできますんで。
0: 本性、
1: よっしゃ、よっしゃ、来い、
0: 怖い怖い。
2: 新曲リリースおめでとうございます。
1: ありがとうございます、
2: ね、素敵なさ、あのでも僕的には、ね、うんうん、4年前のその、はい、ラジオの時にね、はい、少し聞かせていただいていた、はい、ということで、
1: うん、
2: それが作品化したと、
0: はい、おかげさまでございます。
1: 念願のおかげさまで、ありがとうございます。
2: まあ宇宙タイムからすると、まあ昨日できて今日リリースみたいなタイム感だったと思いますが、
1: まあ確かに、ね、そうとも言えますね、
0: うん、いきましょう、
1: はい。
2: 早速メッセージからご紹介しましょうかね、はい。龍神姫さんからですね、ピンクの妖精のミリちゃん、宇宙からお帰りなさい。
1: ただいま。
2: お元気でしたか。
1: はい、
2: 気温差あるから体調に気をつけてください。
1: 寒い。
2: 宇宙での仕事頑張ってください。
1: ありがとうございます。
2: すごい、ミリグラムちゃんだとか、南十字星太郎さんとかね、
1: イエーイ、
2: 今夜はトントン星からミリグラムちゃんがゲストに来たと、うん、ワクワク笑い声がいっぱいなラベも嬉しい、
1: うん、
2: 新楽曲リリースおめでとうと、
1: ありがとうございます。
2: ミュージックサークル楽しみにしますよと、
1: ありがとうございます。
2: そしてすごい、ロミさん、
0: ロミさん、
2: こちらがですね、新曲ドライビングドリームリリースおめでとう、
1: パチパチパチパチパチパチ、
2: 曲もミュージックビデオも、スペースメンバーも全部買いました。
1: あ、わー嬉しい、
2: 登録しましたよ、
1: ありがとうございます。
2: ミュージックビデオのバルちゃんのエビは気になっちゃうし。
0: エビ振り回してましたよね、私。
2: ミリちゃんは何味、
0: エビフリフリしろって言われたんで。
2: あ、そうなんだ。何味のアイス食べるのか気になっちゃうし、もうエモすぎ、可愛すぎ、超ハッピー、ハミングしてる。ケンさん、配信リリースおめでとう、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: ミュージックビデオめっちゃ素敵、鬼リピ、
0: 鬼リピ、
1: 嬉しい。
2: とにかくおしゃれで可愛くてかっこいい、
0: イエーイ。
2: ミュージックサークルのオープニングからバルちゃんのワンマンライブでのフルバージョン、府中の森劇場でのリアレンジバージョンと聞いてきて、ついに来たって感じです。
0: リリース、ありがとうございます。
2: ミリちゃんの楽曲は英語と日本語が絶妙に混じっているのが感覚的にすごくいい。その中に予期していない再会、うん、優先順位は再会とかの言葉の使い方も楽しくて本当に好き。
1: 嬉しい。
2: じわり深掘りが始まってますが。
1: さすが。
2: そして二人のハーモニーが最高。どの部分をどっちが歌うかっていうのはやっぱりミリちゃんが指導で決めるんです。これ私も聞こうと思って後ほどね、はい、まとめて聞きますんで。
1: はい。
2: はい、
1: 嬉しいな。
2: 丸の内編の続編も見たくなりましたです、
1: ね、本当だよね、ちょっとやりたいですね。
2: Be Alive さん、あ、ゲストのメロン師匠さん、これどういうなんですか。
1: メ
2: ロン師匠さん、
1: メロン師匠ですか。私
2: カッコミリグラムって書いてあるよって言って、
1: うん、私です。
2: あ、これは何か後ほど深掘りしろと、
1: え、そういうこと。メロン師匠なんだったっけ。
2: 今日はメロン師匠の話題でいっぱいになりそうですから。待望のリリースおめでとう、
1: ありがとうございます。
2: 時を経て素敵な曲に仕上がりました、嬉しい。ミュージックビデオもおしゃれ、大変エモい、ありがとう。今週来週再来週もゲスト、これまでの制作費をぜひゲスト出てくださいと来ますが。まだ始まったばかりです。ミリグラム&田原さんの曲をたくさん聴きたいです、見たいです。2人の活躍がとても楽しみ、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: しっかり深掘りお願いしますね。クマさんと来てるんで、
1: クマさん、
2: ちょっと性つながりですね、
1: はい、
2: じゃあせっかくですから田原さんもねフィーチャリングで制作関わってるということで、
1: はい、
2: ラブエモ深掘りということで、教えてミリタバのコーナーを急遽、
0: はい、
2: 設けさせてもらいます。田原さんが今鼻で笑いました。
1: キラキラ
0: よいしょ、
2: 完全にラブエムがですね、はい、何者かに乗っ取られようとして
0: 乗っ取られよう
2: と
0: してますね。
2: あのですね、
1: はい、
2: この4年前、まあ、その制作秘話というか、うんうんうん、通常ねこの、はい、どういう感じでこれは作っていったんですかみたいなことが聞きたいんですけど、はいはい、まあ、ちょっと整理しまして、
1: うん、
2: これ4年前にまず楽曲ができた経緯といいますか、そのラジオのどうってなる前の話ですね、
1: うんうんうん、
2: ミリちゃんの中で作曲に至ったといいますか、
1: はい、
2: 時のこと覚えてますか。
1: 作曲に至った時のこと覚えてますよ、はい。
0: 話してもらっていいですか。
1: なんか、まあ

0: かその時本当制作意欲が、湧き始めた時で、まあ結構鼻歌から作ったりとかするんですけど、こうメロディーが先にできてきて、そのメロディーに合うイメージのこうなんて言うんでしょうね、テーマをこう展開していくことが結構多いんですよ。なのでそれも、あ、これはちょっと恋心を描くような曲にしようと思って、まあ、自分もそういう経験があるので、それをちょっとリアルに書いてみたんですけれども、まあ、遠距離恋愛みたいな、遠距離恋愛なのか、まあ、遠いところにいる気になる彼なのか、まあ、そういうちょっとストーリーを書こうと思って作りました、う
1: ん、なんか作品作る時に、例えば田原さんに今こういうの書きかけてるんだけどどう思うみたいな相談とかあるんですか？
2: それはみーちゃんの楽曲を、いつもこのミュージックサークルの帰りにね、電車で揺られながら、ねえねえテペリこんな曲ができたんだけどさどう思うって言ってイヤホンを片方渡されてうんうんって聞くことは結構あります。
0: そう
2: 別に私が何をそれを言うわけじゃないんですけど、いいじゃんとか、
0: そう一方的に
2: そういう共有はしてくれます。
1: 結構じゃあ頻繁にこれまでこの4年間でもいっぱいね、
2: ありました。
0: ありました。
2: みーちゃんはね、そう出来事が起きた時のアウトプットが早いんですよ。
1: だからね、
2: それすごいんですよ、ちゃんと、この人ちゃんと体現してるなと思って、ちゃんと生きてるなと思って生きながら経験したことちゃんとアウトプットしてるんで、ちゃんとアーティストしてると思って
1: なるほど、
2: はい、早いですみーちゃん結構それが、だから感情が高ぶった時に作品が生まれる。
1: なるほどね。
0: そう、このあこれ書かなきゃもったいないもったいないみたいな、
2: そう、それがなんかいいことも悪いことももちろんですよ、アップダウン含め全部ちゃんと作品に、
0: そうなんですよ
2: してるっていう、
1: でこれほら4年経ったじゃん、その完成までにね、その間違う楽曲も何曲もリリースしていて、これは最後の1ピース2ピースがハマるのに時間かかったのか、あえて温めたのかみたいな。
0: いやー、なんかナチュラルに温まりましたね。
1: 深い。
0: そう、まあ早く出せれば早く出そうと思ってたんですけど、そうするまでにいろいろなんか自分の中で動いた感情とか出来事があったりとかして、違う曲ができてたりして、タイミング的にあそれ先に仕上げてみたいな。
1: そうなんだ。
0: そうこうしてるとこんなに経っちゃいました。
1: いや、この山はゆっくり登るべきだみたいなね、感じだ。
0: はい、
1: いやだからちょっと言い過ぎかもわかんないですけど、まあ3分半ちょいかな曲の作としては、だけどどこかなんかねシンフォニックな壮大さをなんか感じるシーンとかあんのよ、
0: 曲に。ブリッジのところとかかな。
2: ブリッジのところはそうですね、後々付け加えた部分、
1: なんか曲調にの割にって言ったりしてるかもわかんないけど、そのクラシック交響曲的な壮大さみたいなも、
0: 嬉しい、
1: ここ壮大だなみたいな、それはゆっくり時間をかけて登った山のおかげだね。
0: そうだね、確かになんかいろいろ消化して、あこれもう少しなんかちゃんと盛り上がるところ足したいなって思ったんですよ、でそのブリッジができてちょっともっとスペーシーにこう広げようっていう感覚があったかも。
1: 田原さんがですね、ラジオで見えないのでご説明させていただくとですね、評論家のようにもうつむきで我々のトークを、
2: いや実はですね、そのミュージックビデオ、このねドライビングドリームのミュージックビデオが、なんと YouTube で今プレミア公開されます。あと20秒で、
1: 20秒で、
2: 今ここで皆さんチャットできますんで、ぜひ
1: リアルタイムじゃないですか。
2: 端末で今スマホ端末でラジオ聞いてる方はね、あ、そう、時差があるね。
0: 時差があるね。
2: ありますね。
1: なんかいろいろサイトによってね、アプリとかサイトによってちょっとタイムラグあるんですけど、
2: まあ YouTube で公開になってますので、皆さんぜひコメントなども入れてみてください。
1: そろそろ全体的に回ったんじゃないですか、今、タイムラグもね。
0: わーい、わーい
2: そう、今までね、Spotify だったり iTunes とかでそのミュージックビデオ公開しておりましたが、今 YouTube で公開になりましたんで、皆様ぜひチェックしてください。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: はい、前の曲のテーマ等をね、今聞いてきまして、なるほどというところで、さっきケンさんもありましたけど、パート分け、ね、これは最初から決まっていても想定していたのか、それともやっていくうちに決めていったのか、どっちでしょうか。
0: やっていくうちに決めましたね。やっぱタバルちゃんと私と

0: 声質が違ったりそれぞれの、まあ、いいところがあるからどこを歌ってもらうとタブロちゃんの良さが出るかなみたいなのも考えたりとかしてパート分けしました。
1: 何にも知らないでまず映像を見ないで聞いて、うん、ワンコーラス目の A はさ、はい、ミリちゃんが歌ってんのかなと思ったら、はい、もうその先入観でいっちゃうのね、
0: はい、
1: あの2コーラス目も、
0: うんうん、
1: でもミュージックビデオ見て初めてえ2コーラス目はバルちゃんが A を歌うんだみたいな、これなんかあるんですか、ひらめきというかなんかこうした方がいいとかっていう導きがあったとか。
2: もともとはミリちゃんがもう一番から私に振ってくれてたんですけど、まあミリちゃんメインで歌ってほしいなっていうのも私もあったんで、まあこれつるっとミリちゃん行っちゃえばっていうとこだったんですよ。その B メロとかのね、割り振りはミリちゃんが決めてくれてたんですけど、その A メロのあの部分は、まあ、ミリちゃんメインで最初はミリちゃんの声で聞かせて、じゃあ後半参加しますみたいな感じにしていこうかな
1: って。やっぱなんか神がかってんなこれ。
0: わー、
1: 私今聞いてて思ったんですけど、はい、その今の意見を聞く前にね、うん、どう思ったかっていうことで、
0: はい、
1: A でミリちゃんがヒョウリちゃん、
0: うん、
1: であそこも非常にクールなミリちゃんが出てるなと思ったのね。
0: 本当？
1: 人柄的も込みに、うん、声ボイスがね、うん、で B になるとバルちゃんがさ、
0: はいはい、
1: まあ、こうソロになるとバルちゃん、
0: うんうん、
1: あそこどっちかというとホットなバルちゃんが出るなと思ったのね、
0: うんうん、
1: でも2番になって2コラス目になると今度タバルが主体で、うんうん、でこうすごい、うんうん、さっきのブリッジのとこなんかもう壮大に歌うわけじゃん、
0: はいはい、
1: あれで思ったのが、
0: うん、
1: そのミリちゃんのクールさは実はホットであって、
0: うん、
1: バルちゃんのホットさが実はクールなんだなっていうのがね、そのラインが常に交錯してる曲なんだなって思ったんですよ。
0: なんかすごい
1: ほら
0: 素敵な感想
1: だ。それはもうね、今日だけでも30回ぐらい聞きましたから、
0: 嬉しい。
2: もともとそのミリちゃんと私の多分歌い方だったり声質の違いっていうのがあるんで、うんうんうん、そういう意味で言うと多分私は普段オリジナル歌う時の歌い方とまた違うと思うんですよね、
1: う
2: ん、
1: そうそう
2: そう、そういう部分をクールだと私が多分言ってくれてるんだと思うんですけど、
1: うん、
2: まあミリちゃんミリちゃんでね、うん、こっちに合わせてくれたり、うん、2人の曲だからっていうのもあると思うんですけど、はい、そういうね、
1: そういう
2: それぞれの違いがね、
1: うん、あったなんかそういう魅力の出方がしていて、うん、だからやっぱりこのミュージックサークルのね、うん、そのラジオってのテイストとかもそういうのもなんか感じられるようなシーンもあるしね、
2: そうい
1: う意味ではホット&クールがなんか交錯してくるなみたいな、
0: うん、
1: 魅力の両極を感じるような、
2: はい、ね、
1: でミュージックビデオですが、
0: はい、
1: だからさっき絵コンテを作ってきたって、そう、撮る前に、
2: はい、
1: うん、あれ全部ミリちゃんの頭の中はああなってたってこと？
0: ああなってました。
1: そうだから、
2: まあ、今回撮影してくれたね、
0: うん、そう、
2: そのザバちゃんが一生懸命それを絵にしてくれて、
0: そうそうそうです、ちょっと飾ってくれて自分の描いてるストーリーをそういつも組んでそこにいろいろ装飾をしてくれるんですよ。とっても素敵に仕上げてくれるんです。
1: いやだからほら新シーンでここはタバルが歌ってるシーンが入るとかあるじゃん、
0: うんうんうんうん、
1: だそういうの最初に決めてあったんだもん。
2: リップシンクはそんな決めてないんですけど、うんうん、まあ、ミニちゃんがこういう場面が欲しいっていうのだけ絵コンテをこの場面が欲しいのは決めていて、
0: うんうん
2: うん、でロケ班も決めていて、うん、ある程度、はい、
1: そうなの、
2: はいはい、
1: でここに行こうみたいなのも全部最初から決めてた。
0: そう、
2: 撮影場所みたいな、うん、
1: 言える範囲で聖地巡礼したい方のためにここで撮ったよみたいな。
2: でも最後の、シーンっていうかアイスクリームのシーンはもう、うんうん、あれですね、ブルーシーライスの駐車場で撮らせて、勝手に看板を入れさせてもらいましてですね、はい、勝手に撮らせてもらいましたけど、はい、アイスだからアイス、せめてアイスは食べようって言って、
0: う
2: ん
0: ね、
2: 寒いけど、はい、アイスは食べようって言って、でもアイスもそろそろ食べ甘いのね、欲しかったらちょっと疲れてきて、で、はい、みりちゃん何味食べたの？
0: ね、うん、チョコミント
2: あれ2段じゃなかった？
0: 2段だよ。
2: チョコミントと何だった？
0: チョコミントとね、もう一個はね、
2: 何色だったかな？
0: 黄色、
2: パイン？
0: パインか、
2: あ、ココナッツパインだ、
0: それ
2: だそれだ、
1: うん、カラフルだ、
2: はい、うん、で色を変えようって言って2人で、
0: そう
2: で私はラムレーズンが好きなんで、うん、ラムレーズンと紅芋にしたんですよ、
0: うん
1: うんうん、
2: でザボッチャもアイス食べるっていう、うん、寒いのにみんなでアイス食べるってい
0: う、そう、
1: あの感じのドライビングのシーン、
2: はい、
1: あれどっかの橋の上、
0: あれ
2: かな、どの、ね、
1: タバルが運転してて、
2: はい、
1: ミリちゃん助手席でなんか、
0: あ、そうそう、
2: あれはですね、うん、ミリちゃんが立ち上がったりしてるんで、
0: う
2: ん、あれは駐車場内で撮ってます。
0: はい、そうなんです
2: よ。で動きながらその撮影してます。
0: はい、
2: はい、
1: 深いです。
2: やっぱそれは、はい、捕まってしまいますんで、はい、
0: そうそうそう、
2: なんで箱乗りとかねさすができないので、
0: うん、
2: 駐車場内でそれを走行しながら、
1: 扇風機かなんか回して、
2: やいや、あの本当にね、撮るのが本当に上手で、
0: 躍
2: 動感が結構出てる
1: ので、うん、すごい出てた。
2: もちろんあのちゃんと走ってるシーンは撮ってもらってるんですけど、はいはい、あのミリちゃんが立ち上がったりしてるのはちゃんと駐車場内で撮影してます、
1: サンフランシスコのような絵でしたよ。
0: そうでしょ、う
2: ん、だからあれね、フッサなんですよ、
1: 場所は。 あれフッサで撮ったの、
2: はい、フッサで車のシーンはほぼ撮ってますね。
1: ほんと、え、なんか
0: あの、うん、そう、ドライブは中央フリーウェイの
2: なかなか中央フリーって言わないけどね、
1: さすが、いいですね。
2: あのね、なぜかミリグラムはね、シティポップをずっと当ててましたよね。なかなか中央フリーウェイって言わない、日本の道路フリーウェイとあんま言わないですよね。
1: 中央フリーウェイ、
2: もうその歌でそういう認識みたいなんですけど、
1: はい、
2: 首都高ですね。首都高を走ってますね、
0: はい、そうなんですよ、はい、
1: あのなんか景色のいい屋上のような、どこかの公園のような、なんか、
2: はい、あれはもうスタジオの
1: 屋上、
2: 屋上で、
1: あ、じゃあそれは言えるんだね、言えるっていうか、そのなんか別に、うん、誰かんちのマンションの屋上とかじゃなくて、
2: あ、うん、はい、でスタジオ、その室内シーンをスタジオの、うん、はい、屋内で撮らせてもらって、
1: ね、
2: はい、で屋上であの外のシーンを撮りました、
1: はい、じゃあ今言ったらこれフッサとか、うん、その中央フリーウェイとか、
0: はい、
1: でそのあと最後の一番ラストのシーン、うんうん、あの車が走り去っていくところはどこなんですか、
2: あれフッサ、
1: あれもフッサなんだ。
2: 車のシーン、
1: え、フッサのどこ、
2: フッサの本当基地の目の前の道路です
1: ね。本当、
2: はい、
1: ちょっと探してみよう。
2: だからでも本当ブルーシール周辺なんですよ。
0: そう、そう、
1: じゃあね、うろうろしてたら、あ、うん、あるんだ、そのアイスの、うん、
2: あります、
0: あります、あります。
2: そう、私が、うん、その東京に来て初めて食べたブルーアイスがフッサのブルーアイスだったんですよ。
0: 言ってたよね。
2: そう、それでブルーシールアイスいいんじゃんってなって、でそのザバトちゃんっていうカメラマンの子が、うん、あの他のピンクの建物のどうって言ってたんだけど、やっぱもう看板消えてる時間帯だったんで、うんうんうん、他の撮影の都合で、
0: うん、
2: でブルーシライスだけ高校とついてたんで、そうそうそうそう、いいじゃんってなって、
1: あ、そう
2: な
1: んだ、はい、じゃあこれはリアルに、はい、体感したい方は、
2: はい、
1: まあ、お車をお持ちであれば、
0: はい、
1: 東京都福生市周辺の国道16号周辺を走ると、
2: はい、
1: まあ、夜だと滑走路綺麗ですからね。
2: いや、気持ちいいです、
0: ね、うん、
2: はい、道路も広いですし、
0: ね、
2: ドライブには、うん、いいんじゃないですか、夜のドライブには。
1: ちょっとよ、ね、うん、いいじゃないですか、これをかけながら、はい、
2: そうなんです
0: ね、ちょっとやってください。
1: そうそうですよ、
0: みんなやってください。
1: あら、
2: 私たちほら、もともとそのミュージックサークルは府中からスタートしてるんで、
0: そうい
2: う意味でも超フリーウェイをね、
0: うん、
2: 走りながらとかも、はい、なんかちょっと感慨深いなと、あの辺ね、スタジオがもともとあってっていう、
1: は
2: い、
0: そうなんですよ、
2: はい、ちょっと通りながら、
0: うん、
1: 電車で行く場合は、立川駅から青梅線に乗ってみたいな。
0: そうですね、
2: そこ、
0: 私め
1: ちゃめちゃ詳しいですから、
0: ね、うんうん、は
1: い、すいません、失礼しました
0: 。ありがとうございます。
1: それがね、はい、まあ、ちょっとこのあたりにしておきますけども、はいはい、私はじゃあおすすめの、楽しみ方としては、
0: はい、
1: できれば夜に、国道16号福生市あたりを、
0: yes、
1: この曲をかけて10代を思い出して、
0: はい、
1: もしかしたらこんなことが俺にもあるのかみたいなことを考えながら、
2: うんうん、嬉しい、
1: 走ります。
0: エモい、
2: エモい。
1: 以上、リアックマでございました。
2: ありがとうございます。
1: じゃあお戻しします。
2: お戻し、ありがとうございました。はい、まあそんな感じでね、
0: うん、
2: できた今回の楽曲と、まあ、ミュージックビデオということで、う
0: ん、はい、
2: はい、今先ほど、
0: はい、
2: はい、プレミア公開されました YouTube の方、ぜひ皆さん何回も見てください。よろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
2: お、メッセージ来てますか。はい、
1: シュウさんからも来てましたね。
2: あ、ありがとうございます。
1: 喋りはロリロリ、感覚は天然、歌う姿は本格派、トークの破壊力女王、ミリグラムちゃん。
0: トークの破壊力女王です。
1: 今度来た時は誰がタバル王になるか、誰がミリグラム王になるか、なんかそういうクイズ作っちゃおう。
2: どういうやつですか。どんだけ知ってるかみたいな。
1: そうそうそう、シュウさんありがとうございました。
2: そうなんですよ、ミリちゃんはね、歌うとね、キャラ変するんですよ、うん、そう、まあね、先ほどちょっとプロフィールにもありましたけど、まあ、ゴスペル、R&B、ソウルミュージックと結構クールな音楽の中から、うん、とか言い出すから、なかなかね、みんな音楽想像しづらいんですけど、音楽だけ聞くとなかなかクールな感じでね、
0: はい、すみません、
2: はい、エモい、エモさが溢れておりますけれどもね。はい、そんなミリちゃんなんですけれども、
0: はい、
2: 今回ドライビングドリーム、
0: はい、
2: リリースになりましたが、その前の楽曲とかもね、賞取ったりしてね、結構最近忙しかったですよ、レイジー。
0: そうですね、レイジーはなんサウンドハウスさんとチューンコアの、うん、共同の、
2: うん、
0: グランプリ、
2: はい、
0: はい、特別審査員賞を受賞させていただきました。ありがとうございます。
2: で、それで新しい機材をね、
0: はい、
2: 変えたんですよね。
0: ゲットだね。
2: これで制作意欲がねさらに湧いていくということでね、はい、はい。でもね皆様の縁のおかげでそういうね、うん、
0: 本当ですよ、
2: 賞いただいたりとか、はい、制作にもね、
0: はい、
2: こう今後も楽しみですね、
0: はい、よろしくお願いします。
2: まあ、そんな

0: ていただけますので、ぜひあのサークルメンバーに、あ、せん？スペースメンバーになっていただける
1: ミュージックサークルがね
0: 入っちゃうよね、
1: 入っちゃうね、
0: 月額300円でございます。
1: はい、
0: はい、で今回のあのドライビンドリームの、はい、あのなんだ裏のあれとか
1: 私何載せられてるかドキドキしてるんですよ、いつも。
0: え、可愛いやつしか載せないよね。
1: 危ない危ない危ない。
0: あと壁紙をちょっと今回の、はい、ドライビングドリームからちょっと一番皆さんにダウンロードしていただけるようなもの、はい、ご用意したいと思っておりますので、はい、チェックしてください。
1: よろしくお願いします。まあそんなミリちゃんは、毎週月曜日ね、はい、20時30分から、ラジオタマリバーより、うん、ミリグラムのタバルでミュージックサークルをお届けしておりますので、はい、明後日が生放送でございますね、うん、はい、明後日生放送と収録です、はい、皆様ぜひご協力ください。
0: よろしくお願いしま す。
1: ではではミリちゃん、あっという間ですけれどもね、はい、
0: 本当に
1: もう終わりでございますよ、はい、なので、
0: はい、
1: 宮熊さん、これお時間があれですか、曲いけますか、少しいきましょうか。じゃあみーちゃん楽曲紹介して皆様に一言よろしくお願いします。
0: はい、今回も、ゲストで出演させていただきありがとうございました。
1: よいしょ。
0: はい、それでは、ミリグラムの曲をお聴きください。マジックオレンジ、
1: みーちゃんでした。ありがとうございます。

0: 送りしたのは本日のゲストミリグラムでマジックオレンジでした。ということでね、このままちょっとプレゼントのご紹介していきます。この番組で毎月ラジオ聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開するキミヒカラプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらの株式会社 G コンセプトさんなんですが、高級食材の天使のエビだったりアワビ翡翠の瞳などをふんだんに使ったレストランやカフェ、お寿司屋さん、バーなど東京都心7店舗展開してらっしゃいまして、その中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分でございます。皆様はぜひともご応募ください。ちょっと足早でね申し訳ないんですけれども、皆様ぜひ素敵な空間でねお食事食べていただきたいということでね、いつもご提供いただいております。皆さんぜひご応募ください。ご希望の方はお名前、ご住所、電話番号を忘れなく、そしてメールでご応募ください。メッセージはタバルアットマークミュージックバード .co.jp、 タバルアットマークミュージックバード .co.jp まで、ぜひとも皆様ご応募待ちしております。ではちょっとメッセージね一件ご紹介したいと思います。ラジオネームしののめろうさん、しののめろうさん、しののめろうの旦那さんからいただいております。タバルさんこんばんは、初メールです。ありがとうございます。あ、ミリちゃんまだいてくれてる、喋ってください。
1: はい
0: はい
1: おります。
0: すごい無音で一生懸命もう息も殺して目の前にいてく

0: めいちゃんまだいるんでね、はい、ぜひご参加ください。篠田メローの旦那さんからいただいております。司令のパーソナリティさんが番組のエンディングでタバルさんの涙ごもを使われていて、いい曲だなと思ったのがタバルさんを知ったきっかけでした。嬉しい。その方になぜこの曲を使ったんですかと聞いたところ、前奏がエンディング曲っぽかったのと余韻に浸れる感じが良かったとおっしゃっていて、なるほどなと思いました。嬉しいですね。実際にフルで聞いてみると派手に押してくる感じではないのに、気がつけば心に残っていて不思議ともう一回聴きたくなる曲ですねと。嬉しいですね。特に夜やラジオを聴き終えた後みたいな時間帯にすごく合うなと感じています。これからも聴く人の気持ちにそっと寄り添うような音楽を届けてください。応援していますということで、なんと嬉しいメッセージありがとうございます。これからもよろしくお願いしますということで、せっかくいただいたんでね、本日のエンディングはね、涙雲でいこうかなと思うんですけれども、いい、ね、はい、今日はゲストにねミリグラムちゃんお迎えしてお届けしてまいりました。ご参加ありがとうございます。ご出演いただきました。はい、あ、いけますか。じゃあラジオネームだけご紹介したいと思います。皆さんメッセージたくさんごめんなさいありがとうございます。ラジオネーム羊の羊さん、ラジオネーム片重さん、ラジオネームダイナマンさん、ラジオネーム広島のけんやさん、ラジオネームゆうきさん、ラジオネームギャバンインフィニティさん、ラジオネーム特急北条早雲さん、ありがとうございます。ラジオネームエロホークさん、ラジオネームもじゃてん32さん、ラジオネーム仮面議長さん、皆様ありがとうございます。メッセージはちゃんとあの目を通しますんでね、皆様ありがとうございます。ということで、あっという間にクロージングの時間ですね。もう終わりの時間となってまいりました。早いですね。みりちゃん今日ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: みりちゃんまだ皆さん聞きたいでしょ。明後日ですよ、月曜日ね。はい、20時3からラジオたまり場でお待ちしております。あ、そしてミュージックビデオもね YouTube の方公開になっておりますので、うん、ぜひチェックしてください。はい、そしてねゲストコーナーが続くんですけども、来週、うん、はい、5月最終日よなんですけれども、最終日というかね、最終ミュージックサークルじゃない、間違えた。もうね今日ねミリちゃんが目の前からね、すごい間違う。ラブエモーションね、はい、ラブエモ5月最後でございますが、女性4人グループのねスティが、はい、やってまいりますよ。はい、今回ね皆さんご存知サックスの中園美ちゃん、うん、それで、ね、武田まりえちゃんとね、はい、寺地美穂さんとか皆さんね来てくれますよ。今回もねジュナちゃんとね、はい、あの新曲引っ提げてということで、うん、はい、今タワレコでもねもう新曲のね発売もスタートしておりますんでね、皆さんぜひチェックしてくださいということで、来週楽しみにということで、はい、本日はゲストにミリグラムちゃんを迎えしてお届けしてまいりました。
1: ありがとうございます。
0: タバレラベーマショー、ご案内シンガーのタバレでした。また来週。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。はい、ということで今回はパーソナリティの私杉山美優が一人語りまたしていきたいと思います。いやもうね、前回私が一人語りした時は、まあ、自己紹介を兼ねて過去の生い立ちをお話ししたんですけど、後半のあの悩みを皆さんに相談する会、もういてたら泣いてしまうというね事件があったんですけども、はい、でもなんかこうそこで自分をこう振り返って、今自分が何に悩んでるのかっていうのをまあ整理しながら皆さんにお届けできたから、まあ、よかったなと思います。まあ、今回はですね、ちょっと何を話そうかなと悩んだわけですよ。で今回話したいことは、まあ、自分の夢、だから前回は過去の話とか現状の話をしたので、これからどうするかっていう話をここでしていって、あとはですね、あの後半は就活とか若者のキャリアっていうのについて、まあ、今回話すようで勉強したんですけど、面白いデータをたくさん見つけたんですよね。そうなので、まあ、私も就活生であるという当事者ながら、まあ、同世代よりも今こうインターンシップとかいろんな仕事で働いてる時間がまあちょっと長かったりするのと、まあ、あとは実際自分が今高校のキャリアの先生をやっていたりするので、まあ、キャリアについてたくさん向き合っている、まあ、そんな私がこのデータを見て思ったことを皆さんと一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では早速音楽を流したいなと思うんですけども、ミセスグリーンアップルさんのナハトムジークという曲です。ドイツ語で夜の音楽という意味の曲なんですけど、まあ、その通り夜の静けさだったりとか繊細さがすごくある曲で、寝る前に聴いてほしい一曲でもあります。これはいつも聴いているスクールオブロックという番組でもミセスの藤沢さんが語っていたのですが、この歌詞にもある通り、まあ、生きるってすごく矛盾と戦い続けることだと思うし、まあ、愛されたいのにでも自分を愛せないとか、積み上げたものが全部無駄に感じちゃったりとか、まあ、人生ってそんな連続なんだなと思います。寝る前にこの曲を聴いて、でも矛盾を受け入れて不器用ながらに自分を愛していこうと思える曲です。歌詞に注目して聴いてみてください。ミセスグリーンアップルでナハトムジーク。

0: ただいまお送りしたのはミセスグリーンアップルでナハトムジークでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

はい、前半ではですね、私の夢についてお話ししていこうかなと思うんですが、まあ、とはいえキャリアについては後半でも話しますし、自分のこう職業の夢みたいなのは前回の一人会でもお話ししたので、まあ、私が今こう夢を見ているというか、こういう職業になりたいなってものの一つに、まあ、ラジオに関する仕事に就きたいっていうのがあるんですけど、まあ、そのラジオについて今回はお話しできたらいいなと思っています。はい、まあね、これを聞いてくださる方はきっとラジオが好きな方というか、普段からねラジオを聞いてる方が多いと思うので、まあ、共感してくださるところも多いのかなと思いますので、ちょっとのんびりね話していこうかななんて思います。うん、てかあれですよね、今その音声コンテンツがすごい

注目されているのって皆さん知ってます？そうで、なんか結構、まあ、テレビ離れとか若者言われていて、結構こうマスメディアから離れてしまっているんじゃないかみたいなのが、まあ、結構ある、まあ、一方でラジオとかそれこそポッドキャストと呼ばれるものが今ねすごく来ているそうなんです。でその中のポッドキャストの普及率のお話をすると、実はポッドキャスト日本だとまだ、まあ、一応 18% ぐらい普及率あるんじゃないかと言われているんですが、アメリカだともう 40% 以上あると言われています。でこの 40% って数字は日本で言うとインスタグラムとかと同じぐらいなんだそうです。だからアメリカに行くとインスタを使う感覚でみんなポッドキャストをまあ聞いたり配信しているっていうことなんですよ。で結構アメリカで面白い話があって、あのプレゼンをされた後、すごく有名な社長さんとか起業家さんがプレゼンされた後は、はいここからポッドキャストに流します、あとは聞いといてくださいっていう流れを作ることが多いそうなんですよね。これめちゃめちゃ面白いなと思って、うん、で大体アメリカの流行りっていうものは数年遅れて日本に来ると言われているじゃないですか。だから近いうちにもう日本のプレゼンもなんか、はいこの後はポッドキャストで流しますっていう世界が来る可能性が高いってことなんですよね。そうやっぱここまで来てるんだっていう驚きもありましたし、まあ、あとは昨今 AI もすごく発達しているじゃないですか。そうなので、あの、まあ、アメリカとかでも結構もう AI がラジオとかポッドキャストをやるっていうのがある世界で、で日本でも例えばポッドキャストを配信する、でそれを AI がこう英語とかいろんな言語に翻訳してこう配信してくれるっていうサービスもあるので、なんかまあ個人的にこうね、私も喋っているので AI が代わりにこう話すようになっちゃったらちょっと寂しいなという気持ちもある一方で、でもなんかこうそこまで技術が発展して、でこう話しているものがその国内その言語だけじゃなくてどんどんいろんなところに聞いてもらえるようになるっていうのは、まあ寂しいけども、うん、ちょっとこの音声業界の世界が変わっていく、広がっていくっていう意味では可能性としてすごく未来が明るいなと思いました、うん、そう皆さん聞くんですかねポッドキャストとかラジオ。まあ、私はあの普通にラジオがもともと好きだったので聞いているんですけど、でも同級生とかと、まあ、ラジオ聞いてるっていう話をすると、まあ、そもそも家にあのラジオを聞ける機会がないって答える人が多いんですよね。実は私もそうで、うん、家にそのよくなんていうのかな、写真とかで見るような四角いあのラジオがあるわけじゃなくて、全然スマホとかで聞いてたんですよね。で当時、まあ、聞いていた番組がオールナイトニッポンだったんですけど、それはそのネットで聞けるのの他にもなんかこう生放送みたいのをしていたので、普通にこうなんていうか YouTube の生放送を見るみたいな感覚、映像付きのコンテンツを普通に見れてたんですよね。そうだからなんか結構そういう感じで入ってくる子も多いので、なんかこうラジオが四角いあの自分でこうつまみをこう上げてチューニングをして聞いているあのラジオからだいぶ進化してくれたので、そう聞くようになるハードルがまず低くなってるっていうのはでもあるのかなと思います。それで周りの子も結構うん聞いてる子は多いですね。はい。で、まあ、そもそもあの私がなんでラジオを興味を持ったかというと、まあ、さっきもお話ししたんですけど、ラジオをスマホで聞き始めたんですよね。そうでそれがあのオールナイトニッポンだったので、まあ、深夜だったわけですよ。でも友達とですねもう深夜だったので起こし合って、ここの会話あのハガキ募集してるよみたいなのがあると、みんなで一生懸命こう、まあハガキと言いつつ今はもう募集はメールなんでメールで送ってたわけですけど、こうメール一生懸命書いて送るみたいなことをねずっとしていました。で、まあ、そこで私ラジオの魅力をすごく感じてて、で何かっていうと、なんかこうラジオブースの中に自分もいるみたいな感覚になれるんですよラジオって。で逆になんかこうテレビとかってもうキラキラした世界で余白がなくて、もう完全体というか、もうはい完成しましたっていうものをガツンと私たちにぶつけてくる感じがするんですよね。でそれは別になんか悪いって言ってるわけではなくて、なんかこう私には合わなかったというか、なんかこう別世界のステージを見せられてるみたいな感じ、そうだったんですよね。でやっぱりこうラジオと違って編集もがっつり入ってくるわけじゃないですか。でこう制作の意図もすごく見えてしまうものが多いので、ちょっと冷めちゃったりしたんですよ。そうでもなんかこうラジオってさっきもお話ししたんです

けど、この自分もブースの中にいるみたいで、なんかこう話してくれている人が自分に向かって話しかけてくれるみたいな感覚になれるので、なんか私はすごくね好きでした、うん。でまあ当時私がラジオを聞き始めたのがコロナ禍だったんですよ。そうで、なかなか友達とも会えずに、学校も半年ぐらいかな、結構お休みになっちゃって、お休みといってもなんかこう時差登校みたいな感じで、行ってもこう半分しか埋まってない、教室に半分しか人が埋まってなかったりとか、もう給食中も一言も喋ってはいけませんみたいな、昼休みももう話してはいけないので机の上で自習にしてくださいみたいな、なんかそんな生活を送っていたんですよね。だから人と話したいみたいな、人の話を聞きたいみたいなのがすごくまああったから、その自分の心情にラジオが乗ってくれたっていうのもあるとは思うんですけど、でもなんかこう自分の性格もすごく根が明るいタイプではなかったので、ラジオというものがすごく自分の中でこう救ってくれたものみたいな感覚になっているんですよね。でまあそんな感じで進んでいって、でまあ私も受験生になるわけですよ。高3ですね、受験生になって、でやっぱりこう受験になってくると、なかなかテレビを見たりとか、それこそ映画を見たりってことができなくなってくると思うんですよ。勉強しなきゃいけないってなるんですけど、私本当にその勉強が嫌いだったんですよね。まあできれば勉強したくないみたいな感じで、なんか何かと言い訳つけて勉強していなかったんですけど、まあその時にハマっていたまあポッドキャストみたいなもの、なんか YouTube でこうトークだけをダラダラ流す、でもう本当にあの映像なし、イラストだけみたいなの結構あったんですけど、それを聞いて勉強していたんですよ。でもその人の話が私はすごく面白くて、それを聞きながら勉強するっていうのがなんか一個趣味みたいになっていてもうね完全にそれが趣味になっているのでね、もう耳が完全にあの働いちゃってるので全然内容覚えてなかったりはしたんですけど、そう。でもなんかそんな感じですごく受験生の時は特に自分の中で生活の一部、音声メディアが生活の一部になってて、今なんてもう帰ったらずっと何かしら流してますから本当にお風呂とね以外、もうご飯食べてる時も流してるかってぐらい、もうなんかラジオかポッドキャストかっていうのを流して生活しているので、そうなんかね、私にとってすごくこう自分の中の中心になるものになってきたなと思います。はい。でなんかこうそこから自分もなんだろうな、例えば受験が終わってそのトークとかですごく辛かった時に支えてもらったりとか、自分がこう大学に入ってうまくいかなかった時にその、ね、応援してくれるようなラジオとかポッドキャストを聞いて、あ明日も頑張ろうっていう風になんかこう自分の生活をすごく支えてくれたんですよね。まあ、なのでそこからなんか自分もあの自分が作った作品で誰かの人生を変えたりとか、誰かの選択肢を増やせるような作品を作りたいななんて思い始めたわけですよ。実はそういった作品との出会いは本当にたくさんありまして、まあ、一番好きな作品がですね、約10年ぐらい前に TBS でやっていたコウノドリというドラマなんです。まあ、簡単に言うと主人公が綾野剛が演じる、まあ、産婦人科医で、その病院を舞台に様々な命の誕生ストーリーがあるみたいなヒューマンドラマなんですけど、私がそれを当時見たのが中学生の時で、ちょうどその作品の中で、まあ、中学生で子供を授かるっていう話があったんですよね。でなんか急に命っていうものが身近に感じて、もちろんそのドラマの技術としてもすごくリアルだったんです。でこう前はその毎回命と真正面から向き合っていく作品で、本当毎回感動で息できないくらい泣いちゃって、そうで、まあ、そこから心を打たれてですね、私もお医者さんか助産師になりたいなと思ったんです。でまあ、あの中学私は受験をしたので、中高一貫校に入ったんですよね。でもそれを思ったのが中学生の時だったので、このまま高校に一貫校で進まんでその看護科に行きたいなと思ってこっそり調べてた時期があったんですよね。そうでもまあ私の頭だと、まあ、普通に高校じゃ通って医学部目指すって言ってもなかなか無理だと思ったし、で看護科に行っても自分が命と向き合い続けなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、私は無理かなっていう恐怖とあってですね、まあ、諦めちゃったわけですよ。
でもこう当時得意だった映像編集とか、ずっと好きだったラジオってものを使って、まあ、自分が作った作品で誰かの人生を変えたいなっていうふうに、まあ、そこで初めて思ったような気がします。なので、まあ、これを振り返ってみると、ここが自分の始まりだったような気がします。でそのきっかけとなった大好きな作品コウノドリの主題歌をここで皆さんにお聴きいただければなと思います。まあ、曲名はあなたがここにいて抱きしめることができるならという曲です。まあ、主題歌っていうこともあって、この曲のテーマは親から子へ思いを歌っている曲ではあるんですが、まあ、歌詞にもある自分以上に大切な人へ歌っている曲でもあると思いました。まあ、家族とかパートナーとか親友とか学校とか職場の人とか、もちろんお子さんでもいいですね。はい、周りの人の周りにいる大切な人を思い浮かべながら聴いてみてください。ミワであなたがここにいて抱きしめることができるなら。

0: ただいまお送りした曲はミワであなたがここにいて抱きしめることができるならです。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

はい、ここからは後半になります。後半はですね、キャリアのお話をしていこうかなと思います。はい、でまあざっくりしすぎやろうといった突っ込みまくるかと思うんですけども、なんで私がこのキャリアについてここでお話ししたいかと言いますとですね、実はきっかけがあって、そのきっかけは最近ですね、高校でキャリアの先生を始めたんです。そうで、このなんでやるようになったかっていうと、私がちょうど高校生の時に活動してた学生団体があったんですけど、そこでお世話になっていた方に、ちょっとみゆちゃんなんかインスタでいろいろやってるの見てるよ、ぜひ高校でキャリアの先生をやってくれないかっていうふうにおっしゃっていただいて、でもあ、すごいと思って、でまあ当時1回ぐらい学校の先生やってみたいなみたいな思ってたんでちょっとこう、あ、やりますやりますみたいな軽い気持ちで答えたんですよね。そう、でもそこから、いや、もちろん授業研究をしなきゃいけないわけじゃないですか。どんな授業を展開してどんな書類を作ろうかなみたいなのを考えていく時に、すごくキャリアについて勉強したんですね。いや、すごく面白いなと思ったし、実際自分が高校生と関わってみて思ってたイメージと全然違わかったんですよね。そうなので、なんかそこら辺も入れつつですね、あとはオープニングでもお話ししたんですけど、面白いデータをたくさん見つけましたので、そこら辺も触れながらお話できたらいいなと思います。で、そこで感じた、その高校生との、会話の中で感じたギャップだったんですけど、みんな意外と自分の夢を考えている人が多いなっていった印象を持ちました。そうで、なんか大学になって大学生になると、逆にこうみんなやることがないとか、やりたいことがないみたいなみんな言ってるので、なんか確かにやること見つかんないよねみたいな会話を常にしてるわけですよ。なので、もう高校生だったらもっとないかなみたいな、なんかそういうイメージがあったんですよね。まあみんな部活で忙しいだろうし、そんなキャリアについて考えていないだろうと思って、まあこうキャリアの授業を30分ぐらいさせていただいて、で終わった後こう質疑応答でみんな来ていいよみたいな時間があったんですよ。そしたらありがたいことに結構こう示していただいて、みゆ先生お話ししたいですって言ってたくさん来てくれたのでですね、話してたんですよ。そしたら、なんか僕ってこういうことをやりたいんだけど、でもそれがお仕事につながるイメージがつかないんですよね、どんな職業があるんですかみたいな質問をしてくれたりとか、私これとこれに興味があって、この2つを掛け合わせた職業になりたいんだけど、どうしたらいいと思いますかとか、なんかそう具体的な質問がすごく多かったりとか、あとは、まあ、私が結構こうラジオ業界というかメディア系に行きたいっていう話をしたら、いや、メディア系って結構コネとか必要だと思うんですけど、どうしたらなれるんですかねみたいな、あ、そこまでなんかみんな解像度高く頑張ってる子が多いんだなと思って、すごく感動したんですよね。そうで、なんか私がこの先生やっていいのかなぐらいみんな考えてたので、さすがに勉強しなきゃと思って、まあ、さらに勉強していきました。まあ、そこから、まあ、ちょっと私なりにですね

ろ調べて皆さんにも共有しつつですね、一緒に考えていけたらいいなと思います。はい、では一つ目の面白いデータなんですけど、大学生が企業を選ぶ時のポイントって、まあ、何ですかっていう質問をですねしたアンケートの結果を見たんですよね。そしたら26年卒なんか本当に最近ですねの子たちの1位は安定している会社と答えていたんですよね。そうでか、思ったより給料のいい会社とかお休みが多い会社っていうのは低くて、やっぱりダントツ安定してる会社が来てるんですよね。そうでもこれなんでかなと考えたんですけど、グラフを見るとちょうどコロナが流行り始めくらいから安定してる会社が伸びてきてて、で一方給料のいい会社とか休暇が多い会社っていうのも減ってったんですよね。まあ、なのであのコロナの影響もあると思うんですけど、でも意外とこう安定してる会社っていうのが、まあ、ずっと高めではあるんですよ。なんかそこをね驚きました。でまあとはいえ安定してる会社って何って感じじゃないですか。なのでもう一つ、深掘りしてデータを調べたらですね、学生が企業に対して安定性を感じるポイントは福利厚生が充実しているっていうのが1位でした。でその中でも交通費ですね、なんかそういったこう手当が出るっていうのが高かったです。まあ、そこから安心して働ける環境があるとかっていうのが続くので、意外とこの安定っていうと、まあ、こう大手の会社とかある程度こうお金が安定している会社っていうイメージが私の中ではあったんですけど、でもみんなこう福利厚生が充実しているってことに対して安定性を感じる、でつまりそれが求められているということは、まあ、福利厚生が充実していて安心して働ける環境であるかどうかが企業選択のポイントになっているということですね。意外でしたこの情報。あとは私前回の一人会かなでもお話ししたかもしれないんですけど、会社で長く働きたいかどうかっていう話をしたと思うんですよね。で最近の学生の、まあ、こう状況というかインスタグラムとか、まあ、それこそ友達の会話でもよく聞くのは、まあ、入って合わんかったら 1,2 年で辞めてもいいんじゃないかみたいな、なんかそういう風潮って今あるじゃないですか。そうだからあまり考えすぎるなみたいなのがあると思うんですけど、そうなので、まあ、入社した会社で10年以上働きたいと考える学生、まあ、はいかいいかみたいな、これアンケートなんですけど、なんで私そんなにいないんじゃないかな、いても 1,2 割くらいかなと思ったんですよね。そしたら思ったより高くて、入社した会社で10年以上働きたい学生は4割強ということです。意外と多かったですね。なんかやっぱり今キャリアの選択肢も増えてきたし、なんかそういった SNS での風潮もあるから、なんかこう一個の会社で長くいるというよりはコロコロ変えてって自分のスキルとか実力を試すみたいな、なんかそういう傾向にあるのかなと思ったんですけど、意外といました。あとは定年まで働きたいかどうかという質問には 22.4% ということですね。定年でも昔はそっか、みんな定年まで働くっていう認識でしたもんね。それこそまあこのデータ見て親にも聞いたんですよね。このデータ見てどう思ったって聞いたら、定年まで働きたいってみんな思わないのみたいな。なんかあんなに就活ね周りの子も頑張ってるのにって言ってたんですよね。で聞いたらやっぱり親世代、それこそまあおじいちゃんおばあちゃんの世代は定年まで働くことが基本だって言ってたので、なんかそこで逆に親はびっくりしたって言ってました。そんなに少ないんだっていうふうに言っていましたね。はい。であとは、キャリアをいつ考え始めましたかみたいなデータも面白くて、大学2年生の時点でキャリアの方向性が決まっていますかっていうこのアンケートの結果で、決まっていると答えた人は 36.8%、まあ、約 35% ぐらいか、ということでして、まあ、キャリアの方向性が決まっていると答えた、まあ、35% ぐらいの人にいつ頃意識し始めましたかと聞いたら、高校生がなんと最多だったそうです。で、まあ、理由としては学校教育なので高校生からキャリアについて考える機会が増えてきたためということです。そうなので、まあ、私が思った通りというか、本当に自分が授業しに行って感覚としてあるのと同じで、ね、やっぱ高校生からみんなキャリアについて考え始めているんですね。早いと小学生からっていうのも
いますね、 4.2% いやもう小学生の時なんか遊んでましたけどね。でもまあね、4% の人はもうキャリアが決まっているというか、今思っているキャリアと同じようなものを思って考え始めていたということですね。あと他にも興味深いデータがあって、学生の就職活動における AI の利用状況っていうデータがあったんですよね。でこれあのマイナビの情報から取っているんですけども、学生がその就職活動で AI を使ったことがありますかと質問に対して、使ったことがあると答えたのが 66.6% ということです。なので6割以上の学生が、まあ、AI を使っているということです。でその中でも、じゃあ何に使っていますかっていうのを複数回答で聞いたところ、まあES の作成とか、あと間違いがないかっていうことに使っている、まあ、あと多いので言うと自己分析とか面接対策とか、なんかそういったものにも使っているということです。で私も実はあの就活において AI ものすごく使っていて、でどうやって使っているかというと、いや正直まだ大学3年生になったばかりなので ES を書かないんですよね、まあ、インターンシップのこう応募の動機みたいなとかは結構書いたりはするものの、まあ、よく言われるエントリーシートと言われる書いてないんですよ。なので、まあ、何作ってるかというと自己分析とか結構使ってますね。その自分が今思っていることとか好きなこととかをバーって箇条書きで書いて、じゃあそれを文章にしてくださいとか、この人ってどんな性格だと思うみたいな投げて聞いてみたりとか、あとは意外とこの面接対策っていうのもやっていて、普通のあの AI のチャットサービスっていうんですかね、アプリでもあのこう面接対策みたいなことはできるんですけども、今すごくって AI で面接をしてくれるっていうこのサービスがあったりするんですよ。お金がもちろんかかるものもあるんですけども、こう自分が普通に面接みたいに話すだけ でそれを AI 側がまあ情報としてこう文字化して、そこから質問をどんどん掘り下げていくっていうのをやってくれるんですよね。そうなので、まあイメージ普通にこう AI にお願いすると、質問来ました、カタカタカタと打ちます、でそれについてこう質問が来てみたいなイメージなんですけど、まあ、そのサービスとかは、音声で質問されて音声で喋って返すと、ものの数秒で自分の話したことに対しての深掘りが来るっていう、その本当のリアルな面接みたいなことをしてくれるサービスがあって、それとかは結構利用したりはしています。あと結構このデータの中でパーセントとしては少ないんですけど、企業仕事検索ですね、これが 10% 前後とすごく少ないんですけども、私は実はここにすごく使っていて、でどう使っているかというと、あの2つ企業を比べたい時とかに使っているんですよね。例えば A 社と B 社ありますってなったら、 AI に私今就職活動していて A 社と B 社すごく悩んでいるんだけど、それぞれのいいところと何だろう業界としてのこう優位性みたいなのって何だろうみたいな、まあいろんな質問するわけですよね。そうするともう比較して表みたいにしてこう渡してくれるので、すごく見やすかったりとか、あとはノートブック LM っていうのにどんどんいろんなサイトを入れていって、もう最強のその企業の辞書みたいのを作るんですよ。でそれで自分でこうなんていうか志望動機みたいなを書いたりはしています。うんって感じですね。でまあそのとはいえ AI を使うことっていいのか悪いのかみたいな論争ってあるじゃないですか。で逆にその企業側はどう思っているのか、これ気になりません？私もずっと気になってたんですけど、はい、これもですねマイナビからデータがありまして、生成 AI を学生が使用している実感がありますかと聞いたところですね、実感があると回答した企業は 30.6% と前年より大きく増えました。前年よりも 18.3 ポイント増ということです。なのでもうどんどん年を重ねるごとに、まあ、企業側としても AI をみんな使っているなと思っているわけですよね。でそれに対してどう思うかって聞いたところ、使い方を慎重に検討した上で活用してほしいと思うと答えたのが 64.1% だったんですよ。で学生が就職活動において生成系 AI を活用することへの対策必要と思いますかっていうふうに聞いたら、必要感じてないと答える企業は 40.6% ということで、なので意外と肯定的なんですよね。これ驚いて、
なんか人間が書いてないというかその人が書いてない ES は読みたくないだろうみたいなイメージがあったんですよね。なんかこう勝手に AI だ

0: と思われたら突っぱねられるんじゃないかみたいなこう思いがあったんですけど、意外と全然いいですよ、活用してください、全然我々の対策しませんしっていう感じが、ね、このデータだと見えるわけですね。これすごく意外でした。で、まあ、対策一応、まあ、対策すると答えた人はどんな対策をしていますかという質問のダントツ1位は、面接での質問内容を工夫する、エントリーシートの内容とは異なる質問をしたりとか、とても深掘りをするなどということなので、まあ要は生成 AI を使っていては答えられないだろうみたいな角度の質問とかをするということですね。それで対策をしているそうです。これもね面白かったですね。なんでまあ私はこれからも積極的に AI を使って就活とか、まあ、業界への理解みたいなのを深めていこうかなと思うんですけど、なんかそれ間違ってないというか、記号学としてもいいっていうふうに言ってくださるのはすごく嬉しいというか、うんだなと思いました。はい。であとですね、私ちょっとこの悲しい情報も一個あって、それが何かというと、27年度卒業生がキャリアを形成していく活動だったり就職活動に向けて貯金をしていますかという質問ですね、アンケートがありまして、答えとしては貯金をしているが 33.8%、まあ、したいけどできていないという学生が 45.9% だったんですよ。で、何に備えて貯金をしていますかって聞いたら、交通費が 64.4%、 アルバイトができない時期の生活費が 56.0% ということで、いやなんかこれを見ると本当に切実だなと思っていて、就活したいのにお金がないからできないとかっていう、なんかすごくこう金銭的な問題でキャリアを狭められてしまっているという状況がこのデータからすごく見えるので、なんかねこう何と言ったらいいかわからないですけども、ちょっとこうどうにかこの状況はしたいなと思うデータが出てきましたね。うん、具体的にどれぐらいの金額がかかってくるかといったデータも見つけましたので、ちょっとそれもねご紹介したいなと思うんですけども、26年度卒業生は10万円以上費用にかかっているということです。でちなみにこのデータすごく興味深くて、場所によっても全然金額が違うんですよ。地方に行くと高くなっていくっていう傾向もあったりするので、そういや10万かって思いますし、地方に行くとそれ以上になってくるので、でしかもその内訳を見ると、交通費とか宿泊費の他にもスーツとか書籍とか、なんかそういったものもかかってくるということなので、10万円って言ったらね、アルバイト1ヶ月不要ギリギリで働いてようやく稼げるぐらいの金額じゃないですか。その分の金額を就活に回さなきゃいけないっていうのを考えた時に、まあ、回せる人はいいけど、じゃあこう生活でいっぱいなんですよっていう人は就活にお金をかけられない、じゃあ遠くの企業を受けられないとかってなると自分の好きな会社に行けないみたいな制約も生まれちゃうだろうし、書籍が買えないってなれば就活とか企業研究に対してお金を払えないってことになってしまうので、ちょっとここは何かね、まあ自分が政治家じゃないので何かできることはね、すぐにできることはないんですけど、ここはちょっとこうなんていうのかな、見て見ぬふりをしてはいけない部分だなっていうのは非常に自分の中でも思いました。はい。でまあそんな中でですね、今の就活の状況は複数社受けるのではなくて、自分の行きたい会社1社に決めてそこに向かっていくっていうのが、まあ、26年の新定番ということになってきまして、まあ、よくピンポイント就活ですね。なのでまあデータの中でもあった通り、早期から自分のキャリアを考えてインターンシップに行ったりとか、まあ、就活にお金もかけるっていうのもあったと思うんですけども、そう遠くに行ってね、自分でこう職場どんなところか、見てから考えるみたいな、なんかそういう風に深く深く企業を理解して自分が行きたいところに本気で挑むっていうのが今の流れということですね。うん、なんか非常に面白かったです。なんか私もなかなかこういった番組とか、それこそ先生やるって機会がなければ、キャリアってものに対してこう学問的にというかデータから見ることがなかったので、ね、ちょっとこれを見てまたさらにキャリアについて考えていきたいなと思いました。
1: 黒とプロトタイプからオリジナルへ。

0: 触れてみた方がいいよみたいに言われるんですよ。そうで、まあここで言う遠回りっていうのはさっきも言った通り、まあいろんなものに触れてみる、自分のやりたいこととか目標から逆算した行動以外のことを、まあ、するっていう風に定義するんですけど、まあ、すると、まあ、一見その目標を達成するにはすごく無駄なことのように感じてしまうと思うんですよね。そうでもやっぱり遠回りすることっていうのはいいよと言われるわけですよ。なのでこれからは興味がないことっていうのをする時間をあえて作ろうと思っていて、でうちの会社はその毎週その黙々タイムっていうのがあって、その毎週木曜日の早朝に黙々と勉強しようっていう時間があるんですよ。でそこは自分の、まあ、こう好きなことだけじゃなくて自分が知らなかった領域とか勉強しなきゃいけないだろうっていう領域をこうみんなで話して、じゃあそれをやろうって決めて勉強するっていうのが1時間ぐらいあるんですよ。でそこで初めて私あの土木業界っていうのについて深掘りしてみようっていうのをやって、でそれをスライドにまとめて先輩方に発表するってした時に、なんか初めて知ることばかりで全部が新鮮だったんですよ。私はその土木業界っていうもの、そもそもそういった業界があるっていうのは全然認識していなかったというか、まあ、確かに私がこう普通に生活しているということはそういった業界があるからこそなんですけど、でもなんかこうやっぱりさ、自分が興味がなかったことって意識しないと見えてこないじゃないですか。なんかそれを可視化してでさらに深掘りするっていうのがなんかすごく自分の中で視野が広がったなっていう気がしたんですよ。でそのワクワクってなんかきっと他に変えられないし、自分がその街を歩いてる時に大人になったなみたいな、あこれもこういう経緯で作られたのかなとか、なんかこういう助成金がそういえばあったなみたいな考えながら歩けるっていうのが、自分がすごくこう背伸びした感覚になって、でそれってたくさん積み重ねていくと世の中を見ていてもっと楽しくなると思うし、自分自身のこうなんていうのかな、自信にもつながっていくと思うので、なんかそういった積み重ねをこれからの財産として続けていこうかなと思いました。やっぱりこうキャリアっていうものを気にしすぎてこうしなきゃいけないとか逆算して、じゃあこの時間までにこれをしなきゃいけないみたいな、常に焦りと戦いながらやって、一貫性みたいなものをすごく意識しなきゃいけないと思ってしまいがちだけど、でもなんかそんなことなくて、一見興味がなかったなと思うこともやっぱり自分の中で調べて自分のものにするってことで自信につながるから大切だなと思いました。でいろいろ昨日の夜考えてたんですけど、木で例えると分かりやすいなと思っていて、こう目標とか自分の夢に向かって枝をまっすぐ伸ばす必要はあるけども、でもたくさん葉っぱがないと、まあ、栄養ができないじゃないですか。だからいろんな方向に、まあ、その大きい枝はあるにしても小さめの枝をいっぱいいろんな方向に広げてて、そこにたくさん葉っぱをつけていくことによっていつか大きな木になっていくのかなというふうに思いました。本当に今 SNS とかですごくこう成功している人の投稿とか流れてくるじゃないですか。でもそれって本当かどうかわからないのに、でもこうすごく誇張した内容を使って、いやこれぐらいお金を稼ぐにはこうするべきだとか、こういった仕事は間違ってるんだみたいな極端な情報がすごく流れてきちゃうじゃないですか。そうだからすごく良くないなと思いますし、それこそ昔は SNS がなかった時代は身近な人からのアドバイスとかだったので、それってやっぱり信用もあるし極端な言い方もしないじゃないですか。でも今はさっきも言った通りそういう極端な情報にすごくこう触れる機会が多いので、自分ってこれで本当にいいのだろうかとか、自分が選んだ選択肢って間違いだったんじゃないかみたいな考えになってしまうのってなんか仕方ないことなのかなとも思っちゃうわけですよね。なのでなんかそうは思わずに自分をしっかりと持って本当に自分がやりたいことをやるのはもちろんなんですけど、それ以外の一見興味がなかったことだったりとか今まで気に留めたこともなかったような新しい分野とも触れ合ってですね、視野を広げていけるようになっていけばいいなと思いました。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: 一人で話すのって。でもなんかこう皆さんに伝えたい言葉伝えられたかなと思いますし、やっぱこの放送を通じて自分自身もキャリアについて向き合うことができたので、すごく貴重な経験だったなというふうに思います。やっぱりこう総じて言えるのは、やっぱり若いうちはいろんなことを経験していって、いろんな自分のこう視野を広げていって、そこからですね、自分のやりたいことに向かってこういっぱい枝を伸ばしていけたらいいなというふうに思いました。私自身もすごくこうキャリアの番組をやっているものの、毎日悩んでは泣いてを繰り返していますので、聞いている皆さんと一緒にこれからこのプロと番組を通じて頑張っていけたらいいなと思いますので、引き続きですねプロとお付き合いいただけると嬉しいです。それでは来週お会いしましょう。ありがとうございました。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。ということで今回はですね、私杉山美優が一人語りをしてきました。いやもう難しいですね。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707

0: 0120-016-707 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: Aチーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

ャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいります。そして今日は先週に引き続き、ゲストにリリーズの直美さんをお招きいたしまして、後ほど登場していただきますので、どうぞお楽しみにしてください。さてミュージックレストランラドンナ原宿では出演者大募集中です。通常の、ライブの他にもディナーショーやピアノ発表会、ダンスの発表会などにもご利用いただけますし、結婚式の、二次会とかにもステージがありますので、楽器もありますし、そんなステージを使いたいという方には大好評いただいておりますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿までお問い合わせください。さあ、5月も最終週になってきましたけれども、最近のね、私の近況というか、そんなの聞いてもしょうがないのかな。でも皆さんも思い当たることがありそうなので、ちょっと話すると、最近ね、なかなか仕事がはかどらないというか、もうとにかく時間が足りなくて足りなくて、もう先週の最後の方にもね、そんなお話ししたんですけれども、全然時間が足りないんですよ。で、時間が足りないのかなと思いつつも、多分ね、自分の効率というか能力というかが、きっと年齢のこともありですね、処理能力が下がってきてるんだと思うんですよね。だから時間を同じだけあるのに作業効率が悪くなってるから、忙しくて忙しくて全然時間が足りないっていうようなことがね、一つ考えられるのと、もう一つね、なんでだろうと思ったのは、夜ね、昔みたいに、昔って言ったって4、5年ぐらい前まで、いや違うな、コロナ前までは全然徹夜してても、なんか朝まで、でも仕事が終わるまで、とにかく朝までかかろうがなんだろうが仕事が終わるまで仕事してたんですよ。それがね、ここ最近眠気の方が、あるいは疲れの方が強くなっちゃって、仕事残ってるのにとりあえず寝ようって、で起きたらまたやろうっていうような日が続くので、そうするとどうしても仕事が追いつかないという現象があって、これね、コロナのせいにしちゃいけないかもしれないけど、時期的に、年齢的にちょうどそんな時期だったのかもしれないんですけど、コロナ以降すごい疲れやすいっていうか、眠気がすごい、そんなこと皆さんありませんかって、お聞きの方々も同じような年齢の方なので、何が理由かは分かりませんけれども、そんなことが近況というかですかね。で、よくよく考えてみると、コロナ前までいろいろ、その僕一人で飲むことって基本的にないんですよ。家とかでもお酒飲まないし、だけどお誘いいただいたら誰かと一緒にっていうので、よく、多いのはいわゆる歌手の方々とか、そういう芸能関係の方とかが多い。昔はね、コンピューター関係の人とばっかりだったんですけど、この15年、やっぱり芸能関係の方が多くて、特にね、伊藤咲子さんとか阿部静江さんとか飲みに行くと、朝まで咲子っていうようなね、代名詞がついてたぐらいに全然終わらないんですよ。朝5時ぐらいまで普通に飲んでるんです、あの2人は。で、途中でこう、もう12時過ぎたから帰ろうかなって言って、1回店出てももう1軒もう1軒ってなってですね、全然終わらない。で、大体いつも5時まで飲んでるっていう感じだった。で、あとね、相崎慎也さんもライブの打ち上げっていうと、大体食事のお店に行くんですけれど、ライブ終わってから、終わってからだから、もう夜の10時とか11時、12時ってことはないな、夜の10時ぐらいから食事するんですけど、そこで飲み始めると、なかなかね、もう2時3時まで普通に飲んでます。飲んでますじゃない、飲んでました。なんだけど、このね、3人ともというか、他の方もそうなんですけど、最近はね、そんなにね、12時過ぎてまで飲むっていうようなことがね、少なくなりました。もっと言っちゃうと、伊藤咲子さんとか阿部静江さんなんか、そもそももう飲みに行かないっていう感じですしね。だからこれも僕よりやっぱり3つ4つ、下手すると静江さんとか10個ぐらい上、10個も上じゃないか、8歳ぐらい上だから、多分
まあまあ、あのそういう疲れなのか、今の僕の現象が多分 3,4 年前に起きてるんですよね、多分年齢的に。なので飲みに行かなくなった。で僕最近はフィンガーファイブのアキラが、アキラさんは付き合いでどうしても行かざるを得ないって言ったら変ですけど行くじゃないですか。まあまあでも1時とかかなまでは飲んでますかね。それぐらいですね、その12時過ぎて飲んでるっていうようなのは。あ、唯一あるのはラドンナのスタッフとかだと、まあ、まだ若いですよ、20代が多いのでもう全然終わらないのでなるべく行かないようにしてます。そんなこんなの近況でございました。あとその飲みの話のついでにですけど、実はね僕あのザ・グッバイの曽我康久さんと YouTube 番組作ろうって言われて、曽我康久さんからね、で過去3回ぐらい YouTube 動画撮ってるんですよ。なんですけど結局今のところ1本もアップできていない。で理由はというと、最初の2本ぐらいは話がマニアックすぎて曽我さんのファンが聞いてもわからないって、まあ結構楽器の話とかね、その音楽のマニアックな話をしてるんです。あとあの子供の頃どうだったかみたいなネタが曽我さん好きで、子供の頃の話をするんですけど、それって曽我さんのファンからするとちょっと時代が10歳ぐらい若いファンの方だから内容がわからないだろうっていうことで、結局1本目2本目はポツりました。で3本目撮ったんですけど、3本目は結果的に周りの曽我さんのスタッフから、ヒロさん滑舌が悪くて何言ってるかわかんないみたいな話になってですね、それもボツりました。あ、だからちょっと喋りを丁寧に喋るようにしよう、このラジオですね。ということで曽我さんとの番組はいつになったら、番組というか YouTube はいつになったら始まるんだろうかっていう状況です。あ、でもこのラジオで曽我さんと2人で話してるのを聞いていただいてる方は、俺やっぱり滑舌悪いのかな、曽我さんの時ゆっくり喋るようにしよう。あ、それでなんで飲みの話からこの YouTube 番組の話になったかっていうと、結局3本撮って、まあ、撮った後には飲み会をしてるんですよ。なので結局過去の3回の YouTube 動画の収録のためにスタジオ入ったんですけど、飲み会で終わったという、そんな結末になりました。まあそんな話題でした。で、そうそう、前置き長くなってきちゃいましたけど、後でゲストの方登場するので前置き早めにって言われてたの忘れてました。それでは、こんな話題が出たので、曽我さんの曲を聴いていただこうかな。今日の1曲目は、まあ、あの曽我さんの曲というよりかはザ・グッバイの曲で、これなんだろう、あ、デビュー曲にもなりそうだった曲らしいんですけど、いきさつ分かりませんが、野村さんがメインで歌ってますかね、テイクオフという曲なんですけど、結構ロックな、まあ、昭和のロックなのかな、まあ、ジャパニーズロックというか、結構ギターもかっこいい感じで、YouTube とかでもライブの動画とか上がってると思うんで、ぜひ見ていただきたいんですけれども、さあそれでは今日の1曲目、ザ・グッバイでテイクオフをお聴きください。

0: ザ・グッバイでテイクオフをお聞きいただきました。さあそれでは皆様お待ちかねのゲストをお招きしたいと思います。ザ・リリーズの直美さんに今週も来ていただきましたのでバトンタッチします。よろしくお願いします。
1: いつもキャプテンズレディオをお聞きの皆さんありがとうございます。リリーズの直美です。お便りだけ読ませていただこうと思ってスタジオの方にやってまいりました。では早速読ませていただきます。グリーン D さんからいただいております。直美さん、5月はラドンナライブ、夢コンサートなど何回もお会いできて最高の月になりました。そして6月のデビュー51周年ライブも昼夜参加しますよということですけどね。いやーこれ頑張らなきゃですね。ありがとうございます。何でも昼の部はリリーズファミリーコンサートとかあの伝説の家族揃って歌合戦が見られるということですね。ますます楽しみ。頑張れ豚さんチームに負けるな。豚さんチームってどのチームだよくわかりませんけれども、家族の中で唯一歌が下手なグリーン D さんからいただきました。ありがとうございます。これね今からファミリーコンサートをいろいろとねあのアイデアを練っているんですけれども、とにかく来ていただいた皆さんがもう本当にあったかい気持ちになるような楽しいコンサートにしたいと思っております。頑張ります。続いてのお便りはペンネーム双子の弟さんよりいただきました。6月には直美さん真由美さんのふるさと北海道での夢スター歌謡祭がありますね。2年前の8月旭川そして岩見沢公園で直美さんからのフェイスブックの投稿にコメントをしましたら面識のない方からリアクションがありました。その方もコメントを投稿されていて双子の妹さんでした。多くのコメントの中で私だけにリアクションをしていただいて双子の不思議なご縁を感じました。ねえやっぱり双子っていうとなんか他の人と違う不思議ななんかなんでシンパシーみたいなのを感じるようなところがあるんではないでしょうかね。はい、いつも本当に真心からの、応援をいただきましてありがとうございます。双子の弟さんありがとうございました。続いてのお便りはみっちゃんさんからいただきました。直美さん、友の会の名古屋バスツアー夢スター歌謡祭東海公演お疲れ様でした。地元で何度も会えて嬉しかったです。ありがとうございました。いやーみっちゃん私の方こそすごく嬉しかったです。いつもありがとうございます。リクエストは先日のラドンナ原宿でかなちゃんとも歌われた情熱の花リリースバージョンをお願いします。6月27日から6月29日までの長島温泉リリースショーでもまた聞けますね。楽しみにしています。ということで、ラジオネームみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。さあそれでは今日はみっちゃんさんからリクエストいただきましたリリースバージョン情熱の花をお聞きいただきながらお別れしたいと思います。またこのスタジオにもね遊びに来ますので皆さんどんどんお便りリクエストお待ちしております。リリーズの直美でした。チャオ。

リリーズザ・ピーナッツを歌うの CD から情熱の花をお聴きいただきました。そして直美さんありがとうございました。それでは、続きまして曲をご紹介してまいりたいと思います。ラドンナ原宿で7月の5日にライブが行われる、ジェイムス西田さんが所属していました、所属と言っていいのかな、フル時計というグループフォークデュオですね、にいたジェイムス西田さんが7月5日にラドンナ原宿で、デビュー50周年記念コンサートを行います。この時ね結構ゲストがねバズの東郷正和さんとか堀江純さんも来ていただけるということで、すでに告知始まってますのでね、ラドンナ原宿のホームページ見て7月5日ジェームス西田デビュー50周年記念コンサート、告知されてますのでご予約お早めにお願いいたします。フル時計がデビューしたのが1976年の3月ですかね、なのでちょうど50年経ったということで、これも楽しいコンサートになると思いますが、このジェームス西田さん一昨年かな、大病されまして、ちょっと長期間の、ね、入院をされていたんですけども見事に復活されましたね。病気になる前はよく日本歌手協会のコンサートとかでねご一緒する機会が多かったんですよ。もちろんラドンナ原宿にも何度も出ていただいてはいたんですけれども、病気を克服して、復活のライブというような状況でもありますかね、50周年、おめでとうございます。それではそのジェームス西田さんのユニットですね、1976年デビューのフル時計の曲からロードショーデビュー曲ですね、お聴きいただきます。どうぞ。

古時計でロードショーをお聞きいただきました。これは女性の気持ちっていうか女性が歌ってる詩なのかな、まあ、男性もありえなくはないけど、まあ、女性なんでしょうね。あなたについていこうと決めたとかって言ってるから女性の気持ちを歌ってるんでしょうかね。ただねこの曲の気になるのはあなたと私に続く物語だけが今は大事ですっていう締めくくりになってるんですよ。だからまあ映画館に行ったら多分まあ彼氏がね違う女性と一緒に手をつないで入っていったという状況なんでしょうけど、まあこれ別にここで別れがあったわけじゃなくてこれからの2人のことがまあ気になるというか大事だって歌ってるから、まあ別にあの別れたわけではないんだろうかなっていうのが気になってるのと、あとまあ映画館に入っていく扉が赤いって言ってるのは昔の映画館って確かに入り口のあの防音扉っていうかなんか必ず赤でしたよね。最近こういう映画館ほんとなくなっちゃいましたけど、まあどっかにあったら皆さん教えてください。お便りお待ちしております。それとジェームスさんに聞いても分かんないのか、これ作詞家の方に聞かなきゃいけないのかな。この物語の続きの曲もあるのかな。この2人はどうなったんでしょう。ちょっと気になります。さあそんなお話をしているうちに今日の放送の終わりの時間が近づいてきましたね。あのジェームス西田さんのライブにゲストとして来られる堀江純さんなんですけれども、実は、今年の12月、長島リゾート湯上の島に歌謡ショーで出演されます。12月の、ね、18日から22日だから5日間ですかね。まあ、私キャスティングに絡んでるのでおそらくこの5日間長島温泉行ってることになるとは思うんですけれども、こちらの方もぜひ、お近くの方、あ近くじゃなくても長島リゾート湯上の島堀江純賞にもお越しいただけると、まあ、今回あの長島リゾート堀江純さん 初出場というか初登場ですのでね、こちらもお楽しみにしてください。というわけで今日のお別れの曲は、堀江純さんの曲を聴いていただきながらお別れしたいと思います。それでは堀江純さんでメモリーグラスをお聴きいただきながら今日はお別れとなります。キャプテンズレディオアットラドンナ、それではまた来週お会いしましょう。ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンがお送りいたしました。

0: わっちの
1: ライブ

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでやってくるメンバーと2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: はい。
0: 今夜は私、キーボード稲葉はじめと
1: ドラムの横山雄介が来ております。
0: はい。このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ということで、これ台本から消えましたね、リハーサルスタジオからっていうところが。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、私が前一回ぐちぐち言ったことがあるんですよ。
1: あ、リハーサルスタジオじゃないぞって。
0: もうほぼリハーサルスタジオじゃないねなんて言ってたら、
1: まあそうっすね、
0: 消えました。
1: 10回に1回ぐらいですかね、
0: はい、消えました。
1: 今日は
0: 控え室です。
1: どう、控え室です。楽屋です。
0: ここはですね、はい、水道橋
1: そうです、
0: はい、
1: 水道橋の、
0: はい、
1: 東京ドームの近く、
0: はい、これ なんてホール名だっけ。
1: そのホール名変わったんですよね。
0: なんてホール名、すぐ出ますよ。ホール名カナデビア、
1: カナデビアホール、
0: カナデビアホールの、地下神殿の奥の方にある、
1: はい、
0: 地下室でお届けしているということでございます。
1: はい。
0: ライブがあるんですね、これね。
1: そうです。
0: はい、ということで、そこからお届けしておりますが、
1: はい、
0: ツアーも終わり、ファンクラブツアーも終わり、なんですかね、最近はイベントとかがちょこちょこ出させてもらっている。
1: そうですね、やろうとしてできなかったりとかね、ありましたね。
0: ありましたね、ベースでね、
1: はい、
0: これもそういう一環でね、
1: はい、
0: まあ、横屋の、マウントを、横屋がマウントを取ろうとしているバンド、
1: ね、気づいたんですよ、
0: アンドロップ。
1: あんなにも後輩として接してくれる後輩いない、
0: うん、なんか、いやいや、すごい溜めて言ったけど大したこと言えないよ、言ってないんですけどなんかX でも伊藤くんが、
1: はい、そう、
0: 高校の時ではなんか そんな関係性は築けなかったみたいなことで、すごい怖かったってこと
1: でしょ。高校の時では考えられないぐらい優しい
0: みたいなこと言ってたよね。
1: どんだけ怖かったんだっていうことじゃないですか。
0: だからその本人は自覚なくてもやっぱりやっちゃってたんだね。
1: いや、これね、違うんですよ。伊藤くんの感じわかるでしょ。
0: わかる。
1: 伊藤くんが怖かったの、俺は上手かったし、
0: お互い怖い怖い言い合って、
1: ね、部活のね、後輩として入ってきた時に、うん、
0: はい、
1: 上手いし、かっこいいし、
0: うん、
1: 髪長いし、怖かったです。
0: 横山はでも 900S って今言ってたんで、
1: それまだですね
0: 首
1: それ大学生になったそれは大学デビューなんです。はい、違います。
0: じゃあお互い怖がってたんだ。
1: そうなんです。今ではもうそんな怖がんないですけど、
0: まあじゃあ今日ね、はい、そこはこの後話して明らかにしていきましょう。
1: いいです、もうその長くなると思う、どっちも認めないと思うんですね。どっちも怖かったです、
0: まあ、じゃあわかりました。もう曲をかけますけど、
1: はい、
0: お互い怖いってことはさ、
1: はい、
0: 普通はまあなかなかないんですよ。一方的に怖い、
1: どっちもそうなんですよ、
0: っていうことから連想した曲を
1: ちょっとわかんない
0: です、聞こうと思います、はい、聞いてください。横山と伊藤くんはどうかしている。
2: プラットホームで電車を待ってやり過ごしてを繰り返してる。オーナーは飛びに入れないみたいに唾で苦しみを飲み込んで。世界は広いと言われたって、僕にはここが世界の全て。与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

0: 聞いてもらったのは、横谷と伊藤くんでトークしている。
1: いや、あの音源に秋子は参加してないと思いますよ。
0: あ、そう、参加しない、はい、
1: 参加しない。
0: ロッキン出ただけですか。
1: そうです、ロッキンで出てもらいました。
0: そうなんですよ、はい、アンドロップのね、伊藤明彦くんは、はい、横谷がロッキンをボイコットした。
1: 違う、出なかったですよ。
0: ボイコットしたので、
1: ちょっと体調が悪い、
0: トラで出ていただいて、はい、トラっていうのは
1: トラっていうの
0: は出ていただきましたけど、はい、そういう縁もあるんでね、この後楽しみですね、はい、
1: 楽しみです。
0: はい、それはさておき、
1: はい、
0: この番組はメールでワンサカしていく、番組です。
1: ワンサカしていく
0: ワンサカしていく番組です。
1: 初めて聞きましたね、
0: はい、ということでですね、メールのテーマはこちらとなっております。人生最終日に食べたい最後の晩餐、はい、はい、です。これはもう発表されたので。
1: いや、そうです、
0: あの人生最終日の僕よという新曲が5月の22日に出ますよね、リリースで。
1: はい、配信リリースされます。
0: 配信リリースで、そこから撮ってますね。
1: 撮ってますけど、はい、あのまあ、皆さんの本当に知っている美味しいものを知りたいっていう思いから。
0: 確かに先週とかも、はい、僕小野くんと喋ったんですけど、なんか美味しそうな海外料理いっぱい出てきました。
1: いや、そういいんですよ、はい、なんか結構皆さんいろんな種類のものを送ってくださって。
0: じゃあありますか、メール。
1: はい、
0: はい、
1: もうこれもなかなかいいグルメな、ラジオネーム七七さん、
0: はい、
1: 人生最終日というか、
0: うん、
1: 老後に彼女と南極に行きたいねと話をしています、
0: うん、
1: 南極でカップ麺をすすりながらペンギンたちを眺めていたいです。
0: なるほど、
1: 味はカレーヌードルがいいです。
0: なるほど、
1: ということで、
0: はい、
1: 南極でカレーヌードルって食べた人いるんですかね。
0: 南極、お湯持ってけんのか、一応持ってけんのか、方法あんのかな、
1: 小学生ありますかね、
0: カレーヌードル。でもなんだっけ、日清のカップヌードルはその宇宙にも行ったみたいな触れ書きじゃない。
1: あったかもしれない。
0: だからそういう、なんすか、過激な場所でも、
1: 過酷な環境ね、
0: 過酷
1: な環境ではない、
0: 環境でも食べれるって意味ではいい、はい、カレーヌードル派ね、この人は。
1: はじめさんは何ヌードル。
0: 私はもうぶっちぎりシーフードヌードル派なんで。
1: やっぱそのやっぱあのレギュラー3つが美味しいんですか。
0: 美味しい、
1: 最近ありますよね。
0: あとあれが美味しい、トムヤムクンヌードル。
1: 美味しいんだ。
0: 美味しいっす、あれ。
1: 季節限定。
0: いや、あれね、レギュラーになった上に、
1: おお、すごい、
0: 季節限定でビッグも出ました。
1: それは相当人気なんじゃないですか。
0: 美味しいんですよ、辛いの僕そんな得意じゃないけど美味しいんですよ。
1: あ、辛いんですか、トムヤムクンって。
0: え、
1: トムヤムクンはあんまり知らない。
0: 君の母国の
1: 違うんだけど
0: 料理じゃない
1: の。あなたは南米も私の母国って言うし、
0: 暑いところで赤道直下全部横やの母国
1: アジアも私の母国、アジアはだけど。
0: え、でもあのこれマジレスすると、はい、ちょっとこれ人生最終日、多分老後でしょ。
1: 老後
0: はちょっと心臓に良くないんじゃないかな、寒いのは。
1: あ、そこが、うん、でもそこでだからカップヌードル食べてればちょうどいいんじゃない。
0: 何言ってるんですか、その温度差が一番やばいんですか。
1: やばいのか、サウナみたいなことよくないんです
0: か。気をつけた方がいいと思うんで、うん、あんまりおすすめはできないんですけど、
1: まあ、だから南極じゃなくても、
0: うん、カップヌードル食べて
1: 、うん、でいいと
0: 最後に終えると。いや、いいと思います、これ。
1: はい、
0: はい、いいですよね。じゃあ次いきますか。
1: 続きまして、ラジオネーム、
0: うん、
1: ベニマルさん、
0: はい。
1: 家の近所によく来ていたキッチンカーの焼き鳥屋さん、そこの焼き鳥がとんでもなく美味しくて断るごとに通っていました、
0: うん、
1: 店主のおっちゃんがとても気さくで、何度も通ううちに私の好みを覚えてくれて、
0: お、
1: 皮ね、塩ね、よく焼きにするねと、私が頼まなくても好みの味に美味しく仕上げてくれたり、
0: はい、
1: ギャルの娘が買いに行くと、おじさんギャル好きだからおまけするよと一本おまけしてくれたりと、家族みんなで大好きでした。
0: ギャルすげえ、
1: うん、家族みんなで酒を飲みながら宴会がしたい、
0: うん、
1: と思っているのですが、
0: うん、
1: 実は1年ほど前からばったり姿を見かけなくなり、
0: あららららら、
1: SNS も更新されないままずっと心配しています。どこかで元気に焼き鳥焼いてたらいいなと、いつもお店が出ていた場所の前を通るたびに思います、
0: うん、
1: ということで、
0: ギャル嫌いになっちゃったんじゃない。
1: ギャルのせいなの。一本くれるぐらい好きだったんだよ。
0: 皮、塩、よく焼きは最高だと思うよ、
1: はい、あ、確かに
0: パリパリでしょ。
1: パリパリです、
0: 最高じゃない。
1: 皮、塩、よく焼き食べたいな今。
0: よくドラム叩いた後でも最高かも
1: ね。やっぱ塩分ですよね。
0: そう、塩分
1: だんだん熱くなってくるんで、ちょっとフェスっぽいシーズンじゃないですか。
0: なってきたね、うん、
1: やっぱ外で食べる焼き鳥とかね、
0: あの串物ね、
1: まあ、だから塩分です。
0: 塩分だね、
1: うん、外で食べる塩分、
0: いや焼き鳥をでも人生最後に持ってくるのはちょっとオツだなとは、
1: はい、大人です。
0: 僕もね近所にお気に入りの、まあ、焼き鳥屋さんっていうかお肉屋さんで、
1: はあ、まあそれが一番いいじゃん。
0: 鳥専門のお肉屋さんで焼き鳥を売ってるんだけど、そこのねハツがうまい。
1: ハツちょっといつ買ってきて。
0: え何
1: 買っていつ買ってきてくれる。
0: いや別に言ったら買ってこれるけど。
1: あ本当
0: ハツが本当美味しくて、
1: いや今日お目指せなかったな。
0: すごいね、ハツとレバーとモモかいつも食べてんだけど。
1: そういうお店ってさ、うん、このキッチンカーみたいにさ、うん、よく焼きとか言えんの。
0: 言える雰囲気じゃない殺伐感はある。俺が言ってるとこは。
1: えそうだ、
0: うん、なんか怖い。ペイペイでって言うと見せてください。ああはい、
1: それはそうでしょ、見せて見せてあげなきゃいけないですよ。
0: そうやるんだけど、まあすごいあのでも美味しいんですよ。僕も焼き鶏肉好きなんでね。
1: 焼き鶏肉はいいですよ、
0: うん、好きな部位は。
1: いや私もね
0: ぼんじりですか。
1: 初なんです。ぼんじり、その太ってた人はみんなぼんじりが好きって思ってるだろ、うん、その通りだよ。だけど、うん、初がいいです。
0: 初いいよね。
1: 初いいです。
0: うん、わかる。鶏初ってなんで美味しいんだろうね。
1: 心臓、あれ
0: 個人的に牛初より好きかも。
1: 牛でも初っていうか、
0: あるある、初あるけどさ。
1: 確かに、
0: うん、鶏初美味しいのよ。
1: なんかホルモンしすぎてないし、肉っぽすぎてもないし、脂っこくないし。い
0: やちょっとあのグロかったらごめんねなんだけど、はい、多分新鮮すぎるのかわかんないけど、血管の穴が残ってる、
1: はあ、すご
0: い。そのきっと太いから大動脈だろうなみたいな穴が通ってるの、まだ。だから血管の周りコリコリしてて、
1: へぇー、
0: すんごい美味しくて。
1: そう、初、じゃあ早く買ってきてください。
0: わかりました。今日はちょっと言ってくんないといけないんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね。じゃあで今度あれだ、うん、土曜日お願いします。
0: ガチじゃねえ。はい、もう一個ぐらい読めますかね。
1: はい、ラジオネーム初江さん。
0: 初
1: 初江さん。
0: 初江さん、
1: 偶然です。
0: はい、
1: 私が食べたい最後の晩餐は、うん、築地にある、うん、ウニトラさんの、
0: ウニトラ、
1: ウニトラ、
0: はい、
1: エンペラーという1杯2万円のウニです。

0: イクラ贅沢すぎるし、うん、庶民には憧れの一品です。憧れの一品何かありますか。
1: 私はたった今このエンペラーが憧れの一品になりました、は
0: い、う
1: わ、左ね、
0: これは皆さんぜひ検索していただきたいんですけど、
1: ただゼロ1個多くないっていう雰囲気はあるよね、うん、
0: でもでかくないと、
1: やばい、これはやばいよ、
0: すごい、
1: これ皆さんもちょっと検索して見てみてくださいよ。
0: これなんかはじめちゃんあれじゃないですか、誕生日企画で食べたいとかっていう企画でした。
1: イベントごとにしたら2万円払えるなって思うね、これなら、うん、
0: これ一人で食べれる量だ、一人で食べる量なのかな、
1: すごいなこれ。
0: いやちょっと私も食べたいです。それは
1: 築地、
0: 築地
1: ワンちゃんいけるね、
0: 全然いけるんじゃない
1: ね、都内に住んでたらいけるよね、
0: はい、
1: うわうまそう。でもさ、ウニって好き嫌い派分かれるじゃん。
0: まあ、
1: ウニの良さが分からない派もいるじゃない。
0: まあ、その気持ち悪いって言われたらその通りです。
1: 横山はどっち派なの。
0: もう好きです。
1: あ、もう好きです。あ、そうですか、う
0: ん、昔はよく分かんなかった、母親が好きだったけど、
1: 子供の頃ってイクラが好きだったよね。イクラとウニって対比されがちじゃん。
0: まあ、イクラの方がフレンドリーだったね、うん、
1: 擬人化しない
0: で子供に対しては
1: 横山どうするみたいな感じになって
0: た。そうそうそうそう、
1: お寿司をさ、うん、ワッチを組んでから好きになった村中圭司はウニは好きなの。お、考えてしまった。
0: そん
1: 食べたことはある。
0: 美味しいやつは好き。
1: あ、美味しいウニは食べれる。あ、ちょっと磯臭いやつとかはあんま得意じゃないと。あ、なるほどね。まあ分からんでもないです。
0: まあ大人は食べれると。
1: まあでもこのエンペラーは多分臭くないでしょうね。これはうまそう
0: でしょうね。築地ですからね。
1: あ、すげえ。ちょっと俺今日帰り寿司だな。
0: お、築地行かれますか。
1: でもライブ終わってから絶対空いてない。
0: 今日はね、
1: お寿司、あ、いいです。こういうメールいいですね。
0: いいですね。
1: みんななんか、俺ね、ちょっとみんなを舐めてた、
0: はい、うん、
1: 人生最終日は、うん、ご飯と味噌汁と、うん、納豆と漬物とみたいな、うん、いつもと変わらないご飯ですよみたいな、はい、メールだけで終わってしまうのではないかって俺は思っていました。
0: みんな知ってる。
1: みんな結構死に際グイグイ行くんだなっていうのが分かりましたよ。
0: でこの自覚、今言ってましたけど長谷さんもその自覚しているんだとしたらっていうのは確かにあるなと思って。
1: あ、明日ですとか。
0: そうそうそう、
1: すごいわ。
0: これはね、来週以降も引き続きね、
1: うん、これはね楽しみです。
0: はい、お待ちしております。
1: ありがとうございます。私が読むんでしたっけ。
0: はい、いいですよ、引き続きメール募集しております。
1: ライブアットマーク、
0: 違います、ライブ3アットマーク
1: 数字の3 アットマークワッチドット JP、 LIVE 数字の3アットマークワッチドット JP でございます。
0: はい、
1: はい、次の曲をかけたいと思いますが、美味しいご飯にかけたいですね。何かね、
0: あ、そうですか。この曲かけないですか。先週かけました。
1: あ、かけていいのか。
0: はい、
1: そうだ、かけよう。
0: はい、
1: ということで、
0: はい、
1: 本邦初公開、
0: 本邦ですね、ポーポーではそうです、は
1: い、本邦初公開の5月22日、
0: はい、
1: リリース予定の、
0: はい、
1: 新曲、
0: はい、
1: 聴いていただきましょう。このテンションで聴いていただく感じでもないです
0: けど、はじめさんから始まりますから、いいですよ。
1: あ、いいですか、はい、はい、じゃあ聴いていただきましょう。人生最終日の僕よ。

0: ということで、人生最終日の木曜でした、はい、ね、22日にリリースするんで、リリースしたらいっぱい聴いてください。
1: 聴いてください、お願いします。
0: はい、ということで、お知らせです。22日リリース、これは言ったね。あと橋口くんのソロ弾き語りツアー、
1: はい、
0: めちゃくちゃあります。
1: すごい、全18公演、
0: 6月から9月まで、3ヶ月かけて18公演いきますね、
1: はい、
0: お近くのところにぜひ行っていただきたいと思います。ホームページに載ってるかな。
1: はい、我々も行ったことあるところがありますね、
0: うん、
1: いくつかね、
0: うん、
1: 長崎の美術館とかね、
0: もっきり屋は、
1: もっきり屋もありますね、
0: うん、
1: と岡山の城下とかね。
0: そうだね、ぜひぜひ、
1: お近くの
0: ところ、ね、お近くのじゃなくてもね、旅行兼ねてもいいんで、まあ、ぜひですね、行ってください、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: あとは、情報として決まってるだけなんですけれども、11月からゴールツアーが
1: やりますよ。情報だけじゃない、俺らのやる気も決まってます。
0: いやいや、傷と日取りとかさ、何も言えないからさ、
1: はい、
0: ゴールツアーはやります、
1: やります
0: ということだけは決まっておりますので、はい、今から楽しみに待っていただければと思いますので、
1: お願いします。
0: そうですね、
1: はい、
0: 6月から9月は弾き語りを楽しむ、
1: はい、
0: 秋に、はい、バンドライブを楽しむと、
1: そういうことです、
0: ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、ということで、最後はワッチの、さっき かけようとしてたんですが、君とシチューを食べようかけたかった。
1: なるほど、いいじゃないですか。
0: 昔のテーマが君とご飯を食べようだったでしょ。
1: あ、タイトルがね、はい、そうです。
0: そのご飯から連想した曲を、じゃあかけて、はい、終わりにしたいと思います。
1: はい、
0: 僕らとはまた来週の時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのキーボード稲葉はじめと、
1: ドラムの小山裕介でした。
0: はい、
1: バイバイ。
2: 君とシチューを食べよう。
3: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

葉で苦しみを飲み込んで世界は広いと言われたって僕にはここが世界の全て与えられてもいない選択肢を選ぶ勇気を誰かください。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM もキーステーションに全国112局をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、50年代のアメリカンポップス特集をしてみたいと思います。1950年代オールディーズですね、アメリカンポップス、そんな時代、まあ青春時代をですね、1950年からまあ60年にね、過ごした先輩の方々にとっては懐かしくね、甘酸っぱい思い出が湧き上がってくると思います。またね、まあ最近ではね、その時代を知らない若い世代、まあ若い世代にとっては、まあおじいちゃん、おばあちゃんとか、そのもっと上かな、うん、この頃の音楽がね、新鮮で、まあ新しく聞こえるらしくてね、カフェとかアパレルショップなどでかかってるとね、おしゃれにムーディーに響いてきてね、ちょっとしたブームになってると言いますね。で、まあその中間世代にある我々にとってはですね、もちろん私は生まれる前の音楽なんですけどもね、そのオールディーズをコピーしていた世代っていうのは後の音楽シーンを作っていったために、我々の世代ヒーローたちの、例えばビートルズとかね、ヒーローたちのね、音楽のルーツとして、50年代は重要な音楽なんですね。ロックンロールっていうね、音楽とかカルチャーが爆発したのが50年代半ば、うん、それはまあ そっからのね、音楽を劇的に変えることになる転換期の重要なキーポイントになったのがこの50年代なんですよね。はい、ということで、古くて新しいロックミュージックの原点であります50年代のオールディーズ特集をやってみたいと思います。まず最初の曲はジョー・スタッフォードの You Belong to Me。 ジョー・スタッフォードは1930年代後半から1980年代前半までの50年間活躍しました。アメリカトラディショナルポップの歌手で女優でございますね。元はね、オペラ歌手のになるために声楽の訓練を、まあ、受けてたんですけど、オペラ音楽の道に進んで1955年までには、まあ、他のどの女性歌手よりも多い世界的なレコードの売り上げとなったわけですね。この1952年の You Belong to Me、 ポップバラードの名曲でございます。イギリスとアメリカでチャート首位になって、全英シングルチャートでは女性アーティストにある初の第1位のレコードとなりました。はい、引き離されている恋人たちのことを歌った普遍的な歌ですね。ジョー・スタッフォードで You Belong to Me。

はい、次におかけするのは映画バックトゥザフューチャーでね、皆さんも知ってると思います。マーティがねタイムスリップして過去のね昼バレー、裁判所前をねバックに困惑しながら街をね見渡すシーンで流れますミスターサンドマンという曲でね、これ、コーデツっていう、グループなんですけども、1954年の作品でございますね。でマーティが1955年の、まあ、過去の時代にタイムスリップしたっていうねことで、この54年に大ヒットした曲が流れるわけですね。この曲はですね、まあ、全米ナンバーワンのヒットとなったんですけども、この曲ねものすごく私郷愁を感じるんですよ。これね不思議な話になっちゃうんで、なんとも番組のねあの趣旨が変わっちゃうんで他の番組の話になっちゃうかもしれないですよね。まあまたねこの話はどっかのタイミングでね特集なんかしちゃうかもしれませんけども、私あの前世の記憶がねありましてね、間違いなくこの1950年代半ばにアメリカにいたんですね。なんでこの曲はねものすごく大好きなオールディーズとなってますね。懐かしいなってものすごい感じる曲でございます。コーデッツっていうグループは女性4人のカルテットで、ハーモニーは抜群に心地よくてアカペラでよく歌っていたそうです。最初の大ヒットだったのはこの54年のミスターサンドマン、ほんでその次は1958年のロリポップっていう曲もありますね。それでは行ってみましょう。 The Coldets で Mr. Sandman。

次はね、1951年発売の、パティペイジのモッキンバードヒールですね。ジョージ・ボーン・ホートン作詞で作曲でございますね。4分の3拍子のワルツ調の歌でございます。パティペイジ、とかですね、レスポールとメリー・フォードの歌唱によって、人気曲となりましたね。まあこれは両アーティストにとっては、まあ前の年のテネシーワルツに続く大ヒットナンバーとなっております。22週間にわたってビルボードのポップミュージックチャートに名を馳せた載せた、最高位は2位でございますね。それでいってみましょうかね。パティ・ペイジでモッキンバード・ヒール。

次の曲はね、フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズでございますね。恋は強者という放題がついております。 Why do fools fall in love ですね。はい、この曲デビュー曲ながら1956年に大ヒットしておりますね。まあ1956年大変古いヒットなんですけども、1970年代にね青春期を過ごして、洋楽とか洋画に親しんだ人ならば、この曲はですね1973年に公開の映画アメリカングラフィティと一緒に思い出すかもしれませんね。この曲はね発売されると、当時全米6位全英4位の大ヒットとなった曲でございます。はい、まあ、曲自体はだからそのアメリカングラフィティですごい有名です。今でも有名ね。はい、で言ってみましょう。フランキー・ライモン&ザ・ティーンエイジャーズで Why do fools fall in love? 恋は強者。

はい、次の曲はペンギンズ、アースエンジェル。この曲もですね、映画バックトゥザフューチャーの重要な場面で出てきますよね。あの主人公のマーティがね、85年から1955年にタイムトラベルしてしまうこの映画でございますけども、魅惑の深海パーティーってね、重要なこのパーティーがありまして、マーティのお父さんとお母さんがねダンスするというね、この場面でね演奏されていたのがこの曲なんですね。はい、この曲自体は1954年発売の曲で、でこのアースエンジェルでダンスをしてこういい感じになってね、あのお父さんとお母さんが恋人同士になってやがて結婚してマーティが生まれるわけですけども、はい、これが仲良くならないとマーティが生まれてこないことになってしまうということでね、重要な場面でした。はい、そこで流れた曲ですね。で行ってみましょう、 The Penguins で Earth Angel。

次はね、デビー・レイノルズのタミー、チャイミーかな、うん、発音で言うとね、1952年ですね、はい、ジン・キレイ・ケリーのジン・ケリーのミュージカル雨に歌えば、これも有名なねミュージカルでございますね。これに抜擢されて一躍スターとなった、はい、1957年に、その時に、タミーと独身者というね、タイトルのその中で歌った主題歌がタミーでございますね。この曲全米5週連続ナンバーワンの大ヒットとなってアカデミー音楽賞にノミネートされた曲でございますね。はい、行ってみましょうかね。デビー・レイノルズでタミー。

次はね、The Shirelles ですね。Will You Love Me Tomorrow? これもいい曲ですよね。はい、Shirelles。Shirelles はアメリカの女性グループ、でございますね。50年代、1960年の11月、50年代と50年から60年ということで入れさせてもらいました。1960年発売のシングルでございますね。翌年に全米ナンバーワン、そして全英4位を記録しておりますね。はい、シュレルズのリードボーカルシャーリー・オーウェンズ、でございますね。作詞はジュリー・ゴフィン、作曲はキャロル・キングでございます。はい、名曲いってみましょうね。 The Shirelles で Will You Love Me Tomorrow。

プロレスコーナー。はい、ライジン矢口、矢口一郎、プロレスとライブの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタートでございます。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、他ミュージシャンの方がライブを行います。それからもう一つライブ、6月6日、ロックンロールの日ですね。6月

6日土曜日浅草橋マンホールで行われます Look at yourself。 これは私の実の弟の企画するライブでございます。私の実の弟と妹もバンドやってまして、一緒にライブをやります。私のバンドはワイルドホーセスと名前つけまして、私と勝地と泉田泉とですね、久々に、トリオを組みます。10時15分スタート、出番は私は19時半ぐらいのスタートでございます。はい、それから試合、6月21日日曜日ガンマデビュー30周年記念大会大阪泉シティプラザ弥生の風ホール14時オープン15時スタートでございます。この日は大阪に怪獣プロレスから怪獣キングマンドラが、出場いたします。はい、それから6月27日土曜日ですね、ヒーロー新木場ファーストリング東京でございます。 GPS メモリアルナイトでございますね。18時15分会場、18時45分試合開始、闇木保坂ワイルドセブン追悼大会となっております。この日は大仁田敦と私雷神矢口出場いたします。ということで今週はですね、アメリカということでね、やっぱりね、NWA 当時ですねすごい力を持ってました。全米を網羅するですね、NWA 世界ヘビー級王者のテーマ曲をやってみたいと思います。ギャラクシーエクスプレスという曲ですね。それでは行ってみましょう。赤コーナーより NWA 世界ヘビー級王者の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はテネシーワルツですね、パティページのバージョンでございます。1948年に出版されたアメリカのポピュラーカントリー歌曲でございますね。はい、1946年、ピーウィーキングが作曲した曲にレッド・スチュワートが詞をつけて、ゴールデン・ウェスト・カーボーイズ版が1948年に、出ました。でヒットチャート上位を獲得して、でお聴きいただいたバージョンは1950年ですね、パティ・ページがカバーしたものですね。これがマルチミリオンセラーとなったんですね。日本ではまあエリチエミさんがカバーして1952年にヒットしてますね。エリチエミさんは当時14歳だったらしいですよ。はい、さてお次はですね、 In the Still of the Night っていう曲で、これもね、フレッド・パリスによって書かれて、彼の、Five Satins によって録音された曲でございますね。最初にリリースされた時は中程度のまあヒットしかなかったんですね。まああの全国のポップチャートで24位ぐらい、で長年にわたってかなりのエアプレイを受けてて、最も有名なドゥアップ曲の一つとして、まあ、注目されておりますね。はい、ファイブサテンですね。あのボーイズトゥーメンとかデビー・ギブソンのねアーティストによるカバーも有名でございますね。バディ・フォリー・ストーリーとか、ダーティ・ダンシング、それからマーティン・スコセッシのねアイリッシュマンなどのね映画でもあの注入歌となっておりますね。でオリジナルは1956年のものでございます。では行ってみましょう。 The Five Satin で In the Still of the Night。

はい、次もねパティページ、まあパティページ俺好きなんですよね。なのでパティページの曲かけますけども、あのパティページはですね1927年、生まれですね、オクラホマ州クレアモア出身でございますね。はい、アメリカのね、まあ、スタンダードポップス代表する、まあ、女性歌手だったんですよ。はい、で1950年代にね女性アーティストとして最も多くのレコード売上枚数を記録してるんですね。ポピュラー音楽からカントリーミュージックへのねクロスバーを果たした、まあ、先駆者の一人だったんですね。まあ終始ステージに立ち続けた方でございますね。1998年にはグラミー賞の最優秀スタンダード歌手賞を受賞しております。はい、曲はですねチェンジングパートナーという曲なんですけど、おかけする曲はね、これあのパートナーを変えるってなんかあの恋人を変えるんじゃなくて、これダンスの曲で、美しいねワルツの調べに乗ってですね流れるようにこう踊りながら次々とパートナーを変えていくというね、そういうダンスの仕方でチェンジングパートナーズというふうになっております。それでは行ってみましょう。パティペイジでチェンジングパートナーズ。

出てきますよね、あの深海ダンスパーティーね、これもダンスの曲で、霧のロンドンブリッジというね、風に放題はついてますね、1956年でございますね。4月から6月にかけて2位を記録、当時ねトランペットボイスなんて言われたらしいです。あのイントロのね男性コーラスを聞いた、あその時にねあの作品が表現する、まあ、世界を感じることができるんですけども、それもねリズムがタッタッタッタッと、ね、スイングしているからかもしれませんね。楽しい気持ちにさせてくれるリズムでございますね。霧のロンドンの神秘的な夜を歌った恋歌ですね。 I walked on London Bridge last night っていうね、あの昨晩ロンドン橋を歩いた、街角の明かりのそばで君を見た、ね、そして眠いロンドンの街に鐘が鳴った、素敵ですよね。で行ってみましょう、ジョー・スタッフォードで On London Bridge。

はい、次はヒルトッパーズのトライングですね。ボーカルグループでございます。大学生3人で結成したんですけども、後にオーケストラのバンドリーダーとして有名になるビリー・ボーンも参加していますね。日本ではねあんまり知られてないんですけど、1950年にね多くのヒットを出しておりますね。黄金のね50年代と言われてますけども、ヒルトッパーズはジミー・サッカー、セイモア・スピーゲルマン、ドン・マクガイアからなるボーカルトリオとして結成、後に成功するビリー・ボーンを引き入れて、ラバン・ベイカーというジャズ・ブルース・リズム・アンド・ブルースをね、融合させるシンガー、1950年に出したトライング、この曲はですねリズム・アンド・ブルース仕様で成功を収めて、白人グループヒルトッパーズのカバーレコードとして取り上げられましたね。ポップス上でもヒットしたんですよね。トライングで快進撃がスタートして、トップボーカルとしてトップボーカルグループとしてね上り詰めたんですね。アメリカンポップスの両親を現代に伝えるその音楽性って言われてますけど、今聴いてもね懐かしくない美しい夢見心地を体験させてくれる曲でございます。1955年、ヒルトッパーズの絶好調のヒット曲、ヒルトッパーズでトライング、聴いてください。

さあ最後は生演奏してみたいと思います。50年代の曲ね、名曲揃いなんですけども、プラターズ、僕が好きなね、グループで5人のメンバーでね、1955年のねオンリーユーで、知られますよね。はい、おかけする曲はですね、The Great Pretender という曲なんですけど、これオンリーユーに続く大ヒット曲なんですよ。はい、全米ポップチャートでも1位になった曲でございます。それでは、生演奏で、聴いてください。 The Great Pretender。

いかがでしたでしょうか。今週の本牧矢口、50年代のアメリカンポップスオールディーズをお届けしました。はい、まあ本当にいい曲ばっかりでね、まあ今聴いてもなんかノスタルジーと、そしてなんかあのムーディーな、その当時のねゆったりしたなんかこう前向きなウキウキした、そんなアメリカのね時代をね感じさせる、曲たちでございましたね。はい、さあ来週はですね電波の日ということで、私ねこの本牧矢口、やらせてもらってます、マリン FM ね、でラジオでございますね。やっぱり FM ラジオって僕も子供の頃からね AM、FM ラジオを聞いて育った世代でございます。はい、なんかラジオに元気づけられたり、ラジオが友達だったり先輩だったりね、なんかねいろんな場面シチュエーションでねラジオは重要なあの役割だったような気がしますね。今でもこうしてねパーソナリティをやらせてもらってますので、なんか思いを皆さんに届けるように毎週頑張っておりますが、そんな電波の日でございます。ラジオに関する名曲たくさんございますよね。ということで電波の日、ラジオの曲を特集してみたいと思います。さあ今週の本牧矢口はここまでです。また来週。

レブス。エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モロカーです。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜの時間となりました。いやいや、ししてですね、40年以上経った今もですね、こうしてですね、この海を渡った日本でエルビス・プレスリーの番組を持てるということね、私ビリー・モロカー本当ですね、至福の幸せでございますけれどもね、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つであります彼のゴスペルの特集を行いたいと思いますね。もう本当にですね、彼がですね、ゴスペルはですね、あの2歳の時から歌ってて、知らないゴスペルのナンバーはないと豪語するぐらい彼にとってですね、最も重要な音楽、それがゴスペルなんですけどもね、あのまあ日本人はゴスペルと言いますけども、まあアメリカの人は、ガスペル、ガスペルね、まあ、宗教歌でございますね。これをね、今日は目いっぱい皆さんと一緒に楽しみたいと思いますけどもね、早速ですね、行きたいと思います。まずは1967年、9月11日の録音機からお届けしましょう。You'll Never Walk Alone。

の前回お届けしたあのブルーハワイのサントラのエルビスとはもう別人のような形でね、もう彼のねルーツがこれゴスペルなんですけども、今日はですね1950年代と60年代の彼のですねゴスペル音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思います。この特集の1曲目は You'll Never Walk Alone。 東北のね大震災があった時もですねいろんな方がねこの You'll Never Walk Alone 歌ってましたけどもね、である番組ではこのエルビスのね You'll Never Walk Alone かかっておりました。これエルビス自身がですねピアノを弾き語りしてるんですけども、もともとはですね1945年に、ブロードウェイミュージカル、これロングランを記録したですね回転木馬の中の一曲、そしてですね、後にですねロイ・ハミルトンという、黒人シンガー、エルビスはすごいですね敬愛してやまなかったそのロイ・ハミルトンがですねリズム&ブルースのチャートで1位を獲得しています。You'll Never Walk Alone、 エルビスはね1976年のステージからですねよくですねあのピアノを弾き語りしながらコンサートで歌ってた一曲でもありました。さあ続いてもですね、同じくですね1967年9月11日の音源からお届けしましょう。 We Call On Him。

エルビスのために書かれたですね、まあゴスペルソング、まあ宗教歌なんですけれどもね、彼のチリメンビブラートが絶好調といった感じでございます。やっぱりね、このね、これ1967なんですよ。もうそのぐらいのね、エルビスになるとですね、やっぱ心にこう染み入るね、この声質、これがね、このゴスペルという音楽の体質とですね、実にバランスが取れてるんですけれども、まあもともとはですね、彼先ほど冒頭で言いましたけれども、2歳の時にね、まあ、あの貧しいながらも毎週ですね、両親と一緒に教会に通ってた。でその教会でですね、まあ、あの聖歌隊のお兄さんお姉さんたちにね、歌ってるじゃないですか。それに合わせてこう表紙を取ったりしてね。でやがてはですね、あのお母さんの膝から滑り降りて、でそのまま通路をですね、こう歩きながらその聖歌隊に加わって、歌詞とかまだわからないんですけど、一緒になってメロディーをこう口ずさんでたというぐらいですね、エルビスのルーツになってるのがですね、今日の特集のゴスペルなんですけれどもね。さあ続いてはですね、1950年代の彼のですね、ゴスペルナンバーをご紹介したいと思います。1957年1月13日の録音源から、この曲 Peace in the Body。

1957年1月13日にハリウッドラジオレコーダーズで録音されたナンバーで、ね、谷間の静けさという放題がついています。これはもともとトーマス・A・ドーシーという人が作ったナンバーでございましてですね、ブルースマンだったんですけれども、そうなんですよ、そのブルースの世界では、ね、黒人のその世界ではですね、そのまあ音楽をですね、ブルースという邪悪なものに流れた人、そして一方ではですね、黒人霊歌というかな、黒人ゴスペルというかな、まあ、その神へ使う音楽としては、だからね、これ2つに分かれてるんですけども、このトーマス・A・ドーシーという人はブルースマンなんですけれども、このね、宗教歌を作った、ね、実はその根っこは一緒なんだから、本当は争い事ってはないと思うんですけどもね、やっぱりいろいろあるんですね、そういったものがね。で、白人ではですね、エルヴィスが大好きだったカントリーシンガーの一人、レッド・ホーリー、この人がですね、この曲を歌って、おそらくですね、ゴスペルソングでは初のミリオンセラーを記録したナンバーではないかと言われております。で、ちなみにですね、エルヴィスは1957年1月6日にですね、エド・サリバン賞という、まあ、当時のですね、もう本当に、まあ、なんていうだろうな、バラエティ番組というかな、そこでこの曲を歌ってですね、その司会のエド・サリバンからですね、エルヴィスはとっても素敵な青年だというふうに紹介されてるんですね。というのも、当時1957年当時っていうのは、エルヴィスはですね、悪魔の申し子だとかですね、本当に悪い方のイメージがあったんですけれども、まあ、実際にエド・サリバンがエルヴィスと会った時に彼の人柄に触れてですね、本当に好青年だと、その好青年が歌うこのピース・イン・ザ・バリーっていうのは素晴らしい曲ですということでございまして、ね、このエルヴィスの曲もヒットしてるんですけれども、さあ同じくですね、1957年、これは1月12日の、録音からご紹介しましょう。 It is no secret。

It is no secret、ね、カントリー歌手のスチュアート、ハンブレインのヒットナンバーなんですけれども、もうゴスペルの女王マヘリア・ジャクソンもですねこの曲をレコーディングしています。そうですね、アレサ・フランクリンもね昨年亡くなってしまいましたけれどもね、やっぱりねアメリカという土地柄、日本はねやっぱ無宗教でございますけれども、アメリカという土地柄から考えると、やっぱりねみんなやっぱりちっちゃい時に教会行くじゃないですか。でやっぱりゴスペルに慣れ親しむ、で教会でちっちゃい時から音楽を聴いてることによってリズム感、さらにはですねその音感みたいなものね、まあ、知らず知らずのうちにねこうなんだろうな教育されていくっていうのかな。だからあのまあね、たまれにいらっしゃいますけどもね、こんなこと言ったらあれでございますけども、アメリカの方でもねあのまあまあちょっと音痴の方もいらっしゃるかもしれない、ほとんどの方がですねある程度ねこう簡単なメロディーだったらですね歌うことができるっていうのは、もしかしたら子供の時からやっぱりね教会に行ってることが大きいのではないかというのが、この私ビリー・モノカの個人的な見解でございます。さあ続いてはですねこの曲も大好きなナンバーでございますね。これも1957年1月12日に録音された音源です。 I believe。

いやしかし本当にいい声ですよね。これ1957年ということでございますけれども、フランキー・レイン、ロイ・ハミルトン、そしてね、ペリー・コモ、さらにはですね、シシー・ヒューストンというあのホイットニー・ヒューストンのお母さんもレコーディングしてるナンバーなんですね。だからもうスタンダードゴスペルなんですけれども、でね、前にちょっとIt's Now or Never、この番組のね1回目の時かな放送したんですけれども、その時にエルビスはね軍隊行った時にチャーリー・ホジというね、人から君はね本当にいい声をしてるのになんてその無理な発声をしてるんだろうと、ね、もっと楽々と声を出せるんだよと言うんですけれども、まあそのこの1957年の時はまだそのチャーリー・ホジと出会う前で、やっぱり素晴らしくですね、こうなんだろうな、いい声なんですけども、すごいなんだろうな、大きな声で歌おうというエルビスをこうイメージするんですね。本当はもっと楽してね、歌えるのだけどみたいなね。だからこれが60年代ね、後ほどまた、お聞かせしますけども、60年代になると同じゴスペル部でもですね歌唱法が変わる、まあ、その歌い方が常に変わっていくっていうのもエルビスの魅力の一つなんですけれどもね。さあ続いてはですね、50年代のエルビスのですねゴスペルの中で僕が一番好きなナンバー、ご紹介しましょう。 Take my hand、 そして Precious Lord。

この曲もですね、先ほど、お届けしました谷間の静けさ、ピースインザバリーと同じですね、トーマス・エドーシーのナンバーですね、ジム・リーブスやロイ・エイカフ、そういった人たちが歌ってるんですけれども、あのゴールデン・ゲート・カルテットというね、グループも歌っています。この曲ね、放題主を導きたまえ、Take My Hand Precious Road なんですけどもね、これなぜ好きなのかっていうとですね、僕があの19歳の時ね、カントリー歌手のジミー・トキサーさんと弟子入りした時ね、僕この曲ね歌ってですね、聞いていただいたんですよ。そしたら結構ね、お褒めの言葉をいただいて、今61歳になった今もね、たまーにステージでですね、アメイジング・グレイスとメドレーで歌ったりもしてるんですけれどもね。さあ、こっからですね、次は今度は1960年のエルビスのですね、ゴスペルの、音源をお届けしたいと思います。1960年の10月の30日とですね、31日のですね、セッションで撮られたナンバーでございますけれども、先ほど言いました、チャーリー・ホッジからですね、ボイストレーニングを受けた後のエルビスの歌声です。まずはこの曲からお届けしましょう。His Hand Mine。

ねえ、ジーナ全然違うでしょ、声が。先ほどさっきもね聞いていただいて、50年代の、発声法だとなんかこうやっぱりねすごいいい声なんで、でまろやかなんですけど、力がこう入りすぎてるイメージがあるんですけれども、このやっぱボイトレ受けた後のエルビスはね、こう軽く歌ってるにもかかわらずまろやかな声というね、これがもう彼の声がねどんどんこう時代とともに変化していくのが魅力の一つなんですけれども、この His Hand in Mine、放題は主の御手を我が胸にということでございまして、モジーリスターという人が作ったナンバーでございますね。で、ステイツマンカルテットというエルビスが大好きだったですね、グループの、まあ、リードボーカルの人だったんですけども、1977年8月16日にエルビスが亡くなって、で2日後のですね8月18日エルビスのお葬式でですね、このモジーリスターがねこの曲を歌ったというエピソードも残っています。さあ続いてはですね、トラディショナルな、ゴスペルナンバーをお届けしましょう、ミルキーホワイトウェイ。

でこの1950年代60年代のエルビスのこのねゴスペルナンバーでねもうすごい重要な役割を果たしているのはジョー・ダネアーズというねエルビスのバックコーラス。この方たちはもともとはね同じエルビスとですねレーベルが RCA ビクター一緒ということでございまして、もうその RCA ビクターでですね、まあ、コーラスグループゴスペルグループとしてすごい有名な方たちだったんですけども、この方たちがハーモニーに加わってるところがですねまたエルビスのゴスペルのですね歌唱をさらに魅力を増してるというね、増させてるといった部分でございますけれども、さあ続いてもですね同じくトラディショナルナンバーで、ご紹介しましょう。スウィンダンスイートチャリオット。

1870年代から歌い継がれているトラディショナルナンバーですね。まあ、ブラックスピリチュアル、黒人霊歌なんですけども、あのベニー・グッドマン、さらにはビング・クロスビー、そしてジョーン・バイズなどもこの曲をレコーディングしているということでございますね。さあ、どんどん参りましょう。続いてはですね、この曲ご紹介しましょう。If We Never Meet Again。

エルビスっていうのはレコーディングするじゃないですか。これ有名なエピソードなんですけども、監獄ロックのアルバムをね、レコーディングしてる時に、その時にスタジオの人たちね、ディレクタープロデューサーたちはですね、もうその映画に関係するね曲をもうどんどんレコーディングしてほしいんですけれども、エルビスはですねスタジオに入ってくると、まずは声鳴らしにですねウォーミングアップで、そのゴスペルをねピアノの前に行って片っ端から歌っていくそうなんですね。でなかなかですね、その肝心な監獄ロックのですねサントラのですね曲にこう取り組まなかった。そしたら業を煮やしたですねプロデューサーがですね、もういい加減エルビス、もうレコーディングね韓国ロックの曲とかやってくれよと言ったらですね、エルビスその一言でですね憤慨してしまってですねスタジオ出てってしまったんですよ。で結局その日はね帰ってこなかった。で翌日何事もなかったようにスタジオにやってきて、その韓国ロックのサントロいとも簡単にレコーディングしてしまった。それ以降ですね、もうエルビスに対してですねそのレコーディングの前にゴスペルを歌うことでもうとやかく言う人はいなくなったというエピソードも残っています。さあ、続いてはこの曲ご紹介しましょう。Crying in the Chapel。

クライン・ザ・チャペル、これ日本ではですね雪村泉さんがレコーディングしてるんですけれどもね、でエルビスの1950年代から60年代頭ぐらいまでの、当時ね結婚を考えてたですねアニタ・ウッドという彼女がいたんですけど、このアニタ・ウッドって人もですね、このクライン・ザ・チャペルレコーディングしているんですね。そしてびっくりしたところにはリトル・リチャード、彼もですねこの曲レコーディングしてんですね。リトル・リチャードってあのトゥッティ・フルッティとかね、あのノッポのサリーとかロックンロールのですねもう本当に黒人のですねキングですよ。そのリトル・リチャードがある日ですね、まあ宣教師というか牧師さんに変わってしまったんですけども、まあそんな関連からクライン・ザ・チャペルもレコーディングしてるということでございます。さあ続いてはですね今度は1966年のエルビスのですねレコーディングナンバーからご紹介しましょう。 How Great the Art

1966年5月25日、ナッシュビル RCA スタジオ B で録音されました How Great と偉大なるかな神お届けしました。これ後年ね、ライブでも歌いまして、本当にですね、本当名称なんですけれども、ちなみにこの How Great と1967年の3月にですね、リリースされたアルバムでエルヴィスにとって最初のグラミー賞獲得したんですけれどもね、エルヴィスっていうのは生涯実はですね、3度のゴスペ、グラミー賞を受賞してるんですけども、3つとも全てゴスペル部門で受賞ということでございます。他の部門ではですね、受賞してない、なんかね、大人の事情があるそうなんですけれどもね。さあ、続いてこの曲ご紹介しましょう。ファーザーアローン。

Father Alone、放題は遥か彼方、これはもともとはですねエルビスが大好きだったゴスペルグループ、スタンプスコルテットがですね1949年にレコーディングしています。そしてですねエルビスはですね1956年、12月3日にですね、サンスタジオでですね、カール・パーキンそしてジェリー・リー・ルイスと行われたですねミリオンダラーセッション、これジョニー・キャッシュが加わったとよく言われてましたけども、ジョニー・キャッシュは加わっておりませんでした。そのミリオンダラーセッションでも歌っています。さあそれでは、今日の特集最後のナンバーご紹介しましょう。 Where could I go but to the road。

さあいかがだったでしょうかね、今日のエルビス・エンリブス、エルビスは生きてるぜ。え、今日はですね、エルビスのルーツミュージックの一つでありますゴスペル音楽の特集をお届けしました。さあ次回はですね、これまたエルビスのルーツミュージックの一つカントリー音楽の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モロカーでした。 See you next time. Bye bye.

0: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよということでございましてね、この間ね、このね、番組のスポンサーである風間陰謀の風間さんご夫婦にご招待受けて、うん、あの後楽園にね、ボクシング見に行きまして、はい、久々に後楽園ホールでね、ボクシング見ることになったんですけどね、なかなかいい席で、すごくね、正面の南側の席っていうところで、ちょっとひな壇というか階段になってるとこなんで、もう本当に、選手と同じぐらいの目線でね、見れるというね、いいとこで。で、風間さんたちは、その選手のスポンサーやってるから、スポンサー席なんですけど、スポンサー席は、まあ、リングサイドの2列目、1列目、2列目で、そこだとね、リングを見上げなきゃいけない。だから我々の席の方が見やすいっつって、みんなで言ってて、そもそも風間さんより見やすいよねっつって。
1: ご招待いただいた人の席の悪口を。
0: いやいや、でも風間さんのほら、

0: 娘さんも隣にね、いるしね。
1: ねえ、うん、いい席でした。
0: そうそうそう、本当にありがとうございました。うん、いい席でございました。で、渡来選手ね。渡来選手っていうのは、うんうんうん、スーパーライト級にいまして、この渡来選手の復帰戦で、拳をこう、骨折してたのがあったんで、で、この渡来選手のスポンサーを、風間さんがね、はい、風間陰謀がやってるということなんですけど、まあこの試合、まあ渡来選手もちろん勝ったんですけど、セミファイナルがね、いい試合だったんですよね、これ。藤田選手っていうのとね、武藤選手の、まあスーパーバンタム級のタイトルマッチ、これがありまして、これがね、WBO アジアパシフィックの選手権ということね、フェザー級のタイトルマッチになるのか、すっごいもうしょっぱなからものすごい打ち合いで、最終的に武藤選手が勝つんですけど、
1: まあこれ21歳なのね。
0: 21歳、うん、ね。で、32歳の帝拳ジムの藤田選手というのは、WBO の1位だったんだよね。世界ランキング1位だったんだけど、その世界ランキング1位をスーパーバンタム級のね、10位の選手が倒したっていうね。OPBF のね、バンタム級10位、スーパーバンタム級10位だから。倒したっていう。だからこれ世界ランキング入りますよね。入るんですけど、まあこの時思ったのが、やっぱりまあスーパーバンタムの試合と、まあフェザーじゃない？で、この間のほら井上尚弥選手ってやっぱスーパーバンタムなわけでしょ。と、あの選手のパンチってもう一発必殺だからぶっ倒せるわけでしょ。うん、だからやっぱりパンチ力の違いが相当あるなと。だから確かにやっぱり藤田選手と武藤選手面白かった、すっげえ面白かったんだけど、うん、あれよりもはるかにパンチ力があるから、あの打ち合いやると完全に倒され、うん、もっと早い段階で倒されちゃう、
1: うんうん、
0: 下手したら一発当たっただけで倒れちゃう、
1: うん、
0: だからそのまあこんな言い方するとあれだけどね、レベルの世界のレベルの、しかもだってパウンド・フォー・パウンドってその全ての階級の中で誰が一番強いのっていうぐらいな選手だから、それのパンチっていうのは恐ろしいんだなっていうのがね、改めて、ボクシングの試合見て感じましたね。
1: 私は本当にすぐ、リンクサイドのところに、何ですっけ、山本、
0: ロバートの山本君、
1: あの方がいたことの方にびっくりしましたよ。
0: もう真面目にさ、もうリングしか見てないからさ、俺近くにいんだけど全然気づかないっていうね。もうご飯とか食べたことあるんだけど、一緒にね、だけどもう集中してるから、もう
1: お仕事されてんだよね。
0: 客席の方なんか一切見ないっていうね、すごい集中力
1: で。素晴らしかったですよ、
0: お便り来てますね。
1: はい、はい、ラジオネーム森高さんからいただきました。
0: はい、ありがとう。
1: ゆかんさん、まりさん、おはこんばんちは。
0: はい、おはこんばんちは。
1: 面白いことを考えました。
0: お、なんでしょう。
1: うんこのトリックアートを街の至るところに書いておくのはどうでしょうか。
0: どうするんですか、それを。
1: OL とかが夕暮れにハッとして避けたりするのが面白いと思います。
0: あー、なるほどね。僕はね、後輩の芸人に入れ墨を掘れってたのね、要は お尻の穴ぐらいから太ももを通して内ももあたりに、そのリアルなこう一本ぐその入れ墨を掘ると、そうすると例えば銭湯とかに行った時にこう入った時によその人が入ってて、それを見てハッとするわけよ、びっくりするわけよ、うわって出てるよ出てるよっつって、あ、いや違うんです、これ入れ墨ですからって、あ、なんだ入れ墨なんだ、いや入れ墨ダメだよっていう2回突っ込まなきゃいけないっていうね。そう、
1: あ、私なんかね、うん、うんこ疲れしてんのかな、なんかもうすごくね。
0: いや、これは今
1: 疲れちゃう、うんこの話、ね、
0: 森隆さんに俺合わせて喋ってるから、
1: ね、そうね、
0: 俺はそういうマインドでもないし、そういうレベルの人間ではないので、合わせリスナーさんに合わせて喋ってます。
1: 一個言わせて、はい、まあ、竹子さんに言ったね、番組で、インスタグラマーというか、インスタグラムのことをこう、お仕事されてる方がいるじゃない、すごいね、すご腕の方が。
0: いるいる。
1: で、あの方がこう、やかさんのその場でチェックして、あ、こうしたらいいんじゃないって、やっぱあいつはひらめきがすごいわけですよ。で、言ってて。で、その中で、やっぱり皆さんが求めている、皆さんが、夜間さんって言ったらこういう人って思ってるイメージと、ご本人がかなりのギャップがあるんじゃないでしょうか。なので自分がやりたいことはやらない方がいいってはっきり言われてたじゃないですか。キャラ替えしろって言われてたじゃないですか。
0: そうだから、インスタグラムを見て、要はね、東洋ライブの元気やすとかジジブーとか、吉江恒夫とか、三浦三平とか載せちゃいけないってこと。これを載せるとそのやっぱイメージが良くないと。ね、
1: それを見てたわけ、あの方は。
0: そうそうそう。そう、これは載せちゃダメだと。俺のイメージじゃないと。
1: はい。
0: その、 綺麗とかハイソとかね、うん、そう なんだろうな、
1: 分かる分かる、
0: その俺の
1: 文学的な感じ、
0: そうなんか、うん、そのイメージが

0: あ、なんかあるみたいなこと言ってたよね。
1: まあ、多分、俺のイメージは、はい、NHK の朝ドラのヒロインと同じぐらいのイメージなんだよ。
0: そうは言ってなかった。
1: うん、だから、そういうとこに、その、ミイラ三平とか、ジーブーとか、ね、ガッポリ建設コフリとか、はい、ああいうのが、やっぱり、汚してると。
0: いやー、うん、だからもう、その、しかもね、笑ってなかった。
1: 毒だとあ
0: れば。結構真面目な顔して、うん、夜間さんのイメージ、僕たち違うんですよ。うん、全然違うんですよ。それを出せば、すごくフォロワーが増えると思うんですよ。
1: あ、だから、そういうとこは排除すればいいっていう。
0: そう言ってるん
1: だ。そういうことだと思う
0: ね。ご自身からのうんこ発信やめればいいと思います。
1: いや、今合わせたからね、
0: 合わせた。
1: はいはい、森さんにね。はい、森さんに合わせましたんで。じゃあ、森さんに合わせないで番組を進めたいと思います。鍋やかんの、ブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半がやかん沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組後半は先見のバトル、さまざまな題を先見ガクガク。本日のテーマは計算通りです。
0: はい、
1: この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションに、インターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム、やかん沸騰

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。今回は AI 会議です。レギュラーの三平三平さん、そして財閥ディレクターの牧野さんも参加いたします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: ちょっとその前に何ですか、さっきのトーク何ですか、さっきのトーク何、俺らの写真をなんかインスタ載せたらいいねがつかない。
1: つかないんだよ。
2: 誰が載せてって頼んだんですか。
1: 本当もうね、何フォロワーを買ってるんじゃないかって思われるぐらい。
2: いや本当ね、勝手に写真載せられて勝手なキャプションつけられて嘘の情報流されて、鍋やかん被害者の会はもう立ち上がるってあります
1: か。そうですからね、
2: 本当にマリさんも被害者の会の、もう発起人ですから。
1: どうせこういうこと言ってんだろうなっていうこと、ね、
2: 冗談じゃない。
1: だ
2: い
1: た
2: い
1: 当たってるから。
2: だから今俺ね、TikTok で、マリさんの他局のラジオ、同時配信して、で、後でダイジェストで、録画を載せてない。俺ほんと、鍋やかんネガティブキャンペーン始まってますから。マリさんが言った夜間さんの悪口を余すところなく上げたりしますから、ね。真実を暴こうとしますから。冗談じゃないよ。こっちも戦わないと負けちゃうから。冗談じゃない。言ってる。
1: じゃあ、はい、そういうことで AI にそれを聞いてみると、
3: あ、そうですね。
2: 夜間さんのトーク自体が AI ですから、ね、あんなのも作られた俺らの虚像冗談だよ。
1: AI を追い込ませなきゃいけないね。
2: 冗談じゃないよ、本当に。
1: まあというわけでね、 AI 会議ということでね、目まぐるしい AI の発展にね、ついて話し合おうと。良いこともあれば悪いこともあるということでね、牧野さんまずね、
3: はい、
1: 危機感がある AI 問題、これ教えてください。
3: いや、これね、実は AI は危ないんじゃないかと私はちょっと思います、まあそもそも AI っていうのは人工知能、まあご存知ですかね、アーティフィシャルインテリジェンス、で、今皆さんが多分 AI というふうにこう認識しているものっていうのは生成 AI のことを、
2: そうですね、育成 AI って呼ばれてるやつ、ね、
3: これって違い分かりますか。
2: どうすかね、
1: 分かんない。
3: これって、
2: でもまあ要は情報を覚えさせて、はいはい、そこで、例えば AI が何かを生み出したり回答をするみたいなシステムですよね、
3: はい、そうです。
2: で見れば
3: つまりゼロから作れるんですね、具体的にはこれを使ったウイルス、つまり人間が想像もしなかったようなウイルスを作ることができる、それから成りすまし詐欺、これはまあ成りすましで分かりますよね、でこの通信回線の不正契約、これ実際やった犯人といいましょうか、やった人たちというのが、14歳から16歳の、まあ、男子中高生、でこれどういうことかっていうと、まあ、他にもサイバー攻撃とか、まあ、まあ、偽情報、わいせつ画像の生成とか、まあ、こんなものは、まあ、大体想像がつくと思うんですけど、これって今までは、あいつを殺せって言った時に、いやいやそんなことできねえよっていうのが当然 AI の中にもあるわけです、倫理観があるので、だけどうまくそれを騙すことによって、ここまで OK だよね、ここまで OK だよね、ここまで OK だよねって作っていくと、 AI がじゃあやっときますって言ってそれをやっちゃうんですよ。
2: 殺人をってことですか。
3: まあ、殺人まではいかない、まあ、実際にナイフで刺すことはできませんけど、はい、例えばさっきのこの例でいくと、あの会社攻撃しましょうっていうのができちゃうってことですね、
2: なるほど、AI に、要はサイバー攻撃じゃないですか、そういうことをさせたりとかができるってことですね、
3: そうですね、
1: この間だからほら仕事でハッカーの人と会った時に、
2: 仕事でハッカーの人、
1: ハッカーの人とお仕事した時に、そのコンピュータウイルスはどうやって作るんですかって聞いたら、AI に作らせるって。でどうやってって言うと、直接こういうの作れって言うと作ってくれ、弾かれちゃうから、もうパーツにして作らせて、それをガッチャンコ、
2: なるほどなるほど、
1: 我々がガッチャンコする、
2: うん、
3: おっしゃる通りです、それ今ものすごく重要なもので、ちょっとこの番組っぽく真面目になっちゃいますけど、切り取るんですよ、切り取って切り取って細かくすることで全部正義だと思って動くんですね。いいとも言わない悪いとも言わないものを勝手に作ってくれるんですね。攻撃した方がなんかいいんじゃない、こいつ悪いやつじゃんみたいなのを AI がそもそも考えてしまうんです。
1: ターミネーターの世界。
3: そうです。
2: でも今まだ人間が教える、まあ、悪いこともいいこともじゃないですか、でも本当 SF じゃないですけど、そのうち AI 同士がそういうことをしかねない状況なわけですよね、
1: AI が AI 騙す
2: かもしれない。そうだから人間が何かをこうやってくれっていうんじゃなくて、勝手に AI 同士がこうやろうこうやろうこうやろう、極端なこと言うと核ミサイル撃とうよみたいなことになりかねない状況になってるってことですよね。
3: そうです。
1: だ、何の映画だっけな、そのだからその AI とかに、その人類がこう地球が温暖化になる、地球がこう汚れていく、これは何が悪いんだって、人間が悪いと、じゃあ人間をなくせば綺麗になるでしょっていうことで人間を攻撃するようになるっていう、そういうのが
2: ね、でもなりかねないですよね、
3: なりかねないです、何が正義になるかで優先されるかで、これ変わってくると思うんですね。でこれ私これちょっとここからまだちょっととぼけますけど、
2: とぼけるんだ、ちょっと真面目な話しましょう、冗談じゃないよ、
3: ナイトライダーっていうドラマがあったんですね、でこれナイトライダーの第1回目で主人公マイケルが キットを信じていない頃、うん、この車のね、ナイトライダーが分かんない人たちを調べてください、
1: うん、車にコンピューター
3: が入ってる、
2: 喋ってコンピューターの相棒がいるみたいな感じです、ね、
1: そうですね、自動運転してくれると、は
3: い、でこれデボンという開発者が、うん、まあいいからとりあえずマイクに乗ってみろって、うん、前にトラックがいると、でバーッと加速していくと、生命を守るためにプログラムされている車、うん、であれば当然スピードを落とす、うん、でもその映画の中でも要は車がまあ、キットがそのトラックをわーっと追い抜いたんですね、うん、要するに僕の生命を守るんだったら、うん、今の危ない追い越しはしないだろうって言ったところにそのデボンの答えが、うん、まあそれはでこのシステムの弱点なんじゃないかってマイケルは問い詰めるんですけど、うん、デボンの答えがいやそれはまあいいところを見せたかったんだよっていう感覚なんですよ、うん、でも人間ってこういうことあるじゃないですか、うん、ちょっといいところを見せる、うん、多分同乗者が例えばじゃあ女性だったら、うん、ちょっとえいとこ見せちゃおうかな、うん、俺運転うまいんだよ、うん、でももし子供が乗ってたら、うんうん、あのセオリー通りブレーキを踏むかもしれない、うん、でも生成 AI っていうのはこの辺が判断できるんですよ、言われなくても、へ僕たちも言われてないじゃないですか、うん、止まるのよとは言わ、あの危ないからスピード落としましょうねとは言われるけど、うん、でも安全じゃんってなった時に、うん、何を優先して何でそういう行動を取るのかっていうのって説明できないんですよね、うんうんうん、
2: でもこれ人間も一緒で、うん、その例えば人間もこれしちゃいけない法律とかってあるじゃないですか、うんうん、でもそれを結局守らない人が出てくるわけですよね、うん、だから AI とかも今後そういうそこにたどり着くような気もしてて、うん、SF であのロボット三原則ってあるじゃないですか、うんうん、その SF 作家のアイザック・アシモフが、うんまあ、小説の中で提唱した、うんまあ、ロボットが人間をに危害を加えないためのなんか三原則がロボットっていうのは与えられてると、うんうん、その人間に危害を与えてはならないとか、うん、人間はロボットは人間の命令に服従しなければならないけれども、うん、それはその人間に危害を与えるっていうのを除外するみたいな、うんうん、あったりっていうのがあるんですけれども、はい、でそういうのをそれを元にして SF って結構書かれてきてるんですよ、うん、ロボットは人間に危害を与えない、ね、だからロボコップとかも
1: 会社の人間を殺せないから、ね、
2: そうですだからあのロボコップも最後に、うん、敵のロボットに、うん、ロボコップが攻撃できないのをロボットだったかな人間だったかな、うん、まあそのお前をクビにするって言ったら、うん、ありがとうっつって撃つじゃないですか、うん、でも多分この現実世界考えるともうそういうロボット三原則がそもそも SF で使われなくなるくらい、うん、AI が勝手に悪い倫理観を持った AI とかも育っちゃうような気はしますよね、
1: うん、でお医者さんなんかはもう医者がいらなくなるって言ってるのよというのはその例えばお医者さんっていうのは一生懸命勉強していろんな論文読んで、それでやるんだけど AI は世界中の論文がもう全部入っあるわ読めるわけだ
2: から、はいはいはい、
1: でそこでじゃあこの病気に関してはこうです、はい、じゃあ、そこで DNA あなたの DNA とか血液見てあじゃあ調べてこれですっていう処方して、はい、でそれをまた違う AI に送ると、はい、ロボットが今、仕分けしてるじゃない薬を、はいはいはい、あれで処方して、はい、送ればいいだけで、はいそれで治っちゃうから医者がいらなくなるっていう。
2: あと弁護士とかもそれに近くなりそうな気しないですか？六法全書をどれだけ暗記してるかにかかるじゃないですか、うんうん、でもそれってやっぱ AI って全部網羅できちゃうじゃないですか、
1: うんうんうんまあ、事例過去の事例もね、は
2: い、情が挟まない、情を挟まないすごいデジタルな、
1: う
2: ん、なんかことになっちゃうような気はしますけどね、うんうん、
3: 置き換えるって言いながらももうすでに情の部分もだって組み立てられちゃってるからもしかすると AI は情を挟んでくるかもしれない
2: です、ね、あそうですね俺がやってる恋愛シミュレーションゲームのそういう美少女アンドロイド出てきますからね、
1: は
2: い、
1: 出てくる、
2: はい、今よどみなく喋りましたけど、
1: はい、でも所詮プログラムされてることだからね
2: いや違うんです心があるんです美少女アンドロイドには矢川さんそれは違うな
1: プログラム
2: 矢川さん何も分かってない一回くらいそういうゲームやってください
1: 騙される
2: 怪獣ばっかりね怪獣ばっかり怪獣に心があるのかって話ですよ
3: でさらに怖いのはですよ今若い女の子たちが AI に恋愛相談とかするじゃないですか、はい、でどんな仲いい友達でもどんないいカップルでも、うん、絶対人間同士って嘘つきません、
1: うん、
3: 絶対ちょっと盛ったり、
2: まあ、建前とかも言いますしね、
3: うんうんはい、AI に対してってAI ダイエットが成功する理由って全部自分からはっきり言うからなんですよ今日ビール3杯飲んじゃったよこの時間に全部赤裸々に、うんうん、それは彼らはそのさっきおっしゃってたナレッジベースのその情報として全て蓄積できるわけですよ、うんうん、そうすると情っていうものに関してももうすでに学習ができてるんです、
1: うんうん、
3: でかつ生成 AI なので、うん、ゼロから情というもののプログラミングを細かく仕分けして、うん、でもこれってひどすぎるよね事例ではこうだったこうだったこれは症状酌量になったみたいなのも、うん、ものから人間のエモーションも多分読み取れちゃう作れちゃうんですよ、
1: うん、
3: 作れるかもしれない、うん、だからさっきおっしゃってたその恋愛ゲームでは、はい、本当に リアルに、あるいはもっと人間らしい、うん、まあ、ここまで言うんだったら一回デートしてあげてもいいかなみたいな、
2: デートしてあげてもいいかなって上から立ってるのがちょっとまた人間の重りを見えますよね。平等なんです、僕らと美少女アンドロイド、うん、もうゲームにもこんなやつ出てくるよ、うん、上からのなんかロボット差別、
3: なるほど、
2: 何の話してましたっけ。
1: でもさ、そうすると顔認証とかもされるようになってきてさ、はい、例えばあの恋愛のね相談だったらその顔じゃなとかさ、そういうこと言う可能性だったら
2: ありますね、あります。
1: そしたらどんどんみんな整形とかしだしちゃうのかもしれない。
3: でもその顔でうまくいった事例の、君このタイプの顔の人だったら受け入れてくれるよっていうのも例としてあるかもしれないですよね。
1: でもその顔のタイプは嫌なんだよって、この人じゃなきゃ嫌なんだよとかってあるじゃない。
3: はいはい、
1: うん、だからそうするともそれをだからきつく言われるんじゃないの、
3: 説得されるんじゃないですかね、
1: う
3: ん、
1: この人はイケメンが好きなの違うのってい
0: いけどね、それ諦めやすい。
2: 整形業界にそういう AI を導入してね、
3: うん、ああそうですね、うん、自分の顔を変える方法もありますからね。
1: ああ
3: その
1: フェイスオフ、
3: はい、う
1: ん、いやあのこの間ねちょっとあのアニメ会社の方にちょっと行ったんですよ、
2: はい、
1: ただそこのアニメ会社っていうのは全て AI でアニメを作って、でその時にじゃあ声はどうするんだって話をしたら、はい、声も AI でできるんですよと、ね、
2: 今問題になってますもん、
3: うん、問題になってますね。
1: そう、それででも実際に例えばじゃあイベントをやるとかね、なんかをやるっていう時に AI の声優さんだと、
3: はい、
1: そういうイベント打った時にこうプレミア感がないじゃない、実際に写真撮れるとか握手できるとか、はい、そういうのがないから、まああのそういう展開をするにはやっぱ声優さんが必要なんだけど、ここでちょっと夜間さんにお聞きしますと、
3: はい、ね、
1: 声のサンプルを取って、はい、あとはそれで AI にやってもらう、はい、これをまあ音字鏡の方に言ったら音字鏡はダメだと、
3: はい
1: はい、音字鏡って著作権とかやってると、はい、これはダメですと、はい、ちゃんと声優を使ってやりなさいって言われたんですけど、夜間、うん、さんはどうですかって俺聞かれたの、
3: はい、
1: だもう俺はもう新庄はね、うん、新庄は音字鏡と同じ、
3: はい、
1: うん、あの仕事なくなってっちゃうから、うん、そうなると、ね、
3: はい、
1: だけどどうあがいたって10年後には AI の世界になってくる、もう下手したら5年でもなるし、うん、
3: はい、
1: で10年後なんか確実にそっちになってくるから、
3: うん、
1: だったら俺の声をサンプルで撮ってそれで著作権料くれと。
3: あ、
2: うん、でもそうなっていくでしょうね、
3: うん、
2: で例えば、まあ、声優さんもその向きがあるんですよ、
3: うん、
2: やっぱり AI で作れちゃうから、うん、で今あの文字入力したら言葉も話せれるから、うん、やっぱそれはちょっと有識時代だって、
3: うんうん、
2: だから矢川さん言ったみたくその声の著作権というか保有権の権利をしっかりして、うん、ちゃんとそれがよそで使われた時に権利でお金が入ってくるようにしないと、
3: う
2: ん、法律とかそのシステムそのものを変えないと、多分今のうちに変えないとちょっと偉いことになるんじゃない、
1: う
2: ん、あと無許可でやっぱ使われる、
1: そう、
2: だって亡くなった人の声とかも、うん、だって何年か前って NHK で美空ひばりさんに歌を歌わせなかった人って、うん、AI が流れ
3: ました、
2: あれもすごい賛否あったけど、うん、あれをノンオフィシャルでやられちゃうと、うん、やっぱり権利持ってる人とか大元の声の人はちょっとそれはってなりますからね。
1: 一番困るのがじゃあ鍋やかん風でやってって言われた、うん、でもそれは俺に近いんだけど、はい、これ風ですから鍋さんじゃないんですよって言われたら、はい、元もこんなんないわけでしょ。
2: だってそれでモノマネ成り立ってますからね。
1: そうそうそうそう、
2: モノマネタレントっていうのは、う
1: ん、そう、だから今例えばインスタグラムとか見てて AI でいろんな映像が上がってて、例えばブルース・リーとジャッキー・チェンが戦ってる映像とか、
3: はいはい、
1: 作ってるの、
3: はい、
1: でも見るとワクワクするんだよね。
3: そう、
1: やっぱそういうの見たいのよ。
2: あの猪木さんが亡くなってから、うん、猪木さんがずっと独白であのいろいろプロレス界の出来事とかを語ってるのがあって、うん、俺最初なんか、うん、インタビューの音源が出てきたのかなと思ったくらいなんですよ、うんうん、でもそれをよく調べてみると、あ、これ AI で作ってんだって、うん、で今あの結構なレジェンドのプロレスラーの声を育成した AI が出てて、うん、面白い面白くないで言ったら面白いんですよ、うん、それがこれがやっぱ問題というか、
1: やっぱ求めちゃうよね。だあの田中角栄の格言もあってさ、田中角栄さんが言うやつがあって、はい、でもその中で田中角栄さんいろんな結構本当にあいいこと言うなと思うんだけど、うん、サブスクというのはなって、いや田中角栄の
0: じゃあれ嘘だったの、
1: いや田中角栄
3: さんサブスク
2: やっぱいるんですよ、
1: いや言ってるやつもあるの、本当にそういうあの過去に言ったやつを言ってんのもあるんだけど、
2: サブスクってですか、
1: いやじゃない、あの昔のやつは、うん、だけどサブスクとか出て 来るやつがもうだ新しいやつだから、はいはい、
2: じゃあごっちゃになってますね。本当の音声とそれ作られた音声
1: が、うん、そうそうそうそう、
2: だからあれも法律で、うん、やっぱり AI で作ったものには AI っていうマークを入れるっていうのを法律化しないと、うんうんうん、それやんないと本当罰せられますよくらいしないと、うんうんうん、ちょっとこれはなんか見る方も素直に面白いものでも楽しめないし、うん、それでその再生数というか、うん、視聴数というか、うん、あのインプレッションっていうんでしたっけ、うん、ああいうのを稼ぐというのはあまり見てて、うん、と思っちゃいますね、うん、結構嫌なのが例えば志村さん、たけしさん、タモリさん、さんまさんとかの、うん、が一堂に会してる写真とかで、うん、まあパッと見ればもうこんな AI だろうと分かるんですけど、うん、やっぱそれでなんかちょっとこう感動させるような、うんうん、エセ感動みたいな一文作ってそうそうそう、なんかこう 再生数みたいのいいねバンバンついてみると、俺いいねつけてる人もちょっと疑うなって思っちゃいますよね。
3: そうですね、あの音楽もそうですよねあの例えばスピッツの曲を、乃木坂が歌ったらみたいなのもすごく溢れてて、あ
1: それもできる、
3: そうアレンジもすごくまあ正直綺麗なんですよ。これをオーケストラでやってたとか、はいはいはい、あの僕も見ちゃ、僕もアンチなので、うん、見ちゃいけないと思いつつでもすげえなって、
2: まあできるのはちょっと見ちゃったりしますからね、はい、だからさっき AI のそのイラスト業界で問題になってで、今 X とかで今まで自分で描いた絵をあの X とかに上げてた人ってもうほぼ上げなくなったんですよ、うん、それっていうのがやっぱり取り盗まれちゃうから、で AI も流れてきて、もう AI だって一目で分かるんですよ、はい、でもやっぱ好きな絵柄もあったりするんですよ。そうですよね、
3: 例えばあれですよ、あのオアシスがチェリー歌ったりしてるのもあるんですよ。
2: へー、バンドのオアシス、
3: バンドのオアシス、はいはい、だそういうのってちょっとこう、あ本当になんかこういうのやったらすごそうとか、こういうのできたらすごそうってアイデアとしてはめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからその考えた人が、オアシスにこれを歌わせてとかっていうのは面白いのかもしれないですけど、でもそっから先って自分で作るべきと思っちゃうし、それが AI が作ったアレンジで これでいいだろうって、まんまといいわけですよ。だから僕たちが聞きたかったような音が、うん、これだねって、正解がなんとなくそこにあってしまうっていうのが問題なのかなと。僕よく思わなければ、先ほどサメさんもおっしゃってましたけど、全然いいと思わなければいいわけですよ。あのこんな AI じゃん、つまんねえよこんなのじゃなくて、 AI か、あでも面白いなって思っちゃうことがもう負けですよね、うんう
2: ん、もうだからそこに権利をしっかり線引きしない、はい、でもあまりにその AI がいっぱい出てて、うん、で成功じゃないです か、うん、だから最近たまに逆のパターンもありますね。もうこれどうせ AI だろうと思ったら、うん、えこれ本当なのみたい なちょっと前ですね、ちょっと前にジャイアント馬場さん、うん、生前のジャイアント馬場さんが、うん、今の WWE、うん、WWF のリングに上がってアンドレ・ザ・ジャイアントと握手してるシーンがあって、それ見たことない映像だったんで、いやこれ AI でしょと思っていろいろ調べてたら、どうやら本物らしくて、
1: すごいね、
2: でいろいろ調べるとアンドレが晩年に全日本プロレスに上がるようになるあたりに、うん、馬場さんがまあ表敬訪問じゃないですけど、したって、でもそれをあまりに AI が出過ぎてるから本当に

0: に本物のいい映像を見ても、はい、一瞬フィルターというかなんかどうせ AI でしょうって
1: 本当なのかなって、
0: ね、最初の感動が薄れるような感じがあるんですよね。
2: 確かに
1: もう UFO 映像なんか分かんないもんね。
2: 分かんないですね。
1: UFO はまあ本当に
0: 昔から UFO はあったけど、それでも今だともう分かんな
1: くなる。分かんない、本当にどうなっちゃうんだろうっていうね。
0: は
1: い、
0: でもあの昔はそういう UFO の番組とかで、うんうん、まあ結構リアルに頑張って作ったやつにワクワクしたんですけど、うん、今テレビでやってる心霊番組たまにやるじゃないですか、うん、今めったにやんないですけど、うんうん、まあ、めったにやんないけどあと UFO もあったりするのかな、うん、はいはい、もう映像がもう明らかにすぎて全然ワクワクしない
1: あれはひどい、はい、ひどすぎる本当にあのお粗末なやつ、
0: はい、うん、もうちょっと
1: ちゃんと作れよと、うん、
0: ちゃんと作るならちゃんと作れよ
1: 本当にお粗末、
2: うん、
1: 難しいよね。だからね、だからもう最近名刺もらってあの俺にメール書かなきゃなと思うんだけど、どうせ AI で AI の返事が返ってくんだろうなと思ってもう送るのやめようかなと思っちゃう、うん、
0: でもありますね、
1: うん、
0: おなんか俺のそのバイトの職場でも、うん、俺はやってないですけれども、うん、クレームの対応全部あの、AI? チャット GPT で、でもまあ確かにあの楽だとは言ってました
2: よ、うんうん、でも論破するやつも AI 使ってるかもしれないですもんね。
0: ああでもそうなんです
2: ね、はい、まあ、結局、まあ、結局さっき最初に戻りますけど、はいはい、AI 同士の戦争になるっていう、はい、
0: うん、でもクレーム対応は使いたい
1: でもまあ、
0: 面倒くさいもの
1: なんだろう、そういうよくほら、まあ、大手のさネット通販とかいろいろあるじゃない、ああいうのでその問題起きた時にチャットでやり取り、あれも、はい、一向にこっちが言いたいことが進まないから、はい、あれ意味ないね、
2: うん、あれなんであんな頭悪いんですかね、うん、
1: わざとなのかな、
2: わざとじゃない、
1: イライラさせるためなのかな、
2: うん、結局電話する羽目になるじゃないですか、
0: だから諦めさせるんじゃないですか、
1: ああ
0: れずっとやると怒りは溜まってるけどもう本当いい面倒くさいとかもう時間ねえとかになっちゃう、
2: そうかもしれない、
0: だってまあいろんなとこのあの、うん、まあ例えばサブスクとかでも、うん、なかなか大会できないとこってあるみたいな話聞くじゃないですか、うん、はいはい、ただああいうのも結局そういうとこじゃないですか、
2: うん、そうですね、面倒くさくして、
1: うん、だからもうあのあと法律でちゃんと最初に電話番号書いとけっていう、
0: うん、
1: これも法律で作ってほしい、
2: あ、そう、
1: どこに電話番号、うん、電話番号探すだけで大変ですよ、
0: はいはいはい、
1: あれをちゃんとあのホームページに最初に書かないともうあの業務停止
0: うん、業務停止、だってようやく探した電話番号をかけたら、
2: う
0: ん、あの AI だったりしまうから、
1: そうそ
2: う、ちゃんとたらい回し、
1: うん、そう
0: バカもんあいつがルパンダーの気持ちです
1: よ、なんかショートメールで対応とかなんかふざけんなこの野郎ってね、まあ、というわけでお時間になってしまいましたんでね、まあ AI 問題ちょっとまたあのリスナーの皆さんもどう考えてるかあればね、はい、お知らせください。
3: はい、三平さん、牧野さん、ありがとうございました。
0: はい、
4: ナベヤカンのブヒブヒスパーク、戦艦のバトル。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でけんけんがくがくしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは計算通りです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。ふるさとの青森に落ちているエロ本を探しに行く芸人の三浦三平さんです、はい、
1: ほらね、これも AI ですよ。 AI が生み出したこれ嘘の情報ですよ。冗談なんですよ。昔エロ本を拾った場所に行って懐かしいんだって話ですよ。
2: そこにまた拾いに行ったんじゃない
1: ちゃんと見てください。
2: いや、ね、AI なのかな。
1: 本当にこの人はね
2: AI に覚え込ませない
0: と。私間違っちゃいないですね。
1: 懐かしいんだだけです、うん、
0: そして確かな技術と適正価格で美しいを叶えます二子玉川の美容外科美容皮膚科アキコクリニックの田中明子先生です。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします、
2: 先生、あの本の方はどうですか。
3: あの売れ、本、あのまあまあ売れております。
2: そうですね、はい、東大理三卒の現役医師が教える逆算の方程式ってね、うん、本でございますけどね。
0: はい、ね、
2: うん、というわけで先生がねこの本を出されたということなんで、はい、今回はですね、計算通りっていうね、うん、テーマでお話をしたいと思います、はい、じゃあ最初がですね、今まで計算通りに何かを行ったことありますかということで、はい、じゃあさんちゃんから聞きましょう。
1: 僕結構性格的に几帳面というか神経質なところあるんで、はい、あのまあ、合理的というか段取り通りに進むのがすごく気持ちいい人なんです、はいはいはい、例えばなんですけど、うん、なんか家の中で冷蔵庫にあれとあれを取りに行くっていう時に、うんうん、あの1回で全部持ってこれたら気持ちいい。何回か往復するとちょっとあーって思っちゃうタイプなんですけど、うんうん、で、あの矢川さん、僕あのスタンプラリー好きなの知ってるじゃないですか。
2: スタンプラリー好き。先生スタンプラリー一人で行く。
1: スタンプラリー一人で、
2: はい、一人でスタンプラリー。
1: スタンプラリー別に一人で行こうが
2: 休日に
1: 行こうがいい。
2: 休

0: 休日しか行けない。平日行く方がおかしいじゃないですか。
1: 押してる姿を写真撮りたいですね。
2: ニコニコしながら先生。
0: で、これがまたあの埼玉県の鷲宮という、うんうん、まあこれも情報量多くなって恐縮ですけれども、うん、私の二次元嫁の実家がある、
1: うん、
0: 鷲宮で1年を通して LINE 連動のスタンプレディっていうのがあって、それは指定されたお店で500円以上お金使うと、うん、まあ、QR コード出してくれて、それ読み込んでデジタルのスタンプがもらえて、うん、それを、16箇所もらうと、まあ、商品がもらえるみたいな、うん。で、基本的に飲食店で16箇所なんですよ。うん、で、鷲宮もなかなかやっぱ行けないんですよ。うん、ね、あの、時間とかもあるし、うん。で、あの、私、でもですね、今年そのスタンプラリー始めてから、うん、日付的には4月の12日の日曜日に、うん、その、今年の今年度のスタンプラリー、その開始してから初めて鷲宮に行ったんですけれども、もうそこそこの後輩なんですよ。
2: うん、
0: そのお店の場所。
2: なるほどね、歩かなきゃいけないんだ。
0: はい、で、レンタサイクル借りまして、で、各店の距離、うん、営業時間、うん、定休日、うん、そしてお腹が空くタイミングとか、すべて計算して、1日で10個スタンプ。半分以上。
2: うん、
0: これは計算通りでしたね。
1: でもお金もかかりますよね。
0: かかります。単純に5000円ですからね、10箇所で。
1: すごい。
2: 本当一人で楽しそうだね。
0: うん、そうね。あの、かわいそうな、なんか感情入ってますね。
2: いや、あのほら、心のね、橋本さんも言ってたもん。僕も一人好きですけど、はい、さんちゃんはね、一人が本当楽しそう。
0: あの人に言われたくない。うん、ただ、夜間さんは寂しがり屋すぎなんですよ。
2: あんなに一人楽しいんですかね。
0: 本当、夜間さんもう3日くらい人にしたら死んじゃうと思います。いや、でもそれはね、本当気持ちよかったですね。ただ、一個ミステイクがあったのは、やっぱそんだけ回るとお腹もいっぱいないし疲れちゃって、うんうん、日曜日しかやってないスナックがあるんですよ、うんうん。そこ帰りに寄ろうと思ったんですけど、日曜日に行ってるから、さすがに疲れて寄れなかったのが唯一の計算。
2: なるほど。どうですか、先生的に逆算の方程式では。いいんですか、これは。
0: 先生、言葉にならない。
2: ならない
1: です。スタンプラリーが好きで止まってるんですね。
2: じゃあ先生どうですか、今まで計算通りに何か行ったこと。先生は計算だらけですから、ね。はい、
3: もう、著書に書きましたけれども、はい、その、大学をね、はい、決めてから、はい、そこに入る、まあ、東大理さんに入るために、はいはいはい、どの高校に行かなきゃいけないかとか、
2: はい、
3: どの教科をどのぐらい勉強しなきゃいけないかとか、はい、そういうのは、もう、全部計算通りにやってました。
2: はぁ、素晴らしい。
0: すべてを計算通り。
2: 素晴らしいですよね。これはやっぱり、その、ゴールを最初に決めて、そこから、じゃあどうすればいいのかっていうふうに、こう、下っていくってことですよね。
3: そうです、そうです、うん。だから今も何をするときも、うん、まず最初に、うん、まず長期的な目標を決めるじゃないですか。
2: はいはいはい、
3: で、中期的な目標を決めて、短期的な目標を決めて、で、それを毎日淡々とやっていくという。
2: おー、なんさすがですね。
1: うん、そう、毎日淡々とやるのがなかなかきつかったりするんですけどね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。やっぱり、僕らもね、計算は、人生の計算を立てるんですけど、うん、計算が間違ってるから、ね、そう計算は合ってたけど出した答えがそもそも間違ってたのかちょっと分かんないのがありますから、
2: ね、じゃあマリは今まで計算通り、
1: 今まで計算通りか、
0: 何かあるでしょう、
1: ありました、私にありましたかね、うん、でもあのちょっとあの方とこういうお仕事をしたいっていうのが一個あったことがあって、うんうん、そのためにはこの方に出会わなければいけない、うん、でこの人と親しくするにはこの人にまずこうアプローチしなきゃいけないっていうのを思ったことが一回だけあって、
0: 一回だけ、
1: そうなんですよ、でもそのお仕事をすることによって今があるっていうのがあるので、なんとなくこうその時の決断良かったかなと思ってアプローチを頑張ってこうしたんです、ある人、一人目の人に、ちょっと思いのほかこういい感じで意気投合したんで、次の方を紹介してくださった方がキーパーソンになって、それで自分がこの何ですか、喋り手の仕事をよりこう長く続けられる方に出会って、そこからこう枝分かれのようにこうおしゃべりのお仕事が増えて今に至るんで、あの計算はこう人、あの人っていうこう人をこう振り返って、あれはちょっと良かったかな
0: と思いますね。計算が合ってたんですね。
1: 合ってた
2: んですね。それは素晴らしいね。
1: うん、
2: 僕はね、もう、まあ、ほぼね、ないんですよ。計算通りに行ったことがなくて、で、もともとその、
0: そうですね、
2: まあ、あの、
0: 出だしからそうでした
2: ね。子供の頃に、その芸能界に入ると。
0: はい。
2: まあ、ここが計算通りですよね。
0: やっぱ子供の頃から入りたいはあったんですか、
2: まあ、ある時期から入りたいなという時で、はい、で、やっぱり芸能界にデビューして、まあ、周りのね、あのその時代の、まあ、2世のタレントさんっていうのはなんか華やかなデビューをして、で日刊スポーツとか の, あの芸能面とかにね、はい、デカデカと出てるから、まあ、俺も華やかに出て、ね、それで芸能面にこう出るんだっていう計算だったんです、
0: はい、
2: まあ、ある意味 あのセンセーショナルな出方はして、は
0: い、下手したら一般紙にも載ってましたからね。
2: 新聞にも出たんだけど、はい、下手したら芸能面じゃなかった、はい、でも社会面、社会面に出ちゃったっていうね、はい、やっぱちょっと計算通りいかないなっていう。
0: そうですね、うん、芸能面だけでよかったんですね。
2: 芸能面がよかったの、社会面じゃない、
0: 社会面でしたからね、うん、
2: 社会面出た
0: 下手したら NHK とかでも扱われてた可能性ありますよね。
2: 本当に
0: NHK デビュー早かったんじゃないですか、
2: うん、社会面はなと思ってね、はい、
0: 王道ですもん。
2: じゃあ今度ね、計算通りに行ったこと、行かなかったこと、
0: 行かな、行ったこと、
2: 行かなかった、まあ、行ったか行かなかった、どっちでもいいです、はい、うんうん、じゃあさんちゃんから。
0: はい、まあ、僕行かなかったバージョンなんですけども、はいはい、だからさっきみたくちょっと段取りとか合理的なのが好きっていうのはやっぱ子供の頃からあったので、小学校4年生の時に、はい、あのその頃つるんでた友達、俺入れて5人で、はいはい、夏休みの宿題を、うん、まあ、じゃんけんで担当を決めて、あのみんなで、最後1週間までにそれ担当を終わらして、うん、見せ合って書き写そうみたいな ことがあったんですよ。で、まあ俺国語とかなったりして、うん、で国語はまあ書き取りが多いから、うん、あんまり自分で考えなくてもいい部分もあったりして、うん、まあ俺はラッキーだなと思ったんですけど、あの算数がやっぱ一番大変なんですよ、うん、で、うん、算数があの担当になったやつがいて、でそいつはもう成績のいい子だったんですけれども、うんうん、でまあその子が算数の担当だったんですが、夏休みのじゃあ1週間前この日にまた改めてみんなで集まって答えを見せ合おうって言ったんですけど、そいつ来なくて、あれと思ったら、俺マジなんですけど、あのケイ君ち夜逃げしたんですよ。
2: ああ夜逃げ、
0: はい、うん、友達がいなくなったことも当然悲しいんですけど、
1: おうおう、
0: 宿題が、
1: あそこそっち、
2: そっか
0: 1週間で丸々手のつけてない算数の宿題、うん、結局間に合わなかったです
2: 夜逃げで置いてってくれなかった、
0: うん、置いてってくれなかった
2: ですね、 それ、 だけ、
1: うん、それどころじゃなかった、
0: ね、それどころだからなんか、あの借金のために、うん、あの保証人になってくれた人が、うん、あの俺が飛ばないのに保証人が勝手に飛んだみたいな感じになっちゃいましたね。
2: 夜逃げね、
0: あれ計算どう、計算にいか通りいかなかったですね、う
1: ん、
0: はい、
1: 自分でやんなきゃいけないってことですね、
0: です教訓です、
1: うん、そういうことですね、
0: はい、
2: あくこ先生どうでしょうか、うん、計算通り行ったこといかなかった、
3: まあ、私の場合はね、計算通りに行かなかったことは結婚セックスです
0: おっと、おっと、あこ先生
2: 計算で、計算上は どういう感じだったんですか、はい、計算上は
0: ちょっと待って、あこ先生ちょっと待ってください、あの目の前にいる女性も今すごい喜んでるんですけれども
1: 最高
2: です先生の計算ではもうお墓の中に一緒に入るぐらいの計算だったんです
3: よね。え、いや私 の、ね、計算では、うん、あのまず結婚するときに考えたのは、うん、はい、本人とお家を足してバランスがいい人と結婚しようと思ったんですよ、はいはい、そしたらほら、あの一方的に支配されずに、うん、私も自由にできるじゃないですか、はいはいはい、と思って、結婚したわけですよね、はい、で、まあ、順調に子供にも恵まれて、はい、で最初の計算ではチャーミングリーンの、
1: あ、分かる、超分かる、はい、私も言ってた、分かります分かります、
3: おじいちゃん、うん、おばあちゃんになっても手をつないでいたくなるみたいな、うんうんうん、そういう予定だったんですよ、
2: うん、
3: で、なのに去年で
2: だって先生の本読むと自由奔放すぎますもん先生の本読むと飲み歩いちゃってる
1: 去年
2: 読んだらストレス溜まるから飲み歩いちゃってる書いてるじゃないですか、
1: いやだからそのストレスももしかしたら結婚生活の理由があったかもしれない
0: ちょっと計算違いがあった
1: そうです、そうです、うん、そうですよ、でもその決断ができたのは最高、は
2: い、最高ですね、
0: うん、はい、
1: 新しい人生がパラダイスが始まります
2: その逆算の中には飲み歩いてるのは入ってなかったから
1: 飲み歩かないように済む人生だな、
0: 計算違いだ
2: ちょっとそこが先生ずれましたねじゃあマリはどうでしょう、は
1: い、そうですね、だからあの意外と私も三瓶さんと一緒で、はい、何でも何かやるときって段取りを決めるんですよね、はいはい、でそれでこう効率がいいように動きたいタイプだとかっていうタイプなんですけど、はい、うん、でもある時に気づいたのがちょっともしかしたらこれ自分がそうだからそうしない人にちょっとイラッとしちゃったりする自分がいた
0: り、ありますあります、
1: うん、ありますでしょ、はい、でそれをちょっと直そうと思ったのもこのことを思い出したからなんですけど、あの小学校で中学受験をするわけですよ、うんうんうん、でそのうちの母とか父がこうそうしろっていうもんですから勉強するじゃないですか、うんうん、でも私は嫌だったので、うん、結構ね家族を全員ノイローゼにさせるぐらいダダをこねたんですよ本当に一番のね荻野家の修羅場があったわけですよ、うん、それでなんやかんやして、まあ、小学あの受験に向かって頑張ろうと思った時に、はい、やっぱりねいろんな飴をくれるわけですよ、あの父や母がこうなったらこうなる、はいはい、うん、 こうなるよって、うん、その中に引っかかったのがここで3年くらい頑張れば、うん、一生受験はしなくていい学校に行くんだよと、うん、もうここの3年間頑張っちゃえば全部ついてる学校なので、うん、二度と勉強しなくていいって言ったんですよ、うん、それにすごくそれ心に残って、うん、じゃあ頑張るぞって3年頑張って学校行った、うん、そしたらちゃんと大学までついてるっていうところだったので、はいはい、あもうこれで勉強しなくていいんだってなったら本当勉強しなかったらマジで高校にエスカレーターで入れるところで毎回面談されて
2: 同じやねこれと
0: 緊急停止
2: 全部俺とで慶長学園だって大学まで行けんだから
0: 似たもん夫婦じゃん、
1: うん、嘘つけと思って、う
0: んうん、上りのエスカレーター乗ってたのに急に後ろに下がって
1: そうなんですよで勉強しなくたっていいって言ったじゃないですか始まってでなんとなく、まあ、頑張って行けました、うん、でまた3年間ねしなくていいか遊ぶ、うん、それでそのまま大学に行けると思った時に、うん、なんか私だけその通知ってみんなもらってるんですよ大学に行くの、うんうんうん、私全然もらわないからあれどうしたのかなと思って、うん、で先生と面談したらあなたはねあの英学あの英語の学科、はいうんの大学行きたいって言ってるじゃない、うん、あなた10段階中2早く言えば5段階中1なのよそんな人で入れられるわけないじゃないって言うわけじゃんそれでびっくりして
0: 私5段階で言うと1なんですかって初めてそこで分かった
1: んです でもエスカレーターでしょエスカレーターで入れるんでしょ、はい、こんなバカでも入れてくれるんでしょ、はい、何を言ってんだ今更と、うん、でさあ結局入れなくって、うん、でどこの学校ももうあの受験は終わってまして、はいはいはいはい、でうちの父が焦っちゃって、はい、じゃあ専門学校に行けと、う
0: ん、あよかった裏口じゃなかった
1: じゃなくてでじゃあもう大学行かなくてもいいや受験ないって聞いたんで、うん、専門学校じゃあ専門学校行きますじゃあ好きなとこ行けって言って私が父にパンフレットを渡したのが、うん、あのおさレコードを回すようなキュキュキュキュっていう DJ コース、うん、DJ の専門学校コースっていうのがある、うん、ところに出したら本当にお前って人間がまたノイローゼになってた本当にうちの一家が
0: それはそうですよ
1: それで父がじゃあここに行きなさいって渡されたのがマルチメディア学科っていう今でいうこう映像編集とかコンピューターとかそういうのをこう学ぶ学校なんですね。でも父はもうやだやだやだ私はキュキュキュの DJ になるんだって言ってやだやだって言ったらいいんだよ学校に通うことがあなたの仕事だから通えばいいんだよって2年間学校行って知ってる顔の友達がいなかったら帰るっていうその2年間やってたら何も学ばない
0: それが今の荻野マリ
1: ア形成したんですそうした時にやっぱりこう何ですかね一番初めにあの時にあのもう勉強しなくていいんだって3年間が一番勉強したのであの時にちゃんとこう計画をすれば今みたいな、ね、結末にはならなかったですね
0: すごいですね DJ 学科
2: DJ 学科
0: なんだねそんなに俺とマリさんまあ俺の方ちょっと年上ですけど、うん、世代的にはほぼ一緒、うん、じゃあ一緒じゃないですか、うんはいそれで DJ 学科を選ぶって
2: すごいよね
0: DJ 学科には申し訳ないですけどもバカじゃないですか
2: あるんだね DJ 学科
1: あとね洋楽一回も聞いたことなかったんですけど
2: ないね
1: ないね
2: もうだいたいね私立だったら、うん、あの親が一生懸命寄付金して上に上げてもらえるもんなんだけどさ寄付金いっぱい出したじゃねえかっつったら他の子はもっと出してるんだっ
1: なんかある、ね、
2: やっぱ金持ってるんだ、ね、正常は
1: みんなね
0: やっぱね、
2: はい僕はですねあのまあだいたいこううまくいかないことも多いんですけど、はい、うまくいったことが一つだけあってあの何でも鑑定団っていう番組があって、はい、でその何でも鑑定団で素人鑑定大会っていうのがあって、
0: はいはい、
2: あのまあ一般の素人がみんな集まって、はいまあ、結構箱物のでかい
0: 行動
2: 会、やります
0: ね、
2: 公会堂みたいなとこ集まって、はい、でじゃあ商品はこれです、はい、じゃあこれいくらでしょうかっていうのでこう、いくら丸か×かみたいなさ、はいはい、そういうのをやるのよ、
0: はい、
2: で俺の中の計算では、10人まで残るとスタジオに行けてスタジオで、やると、
0: うん、
2: でそこまで行けたらいいなと、
0: はいはい、
2: いう計算したら計算通りスタジオまで行けた
0: お
2: もう何千人っている中で、
0: はいはい、
2: 10人まで勝ち残ったの、
0: はい、
2: もう素人鑑定、
0: はいはいはい、
2: でスタジオの中でまだ新助さんいる頃で、はい、これ俺が優勝したら新助さんブチ切れる可能性があるな、
0: なるほど
2: でも最初に脱落するの嫌だから最後まで残って最後負ければいいかなみたいな計算だった見事その通りになって本当に敵レースじゃないかぐらいの感じで俺の計算通り行ってで、しんすけさんに、よかった、あれはいい感じ
0: 素敵やんと言われた
2: んですねそうそうそう、あそこでお前勝ったらあかんで、あそこで負けてよかったよ、つってすごい褒められた
0: でも、勝つも負けるも、その自分の、要はコレクションの値段に、うん 寄るわけですよ、
2: ね、いや違う違う、あのなんか向こうが出してくるのいろいろ壺とかさ、
0: はい、
2: なんかあのガラス細工とかさ、はいはい、絵とか出てきてそれがいくらかっていうのを当ててくるわけ、
0: あ、やかさんが当てるんですね、
2: 当ててくる、
0: なるほどなるほど、
2: 素人の人が当ててって、はいはい、だ最初は例えばこの絵は100万円です丸か×かみたいので、うん、こう削っていくんだけど、はい、スタジオになると今度は値段を実際に当てていかなきゃいけない、
0: はいはいはい、
2: でそれは得意分野じゃないものがいっぱい出てきて、
0: あ
2: でその収録は

0: ますか、はい、さんちゃん。
1: あのもうこれこの番組でたびたび話題に出るあれですけれども、はい、まあ、僕も夜間さんもちょっとコレクター気質があるじゃないですか、うん、だからちょっとやっぱもう就活じゃないですけれども、うん、荷物の整理、
0: はいはい、
1: でもう変な話、自分が死んじゃったら売ってしまっても構わないんですけれども、うん、でもその労力を残された身内に任せるのも申し訳ないから、うん、やっぱりちょっとずつこれは処分しなきゃいけないなと思って、うん、で先日あの実家に帰った時も弟から、うん、あの兄貴のプロレス雑誌どうするみたいな話なんですよ。俺上京してからある程度買ってたのも一回実家送ってるん で、うん、で結構な量があるんですよ、うん、でもでちょっと弟にあの分かった、何とかするけどちょっともうちょっと貸してくれと、うん、段取りつけるからなんとかそのプロレスの雑誌ちょっと多いのをしばらく置いといてくれって言ったりするくらいちょっと、うん、今後計算はしなきゃいけないなと思ったんですけど、うん、それを言ったその日に青森の近所のブックオフ行ってプロレスの本4冊買っちゃった。
0: あ増えてる。
1: 俺ちょっと早くも計算違いが起きてますね。
0: 計算違い増えてるね、
1: はい、4冊買っちゃいましたからね。
0: 断捨離だ、
2: はい、意味が分かんない、
1: ね、弟には内緒です、
2: 内緒ですね、
1: はい、怒られちゃう。
2: 聞いてればいいな、
0: はい、先生どうでしょう今後そんな計算をしておこう、
3: 今後の計算してやってい
0: くと、はい、
3: あのですね、はい、もうあの死ぬ時に、うん、なんかあれをやっとけばよかった、これをやっとけばよかったっていうのを残しておこうと思って、やりたいことを、どんどんやってるんですね、
0: はいはいはい、
3: 例えば去年はオーストラリアでスカイダイビングをしましたし、うんはい、今年になってスノボも始めましたし、
1: おスノボ始めた、
0: すごい、スノボ、はいはい、
3: 始めたんですよ、
0: はいはい、
3: ちゃんともう先生をつけて、
0: はい
3: うん
0: はいはい、
3: でスノボも始めましたし、うん
0: はいはい、
3: あとやっておきたいことは、はい、バンジージャンプと、
0: バンジージャンプ
3: はい
0: はいはい、
3: と乗馬、
0: 乗馬、それから乗馬、
3: それとソシアルダンスですね。
0: はあ、
2: アクティブよ。
0: すごいな。
2: ね、離婚を経るとアクティブよ。
1: そうです
2: ね。そうよ。
1: でも積極的にスカイダイビングとバンジージャンプって俺らからしたら罰、どっちも罰ゲーム
0: で。ちょっと
1: 我々の世界だと罰ゲームですもんね。
0: 嫌ですね。それを
2: でもなんか世界観変わるっていい
1: ですね。まあでも確かにそうですよね。
0: うん。
2: いい最高、うん。
0: 先生あれですよ。6月サバゲーありますよ。
2: うん。
3: そこに行きたいですね。
1: サバゲー新しいこと。
0: サバゲーはね23日です。
2: 人をバンバン打って。
0: 6月23日。
2: 爽快になって。
3: もし23日ですね。
2: はい。
3: うんうんはい、
0: 火曜日。火曜日
2: で見といてください
0: 。
3: はい。
0: はい。これどこで約束してんだって。
1: 本当ね。
0: じゃあマリは。
2: 貯金です。
0: あ貯金。
1: 貯金。
2: うん、とにかく私あの貯金を人任せにして生きてきてしまいましたので、
1: あーなるほど、
2: ちゃんと自分で把握して、うん、どれぐらい今あるのかもね、うん、ちゃんと把握して、
0: うんうん、
2: でその額を見たらどれぐらい使えるかを自分で分かるようにして、
0: なるほどね、
1: ちょっと小学生のお小遣い帳の話してるん
2: ですか。そうですよね。なんかもしかしたら勝手に自分でそんなに使わないようにしてるんじゃないかと思う時があって、
1: はいはい、
2: もうちょっともうそのそういうことだ、先生が言うのにあの時あれしとけばよかった、あれしとけばよかった時お金かかるじゃないですか、
1: はいはいはい、
2: それをちょっとセーブしすぎた人生をしてるんじゃないかと思って、はいはい
1: は
2: い、
1: 結構溜め込んでる可能性があるんですね。
2: そうです、見てないか分かんないじゃないですか、
1: うん、家族に使われてる可能性も何も知らないマリさんが何も知らないことを
0: 親がね、
2: そうですよ、ノイローテにさせちゃったから家族全員を、
1: そうですね、
2: その報いだと思って、
1: だってマリさんに内緒で旅行行ったって話この間聞きましたもんね。もしかしたら資金が
2: 本当よ、そうだよ、でまた今回も行ったしこのゴールデンウィーク中私とやかんさんで留守番で、留守番したんですから。
1: そうだよ、この間マリさん の、 あの他局のラジオ出て、うん、放送始まる前の雑談で、うん、ずっとその話されてて、ね、気づいたらもう3分前くらいになってるんですよマリさんのずっとその話
2: 聞かせて、でもみんなをノイローテにしたからしょうがない
1: しょうがないですね。
2: 今にな
1: って足りないくらいです。
0: お土産がすごかったんだ。お土産が。
2: 良かったですよ。うちの母と父はもういろいろ買ってきてくれて、はい、でちょっと姉も桃もそれぞれ買ってきてくれ、言えないですけど、はい、買ってきてくれて、ありがとうございます。ありがとうございます。
0: 言えないじゃん。
1: なんですか？後で放送で言えないような。
2: そうです。ありがとうございます。
1: マリさんが止めるってよっぽどですね。
0: 現地のお土産じゃないっていうね。現地じゃない。
1: なるほど。
2: 聞いてます。待ってください。
0: 僕はね、やっぱりその、まあ、事務所、うん、自分たちで作った事務所、ゴッテスエンターテインメントを、どのように、はいはい、その、立派な事務所にしていくかっていう、
1: はい、
0: まあ、そこをね、ちょっと考えてて、まあ、まあ、SNS 戦略っていうのはね、今これ大事なんですけど、はい、それと、両方、もう一つは、マネージャーの、こう育成とかマネージャーがちゃんと育つっていうか、うんはいそれを増やしていくっていう、そうするとまあ両方お金かかるんで、じゃあどういう配分でお金を配っていけばいいのかっていうね、それをちょっと今あの 計算して、はい、社長と今後

0: をやっていこうという話を朝しました。
1: はい、でもあれですよ、やっぱり矢上さん、その原点会議じゃないですけれども、うん、やっぱあの不祥事タレントみんな集めた方がいいじゃないですか。
0: 今すぐ一発アウトだ。
1: 一発アウト。でもフリーの大物いますよ。ジャンポケの斉藤くんとか。
0: ああいうところ、あれこの間代々木公園行ったら普通に売ってたぞ、バームクーヘン、
1: はい、あいつスカウトしに行けばいいじゃないですか。
0: え
1: うちの事務所入らない
0: よ。いらないよ。
1: 俺も出だしはそうだったっ。
0: いらない、絶対やるよ。また
1: 任せとか、俺はノウハウ全部分かってるって言えばいいじゃないですか。
0: やるよ。渡部とか
1: 来ない。渡部さんはまだ復帰してますから、
0: ね、奥さんと一緒に来ない。
1: そうですね。
2: いいですね。
1: ただあの人フリーじゃないから
0: な、うん、じゃあね、先生、あのアキコクリニックのね宣伝お願いいたします。はい、
3: はい、うん、アキコクリニックは二子玉川の駅から歩いてすぐのところにある、うん、はい、美容のかかりつけ医です、
0: はい、
3: あの本当に小さい子とかが、大きな手術まで、うん、あの何でもやってますし、
0: はい、
3: 私は、誠実にあの患者様のお話を聞いて適切な提案しかしませんので、うん、あの美容は来いよと思っている方も安心していらしてください。
0: はい、あのじゃあ例えば私こうなりたいんです、最初に目標を告げてもいいんですか？
3: もちろんです。
0: ゴールはここなんですけどっつって、
3: はい、
0: はい、逆算でお願いしますって言ったら、
3: はい、うん、あのゴールは木村拓哉さんなんで、
0: うん、
3: あのその木村拓哉さんに近づけるためには何をどのタイミングでやったらいいですかって言われたら、うん、無理なものは無理って言
1: う。そりゃそうですね。それはっきり言わないと。
0: そりゃそうですよね。
2: そうよ、そうよ、そりゃ
1: そうです、うん、
2: そういう先生じゃないと。
3: でも、
2: う
3: ん、どのくらい近づけるかっていう、うん、何をするとどのくらい近づけますよっていうご提案をできます。
0: うん、はい、そうですよね。
2: うん、
3: はい、
0: まあだからあれですよね、若返りたいって言ったら、じゃあ肌の毛穴をどう引き締めていくかとか、あのほうれい線とかを、はい、消していくようにした方がいいかとか、目の周りのシワをどうしたらいいかとか、そういうことですもんね。
3: そういうことです、うん、
0: ね、
3: はい、
0: そうすると、まあ、年がどんどんこう若く見えていくと、
1: うん、
0: それで逆算していくと、はい、もう幼顔になると、
1: うん、
0: ね、そういう感じでございますけど、はい、じゃあぜひあの皆さんね、先生の本もね読んでいただきたいんで、じゃあ先生からもう一回本の宣伝をお願いできますか。
3: うん、はい、東大理産卒の現役医師が教える逆算の方程式という本を出しましたので、ぜひ皆さんあのアマゾンで、ポチっていただいて、あの、うん、キンドル版もありますので、
0: うん、うん、
3: はい、
0: いや、あのこれ読んだ時に、あの本当にあのお医者さんの世界っていうか、あれで女性が戦っていくのって大変なんだなっていうのをすごく思いましたね。でその中で勝ち残って、はい、これだけのことされてるって本当すごいですね。
2: ね、
3: はい、ありがとうございます。ぜひよかったらアマゾンにレビューを書いてください。
2: そうしましょう、そうしましょう、
0: はい、変なレビュー載ったら僕だと思って
3: た。変なレビューじゃなくていいですよ。
0: 銅像を建てましょうとかね。
1: だかこの人に任せちゃダメなんですよ。
2: あきこ先生に、はい、みんなで
0: 書きましょう。ぜひ銅像を建ててとか、
1: ね、嘘書かれますよ。
2: ね、ぜひ
1: 被害者の会入りましょう。
2: ねえ、じゃあみんなで書きましょう、ね、
0: はい、
2: ということで二子玉川の美容外科美容皮膚科あきこクリニックの田中あきこ先生、そして芸人の三平三平さんにお話伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 鍋やかんの

0: 鍋屋館の物質パーあっという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストなどを更新しております、こちらは毎週1回更新しておりますんでアニメ好きの人は、ぜひ聞いてください、はい、そして5月の26日、こちら新宿フェイスで、西口プロレス、まあ、タイトルは西口デラックスプロレスですけれども、はい、こちらが開催されますが、私、先月、もう西口プロレス最強ヒーローとして、はい、西口ハードコア王座に返り咲きまして、
0: 素晴らしい。
1: そしてこの次の、そのタイトルを奪回してからの、5月大会、この極悪ヒール、うん、法事で欠場というです
0: 。あらまあ、
1: はい、そこがちゃんと常識的なところがあるんで、うん、はい、ただ西口今また盛り上がってきてますので、うん、ぜひ皆さん、私の、SNS 見ると、はい、チケットの購入方法、告知しておりますんでぜひ遊びに来てください、はい、そして、6月の9日は鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますのでよろしくお願いします。はい、こちら全ての情報は、SNS、うん、私の三平三平の SNS で情報を発信してますんでぜひぜひ皆さん確認して遊びに来てください。よろしくお願いします。はい。

0: ます、私5月23日、名古屋スポルティーバアリーナで、13時ゴングでプロレスの試合がありますから、
1: はい、
0: ぜひ、名古屋とかね中京地区で聞かれてる人は来ていただいて、別に北海道から来てもいいし、
1: ね、
0: 四国から来てもいいし、
1: 海外から来たっていう、
0: 海外から来てもいいんで、はい、ぜひ来ていただければと思います。あと、今 YouTube のノーボーダー X ファイルっていうのに、出てますんで、はい、そちらの方ぜひご覧ください、はい、
1: あと僕の TikTok でも、はい、マリさんの、はい、他局のラジオの連動の、はい、動画が上がってますので、荻野マリファンもぜひチェックしてください。
0: はい、それでは皆さんまた来週、さようなら、
1: さようなら。

乗り切っていくには好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本。

ように。5月24日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。本日も朝5時までお付き合いください。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィーク、これやりました、そんなテーマでお送りしていきます。この番組の SNS、Twitter、X がありますので、よかったらそちらに書き込み、皆様お待ちしております。この番組の Twitter、X アカウントはアットマークパワモニって入れると出てくると思いますので、ぜひ探してみてください。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。パワーアップモア日本、略してパワモニです。ぜひハッシュタグパワモニをつけて、つぶやきの後に1個スペースを空けてシャープパワモニって入れると勝手につきますので、ぜひそちらをつけて SNS、Twitter、X で書き込みお待ちしております。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さんからファクスいただいてて、大型連休 NHK では、ゴールデンウィークとは言わないそうですっていうのをね、いただきました。映画作品の宣伝につながるから NHK ではゴールデンウィークという表現が NG だそうですっていただきましたね。初めは当たり前じゃなかった用語なんだろうね。なんかシルバーウィークとかもさ、最近になって言われるようになったじゃないですか。なんかね、これが定着していくんでしょうか。なんかなんだっけ、金曜日の夜に早く帰ったり、なんかあったよね、早く帰る運動みたいなの。 あれなんて呼んだっけ、もう名前の呼び方忘れちゃったぐらいな新語が生まれては定着したりすぐ消えたり、いろいろありますね。この番組は長く続くように頑張りたいので、よかったら皆様引き続き聞いていただけたら嬉しいです。さあ、今日のメールテーマ、大型連休ゴールデンウィークこれやりましたですが、私田川真由美は先週の放送で言った通り、5月1日から15日までずっと休みなく、定休日は休みでしたけどね、メイドカフェに勤務しておりまして、だけど昼間はヒーローのイベントに行ったって話をしておりました。それ以外ですと、毎週やってる、定期的に見てる作品はもちろん見たんですけど、ウルトラマントリガーっていう作品を見ました。私ね、ウルトラマンはずっと見たことがなくて、子供の頃再放送やってたのは見てたんだよ、だけど全く内容覚えてなくて、新しいのを見ようと思った時に映画の新ウルトラマンを見て、でこれ、あ、ウルトラマンってこういう作品なんだと思って、でその後ちょうどテレビで始まったウルトラマンデッカーってやつから毎週見るようになったんですよ、ウルトラマンを。でそのデッカーの1個前のトリガーってやつをね、途中まで見てたの。なんで途中まで見ていたかっていうと、1回ウルトラマンのサブスクに入ったんですよ。で途中まで見てたんです。でも途中でお金を払うのをやめてしまって、いや払い損ねてそこで途切れちゃって、でウルトラマントリガー途中で止まっちゃってたんですが、なんか今アマゾンプライムでその新しい平成のシリーズが見放題になってるよってお客様から、メイドカフェのお客様から教えてもらって、マジっすか、じゃあもうトリガーの続き見るわと思って、ようやく最後まで見ました。このゴールデンウィークウルトラマントリガー見終わりまして、テレビを見終わったんです。で最終回が、主人公がまさかあんな

になってしまうなんてってとこで止まっちゃったんですよ。なんで、あの、なんて言うんですか、このあと劇場版にどうやって続くんだっていうのを今そわそわしてる段階です。ウルトラマントリガー見たことある方はきっとね、あのあとこうなるんやでってニヤニヤしてる感じだと思いますが、私はこの後あの多分リアルタイムだとゴールデンウィーク明けてしばらくしたら映画が始まったんじゃないのかな、うん、当時と同じぐらいのタイミングで映画版も見たいと思います。その時にまたウルトラマンのサブスクに入ろうと思っております。ね、出かけるのもありますが、家で何か溜まってたものを見るっていうのはね、大型連休ならではだったと思いますけれど、皆様はどうだったんでしょうか。というわけで今日の1曲目は私がゴールデンウィーク中に見たウルトラマントリガーのオープニングテーマから参ります。佐久間隆夫でトリガー。

のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日のメールテーマは大型連休ゴールデンウィークこれやりました、そのテーマでお送りしていきます。ラジオネーム熊本シティ FM で聞いてくれている自動ドアさんからメールとファックスいただきました。ありがとうございます。大型連休これやりましたですが、掃除してました、床磨きを重点的にしましたって、素晴らしいですね。長い休みだからこそ集中してできる。そして YouTube の配信仮面ライダークーガ仮面ライダーアギトを見ました。かっこいいですね。仮面ライダー G3X で合ってるかな読み方、開発者を演じた藤田東子さんが美人でかっこいいですって。あのね、私ねクーガは見たんだけどアギトをねまだ見てないからね、読み方が違ってたらすいません、アギトもいずれ見ます。クーガは、刑事と解剖医が好きです、それ以外だと大型連休に、坂本デイズの映画を見に行きたいです。一人で映画を見に行くのは恥ずかしいですねって。そんなことないですよ、私結構一人で映画見に行きますよ。あと席がなかったらさ二人で行ったってさバラバラの席に座ったりしますよ私東京の映画館なんて座席を先に選ぶんですけど、だいたい通路の端っこ一人のお客さんがなんか撮ってるイメージがありますけど、私が見に行くジャンルの映画だけなのか坂本デイズ目黒蓮さんがデブの役をするそうなので注目されています。

僕も昔120キロありましたので、昔の自分を思い出して坂本デイズを見てみようかなと思いますっていただきました。いやー、私このゴールデンウィークは映画館で映画は見なかったんですが、前売り券だけ買いましたよ。宇宙刑事ギャバンと仮面ライダーのやつZの映画の、ギャバンのキーホルダー付きのやつ買いました。なんで映画館には行きました続きましてはラジオネームお餅のおじさんさん、ラジオラビートで聞いてくれてます。ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。前回のメールテーマは特になし、ふつおたという言葉初めて聞きました。一瞬ですが、ふつおたってなんだ、普通のオタクのことかと思いましたなるほどそうか、私は学生の頃からラジオを聞いてたから、ふつおたイコール普通のお便りっていうのは分かってたけど、確かにだってさ、もう下手したら今の若い子って手紙とか書かないからさ、お便りっていう表現すら分からなくなってくるのか普通オタは普通のお便りね、普通のオタクではありませんもうオタクの段階で普通じゃないかもしれないんで何かをね極めてる人だね。はい、では、お餅のおじさんさんが送ってくれた大型連休、これやりました。実家に帰省しまして、おいっ子4歳と遊びましたっていいですね。カーズという車のキャラクターが大好きだったので、実家に置きっぱなしの私の PS4 でカーズのゲームを買ってあげました。まあ、買ったのは1年ほど前の話で、その当初は全くまともに走れずゲームにもならなかったのですが、帰省するたびに少しずつ上手くなっていき、今回の帰省ではかなりまともに走れるようになっていました。子供の成長は早いなと思いましたっていただきました。イコールお餅のおじさんさんが帰省する以外の時もこのカーズのゲームをやってくれてて修行を積んでたってことですよね。いやそのうちめちゃくちゃ上手くなって、そのうちいろんなことがね上手くなって、こっちが教えてもらう立場になったりするんだきっと気づいたら身長が甥っ子の方が高くなってんなとかあったりすんのかないいですね。あのこれはお餅のおじさん、お兄ちゃんが買ってくれたんだからねってきっとご実家でも言われてるんですよ、いいおじさまです私はあの姪っ子甥っ子に極力近づかないようにしているのであのいつかいいおばちゃまって言われるように頑張りたいと思います続きましては同じくラジオラビートで聞いてくれているグレートアスケさん、ありがとうございます。4月からのゴールデンウィーク前日に定年退職を迎えました。今は誕生月の月末まで有給消化中でエンジョイしていますって、いいですね。有給でお金ももらえてさらにエンジョイできるなんて最高なタイミングですお祭りに行ったりプロレス観戦に行って楽しんでいます。プロレスも3団体観戦に行き、選手のシングル写真や選手とツーショット写真を撮ったりしましたよって言ってね、写真送ってくれてます。ありがとうございます。そのうちの一つ、ドラゴンゲートのプロレスの観戦に行った時、ポートレートを買いサインをもらっていたら、裏側に当たりと書いてあり、3選手とツーショットの写真を撮ってもらうことができましたって言って、送ってくれてます。すごー、ドラゴンゲートは私も1回だけ見に行ったことがあります。あの試合の前にね、愛が生まれた日をね歌ってたのがすごい印象に残ってます定年退職の話もね書いてくれてます。中卒から43年間仕事を一筋に終えてきましたよ。花束とか送別会とかそういうイベントが苦手なので、挨拶のみで済ませてきましたっていただきました。そうなんだ、43年間働いてて挨拶のみであばよって帰ってきたってことですよね。いや
ちょっとかっちょいい私だったら全員とご挨拶したいですって言って、一人ずつ感謝の言葉を述べる会をやるかもしれないと思うぐらいなのに、うん、すごいさっぱりしている人それぞれ。いや、ありがとうございます。でもね、何かあった時は後輩を助けられたらいいですよね。ありがとうございます。続きましては、宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、大型連休、今年は私は特に何もしていませんでした。ラジオを聞いたり散歩をしたり、うちの付近にある道路の歩道側の雑草抜きなどをしましたっていただきました。いや、でもね、これ時間が取れたから雑草抜きもできたんだと思うので、うちの父と旅行に行った時、ただただ海の近くの椅子に座って、いやー、こんなにのんびりしたのは久しぶりだって父が言ってたんですよ。のんびりすることも休暇の一つだと思いますよ。それからラジオネームデロリアンさん、サービス業なので普通に仕事でした。北海道、世間は花見にゴールデンウィークとたくさんの人でにぎわっている中、自分は日曜日のみの休みなので他は出勤でした。プライベートの方はやることが多くてせわしない状況です。引っ越しが終わるまでこの状態が続くのかなと少し憂鬱ですっていただきましたまあでも、真新しいお部屋に引っ越して新しい生活、ワクワクみたいなのがあったらいいんだけどな。でもまあ引っ越しの準備が大変なんだろうな。いやー、見ましたよ、北海道の桜が咲いて五稜郭の星形のところが桜でギュッて埋まってんの。私も函館に行って五稜郭のねタワーに登った時に、あ、星形だって思ってびっくりしたのをね覚えてるんですけど、そこが桜でぎっしり埋まっててすげーって写真でも思いました。実物を見たらもっとすごいんだろうな。でもそのね、皆さんを支えてくださったのはサービス業で頑張ってくれたデロリアンさんのおかげですからね。みんなのために頑張ってくれてありがとうございます。引っ越し頑張ってください、ね、引っ越しのお供にラジオをよろしくお願いしますじゃあそんな憂鬱なデロリアンさんの憂鬱が少しでもほぐれるように前にリクエストいただいた曲、ここでお送りします。何曲か書いてくれてね、第一希望って書いてあるやつをお送りします。お送りする曲はガンダムのオープニングテーマでしたね、森口博子さんで水の星へ愛を込めて。

りしている曲は森口博子さんで水の星へ愛を込めてです。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました。そんなメールテーマでお送りしています。ラジオネーム FM ヒューガで聞いてくれているヘベレケさん、ありがとうございます。大型連休ですが、サッカー J リーグの J2 テゲバジャーロ宮崎、家族と父母で応援に行きました。それ以外にもビアマテラス宮崎の応援を家族で行き、帰りに夕ご飯に宮崎市の小倉でチキン南蛮やちゃんぽんを食べて帰りますっていただきました。そっか、サッカーの試合もたくさんいろんなところでやってたってことだよね。4月29日は J リーグ100年計画ウエスト B チームのテゲバジャーロ宮崎が琉球を任し1位通過しました。乾杯で行きつけのお店で家族で飲食しました。その後3日後の山口戦も勝ったんですよ。子供たちはゴールデンウィーク勉強をしていたし、妻はいつも通りパート先に行きましたってね、ご家族のことも報告していただきありがとうございます。みんな家族みんなでサッカーを応援してるってことか。いやー、勝った試合っていうのでもね、またご飯が美味しくなるでしょうし、家族でみんなで思い出が作れたのもいいですね。ありがとうございます。私は家族でなんか見に行ったってなると、野球を見に行ったことは覚えています。でも野球見に行ってゆるキャラが出てきて、なんかふわふわの座布団に座ってお菓子を食べたことしか覚えていない何の試合だったかって言われると全然覚えてないんだ、ラジオネームふげんさんも、サッカーのね話題来てます。ありがとうございます。ゴールデンウィークこれやりましたですが、サッカー J1 京都サンガ FC のユニフォームを買いましたって。実は買う前にサンガスタジアムバイ京セラで京都サンガ FC VS 清水エスパルスの試合を生観戦したんです。その時サンガは先制したものの、これまで生参戦した中でも最もへこむレベルの逆転負けをしてしまいました。よくよく考えてみると、今着ているユニフォームを2年ぐらい前に買ってから買い替えていませんでした。それ以降あまり試合がいい方向に進んでいないように思いました。そこで新ユニフォームを買って景気づけをしました。新ユニフォームにはピクミンがデザインに入っていますって言ってね、任天堂のロゴのとこに確かにあのゲームのキャラクターピクミンがひょこひょこっと顔を出しています。他にはないデザイン、さすがスポンサーが任天堂様だなと思いましたってね送ってくれました。どうなんでしょう、これ買ったからもう次から勝てちゃうんじゃないですか。いい報告お待ちしています。あの私の勤めてるメイドカフェにもね、やっぱ野球好きな人が来るんですよ、で今から野球見に行ってくるって言ってご出発される方がいるんですけど、その後電車のモニターとかね、インターネットとかでそのチームが勝ったっていうのを見るとね、あの方が応援しに行ったから勝ったんだなって思って、次会ったら言ってます。会場に応援に行ったから勝てたんですねって。なんできっとそのユニフォームを新しくした願掛けもきっと叶うはずありがとうございますね。勝つチームもいれば負けるチームがいるから試合なんですからね、それもこれもいい試合になるようにサポーターみんなでね応援してあげてくださいね。続きましてはラジオ高岡で聞いてくれているチューリップ花子の弟さん、ありがとうございます。今年の春の大型連休は地元はあいにくの天気で強い風が吹いていました。富山県高岡市内の春の2大イベント、高岡みくるま山祭り、それから獅子舞大共演会、
こちらに出かけたいですっていうねファックスをねまず送ってくれてたんですよ。でその後また送ってきてくれて、開催が平日当日両方とも強風で午後の開催が途中で中止になってしまいました。来年こそはお祭りのイベント会場に足を運んで出かけたいものですっていただきましたね。あの東京の方も結構風が強い日があって野外でやるロックフェスそれがなんか中止になっちゃいましたって言ってその駅周辺のコンビニエンスストアとかがフェスのために大量に入荷したものが全てもうダメです全部100円にするから皆さん買いに来てくださいみたいなのがツイッター X のタイムラインとかに流れていました。いやー私もねその日はね風が強い日にねヒーローショーを見に行ってね遊園地のところがね凄まじい風でした。もうね風が強すぎて笑っちゃいました。風強ってね、あの皆様がご無事ならいいんですがね物が飛んでぶつかって怪我する方もいたかもしれないんであのこの先もくれぐれも気をつけましょう。続きましてはラジオネームカズのきりたんぽ FM で聞いてくれているレンガマンさんありがとうございます。今年の大型連休は3日の日曜日だけお休みでした。このお休みの日はこの冬大雪で潰れたキウイの棚を一旦解体しました。そして再度組み立てをしたんですが一人で作業なのでかなり手間取りました。午後から雨続きだったので昼食抜きでその前にどうにか完成しましたよって言ってあの写真送ってくれたんですけどなんかビフォーアフター全く違くて素晴らしいです。いやまたいい実がなって美味しく食べれたらいいですね。ありがとうございます。皆さんそれぞれのゴールデンウィークの思い出送っていただきました。ここで1曲お送りします。こちらはラジオネーム宮崎サンシャイン FM で聞いてくれている徳勝さんが送ってくれたリクエストですね。中山美穂さんの曲をリクエストお願いしますっていただきましたね。あのゴールデンウィーク大型連休終わって五月病になってる方もいるかもしれませんけどね、可愛いヒロインがいれば学校が楽しくなるかもしれないというわけで、中山美穂さんの曲ビーバップハイスクールをお送りします。あの最近ネットで見たんですけど中山美穂さんのビーバップハイスクールのアクリルスタンドが素晴らしかったんでぜひ検索して見てみてください。ではお送りする曲はビーバップハイスクール。

0: グリーン車、それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネーム不言さん、ゴールデンウィークの京都旅行のお土産、京都の宇治抹茶を使ったグリーンのご当地ブラックサンダー、ほんのり香るお抹茶が高級感を演出。職場に提供すればゴールデンウィーク明けの疲れた心身にエナジーチャージ、かっこ実は
0: グリーン車でこの抹茶ブラックサンダーを食べたらグリーン車、さらにこれを皆さんに配れば皆さんもその席がグリーン車に変わる。緑茶だけにグリーンな味わい、いいかもしれない。でもグリーン車京都バージョンだよね。京都バージョンで、まあ、抹茶はいいけど、例えば八つ橋とかなんか別のね、ちょっとチャレンジした感じのやつもちょっと食べてみたいですけどね。食べてみたいけど自分で買うのはちょっとみたいなチャレンジしたやつをもらうと私はグリーン車な気持ちになりますこれ美味しいのかな、大丈夫なのかな、食べてみたいけどうんちょっとみたいなやつをもらったら私はグリーン車だってこれ宇治抹茶絶対美味しいに決まってんじゃん当たり確定。ある意味それはもうグランクラスかもしれません。あなたのお席がグランクラス。
1: ラジオネームお餅のおじさんさん、コーラを注文したらなぜか茶柱が立ってた。
0: ん？それ茶柱だって分かってるからいいけど、そうじゃなかったらあれこれなんか店員さんなんか入ってますけどってなっちゃう案件なのではちょっとよく分かってないんだけど、コーラってな何が何出てきてんだろう。コーラ黒糖とかコーラの茶葉、コーラの実コーラの切り身が入ってた。これは当たりだす切り身じゃないな。コーラのつぶつぶ。なんだあれは。これ何か立ってますけど、店員さん、これ異物混入じゃないのか。いやー、お客様、これはですね、コーラの茶柱ですよ。これ当たり、すごいんですよ。そうなの？コーラに茶柱なんてあるの？いや、そうですよ、お客さん。これね、もうね、100回に1個しか出てこない。コーラの茶柱ですから、ありがたく飲んだ方がいいですよ。あ、そうなんですか。じゃあちょっとこれ飲んでみます。これ食べれるんですか。まあ、茶柱なんでね、食べても体に害はないと思いますけどね。じゃあちょっとじゃあ飲んでみたいと思います。うん、あ、なんか、うん、いつものコーラよりなんか美味しい気がする。多分人は思い込みによって幸せになれたりするのである。それもまたグリーン車。
1: ラジオネーム自動ドアさん、
2: デデデデーン、角質ボロボロ戦隊ササクレンジャー、
1: ササクレレッド、
2: ササクレブルー、あとは省略。角質ボロボロ戦隊ババン、ササクレンジャー
0: 角質ボロボロ戦隊
3: なんかそのタイトルだけ聞くと戦う前からかなりボロボロなイメージですけれども。行くぞ、必殺ささくれムキムキ出血大サービスブシャー、うわー血液がかかったみたいな攻撃とか、あとはささくれ、むけたやつを食べといたやつを投げつける攻撃、あとは、最後は合体技でこのささくれをこうなんていうの潤してくれるクリームみたいなやつ、そしてその手袋みたいのでそれを覆う手袋みたいなやつで敵をバーンってこう封印してからの浄化みたいな、あのやっつけるわけじゃないの、うん、浄化していくタイプの攻撃法、最近よくあるでしょ、爆破しないやつ。ササクレンジャー、レッドブルーがいて、あとは省略、何色がいるのかな、まあ、でも緑はいてほしいよね、なんか体に良さそうだし、あとピンク、うん、なんか母性あふれるピンク、あとはイエローかな、追加戦士来るとしたら何色だろう、ゴールドかな、うん、なんかさらに成分が良くなったみたいな感じの、うん、ササクレンジャー、見た目はボロボロすぎない感じでいい感じのキャラクターデザイン、よろしくお願いします。あ、絵描ける界隈の方お待ちしてます。
1: ラジオネーム八本さん、
2: ロッテリアの株を大量購入し筆頭株主になった田川真由美氏によって店舗の名称が変更になった、その名はゼッテリム的雷神王。
3: 私は好きだよ、私は。あの絶対無敵雷神王っていうねアニメがあったんですよ、私の好きなアニメ、あの好きなアニメベスト5を出せって言われたら入る絶対無敵雷神王っていうね、学校がね変形するロボットアニメなんですよ、すごいね、あうちの学校もロボットに変身したらよかったのにって思いながら学校に通っておりました。じゃあその私がゼッテリアを買い取って、いやちょっとすみません、筆頭株主の私が言わせていただきますけど、ちょっとね店のタイトルさゼッテリアだとさ、あのちょっと孫悟空みたいなんで ね絶対見てくれよなみたいな、ゼッテリアみたいな感じなんでちょっと変えたいんですよね、いいっすか、え何にするんですか、ゼッテリム的雷神王、すみません、あのタワさん、雷神王って使って大丈夫なんですかね、あ雷神王どうなんだろうね、許可取って、あのじゃあ分かった、期間限定でやるのとかどうかな、ゼッテリム的雷神王って言って、あの主人公が松本梨香さんっていうね声優さん、あのポケモンのサトシのね声優さんがやってたんだけど、あのサトシより前にやってたやつだからね、雷神王のね声を、ヒューガジンの声を久々にやってもらいたいんですよ、うん、絶対に無敵雷神王で、もちろんですね PV はですね、ロッテリアがこう変形してロボットになる、そういうデザインもしてもらわないとね困りますね、え、あそうそうそう、食べてる人がハンバーガー食べてるのに客席がウィーンって動いてこうコクピットにヒューンって入るみたいな、そういう演出もね入れてほしいんですよね、うん、アルバイト中も出動 OK って言ってCM が終わる、そういう CM でよろしく、うん、あ、そうそうそうそうそう、誰か一人は掃除用具に入ってロボットに乗り込む、うん、それでお願いします、うん、あと机にメダル入れる穴も開けといてください、うん、それでいきましょう、絶対に無敵雷神アー、オープニングテーマはシルクさんにお願いします。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、
2: ワイルドなキャラクターが揃った狼喫茶、
3: ん？ワイルドだろうってスギちゃんが出てくるのかと思ったら狼？誰にする？まず浮かんだのは50ジャーの50ウルフでしょ？ 狼少年剣でしょ、あと狼あと誰が出てくる、狼え絶対いっぱいいるのにすぐ浮かばない、私狼いっぱいいるよね、狼のキャラ、はあ、なんでこのすぐ浮かばないんだろう。天の声の三原さん誰かいますか。
2: 赤ずきんちゃんの狼、
3: 赤ずきんちゃんのリーヤ君、あとは
2: あそっち、
3: 違うで、ようこそワールド喫茶へ、まず赤ずきんちゃちゃのリーヤくんはちょっと可愛いかな、ワールドさが足りない、ちょっと可愛いキャラで人気になる、うん、そして五十ジャーの五十ウルフは、ツンデレっぽい感じでそれはそれで人気になる、狼少年ケンはちょっと自由奔放すぎて店内のシャンデリアでああみたいになっちゃって品を壊して、まあ、それはそれで面白いじゃないかということで人気が出る、ああもう狼喫茶大繁盛であります。あなおこんだけ個性的なキャラはなかなか用意できませんので、2店舗目はできません、もうこのメンバーでここの店舗だからいいんです、お店はそしていい人材は長く続けるためには皆様のお力が必要です、ぜひ皆さん狼喫茶通ってあげてください。狼喫茶大繁盛、目指せまずは10周年。

0: りしている曲はラジオネームお餅のおじさんさんからリクエストいただきました。ジッタリンジンで日曜日です。ゴールデンウィーク大型連休といえばお休み、お休みといえば日曜日、日曜日といえばパワモニの放送日ということでリクエストお願いしますっていただきました。ありがとうございますね。日曜日休みじゃないよって方もね、日曜日この曲を聴いて少し元気になっていただけたらと思います。さあ今日のメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りしてきました。また来週も同じテーマでお送りしますので、今日読まれなかった方は来週登場するかもしれません。ぜひまた聞いてください。そしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは6月ジューンブライド、結婚にちなんで俺の嫁、そんなテーマでお送りします。俺の嫁はこのキャラだはもちろん、実際にご結婚されてる方、うちの嫁のいいところを書いていただいたり、こんな嫁さんと結婚できたらいいなという妄想などなど、ぜひあなたの俺の嫁を送ってください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニmusicbird.co.jp PAWAMONI musicbird.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの俺の嫁情報お待ちしております。さあそして天の声の塩路美晴さん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いやこの放送をお送りしている時は、
1: はい、
0: パワモニのオフ会の翌日に当たっているはずなんですよね。
1: おお、なるほど。
0: 無事に開催されていることを願う。
1: 願う、はい。
0: すでに予約をいただいている方ありがとうございます。素敵な時間を過ごせたらいいなと思っております。パワモニのオフ会の模様は近々少し放送でも流すことができると思いますので、楽しみに待っていてください。そして大型連休これやりましたですけど、天の声のみはるんさんは何かゴールデンウィークやったりしました？
1: ゴールデンウィーク何したっけ？あっという間に過ぎた記憶。それこそね、田川さんとたこ揚げ大会でお会いしたぐらいしか思い浮かばないな。

0: 会で初めて実際にお会いして、ちっちゃいって思いました、
1: はい、ちっちゃいんですよまだまだ
0: ちっちゃいけどプニプニだと思った
1: しっかり赤ちゃんでしたでしょう
0: ねえ、え、だからもうじゃあそのさ、ミハルンベイビーがじゃあこのゴールデンウィーク、はい、大型連休までにできることがいっぱい増えたんじゃないですか。
1: そうですね、いろいろ増えましたね。例えば、
0: うん、
1: 結構ねお家とかでは歩き回るんですよ。
0: おお、え、普通にもう歩けるの、うん、1歳ちょっとだよね。
1: そうですね、今で1歳5ヶ月くらいかな。
0: うん、
1: めちゃめちゃ歩くんですよ。
0: え、普通に何も捕まらないでサクサク歩けるの。
1: そう、捕まらないでなんか、うん、トッティトッティトッティトッティって感じで、
0: あー、いいですね。
1: そう、動き回るんですけど、
0: うん、
1: そのせいでと言いますか、行動範囲が広がったからか、
0: うん、
1: 最近ベビーサークルね、うちにあるんですけど、そこから脱走するんですよ、うん、
0: やばで、脱走しても大丈夫な、なんかふわふわのがあったりとか一応はするんですか。
1: ないんです
0: やばいじゃん大丈夫なの。
1: そうなんですよ。ベビーサークルをね置いてるのが寝室のお布団の周りなんですよ、
0: うん、うんうん、
1: まあお布団でその寝かせてて、まあ起きた時とかに、うん、まあ本来はね脱出しないように囲ってるんですけれども、ちょっとね大きさの関係でどうしても隙間があって、そこからもう力づくでうわーって動かして、
0: もう出てきちゃう。
1: そう、泣きながら出てきて、おかえじゃーんってすごい、もう歩き回ってますね、部屋中を、寝室中を、
0: なんかすごい将来たくましくなりそうですね。
1: なりそうですね、力はめちゃめちゃ強いです
0: あの、三原さん負けちゃいそうな予感ですけど大丈夫ですか。
1: だいぶ危ういですね、もうすでにいやー、これからが恐ろしい
0: ね。細すぎることでパーモニラ有名な三原さんですから
1: たくましくなると思いますよ、これから三原ママも
0: え、喋ることとか食べることとかどうなんですか。
1: そうですね、食べることは俗に言うミルクは完全に卒業して、うん、離乳食、うん、オンリーなんですけれども、
0: うん、
1: まあ何でも食べてくれるんですよね。
0: いいね。
1: 唯一あるのが納豆だけは嫌って言います
0: 香りがダメなんですかね
1: 多分ダメなんでしょうね。お湯とかでちょっとね匂い薄くしてももう口を開かない。
0: あ、本当。
1: うちね、私もそうだし旦那さんも納豆めちゃめちゃ大好きなので、食べれるようになってほしい
0: ね、いずれ
1: はいでね、喋る方は、
0: うん、
1: だいぶ音を真似することが増えまして、よく歌うんですよ。
0: 何を歌うの。
1: 一番最初に覚えたのは英語のビンゴの歌っていうのがあるんですよ、う
0: ん、ビンゴの歌、
1: B-I-N-G-O B-I-N-G-O っていうやつがあるんですけれども。
0: へえ。
1: そう、これを一番最初に覚えて音だけでへへへへへって感じで言ってて、
0: かわいい
1: そう、めちゃめちゃ可愛いんですよ
0: まずは音程から来るんだ。
1: そうなんですよ、将来歌うまくなってほしいない
0: いですねじゃあ、 ゆくゆくはミハルンベイビーが子供童謡コンクールに参加するの夢を見よう
1: お、いいですね
0: じゃあそんなミハルンさんにですね、今日はですねリクエストが来てますよ、はい、久しぶりにクールポコのネタを思いつきましたって。
1: あら、今回も呼んでくれてありがとう。お姉さんと田川お姉さん一緒にあらポコ

0: ていきましょう。よろしくメカドッグ。あーら
1: ーあーら
0: ー、お姉さま、今年も暑くなりそうね。
1: あらあら、そうね。でも暑いからってね、ハンディ扇風機なんて使ってる人がいたのよ。
0: なんですって、やっちまったわね。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: 女は黙って、
0: うちは。
1: あらあら、田川あらお姉さんが持ってるのは推し活うちはじゃないの。もう
0: あら、この後ヒーローショーに行くから、ギャバンインフィニティこっち向いてっていううちわだったわ。あら
1: あら
2: これでいいのか。
1: この後、今日この後も楽しそうね。あらあら
2: 推し活うちわって作ったことないんですけどさ、あの作ってる人は本当すごいんですよ。
1: はい、
2: なんかね、こっち向いてってうちは持ってたかと思ったら、なんか穴が2つ開けてあって、うん、上に、
1: うん、
2: でそこにリングがついてるんですよ。でこっち向いてって言って、こっち向いたらそれをひっくり返してもう1枚のうちわを取り出して、でなんか、はい、ピースしてとかで、またさらにもう1枚うちわをひっくり返して、はい、今日美術じゃんとか書いてあったりとか、あ、推し活のうちわも進化してんだなと思っていつも見ております。皆さんの
1: すごい世界ですね。
2: あ、サイリウムとかも3本持ってんだけど、なんか手で持つの大変じゃん、はい、
1: うんうん、
2: ふかふかな柔らかいやつに穴開けてそこに3本サイリウムさせて持ってるお姉さんとかいた。
1: どういう刺し方かがわからないけれども、私はもうバルログしか出てこないんですが。
2: バルログは指に3本ね刺すやつじゃないですか。3本4本ね持つやつじゃなくて、なんか、うん、もう刺すやつを自分で用意して刺すやつごと振ってた。
1: すごい、推し活の世界深い広い。
2: ね、私もいつか作ってみようかな、推し活うちわ。
1: 作ったらぜひツイッター X とかでも見せてくださいね。
2: あ、そうですね。じゃあ私さっきギャバンインフィニティこっち向いてって言ったけど、自分はね、ギャバンね、今ギャバン武士道の方推しなんで、じゃあギャバン武士道のうちわかボード作ってみます。
1: あ、どちらもわからない。
2: あ、申し訳ありません。宇宙刑事ギャバンインフィニティ、この後放送すると思いますので、気が向いたらご覧ください。
1: かしこまりました。
2: では、ありがとうございました。それでは、あらお姉さんこと、声優、天の声の塩路美晴さんでした。
1: ありがとうございました。
2: パワーアップモア日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。皆さんは今旬のお野菜とか旬のものを楽しんでおられますか？この時期アスパラガスとかスナップエンドウ、新玉ねぎも美味しいですよね。旬のものをいただくと体も心も元気になります。金子みすずさんの詩の世界も季節を感じる詩がたくさんあるので、その詩から季節を味わうのも大好きなひとときです。今週も今の季節を感じるみすずさんの眼差し、一緒に味わっていきましょうね。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

今の時期新緑も眩しいですし、バラも咲いたり、そして部屋の中の観葉植物たちものびのび育つ時期ですが、その勢いの中で気持ちのバランスを取るのが難しいという瞬間もあったりしますよね。浮き沈みを感じたり不安定になったり、そんな時、落ち込んだ時にあなたはどんなことをしてリフレッシュ、自分を復活させますか？今月のメッセージテーマは落ち込んだ時の対処法です。趣味に没頭するもよし、自然豊かな場所に自分を連れていくもよし、いろんなことを想像しますが、私は実は落ち込んだ時というかエネルギー切れしそうな時、映画を見ます。自分の大好きな映画も初めて見る映画もその時その時で見たいものが全然違うんですが、それで気分転換しますね。そうすると映画を見るとその世界に連れて行ってもらえて、脳がとってもリフレッシュします。さて、嬉しいメッセージいただきましたよ。ご紹介しましょう。東京都のラジオネーム It's all too much さんからです。みすずさんの石ころは無邪気で楽しい大好きな詩ですが、今の子供たちは石ころが転がっている舗装されていない道の風景を思い浮かべることができるのかなと気になっていました。しかし千尋さんが学校公演で石ころを歌うと大変盛り上がりますと言われたのを聞いて、子どもたちはちゃんと想像できているのだなと安心しました。それにしても千尋さん作曲の石ころ、この詩にはもうこの曲しかありえないというくらいぴったりの曲ですね。そして新コーナーの子どもたちの言葉、素晴らしいですね。聞いていて嬉しくなりますといただきました。はあ、嬉しいですね。曲がぴったりと言っていただけるのは本当に嬉しいです。でも確かに今年は東京都内の小学校に歌いに行く機会がたくさんあるんですが、先日も打ち合わせに行って思いましたね。運動場が土ではない小学校もね、やっぱりありますからね。でもこの石ころを歌う時にいつも質問をするんですが、石ころにつまずいたことがある人と聞くと、もう9割くらいの子どもたちが手を挙げるんですね。道路が舗装されていたとしても、どこかに遊びに行ったりとか、そうしたシーンで自然に触れていることいっぱいあるかもしれませんね。そういったひとときをたくさん子どもたちに味わってほしいなと思いますが、さあそれでは今週の1曲目はこの流れからお聴きいただきましょう。子どもたちがこの歌に合わせてとても楽しそうに手拍子をしてくれます。その光景も想像しながら楽しくお聴きください。金子みすずさんの詩から石ころ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。先ほどのメッセージでも、このコーナーで紹介する子どもたちの言葉に嬉しくなるとおっしゃってくださいましたが、未来を担ってくれる子どもたちから想像を超えるほどの感動する言葉を聞くことは、大人にとって本当に大きな喜びですよね。未来が明るく思えるというか。さあ、今週は小学6年生です。中学生に上がる前のこの頃というのは、友達関係にも悩みが多い年頃ですよね。さあ、そんな小学6年生からの感想文の言葉ご紹介しましょう。私も千尋さんの歌やお話を聞き、人生や友達などの関係やご縁を大切にしなきゃなと思いました。コンサートが終わった後も、嫌いな友達でも声をかけてみようと前向きに考えました。この1時間を絶対に無駄にしません、という感想文でした。この1時間を絶対に無駄にしませんという力強い言葉、いいですよね。しっかり心に刻んでくれたんですね。ご縁を、出会いを大切にしようと、そして嫌いな友達でも声をかけてみようと、これは大きなことですね。人の好きなところ、嫌いなところは人それぞれ違って、嫌いな部分をすべて好きに

られるわけでもない、でも必ずいいところがあるはずとか、一緒に嫌いな部分を補える関係になれるかもしれないとか、そう思えるかもしれない、その可能性はやっぱり声をかけなくては、つながらなくては広がりませんよね。学校内で守られた環境の中で、こうした人間関係のチャレンジをしていくことはとてもいい学びですよね。社会に出るとチャレンジでは済まされない人間関係もありますから、学校でのこの前向きな考えはとても大きなことだと思います。それを私たち大人は大きな視野で見守ってあげたいですね。では今週朗読する詩は5本です。5月、お家の縁側で本を読む、そんなひとときを歌っている詩なんですが、3歳になる直前にお父さんが亡くなってしまった金子みすゞさんのことを思うと、この詩に出てくるお父さんにみすゞさんの寂しさがちょっと重なってきて、のどかな中にも切なくなる、みすゞさんのいろんな心模様が愛おしくなる、そんな詩にも感じます。ジュラ出版局発行の金子みすゞ童謡全集295ページ。5本。寂しい時は父さんのお留守の部屋で本棚の5本の背名の金文字をじっと眺めて立ってるの。時にゃこっそり背伸びして重たい5本を抜き出して人形のように抱っこして明るいお縁へ出て行くの。中は横文字ばかしなの。金は一つもないけれど模様みたいで綺麗なの。それに不思議な歌がするの。お指なめなめ次々に白いページをくりながら、そこに書かれたお話を次から次へとこさえるの。若葉の影の文字に刺す5月のお縁で父さんの大きな5本読むことが私本当に好きなのよ。

歌はアルバムミスズソングスから梅雨でした。今の季節、お庭を眺める時間もとても楽しい季節ですよね。そこでは人間にはわからないいろんなドラマもあるかもしれません。それではもう一曲お届けしましょう。皆さん、カタバミという植物思い浮かぶでしょうか。道端やお庭、いろんな場所に咲いている黄色やピンク、薄紫の色もしていますが、小さなお花で葉っぱは少しクローバーに似ている花なんです。その強い生命力から最強の雑草とか雑草の中の雑草とも呼ばれるほど、今の季節いろんなところで見かけると思いますが、みすゞさんはそのカタバミの葉っぱを詩に歌っています。緑や赤紫の色をした葉っぱ、そこに遠い昔とつながる思いが重なります。お聞きください。カタバミ。

近づいてきました。6月12日、東京は江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催の金子みすず伝、チケットを発売中です。昼の部と夜の部あるんですが、昼の部は13時開演、夜は6時開演です。一龍斎晴美さんの講談と春風亭龍子さんの落語と私のコンサート、そして金子みすず記念館館長矢崎節夫さんをトークゲストにお迎えしての盛りだくさんの内容です。いろんな角度からみすずさんを味わうとても貴重な機会ですので、ぜひぜひ皆さんお待ちしています。チケットは前売り4000円の全席指定席ですので、お早めにお買い求めくださいね。ライブポケットというサイトからもチケットを購入いただけます。お問い合わせ先はジュラ出版局です。電話番号を申し上げましょう。 03-5395-6657 03-5395-6657 です。平日の朝9時から夕方5時までです。チケット予約もできますので、お気軽にお問い合わせください。皆さんと一緒に会場で手話をしながら歌うひとときもとても楽しみにしています。この機会に初めて行ってみようかなという方も大歓迎です。それではそろそろお時間です。みすずさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは明るい方へ。先日スペシャルオリンピックス日本山口の選手の皆さんの応援イベントでもこの歌を歌ってきましたが、とっても盛り上がりました。みんなでそれぞれの道を同じ志で同じゴールに向かって明るく明るく参りましょう。それではまた来週、明るい方。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
0: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優太です。
0: はい、
1: さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ5月もそろそろね終盤ということで、
0: はい、
1: まあ、地域によるかもしれないんですが、体育祭とか運動会とかそういった時期が近づいてきております
0: ね。いい季節ですよね。
1: はい、まあ、運動会体育祭といえば、まあ一つちょっとお弁当だね、はい、普段こう学校でこう給食食べてるところをこうお弁当持ってきて、お前んちどんなんだよみたいなやったりしてましたけど、私も。
0: ああね、はい、昔はね、お弁当こうなんかね、金のなアルミのこうねお弁当箱だったんですよね。
1: はいはい、あ、うん、そうですね。
0: で冬なんかストーブの上みんな乗せて、うん、温めて、匂いが部屋中充満してね。
1: いいですね、うん、
0: まだ無邪気だから人のおかずは気にしてなかった時代で、うん、でもね、私あのインナーチャイルドとかヒーリングもやってんですよ、ね、はい、それでね、あのなんかあの小さい時の嫌だった思い出なんかね話された方がね、
1: はい、
0: お弁当のおかずがね、うん、なんかお母さんお忙しかったのかとかね、うんうん、シンプルでなんかこう比較されてね、
1: はい、
0: なんかこう嫌だったとか。
1: ああ、そう、確かにあるかもしれないですね。
0: なんかいい学校にね、うん、
1: はい、
0: 越境入学してね、
1: はい、う
0: ん、特別なね、なんかお金持ちの子だけが来てるような学校だったみたいな、
1: はい、そうか、
0: うん、そういうそこにちょっとなんかね、はい、何かが現れちゃうみたいな、
1: あ、そういったちょっとね悩みもありつつですけども、
0: うん、
1: はい、まあ、今日はちょっとその、まあ、お弁当のね、はい、お話、はい、愛川さんも多分、
0: はい、
1: 世界いろんなところで召し上がられていると思いますので、はい、そういったお話もちょっと伺っていければと思います。
0: はい、
1: 今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていておやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。では目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートです。

0: することや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。先ほどもですね、お伺いしますということで、申し上げましたけれども、相川さんやっぱりアメリカだったりインド、この間パリもね行ってらっしゃったということで、その各国、向かわれる例えば飛行機の中であったりとか移動中とかお弁当召し上がられたりしますか？
1: あの機内食とかね、
0: はい、
1: 飛行機の中は出ますし、自分の食べられるもののみを食べるっていうか
0: はいはいはい、
1: でまあね、インドなどはねこう弁当をね、はい、こう、まあ、マスターにねこう作ってきてくださるっていうのがあってね、でババジと一緒の時などはね、
0: はい、
1: こうなんかこうアルミの小さいこう丸いね、はい、入れ物がこう積み重なったところにね、ダルスープとかね、いろいろお野菜の炒めたら、はい、ダルスープっていうのはこうお豆のねカレーなんですけどね、その他こう野菜とかね、いろいろなバリエーションがね、
0: はい、
1: こうあって、それぞれそれあのチャパティとかも入ってたりして、ご飯も入ってたりね、
0: はい、
1: そういうのでこう持ち歩けるんですよね、でそれをこう持ってきてくださって、
0: はい、
1: でこうあの積み重なってね、
0: はい、
1: 今はそういうのね、あのみんなプラスチックでできてるんですけどね、
0: はいはい、
1: でもその当時はこうアルミというかね、はい、そういう缶のような感じのが積み重なってるか、ピシッとこう閉まってね、こぼれないよね。
0: そうですね、
1: そういうのってどこ行ってもニューヨークにね、
0: はい、
1: 行った時もねインドの方がね持ってきてくださって、ね、
0: あ、そうなんですね、じゃあもうそのインド式というか、
1: そう、振る舞うっていうのがね、
0: はい、
1: そういうこう振る舞ってそして差し上げるっていうのがね、ご馳走をね、
0: はい、
1: 振る舞うっていうの、マスターにね、なんかこうあの仏さんにこうね一番最初に、はいはい、あの食べない前にね、こう捧げるでしょ、
0: はい、
1: そんな感じとかね、そういうのでもらいますよね、それからまあ今はねこう地方にね公園に、はい、行く時とかね、
0: はい、
1: あの駅弁とかね
0: ああそうですね
1: そうそう、でも、あのいまだに私はお袋の味というか、
0: はい、
1: きんぴらとかね、
0: あ、
1: そういうのが好きなんですよ、いいですね、なんてひじき、
0: はいはい、
1: でひじきなんかもねアメリカ人がね、
0: はい、
1: ひじきって言ってえってね、日本レストラン行った時にね、
0: はい、
1: ひじきを注文してくれとか言って、
0: ま
1: あ、なかなかないけれどもね、
0: はい、
1: あの日本のレストランに全部揃えてあるんですよね、日本のねそういうものがね、
0: はいはい、
1: でひじきが好きだってなんか海藻がいいって聞いたんですかね、
0: あ、そうなんですね、ちょっとびっくりですね、
1: お弁当っていうのなんか世界中にね今広がってるみたいですよね、
0: はい、もう弁当っていう言葉がね、もうそのまま伝わってるみたいな話もね、
1: カラオケっていうのが前ね、
0: はいはい、
1: そういうの広がってったでしょ、だからそういうのがね広がってるのね、
0: そうですね、
1: 弁当っていうのがね、
0: はい、
1: 中身はちょっと知らないです
0: けど
1: ね
0: そうですね、お弁当もまあいろんな種類がやっぱね、ありますから、
1: そうね、一人こう作るの大変だからね、
0: はい、そうですね、
1: いろいろ入ってるとみんな楽しいんじゃないんですか、
0: そうですよね、
1: ちょっとこうあのご飯が冷えて硬いみたいな感じなんだけどさそれを超えてなんか楽しいのかもしれないね、はい、
0: そうですね、
1: チンするとかそういうのもあるのかもしれないですけど、温
0: めて、はいはい、あのなんかこう線を糸をパッと引くと、あの温まるっていうお弁当もあったりして、
1: そう
0: なんです、それこそ多分駅弁とかで、なんかそういうのはあったかい状態で食べれるみたいな、
1: あ、そう、いろいろ工夫されてんのね、
0: そうですね、
1: だからね、皆さんこう、はい、やっぱり外だと特別なね開放感もあるしね、
0: あ、そうですね、なんか普段とこう違うシチュエーションというか、
1: そうですね、
0: ね、それで食べるのもまた、
1: そうですね、はい、緑の芝生のね、
0: あ、そうです
1: ね、上でね、
0: いいですね、ちょうどこれからそういう時期にね、入ってきますから、
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ、あの列車の中とかね、こうね、
0: そうですね、
1: 退屈しないでね、
0: はい、
1: いろいろ飛行機の中もね、
0: はい、
1: やっぱしそういうのね意外にね、あれいいんですよね、空いてる時はね、
0: あ、
1: 全部椅子上げてこう横に慣れて最近は混んでる、
0: あ、そうですね、
1: 混んでるからみんなこうね、
0: はい、
1: 大変だから、ね、いかにその中でねリラックスするかっていうことで、はい、もうお弁当を食べたりね、
0: あ、そうですね、

0: でも私もちょっと好みがあるからね難しいところはあるんですよ。
1: そうですね、うん、ぜひねあのリスナーの皆さんのねこうお弁当のこだわりとかもねちょっとね教えていただければと思います。

0: さてここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: 大病をしたり事故に遭ったり大きな災難に出くわしたり心が極限になった時にようやく大事なものに気づくものです。まあよくね、苦しい時の神頼みなんて言ってね、すごくもう苦しいとね、ようやく大事なね、なんかもうすがるものがないから、なんかそういう神様って普段信じてもいないのにね、なんかくわばらくわばらとかお祈りをするとか言うんですよね。だから普段はこう遊びほうけていたりね、体も健康だとかね、でもお酒を飲んでも大丈夫とかね、うん、遊んでても大丈夫とかね、みんな体も粗末にしたりね、いろいろなことをちょっとねこう使いすぎているっていうかね、感謝をしないでなんかね、まあ、いろいろこう心を使いすぎたり体を使いすぎたりね、まあ、不自然な生活をしているっていうこともありますよね。そしてまあ大病するとかね、私事故が起きたとかね、やっぱカルマがね返ってきてるんですよ。こう矢がね放たれてね、カルマの矢っていうのがあって、もうずっとその運命がね決まっていてね、でなんか病気になるとかね、だからそれがこうやっぱし環境が整うとかね、こうずっとずっと疲れてこうね、なんか仕事をしすぎているとか、なんかそういう規則正しい生活をしないとかね、そういうものが発症しやすいような状況になってんですね。だから日頃もこうやっぱ丁寧に生きていかないと、でカルマの矢が放たれていて自分の力ではどうにもできない。でそれを、まあ、ヒマラヤの恩恵っていうのはね、祈ったり瞑想したりね。

内側の設計図を変えていく。でそうやってこういろんな執着をね、こだわりをね、どうでもいいことに振り回されているね

0: 教えてくださるね、そういう存在があるんですよね。だからもっとこう自然の生き方をする、感謝をするとかね、原因があって結果があるっていう、その因縁の法則も知っていかなくちゃならないね。だから因果応報っていうか、自分が蒔いた種が返ってくる。だから良い種を植えて、良いこう実りをねしていくような生き方、良いカルマの種を植えて、で美しい花が咲くような生き方をしていくっていうことが大切だと思うんですね。だけどそういうのわからないから、まあその時その時こう実行防衛でね、楽しさを、心の喜び、体の喜びっていうのをこうね、その時こう気分が良ければね、疲れたからって言ってね、こうちょっとねお酒を飲みすぎてしまうとかね、なんかこう嫌なことを忘れようと思ってね、お友達とこうね、なんかこういろいろね憂さ晴らしをするとかね、そんな感じもあるかもしれないんですね。自分自身を整えるってね、でどうやって整えていいか分かんないわけですよ。でヒマラヤの恩恵っていうのはね、その内側深くアクセスをしてですね、そうやって聖なる波動でね、積極的にこう修行をしてね、こう整えてくださるのね。そうするとこう大難が小難になる。だからまあ病気に、ね、なることもあるけども、ね、それをこうすごくいいエネルギーをさらに増やしていこう、感謝をしていこうとかね、良い行為をしようとか切り替えられるのね。だからまあそういうふうな新しい生き方をねしていくのに、そういうふうな大きな病気にならない、大きなね事故に遭わない前に、日頃から気をつけていただきたいなって思いますね。
1: 内側から見直していくっていうこと
0: ですね。そうですね。
2: ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川慶子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます、はい。もうお弁当のお話、今この収録前も実はたくさんしててですね、もうすごいお腹減ってるんですけど
1: みんながね、お稲荷寿司とか、はい、持ってきてください。
0: 柏餅とかね、いろんな話があっていざ本番って時にもうちょっとお腹ペコペコだったんですけど、
1: あーね、やっぱり長時間やるのでね、
0: はい、
1: ちょっと中に入れないとね
0: そうですね、まあ、これ今リスナーの皆さんは朝ね、まあ、これからちょっと朝食の準備とか
1: ね、
0: はい、今日は何食べようかなってね聞いていただければと思いますが、番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは相川アットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で AIKAWA アットマークミュージックバード .co.jp。 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。ヒマラヤ目覚めのセミナーという体験会がですね、各地で開催されております。本日5月24日ですね、東京目黒、そして岡山、札幌、そして5月28日ですね、東京目黒で開催されます。以降6月7月とですね、各地で開催されております。またヒマラヤシッター瞑想の説明会&カウンセリング幸福への扉、こちらがですね6月6日6月20日ウェブにて

0: ます。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト公式 LINE を必ずご確認ください。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

0: Fan Pod Engine, COJD.
1: CQ, CQ, CQ. Let's enjoy ham life. さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷
4: 76.2FM パラルーン。
5: 経営軍師岡総一郎に絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
6: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
7: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
7: はい、
6: 全国放送的には5月24日の放送となりますけれども、収録日がですね、実は5月11日ということで、うん、ね、皆さんの会社は大丈夫ですかね。社員さんはちゃんと来られて、
7: 新入社員さんはね、
6: 特に新入社員さんは来られて、この5月24日を迎えられておりますでしょうかということで、ね、先生、まあこの前番組の中でも喋りましたけど、ゴールデンウィーク明けにね、結構辞められる方っていうのがここ最近も多いということでね、うん、まあちょっと心配なわけですけれども。
7: そうですね、これね、本当にここ数年よく、ゴールデンウィーク明けにっていうニュースになるぐらいね、
6: はい、
7: ありますよね。まあこれね、前回も言いましたけど、まあそれってまあ世の中が平和で景気のいい証拠っていや、そうなんですよね。
6: はい、まあそうですね、そう考えればそうなんですけれども、うん、まあ会社さんにとってみればね、せっかくの人材でたまったもんじゃないっていう方も、
7: はい、その通りです。はい、
6: それはもちろんいらっしゃるわけですけれども、はい、まあまあ頑張ってもらいましょうと。はい、そしてですね、今日はちょっと、まあ今日というかこれから少しね、告知を今後させていきたいと思うんですけれども、先生、全国のこの、なんて言ったやつか、セミナーツアーが始まるわけですよね、うん、先生。
7: そうなんですよ、
6: うん、
7: まあね、コロナでね、もうリモートになったという経過ありますけれど、
6: はい、
7: やっぱりね、直接会うってことが非常に重要度が逆に上がってきてるんですね。
6: あ、
7: うん、で今もリモートの研修とかね、講演はありますよ、
6: うん、
7: だけどやっぱりね、直接会うっていう

0: つの方が、私の方もありますね、価値がありますし、
1: はい、
0: 受ける側の方も理解しやすいというね、これはもう、うん、リアルはそれに勝てるものはないですから。
1: そうですよね。
0: ですからちょっとね、全国ツアーじゃないですけど、
1: はい、
0: 南は福岡、名古屋、東京、そして十日町みたいな感じでね、
1: お
0: 4箇所ですね、ちょっとぐるぐる回ろうかなと。
1: なるほど。
0: はい。でまあそれが一番最初がね、7月の15日に福岡、
1: 7月15日福岡、
0: 福岡ですね、
1: はい、
0: で8月の24日に名古屋、
1: はい、
0: で9月の10日に十日町と、
1: 新潟十日町、
0: はい、
1: はい、
0: で9月の11日に東京会場ということで、
1: はい、
0: まあ、場所とね詳細についてはランチェスター経営ジムのポータルサイトの方を見ていただければ、
1: うん、
0: 場所とかね詳細出ておりますんで、ぜひですね、まあ、直接的なセミナーやるんですけど、これ僕一人じゃないんですよ。
1: おお、先生だけじゃない。
0: うん、クリエイティブディレクターの方、
1: はい、
0: と2人で回ります、
1: うん、なるほど。
0: で、要は戦略と戦術というね、
1: あ
0: ふうな分け方で、
1: うん、
0: 戦略を組んでも結局最初に世に出るものは広告物であると、
1: あ
0: ということは間違いないですね、
1: はい、
0: ホームページだったりとか SNS 広告だったりとか、
1: うん
0: ね、新聞折り込みだったり野立て看板だったりとか、
1: はい、
0: まずは先に広告が世に出ていくと、
1: うん、
0: ただこれで戦略的な広告を打たないと結局ダメなんですよね、
1: うん、
0: ですからこれのね戦略の構築、今のインフレ時代のランチェスターの戦略、
1: はい、
0: でそこから広告をどう表現して展開していくか、
1: うん、
0: はい、こういう話をですね、
1: なるほど、
0: まあ、2人1組のセットで、はい、ツアーで回りますんで、
1: 戦略と戦術のお話が両方聞けると。
0: そうです、
1: はい、いうことですね。改めまして2026年のインフレ時代のランチェスター戦略とはという、まあ、全国リアルツアー、こちらをですね、はい、先生行いますので、ぜひ改めてですが、新潟長新潟十日町、東京、そして福岡、名古屋、この4カ所回りますの で、気になる方ランチェスター経営ジムのホームページ、ポータルサイトですね、こちら詳細載っておりますのでご覧いただきたいと思います。
0: はい、これね経営者という別に条件ありませんので。
1: ああ、そっか、そうですよね。
0: 学生主婦の方でも全然 OK です。
1: 確かに経営者はまあもちろんですけども、それ以外の方もぜひちょっとなんか聞きに来ていただきたいですよね、
0: うん、そうです。もうどなたでも参加できますので、うん、はい、ぜひぜひリスナーの方であれば、
1: はい、はい、うん、ぜひよろしくお願いいたします。そしてですね、まあ実はあんまりちょっとそういえば告知してなかったんですけれども、番組自体もスポンサーさん募集しておりますので。
0: そうなんですね、
1: はい、はい、ぜひぜひこちらもよろしくお願いいたします。はい、番組応援協賛、番組スポンサー、まあポッドキャストの方とかだとね、そういった募集がちょっと出てくるかなと思いますけれども、うん、はい、または番組のセミナーですとか、または各地、商工団体等への出張経営戦略セミナーなどもやっておりますので、その辺は詳しくは FM 十日町までお問い合わせいただきたいと思います。はい、あれですね先生、改めてですけれども、こうやってツアーがまた始まると楽しみな感じも多いんじゃないですか。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、要は初めての方ともねお会いする機会でもありますし、
1: はい、
0: やっぱりそれは僕にとっても非常に刺激にもなりますし、
1: うん、うん、
0: はい、また新しい展開がねなんか生まれる可能性も出てきますから。
1: そうですよね、
0: すごく楽しみにしておりますので、ぜひご参加をいただければと思います。
1: はい、はい、よろしくお願いいたします。ということで、じゃあ5月まあもうね終盤に入っております。はい、はい、ぜひ、しっかりとですねまた先生と学んでいただければと思いますので、今週も先生よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、ビーズ、リアルシングシェイクス。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。それではですね、今週も先生のブログからピックアップしたいと思いますが、今日ピックアップするのは5月10日のブログ、タイトルは長期的信用の失い方ということで、何やらなんか物騒な感じもしますけれどもはい、先生こちらよろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、普通ね、タイトルで言ったら、うん、長期的信用の得方とかね
0: そう
1: 獲得の仕方じゃないですか
0: なかなかないタイトルですけどもね、
1: はい、失い方っていうのがあるんですよね。
0: 長期的に信用を失うという恐ろしい、うん、ねちょっとタイトルでしたが、中身はどうなんでしょうか。
1: はい、うん、これはね、やっぱりね、損をしたくないっていう気持ち誰しも持ってると思うんですよ。
0: ああ、それはまあそうかもしれないですね。うん、
1: であまりにそれが強いとですね、うん、結果的に損をしてしまうというのがあります。
0: なるほど。
1: まあ分かりやすく言うと、例えば根拠のない値引きをする人とかね。
0: ああ、根拠のない値引き。
1: 値引き、例えば、うん、B2B の取引でね、とにかく値下げしろとかね。
0: ああ。
1: とか値上げはダメだとかね。
0: うん。
1: まあ、今の時代ね。
0: うん。
1: うん、でもそれが通ればその時は得をしますよね。
0: 値
1: 引いた分。
0: はい。
1: ね、確かに。うん、でもそれがね、習慣化してるような人の周りからは、
0: うん、
1: いい人って離れていくんですよ。
0: なるほど。
1: うん。うん、あの人はもう根拠のない値引きをする人だと。
0: うん、
1: 理屈を言っても通らないと。
0: なるほど。はい。
1: でそうするといい人いい会社が離れていくんですね。
0: うん、
1: で真面目に仕事してる人ほど。この人とは信頼関係は持てないなと、
0: うん、
1: まあ当たり前ですよね。
0: そうですね、
1: うん、でちゃんと値上げをですね、理由をちゃんと聞いて、うん、分かった、では、しょうがないね、値上げは認めましょうという人には集まってくるのは当たり前の話なんですね。
0: うん、
1: うん、だけど結局ね、根拠なく値引く人ってどういう人が集まってくるかというと、最初から値引きされる分だけ乗っけて行ってくるだけなんですよ

0: あーなんかそれわかる気がしますね、
1: うん、どうせあの人引いてくるから乗っけとけみたいな
0: 最初からね、
1: うん、で、うん、結局ね値引いて得したつもりが実はね割高のもの買わされてるみたいなもんなんですよ。でそれと信頼関係がない状態ですよねそれってね。
0: そうですね、
1: 契約しても買ってもね
0: 相手はもう花からそういう対応で来るわけです
1: よね。対応で来るから結局いいものは手に入らないんですよ。
0: あ
1: だから結局その人は目先の損得を追っかけてるあまりに長期的な信用を失っていくってことは要は利益を失っていくことになるんですね。
0: 相手はそうですね本当にまあその時結局そういうことばっかされてる人にはいい話を持っていこうと思わないです。
1: ない
0: 思わないですもんね。
1: そうです、
0: うん、
1: 要はあの適当な話しか集まってこなくて、
0: はい、
1: 適当な業者しか集まってこないんですよ。
0: うん、
1: うん、
0: で やだなそれは。
1: そうなんですよ。でねやっぱりねあの器の大きい人ってのは先に相手に利益を与える。
0: うん
1: うん、でそれが最後に大きく信頼として返ってくるわけですよ。
0: ああ
1: 要はあの人には世話になったという話ですよ、
0: はい、ああ確かに、
1: うんうん、その時は世話になったってことはその時相手は損をしてるんですよ、
0: うん、
1: ね、うん、助けてもらったってことはその時点ではこちら利益はあった、
0: はい、
1: うん、だけどそこは人間ですよね、
0: うん、
1: あのビジネスって数字で判断できないものっていっぱいあるじゃないですか。
0: そうですね、
1: うんうん、でね大きな話でいくとちょっと前かなホルムズ海峡を出光の船が通ったじゃないですか。
0: あねびっくりしましたよね。なんで出光だけみたいなね。
1: だけみたいなね、
0: うん、
1: で政府からのお金が出てるとかね支援があったっていうことほぼないわけですよ。
0: はい、
1: で出光の船だけなんで通るんだって話で、
0: うん、
1: 結局イラン側がその答えをちゃんと言ってきたんですね、
0: うん、
1: 友情の証だと。
0: あいや結構世界の話聞くと実はそういうのが根本にある話って本当多いですよね。
1: 昭和1952年だったかな、
0: うん、
1: 当時あのイギリスがホルムズ海峡を管理してて、イランの原油を独占的に買っていてものすごく格安に叩かれてたんですね、
0: うん、
1: でそこに他の国がですねタンカーを持ってこよう などしたらあの爆撃するぞみたいな脅しがあったんですね、
0: はい、
1: それに対して出光当時の出光佐三さん創業者が船を出して、
0: はい、
1: でイランまで到達してでイランの国民からすると英雄みたいな扱いを受けたんですね。
0: あ
1: 日本が助けてくれたみたいな、
0: はい、
1: その恩が残ってたんですね。
0: あの海賊と呼ばれた、
1: そうです
0: 男ですよね。
1: 男です。
0: そうです、はい、そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: いや
1: だから出光というかあの出光周りだけはなぜ通ったんだっていうそういう理由はちゃんと、
0: うん、
1: 当時やっぱりねそういうことちゃんとやってたんですよね、
0: うん
1: うん、
0: それがこういうふうに返ってくるわけですよね結果的大きな。
1: そういうことです。
0: まあこれがもう本当にそうこれもだからビジネスなわけですよね。
1: うん、だからあの時ホルムズ海峡行くってことはもう撃たれてもやむなしっていうことはその時は最大の損失じゃないですか。
0: はい、
1: 最大の損失で当時小さな出光は船一隻をなくしちゃったら会社が傾くぐらいの会社だったんですね。
0: うん、
1: うん、それをですね損を分かっていって結果的にはまあ得として帰ってきたんですね。
0: そうですね。だからそこではまあ損というかねマイナスはあったのかもしれないけど、
1: そうです、うん、
0: ここに来て大きな利益、しかもこれは世界中からまた一目置かれる存在になる。
1: 一目置かれる、その通りです。
0: わけですからね。
1: なぜだってみんな言うじゃないですか。
0: そうですよね、うん、
1: そこなんですよ。
0: はい、
1: だからこれ今ね大きな話しましたけど、
0: うん、
1: あの日常的な取引でも基本的には同じですよね。
0: うん、
1: うん、
0: でもなんであそこと会社ばっかりとかって聞くと結局そういうお話が多いですよね。本当にただいや あそことは本当に先代のあれでお世話になったんだとか。
1: そうよくあるね、先代からお世話になってるとかね。
0: そう、
1: 先代には助けてもらったとかね。
0: うん、
1: うん、
0: いやあれなんですよ。そう今のでちょっと話が関連してるしてないのか分かりませんけど、僕はあの社会人になりたての頃にビジネス用語ですよね

0: ある意味お世話になっておりますみたいな、もう慣例で言うじゃないですか、うんうん、お世話になっておりますお世話様ですですとか、これってまあ日本特有だと思うんですけど、なんで別に僕はあんまりお世話になってないのになんでこれ言わなきゃいけないんだろうなみたいなことは新入社員の頃あったんですけど、世の中もうある意味お世話でビジネスで成り立ってる
1: とお世話でビジネスだ
0: そうある意味そんなところありますよね。
1: だからお世話と恩を書くと大変なことになるんですよ。
0: ああなるほど、
1: なるんですよ。
0: そうですね、
1: 私愛知県なんでね、トヨタ自動車、
0: あ、はい、
1: ね、今はすごい業績じゃないですか、
0: うん、
1: だけどあのトヨタだって昔傾いたんですよ。
0: ああ傾いて、
1: で傾いて、で銀行に頭を下げて融資に行かなきゃいけないじゃないですか、
0: はい、
1: うん、である一個剣もほろろに断ったんですね、ある銀行が、
0: はい、
1: それ以来一切そことは取引しないって未だにな
0: るほど、
1: そう怖いですよ
0: 逆にそういう、
1: そう、
0: お世話恩もあるわけですよね。
1: そうで、その銀行今どうなったかというと、
0: はい、
1: 合併合併 M&A でも形すらなくなってます。
0: あ、うん、いや恐ろしい、恐ろしいっていうか、まあそういう、それだけ影響が強いわけ、
1: 影響があります、そうです
0: いうことですよね。はい、ブログの最後ですね、締め、結局人も経営も得を取ろうと、あのお得の得ですね、この、うん、得を取ろうとする人よりも、得
1: を人徳の得、
0: そうですね、人徳の得を積もうとする人の方が最後は強いのだと私は思うと、まあ、そういったブログの締めで書かれておりますけれどもね、まさにそういったところなんでしょうね。
1: そうですね、うん、余計ね、今 AI だ、ね、そういうのがどんどん発達していく、うん、IT だってどんどん発達してきたとなると、でも最後はどこかというと人徳の徳は絶対残るんですよ。
0: そうですよね、
1: これ全く無視してはね絶対進まない、
0: うん、
1: はいはい、
0: そうですよね。まあだからそのむしろこのこれだけ AI とかね、こうやってそういうところがもうある意味同質化する部分も、うん、あるじゃないですか。
1: あります、あります、
0: そういうので、そうなるとやっぱり最後はね、お世話の部分なのかもしれないですよ、得の部分、
1: 人そのものなんですよね、最後残るのはね。
0: ですよね、
1: そうです、そうです、
0: はい、ぜひそんなところもまた感じていただければと思います。今日は5月10日日曜日の先生のブログ、長期的信用の失い方ということでございました。先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 経営の備忘録のコーナーでした。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは旧知編の7番目です。知地に陥れて叱る後に行く。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、最近はもう七シリーズみたいになってますけれど
0: そうですね。
1: そうなんですよ。で今回の七はですね、これ七に陥れてって、これ兵士をわざわざそこに陥れて、
0: これ誰が陥れるんだって話ですよね。
1: そうね、そうなんです。将軍リーダーが陥れるわけですよ
0: はい。
1: でそうすると自然と後に生きようとしますよと、いうことで、まあ自立を促すってとこなんですが、
0: はい、
1: これ社員さんの立場からしたら大変なことなんですね
0: この文面だけ見ると大変ですね。
1: 文面だけ見るとね、
0: はい。
1: でここでね、七ってどういうふうに作り上げるかといったら、兵士に任務を与える際には説明は不要であると、と書いてある。なぜかというと説明したら誰も行かなくなっちゃうから
0: 七ですからね、やっぱりね。
1: そう、でもう危険な状態に置かれてこそ初めて死力を尽くすんだということで、これはもう兵士からしたらある面たまったもんじゃないんですけど、
0: そうですね、
1: はい、ね、でもこれはね、もうある面一国のことを考えて国のこと全体考えたらある面致し方ないというのが戦争、はありました、正直言って、要は死にごまってやつなんですよね、
0: はい、
1: 下手をすると、
0: はい、
1: 下手をするとね、でね、これ森谷博さんのね、書籍の、後でちょっとこれ事例が出てるんですけど、
0: はい、
1: 関心の排水の陣というのがね、出てまして、関の酵素に支え傭兵の天才と言われた武将関心という人がいてですね、
0: はい、
1: でこの人がまあ戦場に赴きました、これ非常に厳しい状況で赴いたわけで、兵力数でいくと、こちらは1万相手は20万みたいな
0: 関心は1万、
1: 1万、相手が20万、
0: あ、これは
1: ダメ。でなおかつ相手は強固な傭兵にいると、要塞にいるわけですね、
0: はいはい、
1: まともに考えたら勝てっこないと、
0: そうでしょうね、
1: いうわけで、で関心は何をしたかというと、あえて排水の陣、排水って後ろに川がある、
0: ああ、そういう意味なんですね、もともとはね。
1: そうそう、逃げ場がないっていうこと
0: ですね。背中に水ですからね。
1: そうです、
0: うん、
1: で関心はあえて川を背にして陣を張ったんですね。
0: お、
1: 陣を張った、
0: はい、
1: で、作戦があってですね、兵の半分を、夜に乗じて相手の要塞の近くまで行かせる出たわけですね、で要は排水の陣で構えてるから相手はあいつは兵法分かってないんだと、要はもう攻めろって言って攻めてくると。
0: あ、なるほど。
1: そしたら向こうの本陣が空っぽになるから、その時に持っていった 赤い旗を振れと、
0: お、
1: 要は占領したぞっていうふうに見えるじゃないですか、
0: はい、
1: 空っぽになってるとね、でそうするとさすがの兵もこれはいかんと思って引き返すんだけど、これハサミ撃ちの状態になるわけですね。
0: あ、そうか。
1: そう、
0: しかも相手は背を向けちゃってるわけですもんね。
1: 背を向けてる、結局一番怖いのはハサミ撃ちなんですよね、陣形って前にしか要は効力はないわけですよ、
0: はい、
1: 後ろは弱いんですよ。
0: そうなんです
1: ね。常に後ろを突かれることを一番恐れるんですけど、
0: 完
1: 全にハサミ撃ち状態に入って、
0: はい、
1: 大軍だったんだけど結局それを蹴散らしちゃったんですね。
0: ああ、天才ですねやっぱりそれだけ聞くとやっぱりすごいですね、
1: そう。じゃあなんでこんなことができたのって言ったら、後から聞かれてね、いやいや排水の陣にすれば必死になって戦うからって言ったんですね。
0: あ、
1: そう、ちゃんと兵法に書いてあるぞって言ってたんですね、これまた。
0: あ、なるほど、いやでもそうですね、1万台倍で20万でしょ、10倍じゃないですもん、20倍ですもんね。
1: 20倍なんですけど、結局大軍であっても指揮命令が崩れちゃうと、逆に言うと伝達ができなくなって烏合の衆になりやすいんですよ、大軍ごと。
0: そうか、それも
1: まとまらないんですよ。
0: そのデメリットもあるわけですよね。
1: デメリットもあるで、大軍の方が気が緩んでるんですよ、
0: 確かに。
1: うちはもうこんだけ20倍だからかもう負けるわけないと、
0: うん
1: うん、だけどおいちょっと待ておかしいぞとなると、
0: うん、
1: 不安定全軍にブワーッと広がって、
0: う
1: ん、
0: そうでしょうね、
1: まとまりがつかなくなるんですね。
0: あいやまあでもその話もよく考えたらこれまでのなんて言うんですか、孫子の兵法の中に ありましたよね。
1: あります。
0: それも20万だって言ってもそういう油断をしたらダメだみたいな話もずっと来てましたもんね。
1: ずっと出てますよね、
0: はい、
1: うん、
0: あまあどちらも孫子の言葉にあったわけですけれども、
1: あったわけですよ、うんうん、だけど関心の方がやっぱり、熟読してるっていうか上手だったわけですよね。
0: そうですね、
1: うん、
0: うん、
1: あえて背水の陣で構えて相手をおびき出してで逃げる素振りをしてまた追っかけてくると、
0: うん、
1: でその間にもう一方のあの兵が要塞の上に登って赤旗を振るか、
0: うん、
1: ということですよね。
0: でまあそうは言ってもやっぱり20倍の敵に対してはその1万の軍勢がもう最高の力を出さなきゃいけないわけですからね。
1: 最高の力を出さなきゃいけない、
0: うん、
1: だけど

0: ぱり現場では戦ってるわけですね。
1: そうですよね。
0: でその時に、うん、もう怯えた20万と死地に陥った1万は1万のが強いってことですね。
1: すごいですね。はい、まあタイトル通り死地に陥れて叱るのちに行く、
0: そうです、
1: 叱るのちに生きるわけですけど、まあ先生でも改めてですがどうですか、あの経営に置き換えるとどういったところですかね。
0: 今ね七に入れられないわけですよ、なかなか
1: そうなんですよ ね、
0: これ完全に今で言ったらハラスメント行為になっちゃうわけですよ。
1: そうなんですよ、
0: 難しい、本当に難しい。
1: だからこそじゃあ何をもって七、なんて言ったらいいんですかね、七もまあいろんな七があるわけですよね。結局その追い詰められるっていうパターンもあれば、もう社員さんっていうか、まあその兵士にとってはそれしかない状況にさせるっていうことですかね。
0: そうですね、今の世の中ね、死地に追い込まれているのは、中間管理職
1: あ、まあそうですね、
0: そこが一番みんな死地です今も。
1: 確かにな
0: 上からの指示ね。
1: そうですね、
0: うん、で絶対絶命だけど、社員はなかなか動かないと、管理職が死地に陥ってますねこれ。
1: そうですね、でも何か起きそうですよね、ここ多分本当にこの何年かの中で一番管理職の方は大変な時期なんじゃないですか、おそらく。
0: おそらく大変なんです。で、管理職として一番多いのは段階ジュニアが今管理職に入ってますから大変だと思います。
1: また段階ジュニア、
0: そう、また苦労するんですよ今度また管理職部門で
1: 運命なのかもしれないですけどもね。はい、まあぜひそういった方もですね、やっぱりこの番組を聞いていただいてですね、いろいろなヒントにしていただきたいと。
0: そうです、あの今の若い世代をいかに死地に追い込むかというね、
1: はい、
0: こういうことができたらすごいですよね。
1: いい意味でね、やっぱり
0: いい意味でね、そう、
1: はい、
0: 実は彼らのためにもなるとは思うんですけどね。
1: そうですね、はい、うん、はい、ということで、旧知編の7番目死地に陥れて叱る後に行くでございました。来週は旧知編、まあ、旧知編の最終回となりますんでね、
0: はい、
1: はい、ぜひ皆さんお聞きください。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前、1996年5月のヒットシングルから、小沢健二、僕らが旅に出る理由。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話ししていただけますでしょうか。
1: はい、前回からですかね、経営の実行手順とウェイト付けというところに入ってるんですけど、
0: そうでしたね。
1: まずね、実行の手順としては、願望、
0: はい、
1: 目的、目標、戦略、戦術と、はい、そんな流れなんですけど、簡単に説明すると、願望というところは、俗に言う、心構えとかね、志とか、はい、経営理念とか、これはやっぱり健全なものでないとダメだよという話をしました。
0: はい、
1: でそこから、要はこうなりたいという願望を達成するには、そのために目的と目標を設定すると、何かで一番になっていけば、その目的は、ビジョンは達成できるとかね、
0: はい、
1: あと目標設定としてはビジネスにおいたら商品、地域、客層、何をどこで誰に売るのかを決めると、でこれが決まりました。じゃあ次にどうするかっていうと、ここまでは机上の論理なんですね。じゃあどうするかが戦略戦術と、今回目的目標を達成するためにどういう戦略と戦術を組むとそれが具現化して実行できるかというとこで、まず戦略ですけれど、これは要は、型を作るみたいな感覚ですかね。
0: 型を作るみたいな。
1: 型を作る。いや、目標で、目標設定で、どこの誰に何をとかね、決めたと。はい、で、これをですね、戦わずして、その設定された条件、お客さんを、要は契約に至ることができるかみたいな。買ってくれるようになるには、そういう仕組みという型枠を作るようなもんですね。
0: 戦略戦術とはもうイコール自然にその戦わず買ってくれるような仕組みを作ることみたいな考え方でも、
1: そうです、そうです、
0: いいわけですかね。
1: はい、買ってくれるような仕組みを考えると、で戦術っていうのは、いわば末端のノウハウとか手法とか、
0: はい、
1: 例えば営業トークとかね、営業ツールは何を使うとかがあるわけですけど、要はそこをいかに負担を軽くするか、負担を軽くするか。
0: なるほど。
1: ドラッカーの言葉にも、最高のマーケティングとは販売をなくすことであるって言ったんですね。最高のマーケティングとは販売をなくすこと、
0: はい、
1: でもこのマーケティングって戦術なんですよ。
0: そうですよね、
1: まだ戦略じゃないです。その上に戦略があるんですね。ってことは、最高の戦略は戦術をなくすわけじゃないですけど、要は軽くする、負担を少なくする、戦術の負担をなくすことであるというふうに言えると思うんですね。
0: なるほど。負担をなくすか。
1: 負担をなくす、だからもう今日のね、流れていくと、
0: はい、
1: 市地に追い込まなくても契約取れるようにするってことね。
0: 本当はそういうことですよね。
1: そうそうそうそう、現場に負担をかけないようにするというのがいい戦略、高度な戦略。
0: 現場楽ですよっていうところですよね、やっぱり、
1: そう、戦術に負担をかけないと、かけさせない、これがいい戦略で、楽な戦術と言ってもいいですかね、それができてたら。
0: そういう状況に、だってもうその段階で戦術、そうですよね、末端に負担をかけさせてないわけですからね。
1: そうなんですよ。だからね、トップメーカー、大手メーカーというのは、営業っていうのはそれは名もない企業と比べたら楽ですよ。名前だけで買ってくれるってありますからね。
0: そうですよね。
1: も
0: うその名前が信用であり、
1: 高いけどもあそこに頼んだけば大丈夫だろうみたいな、ね、ブランディング、ネーミングが強いですから、
0: はい、
1: 末端の営業マンってそれで勝てるところ要素かなりあるんですよ。
0: なんだかんだでね、やっぱり名前が強いってところは、
1: 名前は強い、
0: 多いですもんね。
1: で戦略とはブランドであるみたいなもんですから、
0: なるほど、そうか。 実行の手順、願望、目的、目標の後は戦略、戦術。まあでも今日のお話、そうですね、改めてですけど、この戦略、戦術で、まあ当たり前ですけど決まるわけなんで。
1: 決まります。
0: うん。
1: だからね、これからの世の中って、よりね、この実行の手順じゃないですけど、川上に当たる部分をしっかりと作り込んでおかないと、末端に負担をかけるとですね、離職されますし、求人もできなくなります。
0: そうですよね。
1: うん。
0: だからまあ今日のお話は戦略戦術ですけど、目的目標がしっかりしてれば戦略戦術も負担はちょっと軽くなりますよね。
1: 軽くなります。
0: 戦略も戦略だって軽くなりますもん
1: ね。軽くなります。目的と目標は明確であればあるほど、うん、戦略っていうのはシンプルに出来上がってきますから、
0: うん、
1: あれこれやらなくていいわけですよね。
0: そうですよね。
1: うん、でそうすると今度戦術もシンプルです。
0: あ、
1: もうここにここでこの人これだけ打ってこいとかね、
0: うん、
1: この客層だけに絞れとか、
0: はい、
1: このエリアから出なくていいよとかね、
0: うん、
1: いうわけですから、それは営業としては負担は軽くなってきます。
0: そうですよね。無理がないんだもんな。
1: そうです。
0: うん。
1: これからの時代特にこれが必要ですよ。
0: ってなるとなんか変な話ですけど、願望のまあ 53% ですけど、
1: はい、
0: 願望もある意味だからなんか難しい願望である、難しい願望っていうのはよくわかんないけど、願望もやっぱり普通のなんか、
1: そう、
0: なんかのでいい気がしますよね。
1: わかりやすいが大事です。
0: うん、そうですよね。
1: まあ、例えば経営理念もここに当たるんですけど、
0: うん、
1: 分かりにくい経営理念は浸透しないわけですよ。
0: そうですよね。
1: 分かりやすいっていうのは社員がすっと理解する、
0: うん
1: うん、でそれが要は我が社の考え方の根本にあるわけですから、全部戦術的な判断もそれに沿うっていうこと形になりますから。
0: そうですよね。願望とかって差別化する必
1: 要、最大の差別化ポイントは実はそこなんですよ、
0: うん、
1: 要は経営理念は社長の言葉でないと社員は見抜くっていう話を以前したと思うんですよね。
0: そうでした、そうでした、はい、
1: そうなんですよ、うん、で借り物の言葉は社員は一瞬で見抜いちゃうと、
0: うん
1: うん、だけど経営理念っていうのはある面道徳的でありね、社会性を帯びてないといけないわけですから、それが言える社長になってないとダメなんですよね。
0: そうですよね。だから願望ってある意味抽象的にな、まあその上に行けば行くほど、川上に行けば行くほどちょっと抽象的になると思うんですけど、
1: なります。
0: 願望もある意味抽象的なもんだと思うんですよ。こうしたい、ああしたい、こういう世の中作りたい、うんうんうん、でそこって言葉上では実は差別化ってしづらいのかもしれないですけど、その言葉を自分のちゃんとした言葉にしてるのかどうかっていうところでの差別化はできるんじゃないかなと思いました、ね、
1: できます、うん、できます。結局そういう人となりになってないと言えないわけですよ。
0: そうですね。
1: ね、なってない社長がいくら言ったって誰も信用しないわけですよ。
0: そう、そこなんですよね、結局
1: そこなんですよ、
0: うん、
1: きれいごと言ってんだけど、あの社長夜になったら何遊び回ってか分かんないよみたいなね。
0: はいはいはい、はい、
1: これじゃダメなわけですよ。
0: あ、なんかちょっと僕今日分かった気がするぞ、なんか

0: なかったけど。
1: そうです。そこが本当にあれですね。
0: そこがちゃんとしっかりしてないと、どんだけいい戦略組んだって、結局社長お金のためでしょうとかね。自分が遊びたいお金稼いで欲しいだけでしょうとかね。
1: そうですよね。
0: 俺たちは社長のゴルフ代のために働いてるんじゃないって言った人いましたからね、
1: ちゃんと。ねえ。でもまあ言ってみればどの社長さんも結構同じような行動はしてるわけじゃないですか、うん、でも言われるか言われないのかって普段からのやっぱりその社長さんの
0: そうなんですよ
1: っていうとこですよね結局、
0: うん、そうもう生き様そのまんまなんですよ。だその言葉が言えるような人格にならないと、
1: はい、
0: 結局経営理念は成立しないってことなんですよ。
1: そうですね。
0: はい
1: はいはい。ということで、まあ、そんな 53% から目的目標 27%、戦略、戦術と来るわけですけれども、まあ、改めてそうですね。やっぱりその、シンプルであり、しっかりしてればしてるだけ、下の方にはどんどん負担が、末端に行けば行くほど負担がまた少なくなるっていうことですよね。
0: その通りです。その通りです。
1: そこが今日のお話は、相当ポイントな感じですね、
0: うん。そうなんですよ。だからこれから求人なんて言われれば言われるほど、
1: はい。
0: 末端に負担のかかっているような会社には来ないってことなんですよ。
1: そうですね。はい。先生が全国ツアー始まりますけれども、先ほども言ったようにね、戦略のお話、そしてもう一方からは戦術のお話も聞けるわけなんで、はい、このお話はじゃあもう今日のお話にまあ相当ちょっと、なんていうの、リンクされているところがあるかも
0: しれない。まあそうなりますよね。だから、これからのインフレがまた戻ってきたこれからの時代の経営理念の作り方なんてあるかもしれないですよね、
1: うん、そうですよね、
0: うん、
1: でもそれをしっかりとした形でまたなんていうんですかね皆さんに表現しなきゃいけないので
0: そうです
1: その部分も、まあ当たり前ですけど大事なわけですから、
0: ね、大事ですね正しく言語化しなきゃいけないですからね
1: そうですよねはい、はい、といったところでその辺も含めまして、まあツアーも楽しみだなというふうに、思いますけれども、今日は実行手順から戦略と戦術のお話でございました。先生ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは今日の軍議のまとめです、では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべし。
0: 負けない社長は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしということでございました、はい、まあちょっと長いですけど、でももうまさにこのお話でしたね。長いですけど、最高の戦略とは戦術を簡略化する。
1: 簡略化、
0: ああなるほど、今日はそういう角度から戦略のお話をしていただ
1: きます。そうですね、あの簡略と簡素化は違いますから。
0: ああそうですね、
1: 簡素化ってのは表面的な取り繕いをシンプルにするというのが簡素なんですね、根っこは変わってないんですよ、簡略っていうのは要は枠組みをシンプルにする、工程を少なくする、ということなんですね。
0: なるほど、そうですね。だからこれができるにはいい戦略がないといけないし、
1: 複雑にさせないってことですね。
0: そうですよね、で今日のお話の繰り返しですけど、よりシンプルな目的目標でないといけないってことですよね。
1: そうです、一瞬にして末端の社員まで理解できるあのシンプルな目的と目標でないとダメ、でなおかつ経営理念もシンプルが一番いいですよね。
0: そうですね、
1: そ
0: ういった願望目的目標があってこそシンプルな戦略、そしてよりシンプルな簡略化された戦術が出来上がった。

0: でね、あの淀んだ川は下流になっても淀んでるわけです
1: ああそうですよね、うん、どうですかね先生、まあこうやっていろいろ本当に戦略のお話ずっと長くされてますけど、改めてこのデフレだった時代と今のこのインフレがもう始まってますけれども、うん、今の時代とで、うん、なんて言ったんですかね、戦略の重要性っていうんですか、その辺ってどちらの方が難しいかなって思いますか。
0: ね、ある面ね、デフレの方が簡単といえば簡単だったんですね。
1: あ、
0: 現状維持で良かったっていう話ですか。
1: あ、そっか、最悪現状維持でいいわけですもんね。
0: 現状維持、世の中のものは、うん、下がっていく、もしくは値段が同じでクオリティが上がっていくわけですよ。
1: はい、
0: これ実質値下げね。
1: うん、
0: うん、でこれは現状維持で良かったと、
1: うん
0: うん、だけど発展はないわけですね、そこはね、うん、だけどインフレになったらそうなんですよ。毎年ね、業績上げていかないと社員さんの給料が物価に追いつかないんで、
1: はい、
0: 成長を求められるんですよ今度。
1: あ、
0: これはある面ね、なんだろう、向上心が弱い少ない社長にとってはかなり厳しい時代です
1: まあ、こうそういうのがないんだったら社長にならない方がいいかもわかんないですね、
0: う
1: ん、
0: そう、う
1: ん、
0: いや俺はこれでいいよとかね言うんだではもうちょっと無理なんですよ。
1: うん、
0: うん、やっぱり向上心を求められちゃうんですね。
1: ああ、
0: インフレは。
1: あのデフレの時代って会社の数ってほとんど変わらなかったっていうふうに聞いてるんですけど、
0: うん、
1: 今ってやっぱりちょっとどうなんですか、少し少なくはなってきてるんですかね。
0: インフレになるとね減るんです。
1: あやっぱりそうなんですね。
0: 減ります。
1: その分やっぱ、
0: うん、そういうデフレ型の社長が今どんどんどんどん倒産廃業してるんですよ。
1: そうか、
0: うん、値上げができない、業績伸びない、給料上げれない、うん、仕事が取れないみたいなね。
1: だからしばらくこの少なくなっていくっていうのは、まあこれはもう続くってことですね。
0: 続く、しばらくは倒産件数は小口のね、小さな倒産はものすごく今増えてますから、
1: うん、
0: それが要はデフレ型でやってた人たちなんですよ、ほとんどが、
1: うんう
0: ん、インフレ型に対応できてないんですよね、
1: うん、いやまあでもこれから始められる方はそれもまあしっかりと確保していただきながら、でもチャンスはもしかしたらデフレ時代よりもあるかもしれないです。
0: あるかにあります。
1: うん、
0: まあ、その辺の話をですね、全国ツアーの先
1: 生
0: の話をしていきたいと思います。
1: そうでしたね、はいはい、ぜひそんなところも楽しみにしていただいて、繰り返しですけれども、詳しくはですね、ランチェスター経営ジムの、ポータルサイトにですね、まあ、概要ですとか、あとは場所の細かい部分ですとかね、はい、日程なんかも掲載されておりますので、ぜひそちらもチェックしていただきたいと思います。先生からも最後一言お願いいたします。
0: はい、確認ですけどね、あの全国ツアー、福岡、名古屋、十日町、東京という順番で、これは第1回目です、
1: はい、うん、
0: で一番最初は福岡の7月の15日、次が名古屋で8月の24、
1: うん、
0: 十日町は9月の10日、翌日11日が東京という日程になりますのでね、
1: はい、
0: ぜひどなたでも参加できますので、
1: そう
0: です、ぜひぜひご参加をよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。ということで先生、今週も大変ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は最高の戦略とは戦術を簡略化すると知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

5月24日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。さあ今日ね、朝一番で嬉しいニュースが飛び込んできました。フランスで開催されておりました第79回カンヌ国際映画祭の授賞式が今日未明に開かれまして、濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演しました岡本太郎さんとビルジニー・エフェラさん、女優さん2人揃って女優賞に輝いたというニュースが入ってきました。おめでとうございますね。え、今回はコンペ部門に濱口監督のこの作品の他にもね、是枝裕和監督、それから深田浩二監督の作品、新作が入っていてね、エントリーされていて、どれか受賞するかしらって私もワクワクしながら待っていたんですけれども、この急に具合が悪くなるの2人の女優さんが女優賞受賞ということで、日本人の女優賞受賞はこれが初めてとなるそうですね。岡本太郎さん、まあ、この方1985年生まれのモデルさんであり俳優もされているという方で、パリコレにもね出てらっしゃる、すごくスタイル抜群のもちろんね方なんですけれども、今回のこの映画っていうのがこの2人によるほぼ会話劇みたいな要素が強いんですよ。岡本さん、太郎さんが演じたのが世界的な演出家であり、がんで余命宣告をされたという女性、それからビルジニー・エフェラさんが演じたのが介護施設の施設長という、まあ、本来だったら交わるはずのない2人がふとしたことでパリで出会ってね、で意気投合して、でものすごく深い哲学的な話も2人でするようになるっていう、ちょっと私は一足早く拝見させてもらったんですけども、その2人の会話っていうのが軸になってくるので、日本語とフランス語を交えながら会話していくんですね。だからすごく難しかったと思うんですけれども、もうその言葉の壁を乗り越えて受賞ということで、本当に嬉しいなと思っております。この急に具合が悪くなるという作品は、日本では6月19日に公開予定ですから、ぜひ皆さん注目してください。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのはルーマニア出身の監督クリスティアン・ムンジュ監督のフィヨルドという作品でした。なんか大穴だったみたいですね。大方の予想を覆してというか、結構大穴的な作品が今回は受賞ということで、まあ、海外作品に関してはこれからまたね、日本国内での配給が決まっていつ公開っていうのも決まってくるのかなと思いますけれども、いずれもね見るのが楽しみだなと思っております。ということで嬉しいニュースからスタートしました今日のおはようサンデーですけれども、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということで、皆さんが影響を受けたことだったり影響を受けた人だったり教えていただきたいなと思っております。私はね、今朝の X にもちょっとアップしたんですけど、祖父が大工さんだったんですよ。で多分その影響なんじゃないかなと自分では思ってるんですが、まあ、私がちっちゃい時4歳ぐらいの時にも亡くなってるので定かじゃないんですけど、多分その潜在的な記憶が残っていて、今でも建築が好きなんですね。いろんなこう建築物を見に行くのが好きで、今ちょうどね東京建築祭っていうのを今日まで開催中で、昨日私はまあその中でいろんなその都内の名建築と言われるものがこう一般公開されてないところが公開されてたりとか、ガイドツアーがあったりとか、まあ、いろんな取り組みをしてるんですが、その中で旧岩崎邸っていうところに行ってきてね、非常に影響というか刺激を受けて帰ってきました。皆さんの影響を受けたこと、影響を受けた人、ぜひ教えてください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして今日のメニューをご紹介していきましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。
ということで、川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

んで今日の1曲目をお送りしたのは1993年のミリオンヒットワンズで愛を語り寄る口づけを交わそう。ワンズの初代ボーカリスト上杉翔さん、今日が54回目のバースデーだそうです。おめでとうございます。

ニュースと天気予報です。政府が中東情勢の混乱の長期化を受け、地方での利用が多い LP ガスの料金を支援する方針であることが分かりました。今年度補正予算案で重点支援地方交付金を1000億円程度積み増す案が浮上しているほか、中東情勢への対応に限定した予備費を2兆5000億円程度計上する方針も判明しています。アメリカのルビオ国務長官は23日、長官就任後初めてインドを訪れ、首都ニューデリーでモディ首相と会談しました。アメリカとインドの関係の戦略的な重要性を強調し、トランプ大統領に代わってモディ首相をホワイトハウスに招待しました。中東情勢の悪化で医療物資の確保が困難になっている医療機関に向け、国が備蓄していた医療用手袋の配送が昨日始まり、一部が到着しました。厚生労働省によりますと、配布対象は今月21日時点で2000を超える見込みで、引き続き要望を受け付けた上で順次配送する方針です。天皇皇后両陛下が熊本地震の発生から今年で10年となる節目に際し、9月下旬に熊本県を訪問される方向で宮内庁が調整していることが関係者の話で分かりました。1泊2日の日程で復興状況の視察や被災者との面会などを検討していて、熊本地震の被災地訪問は即位後初めてとなります。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対0で勝ちました。ヤクルトは1回にオスナ、古賀のタイムリーなど打者一巡の猛攻で6点を奪うと、 DeNA の反撃を許さず貯金を今シーズン最多の11としました。阪神は巨人に3対0で勝ち4連勝です。阪神の先発村上が今シーズン初完投をフォアボールなしの3安打完封で果たして3勝目を挙げました。広島は中日に5対3で逆転勝ちしました。パリーグは西武がオリックスに4対1で勝ち、オリックス戦の連敗を6で止めました。西武は2番手で投げた上田がプロ初勝利を挙げています。ロッテは楽天に7対6で逆転勝ちし3連勝です。ソフトバンクは日本ハムを11対1で下しました。大相撲夏場所は今日千秋楽を迎え、優勝争いでは3敗同士の大関霧島と小結若隆景の取り組みが注目されます。千秋楽は霧島が宇良と、若隆景が藤井龍我と対戦し、2人とも勝てば優勝決定戦となり、どちらかが敗れれば

校が優勝します。霧島は2場所連続4回目、若隆景は25場所ぶり2回目の制覇がかかります。一方両者が負けた場合は4敗を守った力士を加えた最大6人の決定戦にもつれ込みます。おしまいに天気予報です。今日は低気圧が北日本に接近するでしょう。北海道や東北は雨の降るところが多い見込みです。関東も朝晩を中心に所々で雨が降るでしょう。東海や北陸も雲が多く、朝までは雨のところもありそうです。近畿から九州にかけては晴れ間が出ますが、一部でにわか雨が降るでしょう。天気の急変に注意が必要です。沖縄は朝のうちは雨で局地的に雷を伴うでしょう。沖縄県では昨日梅雨前線などの影響で大雨となりました。気象庁は昨夜沖縄県で線状降水帯が発生したとして顕著な大雨に関する気象情報を発表し、今日にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の氾濫への警戒を呼びかけています。くれぐれもご注意ください。最高気温は九州から東海では平年並みか高いでしょう。関東や東北、北海道では平年よりも低いところが多い見込みです。以上、この時間のニュースと天気予報でした。

レジェンドジョニー・キャッシュの娘で80年代に活躍しました、4度のグラミー賞を持つシンガーソングライター、ロザンヌ・キャッシュ。今日が71歳のバースデーだそうです。お送りしたのはカントリーチャート1位を記録した1981年のナンバー、ロザンヌ・キャッシュでセブン・イヤー・エイクでした。

ます。おはようサンデー、今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、皆さんからたくさんメッセージ届いてます。ありがとうございます。まずこちらは鹿児島県霧島市のふげんさんから。私は右利きですが、腕時計を右腕につけます。おお、右利きの人はだいたい左にねつけがちですが、子どもの頃に読んだ本の影響です。本の中の殺人事件で、もうミステリーなんですね。本の中の殺人事件で刑事は被害者の壊れた腕時計が止まっている時刻で犯行時刻を推定していました。でも探偵は腕時計が被害者の左腕ではなく右腕にあったことから犯人の犯行時刻偽装を推理しました。腕時計を1回外して時計を調整してから叩き壊し、被害者につけ直したけど間違って右腕につけてしまったと。そこで私はいざという時に探偵を惑わしてやろうという理由で腕時計を右腕につけ始め、すでに40年くらい経っています。我ながらバカバカしすぎる話ですが、もはや左腕につけたら違和感しかありません。面白い。どういう理由、自分殺される前提でしょそれって。探偵を惑わしてやろう、すごいね、面白い。それからこちらはFM 大和、58歳、神奈川県大和市鶴ちゃん、おはようございます。私の亡くなった父は大のベイスターズファンで、当時は太陽ホエールズ、父の高校の同級生がホエールズの選手でファンになったとか。へえ、すごいですね。私が小さい時にはよく当時のホーム球場、川崎球場や横浜スタジアムに連れて行ってもらい、知らないうちに私もベイスターズファンに。以来50年以上ファンで、年間20試合以上現地で観戦。こういうのありますよね、やっぱり親が好きなものってどうしてもね影響を受けますよね。私もうちの父親はすごくスポーツ全般に好きだったんですよ。見るのが好きで、まあ野球だと巨人ファンで、サッカーは結構まんべんなくいろんなところの試合を見ていて、小さい頃ね、なんかまだ全然 J リーグとかなかった頃ですけども、社会人サッカーかな、見に連れてってもらったのを覚えてますね。それが原点だった気がするな。ごめんね、私の話になっちゃった。そんな鶴ちゃんだけど、鶴ちゃんの子供さんは野球に全く興味がない。あらあら、なるほど、受け継がれなかったんだ。今日もこの後ベイスターズの応援に行ってきますということで、うん、頑張って応援してきてください。あと野球の話、まーちゃんからも、北海道から送ってくれてたのかな。自分が影響を受けたものは日本ハムの北海道移転です。北海道にプロ野球のチームが来ることは夢のまた夢でしたが、日本ハムが来たことで推し活ができるようになり、自分も球場へ行って野球を見るようになりました。ルモイから送ってくれてるのね、ありがとうございます。今は球場に行くことはできませんが、また球場で観戦できたら嬉しいです。日本ハムは昨日もソフトバンクに敗れ、今シーズンまだソフトバンクには勝てていません。今日も厳しい試合になると思います。いやいや、球場に行けずともね、念を送ってください、応援してください。いや、地元にねこうやって来てくれると嬉しいですね。エスコンフィールドは一度私行ってみたいなと思ってるんですがね。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージ募集しております。メールで送ってください。メールアドレスはおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。

原島みどりさんとのコンサートベストフレンズフォーエバーを開催中の永井真理子さん、来週5月31日日曜日横浜関内ホールがファイナルとなるそうです。お送りしたのは今から37年前の今日リリースされたアルバムミラクルガールからの1曲、永井真理子で5050でした。さあ今日のメッセージテーマ、影響を受けました。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のゆみもんさん、3年前職場の人が甘酒を作ってきてくれました。とっても美味しかったので作り方を教えてもらい、あれから3年間炊飯器で麹、ご飯、お湯で作る甘酒を毎日飲み続けています。おかげさまで菌活になり体調もいいです。現在は主人にも作り方を伝授したので主人が休みの日に作ってくれます。主人が作った方が滑らかで甘いので甘酒は主人が担当になっちゃいましたが、甘酒を教えてくれた職場の人には感謝していますといういい影響を受けてますね。それからラジオネーム東の谷のしんちゃんからは、私が影響を受けたのが危ないデカの柴田恭兵さんです。ファッションはもちろん走るフォームまで特徴的でしたもんね。真似をしていたら本来のフォーム忘れてしまいました。もう恭兵さんでしか走れないみたいなね。さあまだまだ皆さんから影響を受けたこと人お待ちしております。メッセージの宛先、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。さて、このところ寒暖差が大きい毎日が続いてますけども、皆さん体調崩してませんか？私もね、何週間か前にもう長い風邪を患って、本当に健康の大切さを改めて実感しましたけれども、まあ、これからね、本格的に暑くなってくるとまた夏しんどいですよね。夏に向けて健康に過ごしていきたい。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクご紹介します。今日は特別価格、1袋税込み980円でのご案内ですからね、メモのご用意をしてお聞きください。さて、黒酢黒ニンニクでも健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは、黒酢健康食品通販市場でなんと18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。1億袋ですよ、すごい数字ですよね。もう長く支持され続けていることがよくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりなんです。まず黒酢はですね、鹿児島県福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。そして最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニクは、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍含まれてるんですよ。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒にぎゅーっと凝縮されたサプリということなんですね。さらに嬉しいことに、体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされているんです。この黒酢黒ニンニク、飲まれている方からはこんなお声が届いています。まずこちらは長野県57歳女性の方。黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じている。宮崎県64歳女性の方からは、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳の女性の方からは、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効

かを実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒にんにく、私も今から飲んでみたいと思います。一袋に62粒とたっぷり入ってますね。袋開けてみますと、まず匂い嗅いでみますね。にんにくの匂いしませんね。粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。1日の目安2粒水で飲んでみたいと思います。にんにくの味もそれから黒酢の酸っぱさもありません。何よりね、粒が小さいですからスルッと喉を通っていくんですね。飲みやすい、これなら毎日続けられると思います。今日はこの黒酢黒にんにくをおはようサンデーお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではいきますよ。ご準備よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒にんにく、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスとなっています。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、0120-159-159、0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えします。黒酢黒にんにく、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒にんにく、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 0120-159-159、 笑顔の黒酢黒にんにく、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

としてビヨンセやセリーヌ・ディオンなどへの楽曲提供でも知られますニーヨ。昨年シンガーソングライターとしてデビュー20周年を迎えています。お送りしたのは先月リリースの新曲です。ニーヨでミズ・タンドラーでした。

この時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します。名画座由美のコーナーです。今日ご紹介するのは2021年公開、大泉洋さん主演の騙し絵の牙です。またあんまりこの番組では話したことないかもしれないんですが、私大泉洋さんファンなんですよ。それこそ今日のメッセージテーマじゃないんですけど、影響を受けました。かつての同僚がですね、大泉さんが昔出演していた北海道のバラエティ番組水曜どうでしょうを強力におすすめしてくれまして、本当本当面白いから見てって DVD をね無理やり押し付けられて、無理やりでした当時は。本当に面白いのって思いながら見たんですけど、もうどっぷりハマっちゃって、もう今でもねちょっと辛いこととかあるとどうでしょう、ね、DVD 見て笑ってそれでよし頑張ろうみたいな気持ちになったりもするんですが、そんな大泉洋さん主演の騙し絵の牙、主演だけじゃなくって元になってる小説があるんですけど、塩田武さんという小説家の方がその大泉さんを当て書きしたっていう小説だったんですね。当て書きっていうのはもうその人を主人公だと思って書いてる、まあ、当然映画化される時には主人公を演じたのは大泉洋さんということになったんですけども、面白いのがその小説で当て書きをして大泉さんだって言って書いてるんだけど、一旦その小説の中身というかね、世界観はそのままに構成を壊してというか再構築して映画版ならではの編成にしてるんですよね。だから小説を読んで面白かったっていう人も映画を見るとまた違ったオチが待ってて、違った物語の展開になっていくっていう。でキャラクターの設定自体もですね、その小説版では当て書きをしてるので、私は頭の中でねその大泉さんを思い浮かべながら読んでいたんですけれども、映画で実際主演したその大泉さんが演じた主人公のキャラクターっていうのはまたその上を行ってるっていうかね、大泉さんがちゃんとその役を演じてるっていう、こうなんか二重三重にこうなんだろうな、張り巡らされている感じがして、その面白さっていうのもあったんですよね。でタイトルの通り騙し絵の牙、騙されるんですよ。いっぱい騙されるの、このストーリーの中で。えそこそう来るんだみたいなストーリーご紹介していきましょうかね。大泉さんが演じた主人公は雑誌編集長です。大手出版社に勤めているんですけれども、その雑誌っていうのもね、もう昨今の出版界の不況というのもあって、もう廃刊寸前というか、その雑誌社の出版社の中でもお荷物扱いされている雑誌なんですね。で前半はですね、その雑誌をなんとか盛り立て直そうという起死回生を狙って、大泉さん演じる編集長があの手この手でもありえない奇策をいっぱい打って、でこう盛り上げていくってい う、 こうテンポ感がいいお仕事ムービー的な展開なんですけれども、後半になっていくにつれてだんだんね不穏なムードが漂ってくる。というのもその出版社というの自体が創業一族の社長が急逝したことによって、次期社長をめぐっての権力争いが勃発してるんですね。でそこに関わってくるんですよ、この編集長が。佐藤浩市さんが演じている専務と、あと佐野史郎さんが演じている常務かな、この専務派常務派ってあって、会社の中でもね。でその権力争いがまたこれぐちゃぐちゃとね、1点2点3点4点でもどんでん返しの繰り返しみたいな感じで、えそう来るっていうようなことが次々と起こってくるんですね。もう何回騙されたことかというね、非常にテンポ感もあるし、見ていてなんだろうな、その騙されることも心地よくなってくるような

0: ストーリー展開となっています。その大泉さんが演じた編集長の、まあ、部下役で松岡茉優さんが出てらっしゃるんです。この松岡さんがどっちかっていうとこう見ている観客的な立場というかね、もう一緒に翻弄されていく新米さんみたいな役どころで出ていて、まあ、彼女のその成長ぶりっていうのも楽しめる作品になっております。さあ、ひょうひょうとした性格と軽妙なトークで親しみを感じさせつつ、誰にでも愛される人たらしである一方で牙を隠し持っているというこの編集長、どんな役柄なのかぜひご覧になってみてください。ということで、今日の名画座由美のコーナー、ご紹介したのは2021年公開、騙し絵の牙でした。
1: リスナーズコレクション。

ションのコーナー、今日はラジオネーム愛知県のみかりんさんからのリクエストにお答えしています。ゆうすけでタンポポお送りしております。さあ、毎週1曲ね、どこかで皆さんからのリクエストがかかりますリスナーズコレクション、エントリーもお待ちしておりますよ。今後いただいたリクエストは来週以降にお届けしますので、ぜひ楽しみに待っていてください。宛先はメッセージと同じおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。さあ、そして今日のメッセージテーマ、影響を受けました。FM ボイス Q、 静岡のきゅうりちゃん、おはようございます。宝塚、おお、はるか昔中学生の時に宝塚歌劇団がベルサイユのバラを上演したんです。当時人気だった漫画なので私も読んでいました。たまたまテレビで放送しているのを見て、宝塚のかっこよさと綺麗さにハマって、ベルバラのサントラ版を買い、シングルカットされたレコードも買い、毎日聴いていました。そんな宝塚に影響されて、私も宝塚に入団したいとあれこれ調べて、親に宝塚に入団したいと言うと、母は何を寝ぼけたようなことをと全く取り合わず、私もそうだよね、夢みたいな話だよねと妙に納得したんですよね。早い、納得早いそうですかでもまあ憧れてね、こう私もその世界に行きたいっていう気持ち、とてもよくわかります。 FM 上越トムトムファントムさんからは、僕が影響を受けたのは音楽で言うと吉田拓郎さんとベンチャーズですが、そもそもギターを始めたのは高校時代で、ギター初心者誰もが最初に真似する禁じられた遊びなので、ナルシソイエペスさんと言えるのかもしれませんね。あ、影響を受けた人がね。確かにギターってなんでみんな禁じられた遊びからやるんだろう。所詮禁じられた遊びをまともに最後まで弾けるわけなどないのですが、中学の同級生がスペインに留学してギタリストになり、20歳のクラス会で弾いてくれた時は感動しました。すごい、スペイン、スパニッシュギターですか。すごいですね、すごい同級生お持ち。さあ、まだまだ皆さんから、今日のメッセージテーマは影響を受けましたでメッセージお待ちしております。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。
0: はい、
1: しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円。

0: 980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地山の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車威嚇査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃子靴紐

0: Band Podcast, COJD.
1: CQ, CQ, CQ。Let's enjoy ham life。さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。76.2 FM Palanoon。

5月24日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。おはようサンデー。さあ今週もこの後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。風邪ひいちゃったんですよねっていうメッセージがね、結構届いてますよ。この方、三重県四日市市のアークエンジェルさんからも、水曜日から風邪ひきさんです、なかなか治りませんってね書いてくれてます。大丈夫ですか？なんか長引く風邪をひいてらっしゃる方が増えているというようなニュースも見ましたけれども、ね、私も5月の頭に風邪をひいて、結局2週間ちょっとかかったかな、すっきりするまで。なんか熱が出るとかいうわけではなくて、ずっと私の場合は鼻水が出ていて、それだけなんですよね。喉が痛いわけでもない、ずっと鼻水に苦しめられた。だけどアレルギー性鼻炎のあの感じとは違って、だからやっぱり風邪なのかななんて思ってますけれども、アークエンジェルさんもね早く治るといいですけれども、お大事にね。川村さんも先週は風邪ひきさんでしたね。ひょっとしたら川村さんの風邪をもらったのかもしれないですよ。かっこ笑い、うん、違うけどね電波を通してあとこちら、MC 安本さん、岩手県盛岡から送ってくれてます。盛岡曇り空、東北絆祭りのことを考えると雨が降らなければいいなと願っていますというメッセージ、ありがとうございます。そっか、昨日京都東北絆祭りということですからね、雨降らないで持ってくれるといいですね。そんな MC 安本さんから今日のメッセージテーマ、影響を受けましたへのメッセージ。今日のテーマ、影響を受けましたとのことで、小学校時代の俗に言う小学校の農園といいますか、畑いじりの体験は影響を受けました。おお、じゃがいもを作ったりヘチマを植えて育てていたと。大人になってからは祖母が使っていた畑の手入れをしていました。最近はクマが出る話があり、実家近くの畑いじりを控えていますが、仕事場の花壇に関しては草取り程度の手入れをしていますという。お好きなんですね、土いじりが。その原体験が小学校の時のね畑にあったということかもしれません。クマ、そうね、気をつけないといけないよね。それからこちらはね、長野のわさびマンさんから、影響を受けたこと、昭和の刑事ドラマ大好きなんですよと。18歳で車の免許を取って初めて買ったのが渡哲也さん主演の西部警察で、渡さんが乗っていたのと同じやつ、もろ影響されていました。ただテレビに出た立派なやつではなく、こっちはオンボロ中古車でも初めての車が憧れの車、嬉しかったなーって写真送ってくれました。ありがとうございます。かっこいい赤のボディだったんですね、初めての車。へー、もう一方いましたよ、同じような。あ、こうそこの方、ヤシノミ FM の小野ちん、おはようございます。西部警察に出てきた車ですね、これを見ていて車が好きになり、日産が好きになり、特にスーパーマシンのマシン X、 マシン RS、 マシン RS のスカイラインが好きになりました。免許を取ってから実際に劇場車と同じグレードのスカイラインに乗っていました。おー、すごいじゃないですか。へー、やっぱりこういうの影響されるよね。私はルパン三世のエンディングっていうか、まあルパン三世がフィアットに乗ってたじゃないですか。あれに憧れてフィアットにいつか乗りたいって思ってました。ただ実際に乗ろうとした時、販売店の方に手がかかるよって言われて、ですごく悩んでこれは私には無理かもしれないなと思って諦めました。はい、FM 島田のコリンライターさんからは、私が高校生の頃影響を受けたのは梶原一騎作空手家の大山益達氏の半生を描いた少年漫画空手バカ一代です。この漫画を読んで
指一本でガラス瓶に穴を開けることができるように人差し指一本で指立て伏せをやれるよう頑張っていました。結果指三本が限界で諦めましたけど。へえ、でも指三本できたの？指立て伏せすっごいじゃないですか。さあ、まだまだ皆さんから影響を受けましたおテーマにメッセージをお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ではここで1曲、4人組バンドレトロ理論、先月リリースのニューシングルをお送りしましょう。レトロ理論、8月には初の海外ワンマンライブを韓国ソウルで開催、そして9月にはロックインジャパンに出演も決まっております。お送りするのはレトロ理論でエゴ。

時刻は8時9分になりました。さあこの後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けしていきます。記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。今月は大東文化大学名誉教授村山史郎さんをお迎えしています。村山さんがお書きになった子どもたちが綴った戦争体験、この中から子どもたちの作文をご紹介しています。今回も先週に引き続いて、戦争の中で加害者としての日本人という視点から子どもたちの作文を考えてまいります。これが第4巻になりますかね。日本人の戦争への被害者意識、加害者意識みたいなことを、
1: はい、
0: 分かるような文章を選ばれてるのかなと思ったんですけれども。
1: そうですね、この日本ではでも70年代にね、戦争の記録を書こうっていう運動があって、
0: はい、
1: でそれは戦争反省のすごく大事な資料になったわけですが、その中でもこういろいろ読んでいくとね、気になる部分っていうのがあるわけですよ。それで船戸和代さんっていうのは、明けない空っていう後でね本になったものなんですが、東京大空襲の場面を非常に克明に書いて、10万人亡くなったわけでしょう、どんなにすごい空襲だったのかっていうことを思ったんですが、この人の作品が空襲を受けた場面っていうのはね、前日の爆風で自分子供たちと一緒に行けるんですが、お母さんが外れてしまって、そして朝帰ってくるんですよ、自分の家に、あそこ読みますか少し、
0: はい。瞬間母だとは分からなかった。母は黒くすすけてほとんど素っ裸の上に、カーキ色の古い軍隊毛布を頭からかぶり、よろよろとまるで幽霊のようだ。腰と両腕にひどい火傷を負い、煙で目はやられ、髪も焦げて口も聞けない、ボロボロに変わり果てた母だった。母のあまりにもひどい変わりように、誰一人言葉もなかった。猛火と熱風の中を熱い熱いと逃げたばかりなのに、すっかり焼けてしまった瓦礫の町は、遮るものも何もなく、焼け焦げだらけの服と裸足の身に、今度は寒くてたまらなかった。
1: でその後に、あのお母さんの言葉が、私たちは一体何をしたというの、何にも悪いことなんかしてない、なのにどうしてこんな目に遭うのか、怒りの気持ちを一体誰にぶっつけたらいいのだろうってこう書いてね、
0: はい、
1: で僕はね、その大勲章を受けた時はこういう気持ちだったと思うんですよ。
0: そりゃそうですよね、
1: 平和に暮らしてたね、家がやられて家族がバラバラにする。でもこれはね、1970年代に空襲を、大空襲をみんなで残そうという運動の中で書かれたものなんですよ、だから1970年から80年っていうのは、日本が戦争っていうものにどういうことをやったのかっていうのは分かっていた時代なんですよ、はい、その時になんで何にも悪いことなんかしてないっていうことをここに書き入れたままに出してしまうのかっていうことに僕はすごい疑問なんですよね。確かにその時はそうだったと。しかし日本の軍隊が相当なことをやってきたわけですよね。それはそのお母さんがやった仕事ではないけど、日本人の軍隊が海外ではいろんなことをやってたことも分かった時期なのに、こういうふうに変えてしまう戦争体験っていうのは本当なんだろうかっていう。
0: そうすると、まあ、その当時のことを書いたこの文章を出すのはいいですよね。だからその後のその編集の中で、
1: そう
0: でもっていうようなことを入れた方がいいということですね。
1: そういうやっぱり戦争反省を含まない戦争体験 ていうだけでは今の子供たちにそういうふうに伝えてはいけないんじゃないかっていう、確かにあの死に物狂いで逃げてね、とんでもない目にあったんだよっていうことはそうなんです。でも日本の戦争っていうのはだからな、日本人は何も悪いことをしてないんだって言えるほど潔癖ではなかったわけで、そのことを含んで自分たちの戦争体験を語っていかないとやっぱりなんていうか一面的になってしまうっていう、はい、そういう気持ちがいつもあるんですね。だからこれはあの言い方が難しいんですが、僕はあの小さい時に山形県で育ったんですが、シベリアからね僕の町に3人を帰ってきたんですよね。でいろんな話を聞きました。そのシベリアでラーギリってどんなもんだったかってね、はい、でその時は僕はただすごいあの話なんだなと思って聞いてたんですが、その後ずっと、まあ、勉強したりいろんなことを読んでいて思ったのは、シベリアから帰ってきたあの話は本当に残酷でね大変だったと思うんですが、でもその人たちの話っていうのは戦争から始まらないんですよね。自分たちが捕虜になった時からの話しかないんです。
0: あ、はい、
1: でだから歩みにあってよかったって僕は全然思わないんですが、とんでもないことなんですが、でもやっぱり戦争の話の中で語る時には自分たちが満州で戦った時に何をどうしたのかっていうことが前編にあって、そしてその後捕虜になって自分たちはこういうことあったっていうふうに語らないと半分しか語ってないことになる。まあいつも思うんですが、
0: なるほどね、
1: 日本人の戦争反省っていうのはなんて言うんでしょう、正直にやんないとダメなんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
0: あのそういういわゆるアジア太平洋戦争学習みたいなことをされた子どもの作文は、ああこんな風に受け止めたんだなっていう手紙があります。アジアの友人たちへの手紙という中学生が書いたものをちょっとご紹介しますね。そうですね、うん、福岡美佐子さんですね、ゾッとするというタイトルです。こんなにひどいことをした日本を今でも憎んでいるでしょう。私たち日本人でもひどすぎると思うのに、まして自分の国のもしかしておじいさんやひいおじいさんが日本軍に殺されたり拷問されたりしたなんて思うと、今考えてみるとゾッとするし信じられない。日本軍の兵士は天皇のためお国のためなどと言いながら戦っていた。ただ一人の天皇のために自分の国の住民たちが死んだり他国の住民が死んだりして、その死んだ人たちがかわいそうでたまりません。今だから私は戦争を知らないからこんなことが言えるのかもしれないけれど、でも二度とこんなことを繰り返してはいけない、二度と戦争なんてものを起こしてはいけないということをつくづく思い知らされました。
1: 中学2年生で歴史学習をした後に書いたものですね。だから歴史をきちっと伝えるとこういうふうに書いた子どもいるんですっていうふうに取ってほしいと。
0: なるほど。
1: だからみんながみんなこう書いたわけじゃないんで、でそれを変更だって言わずにね、戦争の事実を伝えるってことが教育なんだっていうことで分かってほしい。歴史教育って事実を伝えることが大事なんだっていうことは、あの問題提起をした本だったと思いますけどね。
0: ご紹介しました、え子どもたちの作文の一部は村山さんが刊行した子どもたちが綴った戦争体験の中から一部引用しております。さて来週は第5週ですが、引き続き村山さんにお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。

0: 時刻は8時22分になりました。東京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。この曲でコーヒー飲みたくなるっていう方一定程度いらっしゃるでしょうね。日本では CM ソングとしてもおなじみのナンバー、ダイアナ・ロスでマホガニーのテーマをお送りしております。ダイアナ・ロス現在11年ぶりの来日公演中、昨日横浜、そして今日は大阪での公演を予定しています。さあ今日のメッセージテーマは影響を受けましたということでね、仙台 FM 太白夢仙人さんから、脳裏に浮かぶ先輩がいます。入社3年目の頃のことです。その先輩がある日私にこう言いました。いいか、1円でももらっている限りは全力で仕事しろ。お前が思うままにやりたいようにやってみろ。何かあったらな、俺がいるから。体は小柄なのに人としては超でっかい先輩でした。それが後の後輩の育成や子育てに影響を受けたことは言うまでもありません。ただ当時の私はやりたいようにやってみろを本当に好き勝手にやりすぎて何度か本気で怒られましたが、そして彼が天に召された今でもあの時の男気な言葉と笑顔は会社員人生を終えた今の私の心の中でまだずっと生きています、というね、いい先輩に巡り合った。こういう直属の先輩とかね、あと先生とかね、まあ、そういう方から大きく影響を受けてるというね人もたくさんいるでしょうね。この方は身近な人から、 FM 上越のさゆさん。私は会員20名ほどのサークルに入っていまして、月に一度定例会があります。その時に近況報告というものがあり、一月をどのように過ごしていたか一人一人スピーチをします。へー、2、3分長いと10分くらいお話しされる方もいます。推しのライブに行きました。2泊のツアー旅行に行きました。庭中の草取りをしました、などなど。積極的に活動しているお話を聞くと、みんな頑張っているのだな、私も頑張らないと、とやる気が出てきます。月に一度の定例会の後は気分がとてもすっきりし、次の1ヶ月どんな風に過ごそうかと思うのです。いいですね、月1回っていうペースがまたいいじゃないですか。週1回だとちょっと焦っちゃわない？あ、なんか自分もまたなんかやらなきゃとか、ちょっと何もやってないなとかいうのでちょっと焦る気持ちが先に立つかもしれないけど、月1回ぐらいだとね、余裕を持ってこう気持ちをリセットできる気がする。それからラジオネーム活字と馬の日々さん、周南 FM で聞いてくださっています、ありがとうございます。今日のテーマなんですけど、一日の始まりが午前3時の理由です。ん？どういうこと？普通は午前0時、まあ一日の始まりがね、普通は午前0時で、放送業界では多くが午前5時なんですが、なぜか僕にとっては午前3時なんですね。その理由は2020年代初めまで続いた走れ歌謡曲や、2000年代初めまで続いた歌うヘッドライトといった長距離トラックドライバー向けの早朝ワイド番組の影響によるものです。こうした番組のパーソナリティの方々は午前3時のオープニングからおはようございますと挨拶し、交通情報や演歌歌謡曲を流しつつ、多くの場合午前5時前に行ってらっしゃいで番組が締めくくられます。あ、なるほどね、その影響ということか。だからなんとなく1日の始まりは午前3時になったと。あ、これってラジオの力そのものかもって送ってくれましたけれどもね、嬉しいですね、なんかそういうのが染みついてるっていうのは。あとこれもラジオの影響かな、ウルトラ FM のヒデさんから。影響を受けた人 A 六助さんです。 A さんの豊かな好奇心と行動力がものの本質を見極め、彼の発する言葉は自分で足を運び自分の目で見たものが多かったようです。今の世の中 A さんが生きていたらどんな言葉を発するか聞きたいものです。確かにね、こういうのあ ありますね、うん、A さんだったらなんて言うかなとか、あの私は映画が好きなので、淀川さんだったらどういう映画表を出すんだろうかとかね、そういうことをついつい考えたりします。わかりますね。それから北海道のおじパパ大将さん、帯広で聞いてくださっている。影響を受けたのは漫画やアニメになっているゆるキャンのキャラクターですね。おお、作中でパラコードアクセサリーを作っていたのを見て影響されました。どっぷりハマって周囲からいっそ販売したらとも言われています。
1: おお、
0: これは上手ってことですよね、きっとね。パラコードアクセサリーいっそ販売してみたら、私からも勧めちゃったりして。さあ、まだまだ皆さんからいただいているメッセージ、ちょっとね番組の残り時間は少なくなってきましたが、この後もご紹介していきましょう。

送りしているのは今週リリースされたばかりの新曲です。藤原大祐で百目惚れ、一目惚れじゃなくてね、百目惚れ。ドールのアンバサダーを務めるプロゴルファーの岩井明愛さんと岩井千里さんが出演する PR 動画。幼い頃から今日までひたむきに夢を追いかけてきた姉妹の家族で頑張るにも起用されている一曲です。藤原大祐で百目惚れでした。さあ、時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょうね。今日のメッセージテーマ、影響を受けました。 FM 甲府の肩こり K さん、西部警察の渡里哲也さんに私も影響を受けました。さっきね、西部警察の影響で車を選びましたっていうメッセージが2通ほどありましたけど、私は渡里哲也さんのトレードマークサングラス、同じようなサングラスを40年ほど前に買いました。これは結構サングラス、自分も買ったなっていう人いるんじゃないですか。印象的でしたもんね。福井の虎さんからは、昔ミニミニ大作戦という映画を見てミニクーパーに憧れて大人になったら乗りたいなぁと。でも高齢者になった現在その夢は実現されていません、残念。でもいろいろな国産車に乗りましたよ。10万キロ以上走行した車種もあります。おお、大切に乗ってますね。

三原の常さんからは、広島県三原市曇りの朝になりましたと。あ、そうですか。今日全国的にね、あんまりお天気が良くないところが多いかな。今日のメッセージテーマ、影響を受けましたですが、自分はアニメサムライジャイアンツ巨人の星シリーズでジャイアンツファンになりましたね。あら、広島から送ってくれてるのにジャイアンツファン。子供の頃のカープファンは観戦マナーが悪く、旧広島市民球場では相手球団の応援団やファンは入場禁止みたいな風潮がありました。そうなの？自分はカープ以外のファンを隠して旧広島市民球場に父親、5つ年上の兄と旧、広島市民球場に連れて行ってもらいましたねと。ちなみに父親は大のカープファンでしたけどね。なるほど。お父さんはカープファン、お兄さんどっちだったんだろうね。お父さんにも隠してたのかしら、自分実はジャイアンツみたいな。ねえ。それから北海道網走の吉幸さん、影響を受けたのは探偵ドラマ。中学時代に探偵ドラマがいろいろあって、松田優作とか沖雅也とかかっこよくて憧れて影響を受けまくりでした。部屋を探偵事務所風にしたり、意味もなく誰かを尾行したり、今だったらやばいよねってなりそうです。確かに。一回だけ友達から依頼を受けたことがあって、はがきが来たけど送り主がわからないから探してくれって言われて探したこともありましたよ。おー、ワクワクしますね。これ見つかったのかしら。へー、でも探偵に憧れる気持ちはちょっとわかるな。それからラジオネームストライクフリーダムさん、あ、この方はオリビア・ニュートン・ジョンのファンだということで、オリビアさんの生き様に影響を受けましたと。オリビアさんは44歳の時に乳がんが発見されました。以来国籍であるオーストラリアに自費でがんセンターを建設したり、芸能活動だけではなくがん治療の啓発活動にも力を入れてきました。残念ながら2022年に3度目の乳がんには勝てず他界されました。定期的にがん検診を受けてくださいということがオリビアさんからのお願いだと思います。そしてオリビアさんが出された自伝の中に、また辛い旅になるとは分かっていたけれど自分は大丈夫だと信じることをやめるつもりはなかった、生きることも愛することもすべきことがたくさんあるのだから、この言葉はいつ読んでも泣けてしまいますと、泣いてしまいますということでね。あ、そうですか。こうやってね、心に大切なものをしまっているっていうのはとても、ね、強くなれると思うし、いいことだと思う。でも本当にね、定期的にがん検診受けてください。これはね、声を大にして言いたいね。それから豊橋ヤシの実のカッパさん、お、時間がなくなってきたけど、某有名落語家さんの言葉、与えられたものに文句言ってるのは子供と一緒、不満があるなら自分の意見や求めていることをはっきり言わなきゃダメというね、言葉に影響を受けましたというメッセージもいただいておりました。ありがとうございます。ということで時間いっぱいになりました。来週のテーマ発表しておきましょう。来週は密かな楽しみということで、皆さんからメッセージ募集します。あなたの密かな楽しみ、こっそり教えてください。ということで今日もたくさんのメッセージありがとうございました。お時間いっぱいとなりました。この後も皆さん笑顔の日曜日お過ごしくださいね。おはようサンデー、お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張。

調査提いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。イマル様、
1: はい、
0: どうでしょうか。いい年の取り方をしてきたという自信は終わりですか。
1: おー、すごい質問が来たぞ。いや、私は結構満足はしてますよ。今が一番楽しいです。
0: あ、ちなみにね、若く見える人が多い都道府県っていう調査があるんですって。若く見えるで言うと、お肌、日本美肌県グランプリっていうのがあって、島根県が何度も1位に輝いてるんですって。
1: そうなんだ、島根なんだ。
0: 湿度が適度にあって紫外線量が少ない、はい、まあその環境が整っていることからではないかというふうに考えられてるんですって。
1: 面白い。そっか、島根県、
0: まあ、健康という観点で言うと、新潟県が95歳以上まで生きる可能性が高めの遺伝子タイプが多い都道府県ランキングで1位を獲得した調査があります。
1: へえ、面白い。
0: あとね、長野県、
1: はい、
0: 長野県はすっぴん OK ですと答えた女性が多い県第1位だそうです。
1: へえ面白いデータですね。
0: やっぱり若いっていう風にですね、皆さん自覚でき、周りからこう若いですねっていう風に言われることの喜びみたいのもあるじゃないですか、う
1: ん
0: う
1: ん、元気でいたいですもんね、
0: はい、そんな願いを叶えてくれる若々しさを保つ成分が詰まったサプリメントがございます。はい、本日はそちらをご紹介しましょう。
1: お願いします。
0: 本日ご紹介するのは明治薬品の NMN1000 でございます。はい、プレゼンターの伊藤さんをスタジオにお迎えしております。伊藤さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: 本日は2人にですね、僕の若さの秘訣を教えに来ました。
0: もうつかみから何それ。
1: 伊藤さんの若さの秘訣。
0: はい、
1: 確かにね、見た目は若いですよね。
0: 伊藤さん、伊藤さんって今おいくつですか。
2: 僕は今年40歳ですね。
0: 40にして若いよね。
1: 40歳。
2: はい、もうそんな年ですよ。
1: それは確かに若い。
2: はい、
0: 秘密
1: ねえ、なん秘訣は何なんですか。その若さの秘訣って、
2: ズバリですね、NMN です。
1: NMN 何ですか。 NMN
2: アルファベット3文字で NMN なんですが、うん、これ聞き慣れない人もいると思うんですが、
1: はい、
2: 今ね、大注目の成分なんですよ。
0: 大注目の成分、うん、
2: はい、NMN の正式名称がニコチンアミドモノヌクレオチドというんですけども、
1: はい、
2: 人間をはじめ全生物の体内に存在している若々しさを保つために必要な成分なんです。
1: へえ、じゃあ若い人の方がこの NMN が体の中に多い。
2: そうなんですよ。加齢とともに体内の NMN っていうのは減ってってしまうので、実はそのせいでどんどんと老いていってしまうんですね。
1: そうなんだ。
0: おいおいおい年齢とともに NMN が減っていく、
1: は
0: い、
1: なくなっちゃうんだ。
0: これじゃ食品とかで補えない、
2: うんうん、あ、できるんですけれども、はい、野菜の中では NMN が多く含まれてるって言われてるのが枝豆なんですね、
0: はい、
1: へ
0: ー、はい、お、夏場行ってるよ枝豆。
2: そうそう、
1: 食べてる食べてる、はい、
2: ただ必要摂取量を取ろうとすると、うん、1日におよそ 13.3 キロ分も食べられる。
1: 枝豆
0: ちょっと待って、枝豆13キロってどのくらいの量なのかって思うでしょう。
2: はい、なのでこういったね、サプリメントで摂取して若々しさを取り戻すしかないということなんですね。
1: でもいくら若々しさを保つ成分って言っても、うん、そのサプリを取っただけで若さを取り戻す、若くなれるっていうのは どうなんですか、
0: ね、
2: いや実際に NMN のパワーっていうのは本当にすごくてですね、うん、いろんな大学がこぞって研究もしてるんですよ。でその中でも驚きの研究が一つあります、
0: はい、何どんな研究ですか。
2: ネズミでの研究になるんですが、
1: はい、
2: 人で言うと60歳相当のネズミにこの NMN を1週間飲ませたんですね、
1: うん、
2: そうしたら1週間後になんとそのネズミの細胞の活性化レベルが人でいうと20歳レベルまで若返ったんですって、
1: 60歳から20歳、
2: はい、
1: すごい。本当ですかこれ。
2: これね、本当なんですよ。 で、この研究が発表されてから各国の製薬会社とか病院とか大学がこぞって NMN のこのパワーに注目しだして爆発的に飲まれるようになったんですって。
0: まあまあまあ、それ聞いたらみんなちょっと飲んでみたくなるし、だって60歳が20歳でしょ、すごすぎじゃないですか。
2: ですよね。ただ当時はね、1ヶ月分で15万円とか20万円ぐらいしたらしい。
1: そんな高いものなんですか。
2: いや、やっぱり60歳が20歳になっちゃう成分ですし、まあ、しかも1日の摂取量が枝豆 13.3 キロ分とかになっちゃうんで非常に希少で生成しづらい成分だったんですね。ただいくら高くても効果があるなら飲みたいという人が後を絶たなかったらしいです。
0: まあ、あのセレブの皆さんとかね、そういう人はもう金ならいくらでもあるタイプはそうでしょうけども、まあでもあの我々でもできれば若返りたいもの。
2: そうですよね。で、若くいるためにはもう本当藁にもすがりたい人って大勢いると思うんですよ。ただここ数年の技術革新で NMN は抽出しやすくなってだいぶお求めやすくなったんですね。
1: 手が届きやすい値段になったんですね。はい、それは嬉しい。
2: ところがここで注意していただきたいのが、NMN があまりに爆発的に人気が出る大注目の成分ゆえに、一時期粗悪品やまがいものが市場に流出してしまった。
0: いやいやいや、ちょっとやめてよ。
2: これ新聞でも取り上げられるくらいの話になってしまって、
0: そうなんですね。
2: はい、本当に NMN がしっかり入っているサプリを選ばないとちゃんとした効果得られないんですが、消費者の方々からするとどれにちゃんとした NMN が入ってるかってわからないっていうことがね、多発しちゃったんです。
0: いやいや、そうでしょう。選ぶの難しいですもんね。
1: そうですよね。
2: はい、そこで僕がおすすめするのがこの明治薬品の NMN1000 なんです。
1: なんでこれがいいんですか。
2: まず NMN の含有量がしっかりしてます、1日に必要な摂取量の 200mg、 これの 1.5 倍以上にあたる 333mg の NMN が1日目安の2粒にちゃんと含まれています。
0: 1.5 倍ってすごく多い感じがするし、これ NMN がそれだけ入ってたら効果は期待しちゃうでしょ。
2: そうですよね。さらにコエンザイム Q10 というこちらも健康や美容に欠かせない成分も配合しております。で、これダブルでアンチエイジングケアが可能になっているということなんですね。
1: コエンザイム Q10 っていいって聞いたことありますね。
0: ね、そうですよね。
2: で、実際に僕もこの NMN1000 実は1年以上飲み続けてます。
0: ちょっと待ってもらっていいですか。はい、自分だけずるくないですかどうなんですか、実際に変化っていうか。
2: はい、まあね、体感したこといろんな方面でありまして、まずやっぱりその体型維持、体重実際減りましたし、なんか痩せやすくなった体ができてるのかなっていうのと、あとその疲れの面、なんか最近2、3時間ぐらいの睡眠でも翌日1日ちゃんと仕事できたり、
0: すごいわ。
2: はい、だから睡眠の質もちょっと上がってるんじゃないかなって思いまして、あとお肌もちょっといい感じになってきてて、
1: 確かに
2: お風呂とかでこう顔を洗ってると、このハリ感とか小顔になったんじゃないかなみたいなところまであるんで。で、あと髪の毛か、普通に白髪減りました。
0: 白髪減った。
2: はい、
0: それすごくない。
1: すごいな。減ることあるんだ。だ
2: これ僕あの染めたのって言われたんですよ。
0: マジで、すごいな。
2: だから本当に僕も20歳になってきてる気がします。
1: いや、でも確かに言われてみたら伊藤さんね、長いお付き合いですけど、はい、お肌どんどん綺麗になってますね。
2: 本当ですか。ありがとうございます。
0: なんかちょっと大学生っぽい感じになってる。
2: いや、それだけね、若返ったら嬉しいですけど。はい、
1: いや、すごいですね、NMN。
2: 本当にね、僕は体感がありましたね。で、老化に伴うお悩みって本来多分それぞれで解消しなきゃいけないと思うんですね。例えばお肌に悩んでたら美容サプリを飲んでみたりとか、化粧品ね、いろいろ試したりとか、膝腰に悩んでたらグルコサミン飲んでみようかなとか、眠りに悩んでたら枕変えたりとか、入眠用のサプリとかのね、最近流行ってますけど、でもこの NMN は

0: ですけれども、うん、ぜひ一度注目して、例えば新聞とかテレビとか、うん、インターネットとか見ていただくと、うん、実は、ね、よく取り上げられていて、本当に大注目の成分なんだっていうのが分かると思うので、う
1: ん
0: う
1: ん、でそんな中でも明治薬品さんの NMN1000がいいわけですね。
0: はい、僕はねやっぱりこの商品を推します。なんせね自分の体でこれだけ体感してるっていうのがね、うん、証拠かなと思いますね。
2: いやそれだけ言われちゃうと聞いてる人も試したくなっちゃいますよ ね、 そうですよね、うん、ぜひねお問い合わせの方法を伊藤さん教えてください。
1: お願いします。
0: わかりました。
3: 明治薬品の NMN1000、 およそ1ヶ月分通常税込み価格が9439円なんですが、本日〇〇玉手箱を聞いたとお伝えいただいた方には、初回お試し価格がなんとおよそ 79% オフの1980円でお届けいたします。
1: すごいな。
2: はい、伊藤さんこれもともと20万円ぐらいする ね、 ね、 ねものだったんですよね、 NMN ってね、うん、これ1980円。
0: はい、
2: 本当ですか。
0: はい、本商品約1ヶ月分を今回はなんと1980円、本物の NMN がねこの価格で買えるチャンスはなかなかないと思います。
1: いやこれこの機会利用しないと、
0: はい、ぜひ皆さんにもね NMN の力実感してほしいと思います。それではメモのご用意をお願いいたします。注目の若々しさを保つ成分 NMN がギュッと詰まった明治薬品の NMN1000、 ぜひお試しください。僕もめちゃくちゃ体感しています。お問い合わせ先は携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-555-443、 0120-555-443、明治薬品まで。送料梱包手数料500円でお届けいたします。返品は未開封に限り到着後8日以内とさせていただきます。お支払い方法やお届けについてもお電話の際にお問い合わせください。
1: 老いを感じているけどまだ諦めたくないという私のような方、はい、まずはこの NMN1 万かもしれませんよ。1980円で試せる大チャンス、お見逃しなく。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
2: 今若々しい人の間で話題の NMN1 万、60歳が20歳の細胞になってしまう実験もあるぐらいすごい成分です。ぜひ一度ご自身でも試してみてください。最後のご案内です。 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品まで。
1: はい、本日の玉手箱の中身は明治薬品の NMN1 万でございました。伊藤さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: いかがでしたでしょうか。小倉いばるの〇〇玉手箱、
2: これすごいですね。あのネズミの実験の話すごかった。60歳が20歳ですか。ちょっと驚きでしたね。
1: まあまあ、 あの世界のセレブの皆様の中で NMN が流行っているみたいだって聞くと、いやいやそうなのかしら、うんうん、私もちょっと撮ってみたいわ、
2: ちょっと試してみたくなりますよね。
1: 思いますよね、はい、最後にもう一度フリーダイルご案内しておきましょうね。
2: はい、
1: 0120-555-443、 0120-555-443、 明治薬品の NMN1 万とお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
2: 今野でした。
1: ではまた来週。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐

0: FM 跨栏 COJD。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたの

としても FM パイルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。 76.2 FM パルルン。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー群もに5月24日日曜日です。今大相撲夏場所が面白くなっているということをご存知だったでしょうか。まあ、見てる方はねご存知だと思いますけども、今日千秋楽なんですけれども、先頭走ってるのが3敗の力士、大関霧島と小結び若隆景で、直接対決が終わってますので今日は難しいんですよ。この霧島は今日裏、若隆景は藤井亮賀と対戦なんですけども、2人とも勝てばですね、当然この2人で優勝決定戦ということになるんですね。でどちらかが敗れた場合は勝った方が当然優勝ということになります。で大変なのは両方が負けた場合です。3敗ですから4敗ってことになるんですね。そうなると最大でですけれども6人の決定戦にもつれ込むことになります。でこれまでですね5人が最大らしいんです。96年九州場所優勝決定戦、明けぼの、若の花、武蔵丸、貴ノ浪、そして海洋、この5人だったそうですが、ひょっとしたら今日6人になるかもしれない。で4敗の力士は吉野富士、白の富士、浦、琴恵方、富士亮がなんですけれども、今日吉野富士と琴恵方が対戦しますので、まあ4人になるんですね、多くても。で先頭走ってる2人と合わせて6人ということになるわけなんですね。面白くなってきました、最後の最後に。ただ一番盛り下がるパターンもありまして、おそらく若隆景が先に相撲を取りますので、若隆景が負けてしまってで霧島が勝つというパターンが一番盛り上がらないパターン。もう若隆景が負けた段階で、ああ霧島かこりゃっていうことになり、で案の定霧島勝てばやっぱ霧島かっていうような形で、見てる方のテンションはあんまり上がらないまま、霧島ファンはねもう一度勝てよ、しっかりいけよ、負けんなよと思いますけれども、全体としてはやはり最大6人の決定戦にもつれ込んだら盛り上がりますね、これね。どうなるでしょうか。そんな今日ですけれども、この番組シンゴズレディオショー群のにはですね、先週で紅白リクエスト合戦というリクエストコーナーをやめまして、今週から新しいコーナー、本番中にもう来週から変えようというふうに決めまして、1週間で考えて、今日に至るということで、1週間でですねコーナーをフルチェンジしまして、さらに10時台はちょっと構成も変えたりしてまして、こんなことができるのはですね私ぐらいですよ。まあ誰も言わないからそう言っとかないと。でリクエストコーナーはですね、新しい名前がザ・リクエスト松竹梅という名前にいたしました。これ具体的にどういう内容か簡単にご説明するとですね、まあ、リクエストを採用する際っていうのはたくさんいただいた中から絞り込んでいくわけなんですね。私は一人でやってますので私が絞り込んでいくんですけども、その過程とも言えるような状況を番組にしてしまおうということでして、まず10曲を選びます。でその10曲は皆さんにフラッシュメドレーで紹介します。でその後 CM なんかを挟みまして、10時半過ぎに最終的に選ばれた3曲を発表すると。で先に曲をかけますので、3曲先に流れて、その後からリクエストした方のメッセージを紹介するということ